0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sigling Herjólfs til Landeyjahafnar í gærkvöld gekk vel, segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs og stefnt að siglingum næstu daga. Aðstæður til siglinga til og frá Vestmannaeyjum hafa verið sérstaklega krefjandi síðustu mánuði, meðal annars vegna veðurs, sjólags og bilunar í rafmótor Herjólfs. Ólafur fagnar því að Landeyjahöfn skuli vera opin og vonar að áskorunni síðasta vetra leiði til úrbóta.
2: Það er búið að ganga á ýmsu hjá okkur það sem að hafir ári og náttúrulega að snýra til mestu leita þessari ófærði upp í Landeyjahöfn. En svo hefur það líka verið það að mótorinn, annar mótorinn á ferjunni, hann er bilaður og er það ennþá verður næstu vikurnar. Það er náttúrulega mikil feginleiki að höfnum skuli loks er opnuð en þetta er alveg blenda tilfinningar því að maður líka náttúrulega ósatt við það að höfni sé náttúrulega ekki tilbúin og ef ekkert verið aðgert þá mér vel við reikna með því að þetta endurtaki sig svona þannig að við vonumst til þess að þessar aðstæður og þessi vetur verði til þess að úrbætur verði gerðar alveg því snarasta.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. 21 var drepin og 70 særðust í loftárásum Rússa á nokkrum borgum í Úkraínu í gær. Þá greindu yfirvöld á Krímskaga frá því að 5 hefði verið drepnir í árásum Úkraínumanna á Krímskaga. Rússar hafa lýst yfir einhliða vopnahléði dagana 8. og 9. maí vegna hátíðarhalda á föðurlandsdeginum mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar. Þeir hóta stórfældum eldflögu árásum á miðborg Kýf brjóti Úkraínumenn gegn því. Úkraínumenn hafa einnig lýst yfir einhliða vopnahléi í dag 7. maí. Bandaríkjahermenn stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu en Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnt þessa ákvörun í gærkvöld. Hann segir þessa ákvörun tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Hann segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum undanfarna daga og því hafi verið tekin svo ákvörun að bíða með fylgd skipa í gegnum Hormúsund. Herkví bandaríkjahersum hafnir í Íran er þó enn í fullu gildi samkvæmt fyrirskipun Trumps. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg 8-5 til 13 metra á sekundu, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 8 til 13 og jél á morgun en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum sunnanlands. Fréttavarana sagðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá. Wow.
4: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminu verkið meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sigfús Pétursson frá Álftagerði látinn, 83 ára að aldri. Sigfús lést 3. maí á sjúkrahúsinu á Sauðarkróki, feykir greinir frá andlátinu. Útförin verður gerð frá Sauðarkrókskirkju föstudaginn 15. maí. Sigfús var fæddur þann 23. apríl árið 1943. Hann var þekktur fyrir sína einstöku tenorrödd og ásamt þremur bræðurum sínum skipaði hann kvartettinn Álftagerðisbræður. Kvartettinn naut mikilla vinsalda árabil en árið 2019 kvöttu þeir bræður stóra sviðið með stórtólikum í Hörpu. Sigfús var næst elstur sex sískina. Hann stundaði lengst á búskap í Álftagerði en seinustu árin bjó hann í Varmahlíð. Spænska heilbrigðisráðuneyti hefur staðfest að Spánn muni taka á móti skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius á Kanaríeyjum í samræmi við alþjóðalög og af mannúðarlegum ástæðum. Norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Skipi hefur ekki geta lagst að bryggju eftir að þrír farþegar létust borð sem talið að hafi veikst af handaveru. Heilbrigðisstarfsmenn munu taka á móti farþegunum og skoða alla og meta heilsu þeirra þegar skipu kemur í höfn á Kanaríeyjum og áður en farþegarnir ferðast aftur til heimalanda sinna, samkvæmt tilkynningu frá spænska heilbrigðisráðuneytinu. Bandaríkjaher ætlar að stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu en Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti þessa ákvörðun í gærkvöld. Hann segir þessa ákvörðun tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Hann segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum undanfarna daga og því hafi verið tekin svo ákvörðun að bíða með fylgd skipa í gegnum Hormúsund. Herkví bandaríkjaher sem hafnir í Íran er þó enn í fullu gildi samkvæmt fyrirskipun Trumps. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti fyrr kvöldið að Bandaríkin hefðu lokið aðgerðum gegn Íran en verði gerðar árásir að skip sem leið eiga Hormúsund, muni bandaríski herinn svara af fullum krafti. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg 8, 5-13 metra á sekundu, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 8-13 og jél á morgun, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum sunnanlands. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefun okkar af rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Útvarpið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankan að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerðugreindinu þó það enda illa það.
4: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta ykkur inn í líkama.
5: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkert svona eitt sem að verið er að setja oddin.
2: En þetta er þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá. Wow.
4: Ég meina, sko, bara kókainverslun í heiminu veltir meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkin og bandaþjóðir við Persaflóa hafa samið drög að ályktun fyrir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna til að tryggja skipasiglingar Hormúsund. Norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Í ályktuninni eru stjórnvöld í Íran hvött til að hætta árásum á skip, hætta að leggja tundurdufl og hætta að leggja álögur á skip sem sigla Hormúsund. Bahrein, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Kuveit og Katar standa að drögum að ályktuninni. Búist við að atkvæðagreiðsla með ályktunina fari fram í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á næstu dögum. Bandaríkin fara þess að leitið Kína og Rússland að beita ekki neitunarvaldi gegn ályktuninni. Þá vill Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að opna verði fyrir mannúðaraðstoð Hormúsund fyrir almenna borgara, svo hægt sé að koma læknisaðstoð til þeirra sem þar eru og flytja veika og særða burt með öruggum hætti. 13 ástralskir ríkisborgarar með tengsl við íslamska ríkið eru á leið aftur heim til Ástralíu frá Sýrlandi. Hópurinn samanstendur af 4 konum og 9 börnum sem bjuggu í Rói-búðunum í Sýrlandi. Ástralsk stjórnvöld segja að sumir einstaklingana gætu átti yfir höfðu sér handtökur í Ástralíu ef þau hafa gerst segum glæpi eða refsiverð athæfi. Á árunum 2014 til 2017 var ástralskum ríkisborgarum bannað að ferðast til Raqqa í Sýrlandi en með því vildu stjórnvöld koma í veg fyrir að ríkisborgarar þeirra gengju í raðir íslamska ríkisins. Spænska heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest að Spot muni taka á móti skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius á Kanaríeyjum í samræmi við alþjóðlög og af mannúðarástæðum. Norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Í 2 tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþegaskipsins og 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið lífið af völdum sýkingar. Heilbrigðisstarfsmenn munu skoða alla farþega og meta heilsu þeirra þegar skipi kemur í höfn á Kanaríeyjum og áður farþeganir ferðast aftur til heimalanda sinna, samkvæmt tilkynningu frá spænska heilbrigðisráðuneytinu. Rúmenska þingi samþykkti í gær vantrauststillögu á hendur forsætisráðherranum Ilie Bolu-Ocean og að honum yrði vikið úr embætti. Sósialdemókratar sem yfirgáfu 4 flokka ríkisstjórnar samstarf með flokki Bolu-Oceans í apríl stuttu tillöguna ásamt stjórnarandstæðingum yst á hægri vang. Ríkisstjórn Bolu-Oceans tók við stjórnartaumunum síðasta sumar. Hann innleiddi töluvert að aðgerðum sem miðust við að snúa hallarekstri í Rúmeníu sem eitt sá mesti meðal Evrópusambandsríkja. Fréttiverðan sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 19 metrar á sekundu á Bláfeldi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, léttskýjað, hiti 1 stig, loftþrýstingur 1022 millibör stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðaustan 13, hiti 1 stig, gufuskálar, norðaustan 12, hiti 1 stig. Stykkishólmur, norðaustan 9, skýjað, hiti 1 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 15, hiti 1 stig, Bjargtangar, suðaustan 11, hiti 0 stig. Patreksfjörður, norðaustan 6, hiti 0 stig, Bíldudalur, norð-norðaustan 3, hiti 0 stig, Bolungarvík, norðaustan 9, frost 0 stig. Straumnesviti, vestan 18, frost 0 stig, Hornbjargsviti, norð-norðaustan 8, frost 0 stig, Gjögurflugöllur, norðan 12, hiti 0 stig. Blönduós, vestnorðvestan 2, frost 1 stig, Skagatá, norðaustan 10, hiti 0 stig, Sauðanesviti, norðaustan 12, hiti 0 stig. Akureyri, norðan 3, frost 1 stig, Grímsey, norð-norðaustan 8, frost 0 stig, Flatey á Skjálfanda, aust-norðaustan 10, hiti 1 stig. Húsavík, norðaustan 4, frost 0 stig, Rauðinúpur, norð-norðaustan 10, frost 0 stig, Rauvarhöfn, norðan 7, frost 0 stig. Fondur, norðan 5, hiti 0 stig, Bjarnarey, norðan 14, hiti 1 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 8, Hagljél á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 0 stig, loftristingur 1023 millibör stígandi. Seley, norð-norðaustan 10, hiti 2 stig, Vattarnes, norðvestan 6, hiti 2 stig, Kambanes, norðan 5, hiti 2 stig. Papey, norð-norðvestan 8, hiti 2 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 8, hiti 1 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 13, hiti 3 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 8, hiti 3 stig, Stórhöfði, austnorðaustan 13, hiti 3 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 6, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, frost 0 stig, Grindavík, norð-norðaustan 7, hiti 1 stig, Garðskagaviti, norðaustan 15, hiti 2 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 12, léttskýjað, hiti 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á Færeyjadjúpi, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Við Lófót er hægfara 1005 millibara lægð en 250 km suður af Vestmannaeyjum er 1002 millibara lægð sem fer hægt suðaustur. Yfir Grænlandi er 1042 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 13 til 18 metrar á sekundu en 8 til 15 síðdegis. Norðan og norðaustan 8 til 13 á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 eftir hádegi. Dregur úr vindi seint á morgun. Norðlæg 8, 3 til 8 seint annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 hádegi. Hægari í kvöld. Norðlæg átt 3 til 8 á morgun en vestlægari seinni partinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 8 til 15 og él en 8 til 13 eftir hádegi. 5 til 10 í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 8 til 13 og él en 5 til 10 í kvöld. Norðan 3 til 8 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 8 til 13 og él en 3 til 10 í kvöld. Norðan 3 til 8 á morgun. Austurmið. Norðan 8 til 13 og él en norðan 5 til 10 eftir hádegi. Norðan og norðaustan 5 til 13 á morgun hvassast sunnan til. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 8 til 13 en 10 til 15 í nótt. Norðan og norðaustan 13 til 18 seint á morgun. Suðausturmið. Norðaustan 13 til 18 en mun hægari vestast á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 10 til 15 en hægari í kvöld. Breytileg átt 5 til 10 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10 til 15 syðst og austast. Annars hæg breytileg átt. Norðaustan 5 til 13 suðaustan til eftir hádegi en annars hægari. Breytileg átt 3 til 10 í kvöld og á morgun. en vestan 8-13 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp Norðan 8-13 en 5-10 seinnipartinn og á morgun. Austurdjúp Norðan 8-13 en 5-10 síðdeis. Norðaustan 8-13 hádegi á morgun en 13-18 annað kvöld. Færeyjadjúp Norðlæg 8-13 en norðaustan 5-13 síðdeis. Hvessir á morgun, norðaustan 15-23 seinnipartinn en suðaustan 10-15 suðaustan til. Suðausturdjúp Gengur í suðaustan og austan 15-23. Austan og norðaustan 18-25 seinnipartinn en mun hægari suðaustan til. Norðlægari seint á morgun og dregur úr vindi annað kvöld. Suðurdjúp Norðan og norðaustan 18-25 en hægari vestan til. Dregur úr vindi í kvöld. Norðan 10-18 í nótt en 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp Norðaustan 10-15 en 8-13 seinnipartinn. Norðaustan 5-10 í nótt en breytileg átt 3-8 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: morgun útvarpið á Rástfö.
1: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
2: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerðugreindinu þó það enda illa það.
3: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
4: Og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
0: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Rástvö. Þetta Rástvö.

0: sælt.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 27 voru drepnir og 120 særðust í loftárásum Rússa og nokkrar borgir í Úkraínu í gær, en árásirnar eru með þeim mestu á undanförnum vikum. Þá greindu yfirvöld á Krímskaga frá því að 5 hefur verið drepnir í árásum Úkraínumanna á Krímskaga. Rússar hafa lýst yfir einhliða vopnahléi dagana 8. og 9. maí vegna hátíðarhalda á föðurlandsdeginum mikla sigurdegi síðari heimsstyrjaldarinnar. Þeir hóta stórfelldum eldflögu árásum á miðborg Kýf brjóti Úkraínumenn gegn því. Úkraínumenn brugðustu þessari yfirlýsingu vopnahléi með því að lýsa einni yfir vopnahléi í dag. Svo virðist en rússar ætli sér ekki að virða það vopnahléi en árásir hafa verið gerðar á Zaporizhzhia í dag. Bandaríkjaher mun stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu, en Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í gærkvöld. Hann segir þessa ákvörðun tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Hann segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum undanfarna daga og því hafi svo ákvörðun verið tekin að bíða með fylgd skipa gegnum Hormúsund. Herkví bandargi hersum hafnir í Íran þó enn í fullu gildi samkvæmt fyrirskipun Trumps. 13 ástralskir ríkisborgarar með tengsl við Íslamska ríkið á leið aftur heim til Ástralíu frá Sýrlandi. Hópurinn samanstendur af 4 konum og 9 börnum sem byggu í róibúðunum í Sýrlandi og höfðu tengsl við Íslamska jihadista. Áströlsk stjórnvöld segja að sumir einstaklingana gætu átt yfir höfði sér handtökur í Ástralíu ef þau hafi gerst seg glæpi eða refsiverð athæfi. Á árunum 2014 til 2017 var áströlskum ríkisborgurum bannað að ferðast til Raqqa í Sýrlandi, en með því vildu stjórnvöld koma vekk fyrir að ríkisborgarar þeirra gengju í raðir Íslamska ríkisins. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu og jél, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Líkur á stöku skúrum síðist á landinu seinnipartinn, norðlæg 8-3 til 8 á morgun en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jél á austanverðu landinu og sumstaðar einni norðan til, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Hiti frostmark norðan og austan til en að 7 stigum sunnan og vestanlands. Og horfur að landinu næstu daga, köld norðleg 8 og jél á fimmtudag en lengst af þurrt sunnan heiða. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 7. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 27 voru drepnir og 120 særðust í loftárásum Rússa í Úkraínu í gær. Úkraína hafði lýst yfir einhliða vopnahlýi í dag.
1: Árásunar eru með þeim mestu á undanförnum vikum og voru gerðar víða Úkraínu í gær. Þá greindu yfirvöld á Krímskaga frá því að 5 hefðu verið drepnir í árásum Úkraínumanna á Krímskaga. Rússar hafa lýst yfir einhliða vopnahléi dagana 8. og 9. maí vegna hátíðarhalda á föðurlandsdeginum mikla, sigurdegi síðari heimsstyrjaldarinnar. Þeir hóta stórfelldum eldflauga árásum á miðborg Kýf brjóti Úkraínumenn gegn því. Rússneska stjórnvöld höfðu lýst yfir að hátíðarhöldin í ár yrðu með minna sniði en áður og engin herbúnaður eða hergögn yrðu til sýnis í ár. Þá lokuðu yfirvöld fyrir netaðgang í farsímakerfi í Moskvuborg í gær og búist er við að aðgangur á netinu verði takmarkaður fram á laugardag. Úkraínumenn brugðust við þessari yfirlýsingu Rússa vopnahlé með því að lýsa einnig yfir vopnahlé og það í dag. Svo virðist sem Rússar ætli sér ekki að virða það vopnahlé og greint hefur verið frá yfir 100 drónaárásum og 3 flugskeytaárásum í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spænska heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest að Spánn muni taka á móti skemmtiferðaskipinu Hondius á Kanaríeyjum í samræmi við alþjóðalög og af mannúðarástæðum. Norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. 2 tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega skipsins og 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið lífið af völdum sýkingar. Heilbrigðisstarfsmenn munu skoða alla farþega og meta heilsu þeirra þegar skipið kemur í höfn á Kanaríeyjum og áður en farþegarnir ferðast aftur til heimalanda sinna samkvæmt tilkynningu frá spænska heilbrigðisráðuneytinu. Bandaríkjaher mun stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu en Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti þessa ákvörðun í gærkvöld. Hann segir ákvörðunin að tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Hann segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum undanfarna daga og því hafi verið tekin svo ákvörðun að bíða með fylgd skipa í gegnum Hormúsund. Herkví bandaríkjahersum hafnir í Íran er þó enn í fullu gildi samkvæmt fyrirskipun bandaríkjaforseta. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna. Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það er komin 7. maí. 7.5.26. Þetta er bara ótrúlegt hvað þetta flýgur áfram og við ætlum að vera með ykkur hérna Þráin Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís til klukkan 9.
4: Já, og ég vil hvetja alla annað fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu til að bara til að rísa upp núna og líta út gluggann. Þetta er einhver fallegasti dagur bara ársins hingað til, held ég.
3: Hann er óskaplega fallegur. Það er sólríkt úti og
4: logn.
3: Þetta er bara mjög huggulegt og það ótrúlega það alveg 3 gráður.
4: Já, já.
5: Mér það lefna skítkalt.
4: Það er kalt, en það er fallegt.
3: Já, ég held við getum ekki kvartað við neinu. Það var nú bara jél á Akureyri setni partin í gær og...
4: Já, ég sá á mínum miðlum sá ég svona snjóföl yfir Sauðarkróki.
3: Já, hugsaðu þér.
4: Og það var manneski sem sagðist ekki að hafa mikinn húmó fyrir þessu.
3: Nei.
4: En ég voru bara að þetta verði nú, tæki nú skjótt af.
3: Þannig að þeir sem allar skjóta þér í síki í kvöld að horfa á körubolt að þurfa eppil að vera á heilsástekjum.
4: Já. Það er alltaf síki, það hlýtur að vera eitthvað svona halka á heiðunum og svona.
3: Ekki með að vera á nöglum. Ég er það ekki
4: rétt. Jú, þegar löggan er nú frekar er nú ekkert mikið að fylgja þessu svona núna.
5: Fór nú bara af nagladekjunum í gær, það er ekki þetta að fá tíma fyrir.
3: Já,
5: þegar maður pantaði einhvern tíðan rétt þetta áramót.
3: Þú ert búin að spæna hér Malbikið núna heil lengi þegar á hann.
5: Ég hefur ekki séð hólaugnar og förinn í, þetta er allt eftir
3: með. Já.
5: Það er svakalegt.
3: Er einhverju brjálaðar út í því núna?
5: Jep.
3: Þegar er að heyra þetta. En samt, ef við lítum á Björtu Ljóðna, þú tók komin af dekkjunum.
5: Já.
3: En þetta er ofsalega fallegur dagur hér á suðvesturhorni landsins, þannig að við hvetjum fólk til þess að ef það er í fílu, það er bara að draga frá og anda.
4: Já, bara svona alveg láta sólina bara svona kveiki á sér einhvern veginn.
3: Já, það er voða gott sko.
4: Og svo eins og þú segir, svo er Karan í kvöld, það eru sko báður oddaleikirnir hjá kvöldunum á sama degi.
3: Já.
4: Þetta er svolítið svakalegt, sko, þegar það leika þetta sko, hvort það sé kortur yfir 6 og svo kortur yfir 8 eða eitthvað svolítiðis.
3: Já, þeir ætla að leika þetta svona.
4: Já.
3: Það er nú mín reynsla af þessum körfuboltaleikjum og þeir geta tekið svona hátt í 6-8 klukkstundir.
4: Já, þeir eru hann nú verið framlendi sumir, sko, þannig að það er spurning hvernig þetta fer, en þannig að ég vona nú að leikunin sem helst klukkan kortur yfir 6, hann þurfið nú ekki að fara í framlengingu, en það er aldrei að vita.
3: Það er aldrei að vita, þetta er alveg ótrúlegt með þess að síðustu 10 mínútu, hvað þær geta verið margar tímyndur.
4: Já, þannig er körfuboltinn, sko, þetta er aldrei búið.
3: Nei,
4: þó að sé ákveðið fórskot sem hefur náðust og annað, þá er alltaf, maður alltaf, sko, situr maður á sófabríkinni, sko, búin að koma niður í kjúkur.
3: Já.
4: Og bara algjörlega í ofna barmið tauga á fals.
3: Það er, allir ég hef áhyggjur á heilsuðinni.
4: Já, það er, þetta er bara þessi tími ársinn, sko, þetta er alltaf, núna, það er einhvern veginn alltaf að klárast, eða allt, þú veist, margt að klárast, þú veist, það er líka handboltinn og það er enskiboltinn og þetta er svona, þetta er veistla, sko.
3: Það er veistla fyrir þá sem hafa áhuga þessu.
4: Já, áhuga þessu, já.
3: Já, það, þú veist, og ég erum ekki öll að, við tengjum alveg við, þú veist, þetta er ekki okkar lið, þá getum alveg tengt við eitthvað lið.
4: Já, sérstaklega eins og þessi sko úrslitakeppni í körfuboltanum, mjög mörg einhvern veginn tengja við, að sérst að hafa gaman að horfa á það, óháð í hvaða liðið styðja, sko. Það er spennandi og það er gott sjónvarp.
3: Já, líka. þetta er entertainment.
4: Já, þetta er algjör skemmtun og þarna, en sko talandum skemmtun, þá erum við með frábæra þáttframundan. Við ætlum að gera hitt og þetta og það er eitt sem er svona, sko, er nú reyndar ekki fyrir 8:30 sem að mér finnst svolítið skemmtilegt að pæli. Það er heita vatnið.
3: Mm.
4: Það er vegna þess að við höfum svona rekið okkur á það, sko, svona undarfarið, að við höfum svona, að það er svona, sko, orðið skortur hefur verið notað í þessari, bara þessu samingi.
3: Sko, við segjum þetta eins og við höfum tekið heita vatninu sem sjálfsögðum hlut hér á landi.
4: Við höfum gert það.
3: Alltaf.
4: Alla tíð. Og þetta, sko, með við magnið þá alveg bara svona, er það ekki það ósegju, þú veist, það er hellingur heita vatnið þarna. Svo höfum við rekið okkur á það, sko, þá komið ykkur svona kuldaköst og þá höfum bara verið einhverjum, sko, jafnvel einhverjum sundum lokað eða þá bara í hverfinni há manni bara maður að rembast eða ná einhverjum hita og hopnana og eitthvað svona vesen, sko.
3: Já.
4: Og þetta er svolítið áhugavert og við ætlum að taka smá, sko, umræða, það verður svona erindi þetta og sérst á fagþingi veitu og orkugeirans, svona er bara að fara að hefjast núna helgina og þar er svona verið að velta fyrir sér, sko, hvað þarf að breytast til að við getum bara, sko, tryggt heitt vatn í dag og til framtíðar.
3: Mm-hmm.
4: Og þetta er áhugaverð umræða sem við ætlum að taka með henni Brynju Ragnarsdóttur frá Veitum. Ég er svolítið spenntu fyrir að heyra sögurinn hana.
3: Já, þetta, maður þarf að fræðast aðeins þetta.
4: Já.
3: Því eins og ég segið, maður tekur þessum sjálfsögur hlut og er ekkert að pæla í þessu.
4: Ekkert
3: að
4: pæla.
3: Nei, hann er ágætt að verða aðeins upplýstur þetta. Svo er náttúrulega auðvitað að koma, þarf að koma sumafrí í skólum. Og leikskólum.
4: Já, einmitt.
3: Flestir leikskólar eru þeir ekki að skella í lás einhvern tímann í júlí, þeir allavega skella í lás í 4 vikur, eða
4: það ekki? Já, 4 vikur, en þetta er nú misjæmt. Sumir einmitt eru bara í byrjun júlí og svo eru aðrir aðeins setni júlí, þetta er alveg hér og þar.
3: Já, en hvort sem þeir skella í lás eða ekki, þá er börnum skylt að taka sumafrí.
4: Já, einmitt. Og svo eru þetta grunnskólin, það sem að hérna, börnin eru nú bara í fríi meirum enn í allt sumar.
3: Já, maður eru orðið vitna því hérna á bara göngunum eða hérna það sem fólk situr við töluna sína að það er verið að bóka á hinn og þessi sumanámskið.
4: Já, fólk er svona...
3: Sveittir foreldrar.
4: Já, þetta er taugatrekkjandi. Bæði að ná inn á þessu námskið.
3: Já.
4: Það er oft biðlistar inn á ákveðin námskið. Þannig að maður er búinn að vera svolítið tilbúinn á takkanum þegar opnar. Það er alltaf boðað þar við byrjum að bóka klukkan 9 eftir 2 daga einhvern veginn.
3: Já, og þá ertu með þetta stillt á timer í símanuðinum og ég var nú vitna því að einn pappinu daginn, hann skráði barni á öll námskið sem bara til voru og voru í boði.
4: Já.
3: Ætlaði svo bara að síja út.
4: Já, já.
3: Já, já. Þetta er, fólk er að gera alls konar.
4: Bara sjá hvað maður kemst inn. En það er málið, sko, við ætlum að taka hún eftir 7:30 að svona, það ætlum að fá hreinlega bara svona foreldra, sko, foreldra þjálfa til okkar. Til þess að svona aðeins að, sko, kannski gefa góð ráð varandi sumar, en þess að þetta er alveg taugatrekkjandi tími. Þú veist, það er líka mikið pressa á foreldrum að, sko, að halda einhverju upp einhverju rútínu og að það sé nóg að gera, nóg fyrir stafni. Þetta er ekki alveg sem þú var í áður þegar mann var bara hent út á hjólið og mann var bara þar einhvern veginn. og svo þarf auðvitað líka sko, maður með nagandi samvískubið yfir sko, næringu og svefni og heimalestri þetta er alveg bara núna ég finna bara að þú með tjóðina þanda bara því til að upp
3: Já, þetta stressa mann aðeins upp og svo líka bara það, þú, hversu mikið má krakkin verið í iPad hvað hann að gera í þessum iPad þetta allt þetta skipti máli en við ætlum allavega að fara í þetta og eftir, fá til okkar hana Jasmín Guðrúnu Abu Lipti og hún ætlar að gefa okkur góð ráð
4: Já, bara okkur og öllum hinum og svo eru þetta líka hennar klugan átta sem ég mjög spenntu fyrir það alltaf komið til okkar hann Guðni T.H. Jóhannesson
3: Já
4: fyrir að það fórst í Íslands
3: Við erum að velta spurningunum má ljúga upp á fólk í skáldsögum
4: Já, einmitt, þannig að það er að vera með erindi hérna bara í HÍ á bókmyndaþingi í Eddu sko, þetta, bara má ljúga upp á fólk í skáldsögum út frá sjónarhóli hans sem sagfræðings og sem hugsanlega sögu hetju þess að eitthvað nú verið að fara fjallum hann í skáldsögum bara næstu árin
3: Ég myndi halda það
4: sko. Já, eða hefur verið gerst
3: Já. Þannig að hann ætlar að kíkja til okkar hann Guðni TH og fá sér kaffibolla með okkur en við ætlum eftir smá stund að fara að fjalla biðlista eftir ADHD greiningu á Íslandi og ég hef ekki að fá eitt lag áður
4: Gerðu það

0: Þetta er hún Bríet okkar og lag sem að heitir Bang Bang en við ætlum að fara að tala um eitthvað sem að mér finnst við tala bara svolítið oft um og heyra mikið af og það eru biðlistar.
1: Það eru biðlistar og nú veist það þannig að 5.000 einstaklingar bíða eftir ADHD greiningu í Íslandi, þar hafa með 1.800 börn og biðtími eftir greiningu þjónustu lengist og í ályktun sem var samþykkt á aðalfundi ADHD samtakan á dögunum kemur fram að staðan sé óásættanleg með öllu og bendir til alvarlegs kerfislegs vanda og þá kemur fram að staða barna sem sérstaklega viðkvæm og þorir sig á tafarlausum aðgerðum á þeirra mikilvægasta vaxtarskeiði og hann kominn til okkar Vilhjálmur Hjálmarsson formaður ADHD samtakana vertu velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Þið viljið fá að Kristján Frosta fara að gera eitthvað í málunum.
2: Já, bara þetta ríkistjórnin og allting í heild.
1: Já.
2: En það mjög gaman að skrifa texta sem að útisman þurfa að lesa
1: svona
2: alvarlegs kerfislegs að vanda.
1: Já, já, já, þetta er stóra.
2: En því miður, þetta er ekki nýtt, því að Nei. Þetta var alveg nákvæmlega eins fyrir ári síðan.
1: Já.
2: Það voru kannski 100 færri börn og 200-300 færri fullandir, það var bara ekkert breyst og bara vestað.
1: Þið segið með því hérna í álýttunin ykkar að tekur Kristrún og kóðu, taka við slæmi búi, en að það hefur ekkert ummitt, annars þetta hefur bara vestnað síðan þið tók við.
2: Það hefur, mér líku að segja, ekkert gerst.
1: Bara ekkert gerst?
2: Nei. Það hefur verið teimin bæði barna hjá GMB og hérna fullunum teimi hjá hilsugæslunni sem sér allt landið báðastofnunir þau hafa fengið til sín ykkur að hérna bestuna sérfræðinga í vinnuferlum öðru jú, þá lagaði eitthvað en svo fara starfsmenn í barninga frí vanna og það bara ekki mannað á móti
1: Okay.
0: Sko, segðu okkur aðeins bara frá ferlinu þegar að grunnleikur á að bat sé með ADHD þú, hvaða ferli þarf það að fara í gegnum til þess að fá viðeigandi greiningu og hvað tekur þetta langan tíma?
2: Börnu að fullorðni, það er yfirlega farið í gegnum einhvers konar skimunarferli bara til að athuga hvort þetta sé mögur ekki
0: Og er það gert á heilsugæslu?
2: Jó, börnum gæti það gert að hluti til í skóla en aðalega þá hjá hérna barnalækni, eða ef þú reyla komast að hjá geður sem mistu barna og í sjálfu sér geta sálfræðingar byrjað á þessu en hérna og endan þarf alltaf að koma að teimi sálfræðingu geðlækna og það þarf að skoða sko, er það bara þetta eitthvað annað að ég hátu greinin gengur dótt út á það að tóa gott eitthvað annað getur útskýtt einkennin og þessi 800 börn hjá GMB það eru kannski 1300 sem líklega með að ég hátu og 7-800 sem eru nánast bara, örgulega bara með ADHD og þann hóp

0: saman.
1: Já.
0: Það ekkert búið að koma þeim alveg í gang, sko.
1: Nei, en bara svo ferli hefist bara inn í skólanum, að þá verðum við bara að fá greininguna.
0: Sko, ef að barn 6, 8, 10, 12 ára er hérna komið til dæmis greiningu annars staðar frá og býður ég í 2-3 ár, þá þarf að byrja upp nýtt.
1: Já, ok.
0: Það svo, heilin þroskast mjög hratt.
1: Já, já, já, einmitt.
0: Og þú veist, ég tala bara um ADHD, sko, þetta taug og þroska röskun, röskun og þroska í ákveðum heilastöðum og það breytist bara mjög hratt alveg þangur til að þú dólar svo 25 ára.
1: Já.
2: Hversu mikilvægt að grípa einstaklinga með ADHD bara sem fyrst?
0: Bara, það skiptir öllu máli. Og ekki bara með ADHD. Einhverju vana líka. Það skipti miklu máli að grípa fólk, börnaði fjöldundna sem fyrst, vegna að annars vindur vandinn upp á sig. Ég grindu 33 ára. Hef ég vitað þetta 20 ára fyrr, kannski þetta erfitt, ég fættu 67 ára, ekki mikið vitað og það var samt. En ég séði aldrei þetta fara líf.
1: Nei.
0: Vegna að já, ég held í 20 ára ranglega, ég væri inn á þunglendur.
2: Já.
0: Og það eitt sem á að gera í þessu sérstaklega varandi börn ef það verið að greina kvíða og þunglindi og það einhver forsaga í fjölskyldunni þetta nú allt meira minna sko gena tengt þetta og einhverju annað ef verið einhver forsaga fyrir ADHD segjum eða einhverju þá á bara reynlega að vera sko fast að drakka hvað sem er að flýta því að bara skofa hvort það sé ADHD eitthvað annað ekki
1: Já.
0: Bara að sko meðhandla kvíðan eða þunglindi hvort það ekki getur verið staðar hjá börnum og fullandum á sem eigin klínisku fórsetum eins og heitir, en í mörgum tíðum þetta bara afleiðing af ógreindu og ómeðhöndlu, ég segi ADHD en þetta á við fleiri hluti.
1: Er ekki líka mikilvægt, svo bara, til dæmis með börn sem að kannski í skóla og það gengur ekkit sérstaklega vel Nei. Í einsum fögum og það kannski veit ekkit af hverju og halda kannski að sé eitthvað annað það er, halda kannski hreinlega að þau bara séu bara eitthvað vitlaus eða annað sko.
0: Ég verið þunglindur höfða 13 ára.
1: Nákvæmlega.
0: Alltaf lítil kallan á mig fyrir öll litlu mistökin.
1: Nákvæmlega.
0: Á meðan ég var að brillera í hluta til námi en hérna leiklistinu og öllum árun annað. En alltaf þegar ég labbaði inn heima þá að því ég klikka alltaf að sömu litlu hlutum aftur og aftur og aftur.
1: Já, já.
0: En rósaði mér aldrei fyrir alla stóru hlutum sem maður að gera. Þannig finnst maður öðruvísi, en maður ekkit öðruvísi. Það er ekki til neitt sem heitir normal. Við erum öll einhvern veginn og við viljum hafa samfélagið þannig. Við viljum sjá alla flóruna. Og það á bara að veita alveg sérstaklega börnum og ungmennum aðstoð og umhyggju. Kannski stærsta vandamál í skólanum og það bara skortur á menntun hjá kennurum. Ef þú ert í kennaranámi, þannig að 5 ára námi, ekki neinu sérinámi, bara almennu kennaranámi, þá var einn sko val, hvað heitir það, áfengi, sem að snertir á einhverju ADHD og einhverju öru. Einn valáfengi.
2: Mm.
0: Þannig að það sem við erum verið að gera hjá ADHD samtökunum, þetta verið 2 ára allavega, er að fara inn í skólana með sko kennslu, fræðslu fyrir kennara, aðra hérna, aðstofum en kennara eða nefnda, annars starfsfólk, frá leikskóla og upp úr og bara tala hvað þetta er, hver eru birtingamindirnar og þar fókusum ekki bara á ADHD, þetta eru sömu hluti sem eiga við einhverju ímest að vera og hérna bara nauðsynlegt að koma þessari þekkingu inn til þess að fólk fara að skilja og við eigum hvort er að fá öll að vera eins og við erum, við tala ekki um börn í námi.
2: Já, Vilhjálmur, hvað þarf að gerast? Af því að eins og þú segir, þetta það er skortur á greiningum, það er biðið eftir greiningu, hvað þarf Kristrún Frosta og hennar ríkisstjórn að gera til þess að flýta þessu ferli?
0: Ég hef alltaf búin að vera að horfa að þetta síðan ég greindur ára 2000, sérstaklega eftir við komið í stjórnina hjá ADHD 2011. 2013 var sett upp nýtt teimi hjá Landspítalanum sem átti að sjá alla fullana. Þar var eitt vandamál og síðan lognaðist það út af og þetta var síðan fært yfir í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem er sér allt landið. Það eru 3 atriði sem að klikku á báðastöðunum. Fjármagn, fjármagn og fjármagn.
2: Já.
0: Þetta er alltaf undir fjármagnað og alltaf verið að reyna að sko, helst að draga úr. Ég meina, við erum bara að heyra utanfláku núna í einhverja mánuði að mögulega að fara að draga úr þjónustunni hjá fullotum heilsugæslunni. Sem betur fyrir að börnunum gefur sem bestu börna er aðeins verið að sko, reyna að auka í, en samt þetta er ekki neitt, ég menna bílistarnir bara lengjast og lengjast, þau eru lengstu bílistar í heimi.
2: Já, sko þannig að þetta er ekki skortur á fagfólki til þess að taka á móti börnum og fullorðnum, þetta er skortur á fjármagni?
0: Eitt af upplega vandamálum er lungu fyrir sig skortur á geðlæknum. Menna vita þetta í svona 20-25 ár að

0: geðlæknastéttin verið eldast og það ekki verið rétt núna sem að sko það að byrja fjölga aðeins aftur hann í svo náttúrulega verða hérna fiska sálfræðinga sko frá spítalanum yfir heilsugæsluna heilsugæsluna yfir í yfir hérna sveitafélagin og það hann yfir einhver geran þannig að jú, kannski þetta einhver skortur á fólki en nei þetta snýst aðalega skort á fjármagn og stefnuleysi
1: Já, og en þegar að, en aðeins bara nú fræðum það, þegar að fullotnir að greinast, fylgir því auðvitað, biðtími, en fylgir því líka einhver kostnaður?
0: Það ekki mikil kostnaður að þú kemst að því á, hérna, að ég haldi temi helskeiðslunar.
1: Nei.
0: Þeir eru fullotna.
1: En eða þú ferði
0: En eða þú ertu að koma inn í þetta.
1: Já.
0: Þeir voru að taka saman tölur í janúari fyrra, fyrir hérna ráðherra. Og fengu sjokk vegna þess að það var sko þá voru þeir að byrja að vinna sko það sem kom inn 3 mánuðum fyrir en svo skoðu þeir ef þú komst inn í janúar 2025 12 ár eða meira
1: Já
0: 12 ár eða meira
1: Sem þú beðist
0: Já, sem fólki sem komin þá þarf að bíða
1: Já
0: Ef þú ferði enga gera þú getur farið á hérna það ein stór gælingastofa sem hefur sérað síðis og gera það vel það kostar einhver staðar í kringum 300 skólar
1: Já.
0: Það ekki allir sem að efna því Jú, það eru einstaka aðra sálfræðastofur, sól til dæmis vinnur kannski meira með börn en ef að fórhaldarnir eru með allir áttíu sérstaklega einhverju þá eru við teknað þarna líka en annars þarf að finna þær það ómögulega Þú fundið sálfræðing, hann getur gert grunninn en geðlæknir verður að taka við
1: mm-hmm. Og þeir eru vandfundnir
0: Þeir eru vandfundnir og það bara ríkalega eftir að komast að þér en þeir, það svo nauðsvöld að hafa þá inn í þessu vegna þá gerði þessi mismunagreining hvað eitthvað annars sem getur útskilt
1: Já Tíminn að hlaupa frá okkur, Viljumberg þannig að þið kallið eftir bara aðgerðum strax, tafalausum aðgerðum bara takk kærlega fyrir
0: Þetta einn af löngum biðlistum sem að falla undir ÖBI
1: Já.
0: Þessum við erum með X biðlistan fyrir þessar kostningar
1: Akkurat, við vorum
0: Það sem enginn vil kjósa
1: Já, við vorum með að ræða þetta í gær hérna með ÖBI Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Viljumberg Hjálmarsson formaður ADHD samtakan og gangi ykkur vel
0: Takk

0: Njálu perlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum fimmtudagskvöld Njálu félagið. SG-verk vantar þig fagmann í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Hraunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, hraunsnef.is.
1: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg, tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Nú er nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
1: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkja her ætlar að stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu. Bandaríkja forseti tilkynnti þetta í gærkvöld. Spænska heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest að spátt taki við skemmtiferðaskipinu Hondius og þar fái að leggjast að bryggju á Kanaríeyjum í samræmi við alþjóðalög og af mannúðar ástæðum. Þrír farþegar hafa látist af völdum sýkingar handa veiru. Meir hlutin í stjórnskipunar á eftirlitsnefnd Alþingis leggur til að landsmenn verði spurðir hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið í stað spurningar ráðherra hvort halda eigi áfram viðræðum aðild Íslands að ESB. Minni hlutin leggur til að spurt verði hvort Ísland eigi að ganga til aðildar viðræðuna við Evrópusambandið. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgun útvarpið
3: fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
4: Morgunútarbið, býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkanum 29 mínútur í 8 á þessum ágæta miðvikudegi. Það komin 7. maí. Fá þið svona kvíða yfir því að maí, hann svona fara of fljótt yfir?
5: Ég fæ aðalega kvíða bara yfir í að svona lífið sjálft fara of fljótt yfir.
4: Já, jú, jú.
6: Þú verður svo þeimst að
5: bara svona af hverju fer þetta svona rætt hver ég, hvaðan kem ég
4: Þetta einhvern veginn agalegt
6: Það fann að fá svona akkur ekki búin að gera meira það skil ég eftir mig
5: Já, ég svolítið þannig sko star í spegilmyndina
6: Til þess að krepa einhver
5: Já, stöðu
4: Það óþar að vera komin á nýræðisaldurinn bara strax
5: Já
4: En við, það nóg framöndan hefði í morgunundarpinu, við ætlum að fá Guðna TH til okkar eftir klukkan 8.
5: Já, en fyrst ætlum við að tala eins um sumarið út frá sjónarhorni foreldra.
4: Já.
5: Því þetta ansi krefjandi tími sem framöndan.

0: Dræsbel og við höldum áfram hér í morgunútvarpinu og já, eins og flestir vita þá eru að þetta, já hvað ég segja, sumafríin eru að detta í, detta inn bæði í skólum og svo í leikskólum líka.
1: Já, fullum þunga.
0: Já.
1: Þetta að gerast.
0: Já, og við erum ekki að tala þetta niður, það mjög ánægilegt þegar að rútínu leysið dettur inn en það líka krefjandi.
1: Já, þetta svo krefjandi líka bara hvernig að halda í einhvers konar rútínu, bara svo fólk, sko, fólk og á ég við börn, reynilega missa ekki bara vitið á sömurinn, það þau eru svo ótrúlega háða sér rútínu og svo ef allt fyrir rugg þá bara, þá eru þau fyrst sem að einhvern veginn, maður fer að finna það fyrst hjá þeim, sko.
0: Mm-hmm. Og það setur álá á allt heimilið og fólk fær svona foreldra samviskubit.
1: Þannig að við erum búin að fá til okkar hana Jasmín Guðrún Abu Lipti, ég að bera þetta rétt fram?
2: Já, já. Þetta hárétt.
1: Takk. þú ert þess að svona foreldra þjálfi.
2: Já.
1: Og ert, svona, og, svona, ert á TikTok þess að þú ert að gefa fólki góð ráð og farð mikið að skila bóðum og finnur aðeins mikið þörfið þessu og ertu þetta að klára námið þessu í HÍ, foreldra hvað, foreldra ráðgjöf?
2: Já, foreldra fræðslu.
1: Foreldra fræðslu. Já, og sko, þessna viljum við bara spurja þig, sko, var þetta sumarið, bara þarna, Hvað svona mikilvægt að hafa í huga svona farandi inn í þetta?
2: Mm-hmm. Sko, mér fannst fyndið að því þú varst að tala þannig að rútínu leysið. Við vitum það, þetta mjög einfalt, rútína skiptir langmestu máli. Já. Og við þurfum að búa til rútínu heima á okkur. Og hérna, við vitum að börn vilja fyrir sjáleika og þannig líður þeim vel. Og við þurfum að búa til rútínu, það þarf að vera, þú veist, bara maður vaknar á mótnana, svo bara morgumatur, svo kannski rólistund, kannski bara allir að gera sitt, svo bara græja sig, fara út, úst, alltaf svona svolítið sama og ég reyni svona oft, þegar ég að tala við fóreldrar, reyni ég oft að ná eins og svona komið dæmi þar sem þau tengja meira og ég reyni oft að segja, þú veist, eins og þú ert veikur heima, þú ert fullorðinn og þú liggur upp í rúm allan daginn, þú ert í símanum, þú ert í náttfötum, þú ert valla borðar og þú finnur svona eftir daginn, þú ert svona yrðalaus, lágt sjálfstraust, þú líður ekkert vel með sjálfa þig og þannig líður börnum í rútínuleysi, þú ert þeim líður bara ekki vel og börnum sem líður ekki vel, haga sér ekki vel og þannig að þetta bara stæðsti punkturinn og svo erum við líka við viljum náttúrulega koma börnum út þú veist, við viljum, ég myndi bara segja öllum að fara út úr húsi fyrir hádegi og það þarf ekki að vera sirkus alla daga, sko en það bara að fara út að leika fara róló, þú veist, það fer náttúrulega eftir aldrei hvort þú þurfir að fara með barninu eða ekki fara í sund, fjallgöngu ef þið finnst það skemmtilegt, skiluru að fara og koma sér út úr húsi bara ótrúlega mikilvægt fyrir foreldra og fyrir börn.
0: Já. Þetta er mjög góð samlíking sem þú ert með hérna varðandi það þegar að maður veikur mm-hmm. og einmitt leikur í rúmin allan daginn og það svona líka eftir því sem að tímabili verður lengra þeim erfiðara síðan að komast af stað aftur út í samfélagið.
2: Algjörlega.
0: Þannig að það, þú telur það þá mikilvægast af öllu að klæða sig mm-hmm. og fara út.
2: Já, að koma sér út og þú veist, börnin, þannig losaði orku þú veist.
1: Og ertu ekki líka þá að meina, sko, eins og ég held að svona, þetta orð rútina sé kannski svona stort og svona, sko, vex svolítið fólki í augum.
2: Já.
1: Að telja svo að þurfa að vera bara með hver einustu mínútu skipulega en eins og mér heyrst það þér og þú veist meira að meina bara að sem sagt að það sé kannski bara hver dagur sé svona kannski svipaður og maður sé bara með þessu litlu punkta eins og til þess bara klæða sig okkur tíma, mm-hmm. borða og einmitt já, nú klukkan 10 þá förum við út í smá stund eitthvað svona mm-hmm. að það sé bara einhverju fasti punktar yfir daginn mm-hmm. þannig að barnið svona viti hvað er að fara að gerast.
2: Já, það er bara ótrúlega mikilvægt og þú veist, og maður finnir á börnum sínum söma dagar nennar þau að hérna fara inn í hálftíma að leika og þú ert getur verið bara í fríi frammi eða gera eitthvað annað já. Og sem að það nenni ekki og þá farið þið bara fyrr út, þú veist, þetta er ekki bara 8, þú veist, frá 8.30 til 8.45 morgum, þú veist, við erum ekki að tala það það Nei. Er náttúrulega bara ekkit skemmtilegt fyrir neitt en að hafa eitthvað alltaf og þú veist, og þetta mátt alveg vera með rólega stund, skilur upp, þú bara kannski gerir hádegismat og svo bara þurfum allir að finna sér eitthvað að gera hérna í 2 tíma eitthva, leika í þessu öllu.
0: Nú veit ég að börn elska að vita hvað í matinn.
2: Já.
0: Þau vita matseðilin, þau fá að vita hann í skólanum mm-hmm. fyrir fram. Myndi það hjálpa að þó það væri ekki nema að á ískápnum myndi standa hvað í kvöldmatinn í næstu 7 dagana?
2: Mm-hmm. Fyrir þau börn sem vilja það, þá bara auðvitað hjálpar það og hérna og það er bara geðveitt að fá að vita eitthvað skilur eða þú ert í þessu og ég mæli líka með að þú veist við gera hádegismat og mér spá fyndi ég tala mynd á TikTok að við gerum ekki alltaf kvöldmat heima okkur. Þú veist ef börnin mín fá fisk í leikskólanum þá er ég bara eitthvað svona með gríst jógurt í kvöldmatinn. Mér finnst þú veist og það var engin sammála með mér það þar allir greinlega alltaf elda. En hérna að vera með hádegismat er líka mjög mikilvægt. Af því ef þú ert að nasla allan daginn þó að það sé þú veist gríst jógurt og hérna begla þá eru börnin alltaf svona hálfsöng. Þú veist það þarf bara mat í hádeginu og ég bara hrifin af því að sleppa því á kvöldin og
1: hafa deinfalt bara sniðutt að svona, kannski setja smá fókus á hádegismatinn til þess að sko minka pressuna bæði við daginn á þetta og svo bara á þetta sé sko, þetta elda kvöldmat að svona, við erum búin að klára þetta myndu við, fá náttúrulega bara í skólanu að fá því hádegismat að halda hessari mitt rútinu já, sniðutt
0: Svo er nú eitt, það er heimalesturinn
2: Já,
0: það eitthvað sem að ég bara debatað af því að sumum finnst að þegar að börnin loks komast í frí, að þá megi þau bara vera í fríi frá því að læra eða lesa eða hafa áhyggjur af þessu. En svo eru aðrir sem segja, nei, við þurfum að halda þessu því það er rútína og svo framvegis. Hvort á að gera?
2: Sko, ég veit ekki, þú veist, ég náttúrulega mjög hlynnt því að börnin lesi, skilurðu, og þú veist, auðvitað er þetta stundum bara vesen, þú veist, ég ekki að díla við þetta, ég á lítur börn, þannig að auðvitað getur þetta verið einhver tókstreita heima og eitthvað, en auðvitað eiga börn að lesa, skilurðu, og þú veist, við viljum að börnin okkar séu læs og þetta bara mjög mikilvægt og að taka sér korteri að lesa með börnunum sínum ekki stór partur af öllum deginum og ég myndi segja halda rútínu, þú veist, halda því og þá mæta því skólan bara tilbúnari og þetta ekki, þau ekki bara, þú veist, þetta ekki mikið, þetta smá lestur og auðvitað og börn eiga líka mæta verkefnum, þess þetta ekki bara frí, þau eiga líka taka ábyrð á einhverjum verkefnum og þetta bara ábyrð og það alltaf jákvætt.
0: Þannig engin mórall þá að líka gera þó stundaskrá það sem þú segir þess að fara út með rusli þennan daginn þess að rafa skónum þennan daginn jafnvel eitthvað svona?
2: Já, þetta bara draumurinn sko og hérna og ég út að ég ofta að tala að þú veist uppeldi sé úrælt, þú veist bara hvernig ég var alveg upp margt úrælt og þú veist þið líka margt, þú veist úrælt en það sem var gott gert í gamla dag sem gott er að krakkar tóku þátt í heimilisverkum og við viljum að þau geri það og þú veist og það ekki bara sjálfstraust og öryggi að gera það, ef barnið er nógu stór til að labba sjálft í skólan, þá er það nógu stór til að sjá að fara út með ruslið og hérna, og finna verkefni og þú getur bara að nota, þú veist, gervigreindina til að spyrja, heyrðu, hvað gæti hérna 4 ára barnið mitt gert og þú veist, börn á leikskóla, þau hérna, ganga sjálf frá kottunum sínum og teppum, þú veist, þau geta búið rúmi sitt sko,
0: Já.
2: Og hérna og gefa þeim verkefni og hjálpa með heimilið.
0: Já, eins og þú segir börn á leikskóla og bara börn í grunnskóla þau þurfa að gera þessi verkefni þegar þau eru í skólanum en svo koma þau heim og þá allt gert fyrir þau.
2: Og við viljum ekki sjá það og hérna auðvitað þetta bara byggir upp karakter þú veist, að gera heimilisverkefni og taka þátt og léttir á heimilinu og þetta bara, já öll börn eiga eitthvað verkefni og þú veist, mín þú veist, 4 ára, hún sér oftast að spreyja og þurrka af og hérna, og þú veist, ég ekki að tala barnaþrælgun, skil við erum ekki að fara og langt í þetta en þeim finnst þetta líka gaman
0: Það lítur líka vera að því á sumrin ég held að flesti foreldrar kannist það þegar að það er sumafrí og það er rútínuleysi og kannski er foreldri vinnunni annað og svona, að það er alltaf rúst heima Börnum líður alltaf vel í því
2: Nei, þetta líður ekki vel í því Og ég bara mæli svo mikið með að vera náttúrulega með börnin sín með sér í að gera þetta. Ekki eyða út klukkutíma á kvöldin í að ganga frá heimaður. Gerðu það með börnunum, borðuði þá bara aðeins fyrr og gangið frá heimilinu saman. Og já, fáu börnin með okkur og gera þetta meðan þau eru vakandi. Að því foreldrar þurfa líka hlaða sig á kvöldin. Þeir þurfa líka að fá sinn tíma og gera það sem þeim finnst skemmtilegt.
1: En Jarmi, nú þú ert að sérst, gefa fólki góð ráð bara á samfélagsmiðlum eins og TikTok og svoleiðis og farð þetta mikil við brosspurningar og slíkt. Er það svolítið, ertu ekki að sjá það að fólk sé að sko setja ansi mikla pressu á sig að sko, nú eru auðvitað að tala að búa til einhver rútin og svoleiðis, en fólk ekki að setja kannski einlega of mikla pressu á sig að skipuleika hver einustu mínútu dagsins að halda maður þurfi að vera bara einhver viðburðastjóri bassinsins
2: algjörlega og hérna og mér veist, foreldrar held ég bara oft með samvinskupið yfir sko vitlisum hlutum
1: Já.
2: Og að vera allt við samvinskupið að vera ekki alltaf með hérna bara eitthvað sirkus á hverjum degi er bara algjör óþarfi að því að það er rútína sem skiptir máli og æ, nú er ég búin að gleyma hverju ég var að fara að segja.
1: Emi, við vorum bara að tala um að þú farðið með þessi skilabó og fólk sé að svona kannski mikilda fyrir sér og að setja mikla pressu á sig að bara hver einasta mínúta sé bara þessi, emi, þú séu að segja sirkus, að sé bara búið að skipulegja allt saman og svo þegar barnið hefur ekkert að gera þá emi, hvernig bara, herrðu, ok, byrju, finnum eitthvað, í staðin fyrir að bara, herrðu, fyndu nú bara hvað að gera henni.
2: Emi, og það má náttúrulega vera og þegar börnum leiðist, þá verður mesta sköpunin.
1: Já.
2: Og hérna, má leiða börnunum sem að leiðast og auðvitað getur verið þú veist að hjálpa þeim eitthvað svona, já, þú veist, hvað dettur í hug, hvað gætur þú gert núna? En þau mega leiðast og þau mega finna sér eitthvað að gera, þau þurfa ekki alltaf að vera með skjáin, þú veist, þau verða bara að finna upp á einhverju og vera úti og hérna...
1: En talaðu skjáin líka, er ekki, sko, nú koma sumar og þá, maður vill helst að þið séu nú bara hennilega út að líka bara allan daginn, en það nú ekki alveg þannig og svo líka stundum bara leiðenda veður og annað. Ámargerin bara koma þessum skjávenjum bara inn í einhverja rútinu líka, að búa til einhverja reglu yfir sumarið, að sé bara einhver ákveðin tími dags eða eitthvað svo leiðis.
2: Algjörlega og maður á ekki, þú veist, ég held að segja enginn að fara að banna skjá og það ekki hann með samvinskupið yfir því, en veldu bara tíma og þú veist, nýttu þá tíma bara fyrir sjálfa þig, þú veist, það ertu bara með hérna, það er klukkutími eða tveir tímar á dag þar sem þú mátt horfa á sjónvarpið og á meðan er ég að gera hádegismat eða á meðan er ég að ganga frá eða meðan er ég bara í símanum sjálf, þú veist. Það er bara einhver x tími og ég mæli aldrei með að hafa það á mótnana, myndi alltaf hafa það seinni partinn og mótnana viljum við bara sköpun og leik og gaman, þú veist, og hérna, en nýttu bara skjáin rétt, skiluru, og hérna, og skjár er ekkit vesti óvinun okkar, það er alls ekki þannig.
0: Hverjir eru svona algengustu spurningarnar sem þú færð frá foreldrum þegar þeir eru að skoða TikTokið og...
2: Ég fæ sko oftast bara krefjandi hegðun, bara fólk sé kannski að missa, hefur mist einhver tök á börnunum sínum og er ekki alveg ráð við aðstæður og er bara beðjum bara svona mjög persónulega aðstoð.
0: Já.
2: Og þetta snýst eiginlega bara alltaf það.
0: Já.
2: Ég fæ náttúrulega líka mjög mikið einhverjum svona þakklætir skilaboðum og ég bara finn, maður finnur hvað mikil þörf á þessu. Það ótrúlega mikil þörf á fræðslu og það ótrúlega erfitt, þú búin að missa, það svo leiðilegt að segja, missa tökin, ég veit ekki alveg hvað verið betra að segja, það sem barnið kannski að stýra meira heldur en að það ætti að gera, það mjög erfitt að fara tilbaka og það krefst mjög mikils af foreldrunum að standa fastur, halda í, þú veist, halda í mörkin, þú veist, leiða barninu sínu að, þú veist,
1: vera leiðilegur.
2: Já, vera leiðilegur.
1: Þetta
2: er það bara, já, það er bara ótrúlega erfitt.
0: Já. Það margt í boði á sumrin og það byrja þræðir þetta bara svona á vorin og spyrja heyrðu þess að fara á hestanámskeið, hver vill fara þarna með og það golfnámskeið þarna og það fótboltaskólinn og svona. Á maður að hlaða börnunum sín, dagskrá á börnin sín og svo þetta, kostar þetta allt saman peninga, ekki allir sem hafa efna á þessu öllu saman. Eiga foreldrar að vera með mór að lifa þessu?
2: Nei, foreldrar eiga að gera það sem þeir vilja gera. Þú veist, ef þú veist, þín fjölskylda þannig að þeir eru alltaf á hestum og þeir langar að barnið langar að fara skráða á námskeið. Ef það ekki þannig, ekki skráða á námskeið og mér veist, það líka mjög mikilvægt að foreldrar gera það sem þeim finnst skemmtilegt í sumarfríi. Ef þinni fjölskyldu finnst gaman að fara í fjallgöngu, taktu börnin með þér. Skilu, farðu bara hægar upp fjallið. Ef þið finnst gaman að fara í sund, farðu oftar í sund. Ef þið finnst ekki gaman að fara í sund, ekki vera með samvinskupið þegar finnst ekki gaman að fara í sund. Þú ert að gera eitthvað annað. Og hérna, maður þarf líka að gera það sem bara henda sinni fjölskyldu, við erum á öðrum stað og það sem, já, mann finnst skemmtilegt að gera.
0: Já.
2: Það skiptir líka máli.
0: Ég mjög ánægð með þið, þú ert bara svona að peppa fólku upp, sko.
1: Já, ég bara að segja, hljóma svolítið eins og það svona hluta því sem þú ert að gera, sé líka svolítið bara svona að svona að segja fólki að sé nú kannski ekki allt í rugli, þó að fólk sé stressað og með samvinskubit og annað, sé nú bara hægt að ymmislega þetta vinna með hérna.
2: Já, það náttúrulega bara þannig og foreldrar eru með nóg mikið samvinskubit, við vitum það og við vitum að samvinskubit aldrei að fara að hjálpa þér, þú verður ekki betri foreldri með samvinskubiti, þannig að það algjör óþarfi að bæta því á fólk.
1: Svo blandast þetta sko sólvirskubitið sko, ef það er sól úti þá bara verður að vera úti og kannski þá, svo er kannski ekkert að gera og krakkinn enn ekki að fara út, þá fer allt í rugl sko.
0: Þannig þetta allt saman, þetta mikil darraðardans. Takk kærlega, Jasmín, Guðrún Abu Lipti fyrir að koma til okkar. Hvar finnur fólk þið á TikTok?
2: Herriði, ég heiti bara Jasmín Guðrún, foreldra þjálfi á TikTok.
0: Já,
2: takk kærlega fyrir að fá mig.
1: Já, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að koma.

0: er að lesa þetta frétt sem að ég byrti stof vísi sínis mér bara í gærkvöldi þar sem að Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún hefur farið embætti landlæknis að leiða vinnu við mótun stefnu um brjóstagjöf á Íslandi.
1: Stefnu um brjóstagjöf?
0: Já, það bara samkvæmt tilkynningu stjórnarinnar sem hefur brjóstagjöf verið á hröðu undanhaldi hér á landi.
1: Já, meni það bara að hreinlega sé verið að gefa brjóst.
0: Já.
1: Já, og sé bara verið að gefa annað í staðinn.
0: Já, nú aðeins 25% barna á brjósti eingöngu við 6 mánaða aldur og Já, það okay. Undir markmiðum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og það þarf að gefa þessu máli gaum og það stemt að því að 2030 þá verði sko 60% barna eingöngu á brjósti við 6 mánaða aldur.
1: Já.
0: Þetta nú eitt af því sem að mæður hafa mikið samviskubit yfir.
1: Já, einmitt.
0: Talandi samviskubit af því að það engin kona eins og eflaust engin mjólk eins, ekkert barn eins, þannig að þetta getur verið mjög flókið hvenær á að fara að gefa með.
1: Og þú sem sagt sast til og horfir á mig og þráin hugsar, ég ætla að ræða við þá.
0: Ég ætla að ræða við
1: Þeir eru örugglega með eitthvað input.
0: Já, þeir eru með input í þetta. Ha. En sko ég geti talað mynda við ykkur í allan dag. Já. Ég mikla skoðanir á þessu.
1: Já, ég gæti alveg haft það líka en ég veit ekki talað hvort að ég eitthvað vera að segja þér.
0: Nei. En ég veit allavega að ef að
2: gæti lent í bobba.
0: Gæti lent í bobba. Ef að börnin mín hefði átt að vera eingöngu og brjóst til 6 mánaða aldur þá væru þau ekki hér til frásagnar þannig. Þetta bara mjög jákvætt. Við þögnum öllu svona, en við ætlum að fara inn í 8 fréttir og svo að Guðni TH.

0: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026, oddvitar frá Vestmannaeyjum og Norðurþingi mætast í kvöld klukkan 18.05, fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Verið velkomin á UNESCO-daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 13, unesco.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búlluhamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Bókakaffið, ævintýraheimur bókaorma, bókakaffið í Reykjavík og á Selfossi. Handmjaltartæki, lambafóstrur, KB Borgarnesi. Langar þið að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Krabbameinsfélagið veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Hráefni, nýting og nýjar leiðir, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað.
1: Á að gera lægdag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir

0: Lost alla daga.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
4: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
5: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríkja her ætlar að stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu, en Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þetta í gærkvöld.
6: Bandaríkjaforseti segir þessa ákvörðun tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friða samkomulagi við Írana. Hann segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum undanfarna daga og því hafi verið tekin svo ákvörðun að bíða með fylgd skipa í gegnum Hormúsund. Herkví bandaríkjahersum hafnir í Íran þó enn í fullu gildi samkvæmt fyrirskipun Trumps. Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjanna, tilkynnti fyrir kvöldið að bandaríkin hefðu lokið aðgerðum gegn Iran.
7: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it.
6: Rubio segir að verði gerði árásir á skip sem eiga leið Hormúsund muni bandaríski herinn svara af fullum krafti. Þá hafa Bandaríkin og bandaþjóðir við Persaflóa samið drög að ályktun fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna til að tryggja skipasiglingar Hormúsund. Norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Í ályktuninni eru stjórnvöld í Íran hvött til að hætta árásum á skip, hætta að leggja tundurdufl og hætta að leggja álögur á skip sem sigla Hormúsund. Bahrein, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Kuveit og Katar standa að drögunum að ályktuninni. Búist við að atkvæðagreiðsla ályktunina fari fram í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á næstu dögum. Bandaríkin fara þess á leit við Kína og Rússland að beita ekki neitunarvaldi gegn ályktuninni.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar leggur til að mynduð verði nýspurning í stað þeirrar sem utanríkisráðherra lagði til. Minni hluti nefndarinnar vill breyta tillögunni og fresta atkvæðagreiðslunni.
8: Bæði minni og meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar vilja einfalda þá spurningu sem lögðu verður fyrir landsmenn í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst. Þetta kemur fram í umsögnum nefndarinnar. Sú spurning sem meiri hluti nefndarinnar leggur til eftirfarandi. Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Sú spurning að mati meiri hlutans opnari en sú sem lögðir til í upprunalegri þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. En þar var spurt hvort halda ætti áfram viðræðum við Evrópusambandið. Minni hluti nefndarinnar lagði þá einnig til að atkvæðagreiðslunni yrði frestað, svo nægur tími gæfist til kynningar á henni. Bæði minni og meiri hluti nefndarinnar telja áskoranir fólknar í að kynna atkvæðagreiðsluna á sumartíma. Meiri hlutin lagði áherslu á að tryggja yrði aðgang almennings að greinargóðu, aðgengilegu og hlutlausu kynningarefni þar sem jafnvægis væri gætt í umfjöllun. Endanlega ákvörðun liggur hjá utanríkismálanefnd sem mun taka málið fyrir í framhaldi og leggur til hvað gert verði. Samkvæmt mati stjórnskipunar og eftirlitsnefndar talið að kostnaður við framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslunar geti numið 600 til 700 milljónum króna. Áður hafði Þorgerður Katrín sagt kostnað geta numið á bilinu 200 til 250 milljónir þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var boðið í mars.
5: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Spænska heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest að skemmtiferðaskipið Hondius fái að leggjast að bryggju á Kanaríeyjum í samræmi við alþjóðalög og af mannúðarástæðum. Þrír farþegar hafa látist af völdum handaveirusýkingar.
6: Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþegaskipsins og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. Skipið hefur legið fyrir akkeri við grænhöfða eyjar í eina viku en yfirvöld þar meinuðu farþegum að koma í land á eyjunum samkvæmt sænska ríkisútvarpinu SVT. Spanska heilbrigðisráðuneyti hefur tilkynnt að skipi fá að leggjast að bryggju á Kanaríeyjum. Heilbrigðisstarfsmenn munu skoða alla farþega og meta heilsu þeirra þegar skipið kemur í höfn og áður en farþegar ferðast aftur til heimalanda sinna, samkvæmt tilkynningu frá spanska heilbrigðisráðuneytinu. Hondius er hollenskt skemmtiferðaskip sem hóf siglingu sína í Argentínu 1. apríl. Skipið var á leið til Suðurskautsins þegar grunur vaknaði að eitt farþeganna væri með hantavírus. Alls eru 150 manns um borð af 20 þjóðernum.
5: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og jél en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands líkur á stöku skúrum síðst á landinu í kvöld. Hiti frostmark norðan og austan til en að 7 stegum sunnan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið
9: fyrst og fremst með þér
0: á Rás 2.
10: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við erum heldur betur ekki hættur en hverginari hættkunar.
11: Við erum hverginari hætt og við vorum að fá fregnir af því að það bara tölvert mikill snjór fyrir norðan.
10: Já, Akureyri.
11: Já.
10: Við fengum myndir.
11: Við fengum myndir og ég nú ekki best í þessu en þetta eru nokkuð margir sentimetrar.
10: Já. Ég hef ekki bara vonað svona að þetta bráðni nú í dag.
11: Ég held reyndar að ég halda svona áfram, já, eitthvað aðeins lengur, en það er þetta með hækandi sól, sko.
10: Já, já. Já, já. En sko, hann Guðni T.H. Jóhannesson, hann setur nú heldur betra ekki auðum höndum eftir hann leita embætti forseta Íslands og ætlar á föstu dagina að fjalla hvort ljúga megi upp á fólk í skálskap í erindi á heimi bókmenntana á bókmenntaþingi Eddu og erindi með svolítið skemmtilegt nafn, það heitir Málu upp á fólk, mörk hins leyfilega í skálskap frá sjónarhóli sagfræðings og hugsan að sögu heitju.
11: Mm-hmm.
10: Og Guðni komin til eitthvað, vertu velkomin.
12: Bestu þakkir.
10: Hvað segir okkur, bara ef við byrjum á þessu, hvað má ljúga í skálskap?
12: Já og nei, það fer eftir í hvernig á það litið eins og venjulega, en auðvitað heiti erindi sinns dálítið ögrandi og ég setti þetta nú bara niður á blað og ítti á senda áður en ég hafði hugleitt í hörgul hvaða var sem ég ætlaði nú í alvöru að segja. En punkturinn sem sagt þessi og ef við byrjum á því hvað við sagfræðingar megum gera, má ljúga í sagfræði, þá væri svarið við fyrstu sín og nokkuð augljóslega nei. Hafa skal það sem sannara reynist og í siðareglum sagfræðinga og lýsingu á fæinu í háskólum segir að það eigi að styðjast við heimildir og ekki megi skálda, ekki megi búa til eitthvað sem við vitum að gerðist ekki eða vitum ekki hvort gerðist eða ekki og þarf fram til götunum. Þannig að ég hef alltaf haft dálítinn áhuga á þessu því að ef við höldum okkur fast við þetta þá gæti nú farið svo að það sem við skrifum og semjum og búum til verður ansi þurrt bara svona í annála stíl. Þannig að sagfræðingar hafa svona freistast til að fara aðeins yfir á lendur skáldanna, setja viðburði á svið og ímynda sér. Þá segja menn ofurvarlega, já við getum ályktað sem svo að Guðrún hafi hugsað að þetta væri nú ekki það sem hún vildi gera eða Jón hafi ályktað að nú hliti eitthvað verra að fara að gerast og þarfum til Guðrún, en það er alltaf að það er þessir fyrirvarar og heimildir verða fyrir hendi. Þannig að sagfræðingarnir stelast yfir á lendur skáldanna. En hvað gera skáldin stundum? Þau valsa á agri heimildana alveg vilt og galið, finna sér þar innblástur, finna sem sagt vitnesku hornatíð og búa svo til sínar sögulegu skáldsögur. Ég engin sérfræðingur í þessu, þekki ekkert heim kenningana eða stöðu fræðana, það eru kollegar mínir í bókmenntafræðinni sem geta sagt er allt það. En það, mér sem sagt þetta dálítið hugleikið því að eru einhver sko mörk ekki sagt, leifilegu í einhverjum lagalegum skilningi langt frá því en fræðilegum og kannski siðferðilegum það hvað má svo gera. Það er náttúrulega mikill Laxness áhugi núna á Íslandi og Halldór Kiljan Laxness var auðvitað meistari hinnar sögulegu skáldsögu og það væri hægt að taka í mýmörg dæmi, en tökum Íslandsklukkuna sem eru þetta byggð á sögulegum atburðum og sett inn í sögusvið sem við vitum að var til eða hvað. Það var ekki til neins Snæfríður Íslandsól, en spekingar og fólk sem vill sökkva sér ofin í söguna finnur fyrirmyndir að henni En það var til Jón Hreggvísson, algerlega, og hét því nafni, þannig að skáldið blandar þarna saman og býr til sinn heim sem við getum svo heillast af, eða það var engin Arnars Arniðu sem það var Árni Magnússon. Hmm. Þannig að þetta má að sjálfsögðu og auðvitað hérna frábært og hugar heimur skapaður. Svo leika menn sér og til dæmis hérna, nú stólumir, Steinu Sigurðardóttir, ég man eftir viðtali við hana, það sem hún lísti því að ég held að vera bókin hjartastaður, nú ég komin út á hálan ís, nú einmitt, nú bara tekið með skáldaleifi, set bara þann fyrirværi, ég muni ekki alveg, en ég held að hafa verið í hjartastað sem hún sögusviðið er einhver fjörður eða eitthvað í þáveruna. Og hún sagði viðtali að sko, ég, svona fáskrúsfjörður er svona vissuleiti fyrirmynd en svo bara breyti ég.
10: Já, nákvæmlega. Ertu þá líka veltast fyrir að sko bara hreinlega hvað eins og bara hvað skáldin og höfundar hvað er meira sko láta nafntóða fólk gera eða nefnaði á nafn?
12: Já, við erum kannski að færa okkur að því að Jón Kalman líka, nú manni ég þetta betur Jón Kalman Stefánsson í hérna skáldsögu eða sögulegri skáldsögu Baskavíin hann sagði til dæmis Ingjaldsægu Sandur væri fyrirmynd hjá honum en svo breytir hann bara, ég bara ef ég vil færa fjall, þá færi ég fjall og ef ég vil hérna, búa til fjörð þá býi ég til fjörð þetta allt saman gott og blessað en svo færum okkur kannski frá þessum sárasaklausu breytingum eða svo má segja, yfir í það sem getur valdið meiri ágreiningi og hérna illdeilum jafnvel og ég held ég geti sagt óhikað að eitt þekktasta dæmið á síðustu árum er efnistök Hallgríms Helgasonar í hérna bókinni Kona við 1000 gráður sem er svo augljóslega byggð á lífi raunverulegra persóna og kannski mest einnar persónu en leið leifir skáldið sér að breyta nöfnum er breytt, ekki þó alveg öllum og sumum er breytt þannig að það er augljóst við hvernig er átt, sko, það væri eins og ef söguhættjan héti ekki Atli Fannar en Atli Funi,
10: já,
12: eitthvað
10: já.
12: Þess að það, sko, og svo leifir höfundurinn sér í þá sögunnar og spennunnar að láta skelfilega hluti gerast svo maður noti nú þolmyndina bara og ættingjum og velunurum og vinum fannst þarna illa vegið að fólki sem gat ekki barið hönd fyrir höfuð sér og auðvitað sköpuðust einmitt deilur þetta.
11: En hvenær, Guðni, sko, þetta mjög áhugaverða pælingar, hvenær þurfa skáld að skrifa bara byggt á sönnum atburðum eða já, based sko, on true events?
12: Aldrei fara í bíó með sagnfræðingi á kvikmynd sem sögð byggð á sannsögulegum atburðum. Því að sá sagnfræðingur minn hvíslaðir, þetta var ekki svona.
10: Og hann sagði þetta aldrei.
12: Hann sagði þetta aldrei og bæði þessir höfundar sem ég hef nú nefnt hérna eins og í hérna Íslandsklukkunni er fyrirvari hjá höfundinum þar sem skáldið segir ég er hér að skrifa sögulega skáldsögu og byði lesendur að taka tillit til þess eða eitthvað í þáttir og reyndar líka í skáldsögunni Kona við 1000 gráður þar segir hérna höfundurinn þetta er skáldsaga og ég byði lesendur að sína því fólki sem er einhvers konar fyrirmynd nærgætt og virðingu eða eitthvað þess. Þannig að ég er ekki að segja að fólk viti upp á sér skömmina en ég nefni þar þetta til þess að benda á að fólk veit af því, skáldin vita af því að lesandi kann að álykta réttilega að þarna sé verið að byggja á lífi fólk sem var til í raun og veru. Og svo er það er ekki sér íslenskt en okkur kannski hættir til þess að halda það. En við Íslendingar lesum náttúrulega alltaf sögulegar skáldsögur og bara skáldskap yfirleitt og hugsa með okkur, já, hver skildi þetta vera? Ég hef staðið með að því, sko, það er, ég man eftir spjalli núna nýlega við frábæran rithöfund og spurði hana, sko, er þetta nokkuð ég þarna sem kemur fyrir þarna á þessum síðum?
11: Já.
10: Og en, þú segir einmitt líka í titlunum að þú ert að fjalla með þetta úr sjónarhóli sagfræðing og hugsanlegra söguhetju.
12: Já.
10: Og það varstu náttúrulega bara í embætti sem að gerði það áberandi að það er alveg líklegt að þú hafir verið og muni verða söguhetju á þess að hafa nokkuð það að segja.
12: Já, það er vandinn, sko. Ein kveikjan að þessu erindi var einmitt, ég fylgdist svona fræðilegum áhuga með þessum miklu deilum sem sköpuðust um bók Hallgríms Helgasonar á sínu tíma og eitt af því sem hann sagði þar og ég hérna nóteraði hjá mér var þetta, fólk sem býr á Bessastöðum getur lent í alls konar bókum. Þá förum við kannski yfir á annað svið sem er þessu bara tengt óbeint. Fólk sem gegnir áhrifastöðum og er kannski þekkt í samfélaginu, gild einhver önnur lögmál um það, má segja hvað sem er um þannig fólk.
10: Já, einmitt.
12: Af því að það verður ekki framhjá því litið að almenningur hefur áhuga á lífi og örlögum frægafólksins og þá komum við líka inn á þetta, við erum ekki bara endilega að tala um bækur og sögulegar skáldsögur, heldur líka annað afþreyingarefni, sjónvarpsþætti, kvikmyndir. Það eru vinsælir þættir núna út í heimi, ástarsaga eða love story sem eru byggðir á örlögum og lífi Kennedy klansins, þannig er rétt.
11: Allir að missa sig yfir þessum þáttum.
12: Allir að missa sig yfir þáttum, segir þú, ég hef ekki náðu að horfa á þá.
11: Nei.
12: Og ég, einmitt, ég myndi ekki óska neinum þeirra örlega að sitja við hliðina mér og horfa á svona þætti því að bæði höfundar og allir sem að þessum þáttum koma viðurkenna fúslega, við bara búum til í þáu spennu, í þáu framvindunar og sköpum og ímyndum okkur og sumt fólk er nú bara ekki par ánægt með þetta, ég man eftir viðtali við Daryl Hanna sem leikkonunnar sem átti ástarsambandi og hún segir nú farið sínar ekki sléttar og getur bent á það og að það sé bara alls ekki sagt og rétt frá þarna.
11: En sko Guðni er til dæmis The Crown. Horfir
12: Já, einmitt, ég horfði á The Crown og hafði mjög gaman af fyrri þáttunum.
11: Já.
12: Og nú ætla ég ekki að setja mig í það stellingar að ég sé einhver hérna sérfræðingur í sögu breska konungveldsins og bregst samfélags en ég gat þó alltaf sagt við sjálfa mig og aðra sem kunnu að vilja heyra eða ekki að þarna er sagt satt og rétt frá og þetta er alveg frábært en svo gæti ég sagt þetta gerðist aldrei svona, við vitum það og mér fannst seinni þættirnir alls ekki eins góðir mér fannst sem sagt, þegar var komið fram í næstu kynslóðir þá fannst mér hérna, og það er bara minn smekkur þá fannst mér dramað fullmikið og skálda leifið að farið út í vitleysu.
10: En það er sko, mér finnst þér svo þetta að segja verða algengara, svona, sérstaklega eins og sjónvarpsþætti séu byggður
12: já,
10: á
12: svo, fólk svo, vill það,
10: já, vill trú. Það gefur þessu eitthvað meira, að þetta sé eitthvað sem mögulega gerð.
12: Einmitt.
10: Fyrir mann sem áhorfanda. En þetta er alltaf tekið fram, þannig að ég er að pæli líka og ég veit ekki hvort þú fjallar um þetta í þínu erindi, hvort það sko vandamáli sé hreinlega hvernig fólk taki þessu. Að maður sé búin að fría sig þegar maður segir, heyrðu, þetta er nú ekki alveg þetta er bara ég er að búti framvindu hérna en svo er fólk sem að horfir og hugsa bara, heyrðu, þetta gerðist
12: Já, það er kannski vandinn og í heimi okkar sagfræðinga þá segja margir sem svo Jú, vissulega skal allt stutt heimildum en í þá læsilegs texta eða eitthvað í þá veruna þá leifum við okkur að sviðsetja og við leifum okkur ímynda okkur en við tökum alltaf fram hvar við gerum það, þannig að lesandinn átti sig á því hvað er stutt heimildum, svona nánast

0: vita fyrir víst hvað stutt heimildum, hvað algerlega pottjett að, gerðist í raun og hvað bara verið að ljúga upp á fólk.
1: Það líka, kannski bara reynilega, sko, ef maður sendur sig í spór bara kvimningar fólk þess að þá auðvitað hjálpa bara þáttunum með þessar vangaveltur að fólk sé að velta þessu fyrir sér og ræða þar með þættina, sko, eða kvikmyndina eða hvað sem
0: Já.
1: Og það líka, ég alveg fundið að þegar maður horfir á svona sem eitthvað sem byggt á sönnu, að maður svona, maður verður spenntu fyrir því að fara reynilega eftir að maður búin að horfa og kanna hvað, var rétt og hvað ekki.
0: Já, sko. já. Við skulum taka tvo mjög vinsæla þætti sem við höfum notið hér heima á Íslandi og mér fannst alveg sérlega skemmtilegt að horfa á. Annars var verbúðin.
1: Já, gott dæmi.
0: Þar sem sko auðvitað vita, eða eiga allir að vita að hér ekki verið að, segja frá hlutum í alveg horréttri tímaröð og, eða frá stað til stundar og, þetta ekki, heimild að þáttar.
1: Aðabúsinu var alltaf bara skálskapur.
0: Og, akkurat, akkurat. Og, en eins og framleiðundur þáttarna og handritshöfundar og allir ítrekuðu, þau gerðu allt sitt til þess að hafa allt korrekt, allt hár rétt, þannig að þeim hefði orðið illa brugðið ef svo kæmi ljós að hæsi drikkurinn var ekki komin á þessum tíma eða þetta dægurlag var ekki til þegar það flutt í þáttunum.
2: Mm-hmm.
0: Þá eru það, einmitt, þá viltu hafa þetta allt á hreinu,
1: Já.
0: Svo skáldar í kringum. Og þættirnir nutu mikilla vinsalda en ég veit líka að það var fólk sem vann í þessum geira og, sagði sko, það mikil synd að, hérna að núna sé þetta sú eina mynd sem við fáum af, þróun Íslands sjávarútvegs og þar, á, þessum tíma. Þannig að þar vita náttúrulega að eigum við öll að vita að við erum að horfa á skáldað efni en, í það vafið svona sögulegum þráðum.
2: Já.
0: Og svo það þættundur Vigdísi.
2: Akkurat.
0: Þar sem náttúrulega persónurnar eru raunverulegar í miklu ríkari mæli en, í verbúðinni. Það bara Vigdís forseti og það aðrir forsetaframbjóðendur og, það er maki og það eru foreldrar og það eru hlutir sem við vitum að gerðist í raun og veru. En svo eins og framleiðendur þáttanna sögðu, svo þarf stundum að stytta sér leið. Til dæmis var ein sögupersóna sem er, kemur við sögu í leikhúslífi Vigdísar og það varð smá uppþott, svona dagspart eftir að sáþáttur birtist því að vinum og ættingjum persónu sem var á þessum slóðum í raun og veru fannst sem ekki væri rétt, henni væri ekki rétt líst og höfðu á því orða að þetta væri ósangjarnt, að þetta, bara, þetta væri ekki, svona hefði hann ekki verið. En þá greipu framleiðendur varnar og sögðu, nei, nei, þetta ekki rétt, við erum ekki að segja söguna svona, við erum að blanda saman nokkrum manneskjum úr lífi Vigdísar á þessum tíma
2: mm-hmm.
0: og, í þáu framvindunar, í þáu sögunar er sem sagt fyrirmyndin ekki þessi einstaki maður heldur blanda af nokkrum og þetta verður þau bara að gera í þessum bransa. Þetta myndum við náttúrulega aldrei gera í heimildaþáttaröðum Vigdísi eða ævisögu Vigdísar en í þáu afþreyingarinnar leyfist skáldunum þetta. Eða hvað?
1: Og þá líka verður þetta svolítið svona flæki máli ef að þarna ef þátturinn svona að mestu raunverulegur og svo kemur einhvern veginn
0: Já, hvar greinur á milli?
1: Nákvæmlega.
0: Og,
2: það eru þessi mörk.
0: Það eru þessi mörk og ég myndi sem sagt segja að flestum þykir nú allt í lagi ef, fjörður færður til eða fjall hækkað eða lækkað en skurinn færist á bekkin, upp á bekkin ef nú mann ekki hvernig sér upp á bekkin eða á bekkin látum það liggja með til luka en sem sagt vandamálin aukast ef, við erum farin að skálda eða eins og ég sagði þarna á þennan ögrandi hátt í, heiti erindisins ef við erum farin að ljúga upp á fólk og
2: það er ekki gott
0: við sko stundum, sko engin skildi skáldin styggja skæðir þeirra hemd og mér, eins og, hérna Grímur Thomsen varði og mér finnst stundum eins og skáld og rithöfundar fari sko í fullmikla vörn og, stökkvi upp á nefsir og segi hvað, Kiljan gerði nú þetta alla daga og, fólk verður bara átta sig á því að við skáldin höfum þörf fyrir að skálda og, það verður bara hafa það ef, hérna ef ég sæki í þennan sjóð og skrifa það sem ég vil og þú átt ekkert að vera pirraði á því að verða kannski sögupersóna í bókinni minni og ég læti bara gera hvað sem mér finnst þetta ekki alveg nógu gott viðhorf hjá skáldunum góðu.
2: Mjög áhuga

0: þetta erindi verður á föstudaginn.
1: Já, þessi ráðstefna öll er á föstudaginn og ég er bara gestur þarna, það eru miklu flottari fræðimenn þarna en ég heim í bókmenntana.
0: Segir Guðni TH, þetta er sérst í ettu á föstudaginn og erindi þitt kallast má ljúga upp á fólk, mörkins leifilega í skáldskap frá sjónarhóli sakfræðings og hugsanlega sögu þetta. Mjög svo áhugaverða pælingar, Guðni, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta við okkur. Ég væri samt til eða, Guðni, að við myndum poppa og settast niður og horfa á Crown, ég vil vera við hliðina þar og horfa aftur á Crown og þú getur sagt mig hvað rétt hvað ránt.
1: Já, ég verð með langan lista
0: Við ætlum að halda áfram í morgunútarfinu hérna á eftir við ætlum að tala heitt vatn í þjættingu byggðar allir.
2: Já, nú búið sko að fólki fjölgar byggðin þjættist en hvernig á að koma þessu vatni til okkar allra við höfum alveg upplifað að alla fara í sund en það er ekki til nógu heitt vatni á Íslandi. Og þannig að við þurfum að komast að þessu svona, hvernig förum
0: við
2: að þessu?
0: Já, þetta eina af þessum auðlindir sem við tökum sem sjálfsögðum hlut, við gerum það svolítið.
2: Já, algjörlega.
0: Og elskum að fara í sund.
2: Þannig að við ætlum að fá til okkar hana Brynju Ragnarsdóttir frá Veitum, en hún einmitt líka að flytja erindi á fagþingi Veitu og orkugeirans í Ljómavöllum helgina. Það sem hún þarf velta fyrir sér, hvað þarf að breyta svo að segja þetta tryggja heitt vatn í dag? Og til framtíðar.
0: Já. Mjög svo áhugavert til að ræða við Brynju hérna á eftir en við ætlum að skella okkur í nokkrar auglýsingar og svo það frétta yfirlit og svo höldum við áfram hérna í morgunútarfinu.

0: byggingakrananámskeið á íslensku, ensku og pólsku vinnuverndarnámskeið.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg. Hádegis hlaðborð, Skriðu klaustur. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Léttir sumarfrakkar, Laxdal Skipholti. Styrtu stöðu þína á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi vinnuverndarnámskeið.is.
1: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
4: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
9: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
15: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivörukynningar og geysi stór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
16: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
17: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
18: Förum saman í fyrir.
19: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rannsóknir á handaveirunni sem herjar á farþega og áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondius hafa leitt í ljós að smitið hefur borist milli manna. Þessu greindi heilbrigðisráðherra Suður-Afríku frá í morgun. Bandaríkja herra ætlar að stöðva fylgd með skipum Hormúsund. Bandaríkja forseti tilkynnti þetta í gærkvöld. Meirihluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar leggur til að mynduð verði ný spurning í stað þeirrar sem utanríkisráðherra lagði til. Minnihluti nefndarinnar vill breyta tillögunni og fresta atkvæðagreiðslunni. Málið heyrir undir utanríkismálanefnd sem sér afgreiðslu þess til Alþingis og Pavel Bartosek er formaður nefndarinnar.
22: Þannig að nú tel ég bara næsta stig málinu síðan fara undirbúa það að rita álit meira hlutans og mú síðan að þetta minni hluta stiga.
21: Fréttir verða sagðar klukka 9.
23: Útvarp allra landsmanna.
24: Morgunútvarpið
23: á Rás 2.
0: Já, morgun útvarpi heldur áfram og Gunna, hérna eftir smá stund ætlum við að fara að tala um vatn.
3: Já, við ætlum að tala um heitt vatn sem er ekkert alveg jafn sjálfsögður hlutur og við höldum.
0: Nei, mitt. Það hefur alveg komið fyrir að hún sé fréttur að það hefur verið kuldakast og einhver sundlaug lokuð og það einhver, ekki nóg mikil þrýstingur hér og þrýstingur þar.
3: Já, maður beðinn hreinlega að lækka ofnunum.
0: Já, einmitt, já, fara sparlega með heita vatni.
3: Já, já.
0: Þannig við ætlum að fá til okkar hana Brynju Ragnarsdóttur frá Veitu á eftir og hún einmitt með erindu þetta á sem sagt fagþingi veitu og orkugirnars helgina og við ætlum bara já við ætlum bara sko við ætlum að fá svör við okkar spurningum við ætlum að algjörlega að vaða í hana

0: ánægð með þetta tónlistaval þráin, þetta svona það grúfi í þessu hjá þér
1: komaður í gang, það var nálgast helgi og svona bara hristu upp í kettugunni
0: já, nú fer ég einmitt, nú fer ég svona verða alltaf manískur og manískari
2: já, það er að heita að trekja dísina í gang sko, hún þarf bara að finna lyktina fyrstu degi sko, þá hún bara mætt hérna á miðvikudegi alveg óð
0: já, talandi lykt, það er ágætis lykt og mikið lykt af heitu vatni
2: já, já. Einmitt, það er rétt
0: ég man alltaf eftir þegar ég var krakki að koma til Reykjavíkur af því að það var ekki lykt af vatninu heima hjá mér því að það var ekki, ekki heitt svæði ég man bara mest ræðileg lykt
2: klassist, keyra líka hérna yfir heiðina og svo þegar maður er að fara upp á heiðina hver að prumpa.
0: Já, þetta típist en svo þetta verður maður algjörlega samdöna svo pælir ekkert meir í því, þetta eru sjálfsög mannréttindi finnst manni.
2: Já, en hvað ætlir þurri sko, hvað ætlir þurri að breyta svo að þetta tryggja bara heitt vatn allstar eða bara svona til framtíðar hún Brynja Ragnarsdóttir frá Veitum að fjalla þetta í svona erindi á fagþingi Veitu og Orkugina sem í Hljómahöll í Reykjanesbæ helgina vertu velkomin Brynja.
3: Takk fyrir það.
2: Sko, okkur finnst þetta vera algjörlega sjálfsagt það sé bara, það bara heitt vatn, við getum að skrúa frá opnunum, fara í sund alltaf en þetta ekki alveg svoleiðis.
3: Nei, einmitt þetta nefnilega ekki alveg svoleiðis og við erum alveg ótrúlega heppin á Íslandi Við höfum þetta góða, hreina, kalda vatn í krananum okkar og svo höfum við haft bara gott aðgengi að heitu vatni.
2: Já.
3: En
2: máli... Og svo fjölga fólki bara.
3: Og svo fjölga fólki. Og sérst, sögulega þá hefur, til dæmis heitavitan og það það sem ég ætla að fara að fjalla á fagþinginu, heitavitan hefur byggð upp í áföngum. Og við tölum að nú sé komið að þessari þriðju heitavituvæðingu.
2: Bara væðingu, nú þurfum við að fara í eitthvað svona stóru uppbyggingu.
3: Bara átak.
2: Já, ok.
3: Og í raun og veru, sko, þá var jarðvarmi fyrst nýttur til húsitunar, 1930.
0: Já.
3: Og það er þegar stórhuga fólk, framsýnt fólk, fluttu heitt vatn frá þvottalögunum í Laugardal upp á Skólavörðholtið. Og þannig talaði fyrstu hitaveituvæðinguna. Og hún stóð fram yfir, síðari heimstyrjöld. Og svo árið 1961, þá er ákveðið að það er tengja öll hús í þéttbýli Reykjavíkur við hitaveitu.
2: Já, sáuðu hvað var kósi á þeim, herrðu, við þurfum þetta líka.
3: Já,
2: þau
3: viltu vera með,
0: sko. En það er ekki fyrir 1961.
3: Akkurat, það er nefnilega ekkert langt síðan.
0: Já.
3: Og þarna er byrjunin á annari hitaveituvæðingunni, eins og við viljum kalla hana. Og hún framlengdist árið 1970 og þá er ákveðið að tengja öll hús á höfuborgarsvæðinu við hitaveitu. Og það sem þurfti að gera á þessum tíma, það þurfti að sækja meiri forða, það þurfti að fara í háhitan upp á hengilsvæðinu.
2: Já, bóra meira.
3: Bóra meira og stækka lagnirnar og þetta var raun og veru ekki gert bara til að mæta eftirspurnin á þessum tíma, heldur var verið að hugsa mörg ár fram í tíman.
2: Þetta er grunnur af því sem við höfum bara í dag.
3: Já, þetta er grunnur af því sem við höfum í dag. Við erum raunar að njóta góðs að þessar annari hitaveituvæðingu í dag.
2: Já, svona framsýnum Íslendingum á þessum tíma.
3: Já, akkurat.
2: Einmitt, og svo spólum við til bara nútímann. Svo núna erum við að upplifa, sko, eins og við höfum alveg fengið svona kuldaköst á vetuna. Og það hafa komið fréttur að það sé einhver sundlaug lokuð hér og þar vegna þess að það bara ekki til nú að heitu vatni og fólk er svona, við fáum einhver svona tilmæli, herru, sparið nú aðeins, þarna, við erum ekki alveg að skrúa frá opnunum alveg í botn, sko. Mm-hmm. Og hvað þarf að gerast til að, þarna, er það eitthvað að fara að gerast til að sporna við þessu?
3: Já, sko, við erum bara núna komin að því að við þurfum að fara og framkvæma. Við hefum verið að sjá bara íbúum landsins er fjölga alveg ótrúlega hratt. Bara síðustu 12 árum hefur okkur fjölga 75.000.
2: Já, einmitt.
3: Og það er áallega okkur muni fjölga sko 110.000 á næstu 12 árum. Og til að setja í samingi og tölum átt þú veist, þetta er eins og sko allur Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur og Mosfellsbær til samans.
0: Sem við munum fjölga.
3: Já, þannig að við erum, já, það er bara allar spár benda til þess okkur muni fjölga alveg ótrúlega mikið á næstu árum.
0: Já.
3: Og
0: þá er varla þetta gamla kerfi frá 1970 að fara að duða.
3: Nei, og þá verðum við núna að vera jafn framsýn og fyrri kynslóður voru.
2: Já.
3: Og við þurfum að geta mætt þessara eftirspurn. Og við viljum tryggja, þú veist, að við eigum nægt heitt vatn, ekki bara fyrir dæni dag og dæni morgun, heldur líka fyrir næstu kynslóður. Og það þýðir að við þurfum að framkvæma, við þurfum að finna meiri forða, Og við þurfum að endurnýja kerfið okkar sem komið á tíma með að við hvenær það var lagt og svo þurfum við að líka að stækka kerfið okkar, stækka lagnirnar til þess að geta flutt meira af heitu vatni.
2: Inni líka bara, núna eru, það eru bara fleiri hús, sko, bara per fermetir, heldur en voru. Það hlýtur að vera áskorun að við erum að mynda þetta byggð.
3: Akkurat.
2: Og það þarf meira heitt vatn á svæði sem að þurfti ekki eins mikið heitt vatn.
3: Já.
2: Er þetta ekki bara þannig?
3: Jú, þetta er bara alveg klálega þannig. Þú veist, það er verið þetta byggð, veitur verða að vera með í því að sjálfsögðu og við styðjum við uppbyggingar áform sveitafélaga.
2: Já.
3: Og líka það að koma ný hverfi náttúrulega, þá verður ekki til ný hverfi án veitna. Veist, það, hérna, það verður að vera tenging við heitt vatn
2: og rafmagn
3: og kalda vatnið.
2: En er eitthvað sem að svona er að þvælast fyrir þessu? Eru stjórnvöld ekki einhvernig meðvitu? Er þetta tæknilega erfitt? Er eitthvað sem er svona, hver eru svona helstu áskorunar þannig að þetta gerist?
3: Sko, þetta er náttúrulega, það er náttúrulega margar áskorunir sem fylgja þessu.
2: Já.
3: En það er ekki þannig að það séu ekki yfirstingarlegar.
2: Þið fara að fara ekki á borið og svo spýtast upp heitt vatn og þið
3: Nei,
2: bara virkja.
3: Nei, þetta er náttúrulega ekkit, sko, ekkit bara, þú borir ekkit bara og gengur að þið vísu að það komi heitt vatn. Þú veist, þetta er bara, það eru margra ára rannsóknir á bakvið hverja hólu.
2: Já.
3: Og þannig að við erum með svo kallar rannsóknahólur. Við erum að bóra bæði á sagt, núverandi lághitasvæðum svo kvöldum og svo erum við líka leita að nýjum lághitasvæðum. Þannig að við erum að vera vissum að þar sem að við ætlum að bóra að við séum svona nokkuð vissum að þar fáum við góða hólu sem að gefur hérna vatn, heitt vatn.
2: Mm.
3: Þannig að við erum á mjög mörgum stöðum bæði fyrir höfuðborgarsvæði og líka á Suður- og Vesturlandi að bóra.
2: Bara í þessum tölu orðum. Bara
3: já, bara í þessum tölu orðum.
2: Já.
3: Og erum með á áætlun bara til næstu ára fleiri boranir. Þannig að við erum algjörlega, við bara veitum það og við sjáum það á öllum tölum og eftirspurnarspám og öðru að við verðum að finna meiri forða.
0: En eru nóg af sérfræðingum eða...
3: Já, við erum með mjög góða sérfræðinga með okkur.
0: Já.
3: Já, mjög góða.
0: En alveg óætt að benda einhverjum ungu fólki sem eru að hugsa hvað ætla ég að verða hefur stóra að mennta sig hvað þessum fræðum?
3: Alveg sjá, algjörlega. Það vantar alltaf bara gott fólk og þetta er alveg ótrúlega spennandi, sérstaklega Íslandi að starfa við þetta.
0: Já.
2: Er þetta ekki eitt sem að sko, ok, okkur finnst við alltaf að vera best í öllu á Íslandi?
3: Já.
2: En er þetta ekki svona eitt sem er eiginlega bara svona satt að séum eða freka góð í svona í alþjóðlegu samanburði?
3: Við höfum rosalega þekkingu á hérna, jarðfræði,
2: Já.
3: Jarðvarma, við erum rosalega sterk í þessu einmitt. Þannig að þetta er algjörlega hérna, bara okkar sérstaða á Íslandi. Og svo náttúrulega þegar við erum búin að vera að bóra og finna heitt vatn og þá þurfum við að flytja það til heimil og fyrirtæki. Þannig við erum líka með alveg gríðarlega mörg verkefni sem snúa því að stækka risastóra stoflagnir og bæta við geimum, hýta við töngum.
0: Mm. Hvernig eru þið búin undir náttúruvá?
3: Já.
0: Nú eru þetta jarðfræðingar og við erum á þannig svæði til dæmis hérna á suðvesturhorninu, þannig að þið hljótið þurfum að vera undir það búin.
3: Við þurfum að vera undir það búin og það er algjörlega það sem við erum að gera samhliða þessum framkvæmdum. Af því að við erum að fara og við erum að endurnýja lagnir sem eru gamlar og annað og stækka þær. En á sama tíma þá erum við alltaf hugsa til framtíðar hvernig ætlum við að byggja upp kerfið okkar til að efla áfallaþolið okkar. Og það er algjörlega okkar hlutverk að huga því líka.
2: Já.
3: Þannig að við verðum að efla viðnámsþróttinn í kerfinu okkar til þess að geta betur tekist á við eins og náttúruhamfarir, eins og eldgos. Þannig að við þurfum að hanna kerfinu okkar þannig að við séum betur í stakkbúin að takast á við náttúruhamfarir, en líka fjölþóttaógnir sem við erum náttúrulega að sjá ellendis að það er meira að vera ráðast á orku og veitu innviði. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að huga líka í okkar framkvæmdum og við erum svo sannlega að gera það.
2: Þannig að líf ykkar er að verða flókið eins og allar annara.
3: Þannig... Já, og þetta er náttúrulega bara, hérna, við viljum ekki vera án vassins, heita vassins og kalda vassins og við þurfum að passa upp auðlendinnar okkar og venda vatnið og hugaði að kerfið okkar sé byggt þannig upp að við getum tekist á við ýmis konar áföll.
2: En nú þarf kerfið að stækka til að anna eftirspurn. Sko, hvað er langt í að við bara hreinlega, sko, hvað er langt í að við fáum vetur að sem við bara fáum ekki fréttum lokaða sundlug?
3: Sko, nú erfitt að lofa því. En við erum allavega að ég get alveg sagt ykkur það að við erum með ofbóðslega metna fulla fjárfestinga áætlun og við erum í miklum framkvæmdum og við erum að bóra heilmikið og fara að svera upp og stækka risastóra stoflagnir þannig að við erum að gera allt sem við getum til þess að í raun og veru bæta stöðun okkar
2: Já
3: Við erum bara, já, ég, það bara styttist vonandi í það þetta,
2: þetta var svona spurning sem ég ætla að koma með sko, til að, ég sé ætla bara svona hjól í hennar sko Það bara svöru þessu, bara hvena verður, bara hverju búin að tryggja sundlaugar sko Bara ferður okkar næstu árin, bara hvenar verður það
3: já,
2: en það er þessi svarið, það er alveg verið að vinna í þessu
3: Já, en svo er þetta nefnilega svo merkilegt á Íslandi Að okkur finnst þetta svo sjálfsagt
2: Já
3: Við viljum geta farið í sundlaugarnar og baðlónin og allt þetta.
2: Já, já.
3: Og svo það oft ekki fyrir en eitthvað kemur upp á, eitthvað fyrir úrskeiðis, að við áttum okkur á því, hvað þetta eru mikið lífsgæði.
2: Já, svo það einmitt.
3: Þannig að þetta er alveg, og þetta náttúrulega ekki óþrjótandi auðlind.
2: Nei.
3: Þannig að við verðum að fara vel með hana líka.
0: Já. Ætli, þú eru bara rólegur yfir því að það eru lokaðar einhver laug.
3: Já.
2: Bara byggsjöslega brjálast.
0: Ferðu bara í einhver aðra.
2: Sko, ég ætla að gerist nýju sund, ég bara sá fréttina.
0: Þetta mjög áhugavert, bara takk fyrir að koma og kynna okkur þetta aðeins, Brynja Ragnarsdóttir.
3: Já, og við ætlum að tala meir þetta sem sett áfækþingi, Vatnsmela.
2: Og þar verður heldur betur nógum að vera líka.
3: Þar verður nógum að vera og það er alveg ótrúlega hérna, gott þegar geirin kemur saman.
0: Já.
3: Og fjalla bæði áskorunir og tækifæri.
2: Já.
3: Það kemur að vatninu okkar, hvað sem það heita vatni, kalda vatni að frávötan. Að það er svo óbúsla djúp og mikil þekking í þessum geira.
0: Já.
3: Þannig að við getum alveg hérna, lært okkur stöðru.
2: Þið ætlaði að hittast á, einmitt, á fagþingi veitu og orkugjarnas í hljómahöll í Reykjanes með helgina.
3: Já.
2: Er þetta ekki líka, er þetta ekki stemmingi sem gera, er þetta ekki svolítið partí?
3: Jú, það heilmiki stemmingi sem gera.
2: Já, einmitt.
3: Þannig að þetta verður bara gaman líka.
2: Við ætlaði að mistum eina þangað, sko, Hafdís sem var hérna hjá okkur, hún er bara farin þangað í partíð, sko.
0: Já, hún er farin hérna
2: í orkupartíð.
0: Já, ég ætlaði bara, við erum að fara valega kannski að brynja bara
3: næli í ykkur.
0: Nei, mjög gott. Er þetta, fylgist eitthvað með þessu eða hvar fær fólk upplýsingar um þetta?
3: Þetta er á samorku.is.
0: Já.
3: Þar held ég að við getum nálgast upp.
2: Já, fólk getur skoða allt, alltaf sko sé hvað að gerast þetta og na, í þessum orku geira en takk hérlega fyrir að fræða okkur þetta Brynja og við vorum bara, vonum þessu uppbygging bara gangi vel. Svo við getum hætt að brjálast yfir lokuðum sundlaugum.
3: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Smile Till It Ends syngur hann hverjum við, þetta einmitt það sem ég alltaf að imbra á hérna við ykkur, bara að brosa bara að þanga til þetta búið
1: veistu hver ekki að brosa? Fólki fyrir norðan, ég að fá fleiri myndir hérna, reyndar sígur snjórinn hratt núna, það bara
0: 0 hann sígur hratt,
1: já það bara 0 gráður en ég að fá fréttir af því að það var ekki rætt neitt annað við kaffivélar á Akureyri og í nærsveitum í gær, annað en bara svona, þú veist, það var bara volaði, eðlilega því það bara allt í snjó og...
0: eins og vorhretti,
1: já, af því þeir voru líka búin að hafa það ansi gott því að þegar að ég var að hafa samband norður fyrir hvað,
0: Já, einmitt.
1: Fólk var að maka á sig olíu.
0: Ég held að þau þurfum ekki að örfa þetta alveg fyrir norra, en þess að þetta, ég held að þetta hljóti nú bara að fara að hlýna þarna. Já. Það alltaf sólarna.
1: Já.
2: Hafiði makað okkur olíu nýlega, hefur farið sólbaða?
1: Nei.
0: Ég svolítið unni með, sko, þegar í þessum löndum að vera með, sko, þessa olíu sem með sólavörn.
2: Já.
0: Ég kalla það sem svona það besta úr báðum heimum.
1: Já. Ég hef reynd að setja á leggin á mér, ég viðkynna.
0: Já.
2: Ég, sko, vinur minn, ég var með honum á teni fyrir örfám árum síðan og þá dró hann upp olíun á síðasta deg.
0: Já.
2: Og hann sagði bara núna að við vorum búin að pakka, eða svona þekki þetta ástand að búa hendi ykkur út á herbygginu, samt hangið hans í garðinum
0: já.
2: Og smurði hans allan í olíu og bara verður að prófa þetta, við ætlum að koma að tana þér heim, sko, og ég gerði þetta og bara aldrei lendi þér heim, sko. Ég heyrði bara,
0: Já. Það skap brendur eða, held hann?
2: Nei, ég skapði brendur næstu líf, sko,
0: já,
2: en hann kláraði þetta, sko.
0: Já.
2: Ég kefti núna í fyrradag, þá kefti ég sólavörn, af því ég má bara ekki, sko, sjá birtu, þá var ég bara svona...
1: Rauður?
2: Já, þú var þetta íta enn að mér komið svona hvíti fleiki.
3: Brennum við að opna ískapin.
2: Já,
3: bara náttúrulega ljósi.
2: Og ég fór, sko, var einhvers staðar í skipholtinu. Og þá sagði konum mér, þú eru bara stökkvað hérna í næsta apotek. Og ég gerði það, hitti þar Viktoríu Hermannsdóttir sem vinnur hérna RÚV. Og hún sagði, hún sagði, hvað er það að gera? Ég sagði, leta sólavörn bara svona, bara lítilli túpu, bara sem getur verið með í vasan. Bara kemur sól og ég að hjóla heim eitthvað, það getur bara að maka hérna saman. Hún er þetta gott merkið hérna, þetta lítill túpa, ég bara gegja, kaupa þetta. Svo fer ég beint út, set í lóan á mér, allt í andlitið, hitti svo konum mína, hún bara, hvað skeit eitthvað fram hún? Þá er litur í sólavinnu, þetta var bara eins og make-up.
0: Brúkukrem.
2: Já, og háriða mér þetta barðanum, þetta brúnir, hársförðurinn, það var ógerð.
1: Heyri, ég þarf að fá tegundina, ég með langar í.
2: Þetta var beint í tunnuna.
1: Nei.
2: Fengið í apotekurinn.
1: Já,
2: ok. Ég mæli ekki með þessu, bara passið ykkur, ég var að köpa sólavinn, passið ykkur sem ekki litur.
1: Þetta bara svo lítið dagkrem.
2: Agalegt.
0: En það svo gott að fá litin í vörninu, út af því vörnin að sko, verja það, þú farð ekki lit.
2: Já, þetta samt litur sem ég verð aldrei.
0: Já,
2: þetta þannig litur, sko, þetta sem verður ekkit svona. Sko.
1: Appisinu gulu bara.
2: Já, nána, sko.
1: Já, það ekki gott.
2: En passið ykkur á þessu.
1: Já. Ég er löngu að, munið, þú veist, þegar fólk fyrir á sólaströnd, þá þú talar um að hangi í garðinum,
2: já.
1: Á fyrir fólk alltaf og fyrir sturt og gerir þú að fínt fyrir heimkomuna.
2: Já, já.
1: Ég ger það ekki. Ég einmitt maka með alla út og ligg eins lengi ég get og alveg sama hvernig ég fer upp í vélina.
2: Sjáðu nefið á mér. Hérna búin að reyna að þurrka mynda þessu einhverjum
0: að sína okkur það mynd
1: Hvað að sjá þetta?
0: Já, já, en við ætlum að fara að kveðja ykkur
1: Ha, þú ert með sko
2: Það fekk ykkur ræpu
1: í
2: andlitið
1: Nei, þetta er bara eins og sér búin að reykja í mörg ár og það er alltaf svona að fara í reykur á nefið
2: Já, ég snert reykin sko
1: Þetta ekki gott
0: Þakkum ykkur fyrir að hlusta og segjum bara blessna
2: Eina sem ég legg til þegar fólk svona að fara út í sólina
4: Langar þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Gott með kaffinu, Nesbær, Neskaupstað. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlókshöfn aðfaranótt fimmtudags fylgist með á umferðin.is.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is. Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
6: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
8: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
11: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
13: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
15: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
17: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto. Alla miðvikudaga.
18: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
20: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
21: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
22: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
23: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rannsóknir á handaveirunni sem herjar á farþega og áhöfn skemmtiferða skipsins Hondius hafa leitt í ljós að smitið hefur borist milli manna. Þessu greindi Aron Motsoaledi Heilbrigðisráðherra Suður Afríku frá í morgun. Hann sagði Suður Afrískri þingnefnd að bráðabirðarannsóknir síndu að handaveiran sem greindist væri af Andes afbrigði og það vill svo til að það eina afbrigðið af 38 sem þekkt að valdi smiti frá einni mannesku til annarar, sagðan. Spænsk yfirvöld höfðu veitt skipinu heimild til að koma til hafnar á Kanaríeyjum og þar stóð til að meta heilsu farþega og áhafnar áður en haldið yrði lengra. Skömmu fyrir fréttir greindi BBC frá því að yfirvöld á Kanaríeyjum legðust gegn því að skipinu yrðu leift að koma til hafnar þar. Fernando Clavijo, forseti Kanaríeyja sem eitt af 17 sjálfstjórnarsvæðum Spánar, segist hafa óskað eftir fundi með Pedro Sánchez forsætisráðherra til að ræða málið frekar. Gert ráð fyrir að Hondius koma til Kanaríeyja á næstu dögum. Formaður utanríkismálanefndar segist ánægður með vinnu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Nefndin skilaði í gær af sér tveimur umsögnum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið.
24: Við höfum náttúrulega fengið nú álit stjórnskipunar eftirlitsnefndar, hagfræðistofnunar, lagastofnunar, fjarnefndarinnar og fjölda umsögna aðila okkur fundar. Nú telja ég bara næsta stig í málinu síðan fara undirbúa það að rita álit meirihlutans og má síðan auðvitað minnihlutans líka.
25: Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Með því yrði málið afgreitt úr utanríkismálanefnd og tekið til annarar umræðu og alþingi. Lögð hefur verið áhersla á að málið verði klárað fyrir 29. maí svo hægt verði að framkvæma þjóðaratkvæðagreiðsluna þann 29. ágúst. Meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar lagði til að ný spurning kæmi í stað þeirrar sem utanríkisráðherra lagði til. Minni hlutin lagði einnig til breytingu og að atkvæðagreiðslunni yrði frestað.
24: Ég held að hafa verið skynsamlegt, já, skoptjóla eftir til stemnda að bjóðast við þessum ábendingum landskjörstjórnar og leggja til breyta spurningu, en jafnframt þetta tekur þú kemur fram í umsök landskjörstjórnar, alveg landskjörstjórnar telur sér velfært að framkvæmja atkvæðagreiðsluna á þessum tíma 29. ágúst og standa fyrir góðri upplýsingaöflun til almennings í aðdraganda hennar.
23: Sagði Pavel Bartusek, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin
1: á Rás 2.
2: Jæja, gott fólk. Þá er þetta hafið hjá okkur og við ætlum að hanga hér saman til hádegisfrétta í dag og sinna blessuðum morgunverkunum. Það þarf að gera það líka. Að það heldur betra að gera það. Það miðvikudagur, það þýðir að í boði verður gæða þrenna vikunar. Ég ætla að fara nánar í hana eftir þetta lag frá Friðrik Dór. Segir ekki neitt.
3: En það

slaka sér í efnis yfirlit þáttarins og það verður ýmislegt brallað inn í dag. Ég ekki bara með popfréttir og staðrendir úr tónustræminum. Ég með ammálsbarn dagsins sem leikari. Sem góðkunnur leikari. Hann bandarískur. Ég ætla aðeins að skoða þennan kappa betur setna í þættinum og segja ykkur nánar frá honum. Þannig margt sem hann hefur brallað annað hann að vera gríðalega myndalegur á hvítatjaldinu eða sjómarskjám. Hann hefur gert allt konar. Og það alltaf eitthvað meira á baku þessa leikareldur en bara það að standa eitthvað fyrir að fá myndavel. Það nú bara bláköld staðreynd. Það nú bara þannig með flestar mannskepnur held ég. Og svo annað fyrirbæri sem að já, hvað maður að segja? Kannski ekki yngsta kynslóðin þekkir en mín kynslóð fólk á mínum aldri og svona þessi kring mann rækilega ver eftir þessum sjómasáttunum ég ætla að tala hans líka er svolítið í svona þessu sjómark, leikari aðja, svona okkur að popið músíkin maður en það er sögulegt fyrirbæri sem að var í sjónvarpinu sem var sýnt í fyrsta skipti á þessum degi árið 1981 Það kemur ljóska þar eftir líka, já, já, og það ekkert svakalega langt í það. En það sem aðalmálið í þættinum í dag, því að það ennum miðvikudagur, það dagskálaður nokkar gæða þrennan. Í síðustu viku var að plata, þriðja plata White Stripes. Herðu, hver þremillin? Ég það áttam á einu. Getur það verið? Ha? Ég þú líkið þetta eftir svona pitt þegar að hugsa í beinni útsendingu það getur degi tíma sko en bitu, höldum okkur aðeins sko, í síðustu viku þá var gæðatrennan þriðja plata White Stripes White Blood Cells vikuna þar áður var að þriðja plata Bjartma Skúlasonar í fyllt með fullandum Ég verð nú bara því að verði að hafa með afsakana eða sko, ég verð nú bara að kynna mér eða sko. Getur það verið? Og hvað var þetta að undan? Happy Mondays? Það var þriðja blata Happy Mondays undan því? Vá. Ok. Og undan því, hvað var þetta fyrst? Hvað tók við fyrst? Ef það þriðja blata einhvers, þá var þetta gangaði hann út. Ekki alveg, en svona, þú veist, ég ætla að leiða hugana því, nei, ég ætla ekki að fara út hvað var það undan því? Það var fyrsta, þetta allt búið að þriðja plötur ég ætla ekki að fara út og núna það þriðja platan frá Emilion Torrini sem að gæða þrenna vikuna þetta rosalegt maður þetta tilviljun? Já, eitthvað sem heiti tilviljun? Ég veit það ekki Þetta magnað, en það platan Love in the Time of Science sem frábær plata og alltaf þegar maður einhvern veginn situr þessa plötu á, þá hugsa maður með sér, þetta snildar plata. Þetta ég myndi segja, þetta svona, þetta ágæti spyrjun hennar Emilion Torrini. Og þetta plata sem gefin fyrst út á One Little Indian árið 1999, svo hún gefin út á Virgin, og það huge og þetta vakti töluvera athygli á Emilion Torrini í Bretlandi og Evrópu ekki í Bandaríkjunum en það skiptir einhver máli okkur alveg saman hvað fólk að lusta á það hún kom samt sem aður út í Bandaríkjunum en hún hlaut mikla hilli hérna á meginlandinu og í Bretlandi þetta það vinsæl plata frá Emilionu að það búið að gefa hana út aftur hún var gefa út aftur á Vínil árið 2009 og svo aftur árið 2019 af One Little Indian þannig að þetta gæðagripur Love in the Time of Science plata sem ég ætla að segja ykkur betur frá eftir og ég ætla að spila eitt lag á hverjum klukktíma að þessari plötu það alltaf annað lagið á hverjum klukktíma og hér fyrsta lagið sem ég ætla að spila þetta svona lag sem að var ekkit endilega sko, var ekkit sko stórt endilega fyrst þegar það kom út
Það var To Be Free. Það var svona eitt held að það gott að það var ekki bara fyrsta lagið sem að kom út fyrsti singullinn. Og svo var líka Easy, það var eitthvað Baby Blue. Þetta eru lög sem að voru vinsæl og svo var annað sem var svona pínu bastarður en hefur notið mikillar svona virðingar eftir sem tími líður en þetta frábær lag. Og þetta eiginlega uppáhalds Emilio Torrini lagið mitt. Ég verð nú bara að segja það. Það af þessari plötu sem að við ætlum að kroppa gæðaþrönnum úr Unemployed in the Summertime.

0: Fyrsta lagið af gæða þrennu vikunar, það er plata sem heitir Love in the Time of Science sem kemur út rétt fyrir aldamótin og það er Emiliano Torrini sem á þessar plötu. Þetta er þriðja platanar, Crucidula hefur komið hann út áður og Mörman en þetta er svona fyrsta útgáfan á erlendri grundu og á tökkunum í þessu lagi og þessar plötu þar Alan Griffiths sem er náttúrulega já, lagahöfundur, gítarleikari og önnur rödd Tears for Fears hvorki með neym minna sko ef þau vöknuðu morgun og litið í spegil og hugsuðu með okkur hvaða hattaraslega heitt þetta heila dýðlega maður eitthvað glataður eða glötuð eða hvað engar ágjur, næsta lag mun retta því sko það sama hvernig maður lítur út eða hvernig maður líður þegar það lag kemur á þá maður svolítið kúl
1: Sami hraði og allir hinir en þú borgar miklu, miklu minna Kosmos
2: Hann grillar kjöt Hann kveikir varðeld Hann útilegumaðurinn
1: Bókaðu sól í sumar Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is Allt gert frá grunni á hverjum degi Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
5: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
9: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
10: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á

Þetta er auðvitað hljóðstinn Can't Heat og lag sem heitir On The Road Again. Frábært lag. Það oft að maður heyri sko minnst á blues rock. Það hugsa maður sko hvítan mann með ponytail, nýjan kúrgat og órispuðum kúrgastýlum og gítarsóla. En þetta í raunum verið sko þetta blues rock sem við eigum að hugsa það hljóðstinn Can't Heat. En það má vel vera að einhverjir íslenskir sjómasfíklar af... Ég ætla ekki að segja eldri kynslóðinni en svona besta aldri muni rækilega vel eftir nákvæmlega þessum degi árið 1981 eða fyrir 45 árum síðan því að þá fór í fyrsta skipti loft á Íslandi fór þátturinn Dallas hann var sýndur í fyrsta skipti hérna í íslensku sjónvarpi og þetta var náttúrulega ótrúlega vinsælt sjónvarsefni en eins og var oft þarna í þá daga að þá komur hlutinir aðeins setna til Íslands því að Dallas hófu göngu sína í sjónvarpi í Bandaríkjunum árið 1978 og það var rauninni sko ári eftir að allir voru búin að sjá þáttinn Who Killed JR að Who Shot JR þá þá fengum við að sjá fyrsta þáttin af Dallas og þetta eru þættir sem að breyttu ansi miklu í sjónvarpi, ég meina JR sjálfur, það eru fyrsta skipti sem fólk sá svona vondan gæja í sjónvarsæti sem að var líka bara mjög myndalegur og sjarmerandi og gerði náttúrulega sko vondakallinn töluður svona margslungnari heldur en að fólk hefði séð áður í sjónvarpi og þættinir þeir rulluðu í sjónvarpi vestanafs og líka þeirn á Íslandi reyndar til ásins 1991 aðeins lengur hérna því að voru svo aftalega á meirinni og þættinir voru 357 í heldina og við erum að tala um sko þetta er sko 17.745 mínútur

af Dallas. Þannig ef þið ætlaði að gera okkur góð ár, gott ár, spennandi ár, þá getið horta á alla Dallas-hættina, en þið verið að hafa það bak vera að þetta sko 17.745 mínútur eða 296 klukkutímar. Það ekkert annað, þannig að ef þið sko vaka allan sólringin í rúmlega 12 daga, þá gæti þið klárað þetta en þetta mæli ég maður bara alls ekki með því sko en þessir þættir áttu fyrstum sinn að vera bara svona míniserja og þetta átti ekki að fara svona alls vaðala úr böndunum með svo það gerði en ég veistu kosti á margar góðar minningar yfir Dallas þáttum og ég held að margir geri það þetta eru þættir sem voru gríðarlega misalir bara út um allan heim þetta var sýnt í ég tæplega 100 löndum en eins og ég sagði þá átti þetta fyrst að vera þegar þetta kom upp á borði á CBS þá átti þetta að vera 5 þátta míniserja en svo var það ekki þannig að maður fer nú að velta yfir sér hvort að þættinni 20 og eitthvað sem maður eru nú í dagskrá hér á RÚF og búin að slá rækilega gegn sem er svona einhvers konar í míniserja eins og þetta kallast hvort að það verði einn daginn bara 300 og eitthvað þætti sko 17.000 klukkutímar ég veit það ekki, en þetta er lagið

Hljómsveitin Echo og lag sem heitir Móðir. Talandi kulda, ég veit að voru að tala með það inn í morgun útarpinu, en hugur okkar í alvörni, hann fyrir norðan, hann alveg glatað. Sko, ég ætla bara að segja ykkur að vera norðan líka það, það skýt kalt hérna á höfuðborgarsvæðinu, þetta bara, þetta glugga við, sko, þannig að engar áhyggjur, þú veist, það feels like mínus eitthvað. En hugur okkar sannanlega hjá ykkur þeir sem að horfa á snjó út gluggan og búin að vera því, undanfarna daga, við hugsum til ykkur, við hugsum lítil ykkur og bara minn ykkur á, það ekkert svo heitt hérna heldur, þetta bara fínt í glugga, sko, ekkert mikið meira það. Og því til efni þá að ég spila fyrir ykkur lag sem að heitir að sama og bær sem að var áður kirkjustaður og pressetur í Hörgardal í Eyjafjarðarsýslu, man skal segja þetta hægt. Þetta er bær sem að stendur mjög nálægt ánni Myrká og bærin heitir líka Myrká og fyrir norðan og þetta stórmerkilegur bær því að á þessum bæ þar var prestur sem að hét Páll Jónsson og hann var líka sálmaskáld og hvaða banger haldið þið að hann hafi ort og Jesú bróðu besti. Þetta blákald staðreynd og hér Creature of Habit með lagið Myrká.

Genesis gáðu plötunni Abacab sem var mjög svona tilraunagend plata og ekkert sérstaklega aðgengileg fyrir en almenna hlustanda þá settust þeir félaga niður og þú sem þessi þetta gengur í sko það gengur bara ekki, verðum að sem eitthvað lag sem að útvarp vill spila útvarp hlustandi geta notið og það var þetta lag hérna That's All og ég held að það bara tekist ágæðlega til sveimir þá maður en það var hægt að sjá þetta fyrir bara hérna sem heitir Zero Seven í tungl í almyrkvanum hér á Íslandi í ágúst á Snæfellsnesi sem er það er hátíð þetta Zero Seven in the waiting line heitir þetta stórgóðalag

Þetta er hljóðastinn Modest Mouse og lag af plötunni We Were Dead Before the Ship Even Sank. Hún kemur út árið 2007 en hljóðastinn Modest Mouse að fara að gefa út nýja plötu sem hann kemur út eftir ja, mánuð og ja, mun hún heita An Eraser and a Maze. Og það eftirvænting hjá aðdáendum þessara frábæru sveitar Modest Mouse og ja, nú þegar kom út lag á svona. En þetta lag heitir Ráðahagur og þetta Moses Hightower.

0: sæl.
1: Þessir herramenn ætla að vera með tónleika á Fantasíu á laugardagskvöldið næstkomandi.
2: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is. Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Það nú engin svona, engin risa hitamál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
4: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
5: Vá.
6: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminum verkið meiri en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
5: Að ökuskírturinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
7: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
2: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

American Girls heitir þetta lag og talandi um amerískar stúlkur þá er vangaveltir meðal aðdáenda Harry Styles að, já, það var að ræða hvort að Harry Styles og Zoe Kravitz, dóttir Lenny Kravitz þau eru búin að vera dandala saman undanfarið og nú eru vangaveltir um það hvort að þau séu hreinlega að fara að setja upp ringana við erum að tala um trúlófuna læti sko Það væri nú eitthvað maður ímynd ykkur þegar Harry Styles að hlaupa næsta marathoni maður það bara Kravitzinn á kantinum Are you gonna go my way gargandi það yfir alla sem ekki vilja heyra þannig að það aldrei að vita þetta spennandi, frábært, dásalegt, góða fréttir ekki veitur af Nóð framöndan í morgunverkunum en þetta lag nr. 2 af gæða þrennunni sem þriðja plata Emilion Torini svo ammælisbað dagsins, hjólaði vinnana og plata vikunars

30% afsláttur af sjónglerjum, linsan, skólavörðustíg. Súr doðavörn, doðavörn, skytuvörn, kb.is. Njálu perlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum 5. dagskvöld, Njálu félagið.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld á Kanaríeyjum hafna því að leyfa hollenska skipinu Hondius að leggjast að bryggju eins og spænsk stjórnvöld höfðu heimilað. Nokkrir farþegar skemmtiferðaskipsins hafa smitast af handaveiru og að minnstakosti þrír eru látnir. Heilbrigðisráðherra Suður Afríku greindi frá því í morgun að rannsóknir hafi leitt í ljós að smitið hafi borist milli manna. Forseti Kanaríeyja segir þau ekki hafa nægar upplýsingar um ástandið um borð til að leyfa skipinu að koma þangað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að verið sé að flytja þrjá frá borði, líðan þeirra sé stöðug og einn þeirra sé einkennalaus. Gert er ráð fyrir að skipið fari af stað frá grænhöfða eyjum eftir rýminguna. Þá á eða átti að minnsta kosti að stefna til Kanaríeyja og sú sigling tæki þrjá sólarhringa. Rekstraraðili skipsin segir að tveir læknar sem sérhæfa sig í smitsjúkdómum séu leiðinni frá Hollandi, þeir ætli borð í skipið og vera þar áfram eftir áætlaða brottför frá grænhöfða eyjum. Herfylgd bandarískra skipa með flutningaskipum Hormúsund hefur verið slegið og frest. Donald Trump forseti bandaríkjana segir að líkur séu á að samningar náist lokstríðsins gegn Íran sem hefur staðið í rúma tvo mánuði. Herkví bandaríkja hersum hafnir í Íran verði áfram í fullu gildi. Íranar hafa haldið aftur af skipasiglingum Hormúsund frá því bandaríkin og Ísrael hófu stríðið gegn Íran 20. og 8. Febrúar. Bandarísk stjórnvöld hafa kallað herfylgdina frelsisverkefnið. Trump segir að ákveðið hafi verið að fresta herfylgdinni eftir að pakistönsk stjórnvöld sem hafa leitt sátta umleitanir og fleiri ríki fóru fram á það. Trump segir að góður árangur hafi náðust í áttað samningi við Íran. 13 ástralskir ríkisborgarar með tengsl við íslamska ríkið eru á leið aftur til Ástralíu frá Sýrlandi. Í hópnum eru fjórar konur og 9 börn og rói búðunum í Sýrlandi og fólkið er með tengsl við íslamska jihadista. Ástralsk stjórnvöld segja að handtaka bíði þeirra sem brotið hafi af sér. Á árunum 2014 til 2017 var áströlskum ríkisborgurum bannað að ferðast til Rakka í Sýrlandi. Með því vildu stjórnvöld koma í veg fyrir að ríkisborgarar þeirra gengju í raðir íslamska ríkisins. Innanríkisráðherra Ástralíu hefur sagt að stjórnvöld ætli ekki að aðstoða þennan hóp því það hafi verið hræðileg og skammarleg ákvörðun þeirra að ganga til liðs við íslamska ríkið. Fréttalestri er lokið.
1: Verkin.
2: Á Rás 2 Og já Jæja Það var halda áram og sigla inn í þennan klukkutíma í danskonum Samt Þetta er samt eiginlega svona líka svona ljósætt sem að fólk dansa bara tásslóðið Við erum að siglina hérna klukkutíma í Danskýr og við erum svolítið svona hittu fyrir risa dansveislu sem að verður í Laugardalshöll í sumar, bara í þessu mánu, enda þessa mánar Hljóðin Guskus ætlar að koma fram með sko risapartí og þetta lag verður mánu tekið enda frábært lag sem heitir Obnoxiously Sexual Þannig er að Högni, Hjaltalinn Högni okkar sem býr nú í Los Angeles í dag og að búið til kvikmyndatónlist Þetta er hann að syngja, það aldrei að veita að hann láta sjá sig á stóru sviðinu

Dóndur lag frá hljómsveitinni Gus Gus og þetta er fyrsta lagið sem að heyrist á plötinni Mexico sem að er svo merkilegt hvað tíminn flýgur þeim var hann svo gemall að þetta er platið sem komið þar á 2014 og ennþá því er að gramsi plötu með að þá rekst ég þessa plötu og sem að þetta nýlega Gus Gus plöta en hún bara sko meir en tíðar á gömur sko Þetta alveg gasalegt sko. En ég ætla að fara næst í gæða þrennun okkar og þetta dagskáliður þar sem að ég finn einhverja eina plötu á miðvikudögum og spila af henni þrjú lög. Og leikurinn til þess gerður að fólk átti sig aftur á því að plötur eru málið. Það gott að lusta á góða plötu og stundum það maður bara að fá smá svona áminningu að svona... svona ok, gott að ég ætla að checka á þessari plötu hans betur sko Nú, þetta plata sem heitir Love in the Time of Science sem þriðja platan frá Emilinu Torrini og þetta plata sem kom henni á kortið í Bretlandi sérstaklega og líka aðeins á meilandinu og við náttúrulega þekktum okkar Emilinu hérna heima því að hún búin að gefa tvær plötur hérna heima og þetta var gefið út á One Little Indian og síðar á Virgin Records og svo var líka mikill hiti í kringum Emilinu á þessum tíma og svo mikill að vera að gefa út alls konar epjöplötur til þess að Fat Cat útgáfa fyrirtækið gaf út seríu það var Emilina Torrini einn upp í átta og þarna voru lög sem voru þá remixuð af hinum og þessum svona elektronisku tónlistamönnum og Þetta held ég eftirsóttir gripir í dag, gaman að eiga, já nú held ég fjórar, það skemmtilegt, gaman að setja svona sjötum á sem eru svona, já hvað maður að segja, gersanlega afmyndaðar útgáfur af lögunum, það búið að hræra alls svaðalega í þessum löguminnar, en það lag sem að ég ætla að spila næst, þetta eitt af þessum fjölmörg lögum sem að Emilina semur ásamt náunga sem heitir Egg White, heitir Francis Anthony Egg White og þetta prodúser og tónlistamaður og lagahöfundur sem að hefur heldur betur unni með stórstjörnum í gegnum tíðina hann meðal annars samið lög með Adele og fyrir Adele Will Young, Duffy, Josh Stone og James Morrison þannig að þetta er sko hvað maður segja, þetta er risi í tónlistamunum en það lag sem ég ætla að spila næst það heitir To Be Free og eitt af stærri lögum plöðunar Love in the Time of Science

0: Þannig er Emil Jan Torrini aðeins 23 ára gömul og að ljómar eins og sé að gefa út sko plötu, já, 7. eða 8. plötuna sína. Þetta svo sko hlaðið hæfileikum þessi plata, Love and Time of Science, að hálfa yfir miklu meir en hellingur. Magnað.
1: Nýr Toyota BZ4X Er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga ká og vit gibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Ertu að hugsa hybrid eða plug-in hybrid? Hjá Öskju finnir þú glæsilegt úrval frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluvæktu. Öskja.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
8: Rástvö. Þetta Rástvö.

Þetta er Hreimur Örn Heimisson og Dylja og Pétursdóttir Lagið Svona var lífið Það var nákvæmlega svona Það alltaf gaman að tónlistólk sest saman niður og fer að leika sér Næsta lag einmitt þannig líka Það Elín Ey og Pétur Ben og það lagið Þjóðvegurinn Svo ætlum ég að kíkja hans einn á Amalisba Daxins sem við vinur á skjánum

The Flaming Lips, Race for the Prize heitir lagið, en það komin tíma að dempa sér aðeins í afmælisbarn dagsins sem að við sáum nú fyrst í sjónvarpinu á 10. áratugnum og það svona, held að segja, svona fyrsta stóra hlutverki hans og þá já, naut hann bara heims athygli fyrir að vera einstaklega sjarmerandi og vel útlítandi læknir í þáttum sem að hétu ER og hann leik í þeim frá 94 til 99 og þá var nú heldur betur byrjað að banka á dyrnar hjá George Clooney sem 65 ára gamall í dag og ég stæstu hlutverk hans í kvikmyndum það náttúrulega Oceans myndinar Oceans 11, 12 og 13 Michael Clayton Syriana, hún mjög góð mynd Up in the Air From Dusk Till Dawn Good Night and Good Luck hann mynd, Gravity þrusumynd sem ég mælu með og fleiri bara þokkalega myndir en George Clooney, hann fæðist á þessum degi árið 1961 og það í Lexington í Kentucky og það magnað til þess að hugsa að hann glímdi við svona lömun í andliti þegar hann var táningur og hann nú átt, sko talað táning þá var hann búin að eiga og frægur fyrir það að eiga svín Það gælutir þess, hann búin að eiga svín í 18 ár og það bara hans besti vinur. Svo hann búin að skoða kappan aðeins hérna og já, þau segja að hann klippi sig sjálfur. Hann notar einhvers konar græju sem ryksu á hárskeri á sama tíma og hann búin að nota þetta sko í ára tíu. Og bara ég ekki að kaupa það sko ég bara því miður ekki að kaupa það sko ef svo þá þarf ég að fá svona græju hann þegar hann var á hátindi fræðarsinnar og átti allt og mikið pening þá ákvæðan að gefa 14 vinnur sínum 1 milljón dollara hver pant eiga svona vin með þess alveg magnað en hann nú gert ýmislegt annað en að leika í góðum myndum á ferðinum hann leika náttúrulega Batman í Batman og Robin og svo leiði hann South Park þáttunum rödd sína og gerði það bara skoti vel þannig að sko George Clooney ég held að sé magnaði tappi ég held að sé fýtt náungi, ég alveg til að vera ekstra sko á flugvelli og heyra bing heyrðu það senkun á vélinni tafir hérna í 3 klukkutíma finna ykkur eitthvað annað að gera og í vélinni George Clooney, maður sest niður enska barn á flugvellinum og hann er þar og ég held ekki maður geta alveg spjallaði þar, ég held að sé alveg þannig típa sko en þegar hann fæðist, þá var vinsalsta Þetta var hljómaði út af stækinu þegar hann var að skriði henni.

Edge Hill heita þessir og lagi heitir Double Take. Nefnum hvað, hljómsveitin Sycamore 3 er að fara að fagna 10 ára afmæli sínu á árinu, það er haust 4. september og það er ekkit svakalega oft sem að Sycamore 3 heldur stóra tónleika. Það kemur þá fyrir jólin eða kringum jólin og nú á heldur betur að hlaða í heljarnar veislu og það í Silfurbergi og miðasala á tónleikana er hafin þannig að sko þeirra svona sveitir sem að spila svona sjaldan fara upp á svið Þá verð að gera að vera

0: Þetta er Arlo Parks og lag sem að kemur út árið 2020 og heitir Black Dog. Ég ætla að fara í annan svartan hund sem að á það samvegilegt með þeim síðasta að vera líka frá London í Englandi en kom þó út árið 1971 með þessa og á plötu sem að heitir nefnilega fjögur ég að tala þennan hérna svarta hund.
1: Hey!

0: Flokkur fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með því.

Þetta er ljóðin Train og þessi lest er enn í gangi. Þetta lagði 25 ára gamalt og heiti Drops of Jupiter. Styttist í 11 réttir, svo alltaf morgunverkin áfram. Þetta er KK.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Fagnaðu afmælinu með okkur 9. maí. Ráðagerði. Gummihellur. Jóhannhelgi.is La Prima Vera. Hörpu og Marshallhúsinu. La Prima Vera.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásfrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír handaveiru smitaðir farþegar hafa verið fluttir úr skemmtiferðaskipinu Hondius og fara á sjúkrahús í Evrópu. Búið að staðfesta þjóðerni þeirra, einn 56 ára breti, annar rúmlega fertugur hollendingur og sá þriði 65 ára þjóðverji. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðistofnunarinnar, segir að áfram verði unnið náið með rekstrar aðila skipsins og stjórnvöldum grænhöfða eyja Bretlands, Spánar og Hollands. Á þessu stigi er hættan lítil á heildina litið, segir Ghebreyesus í færslu á X. Maður sem var um borð í Hondius, sem er skemmtiferðaskipið, en var komin heim til sín í Sviss, er smitaður af handaveiru. Samkvæmt svissneska heilbrigðisráðuneytinu hafði maðurinn samband við heimilislækni í loka apríl, áður en hann fór á sjúkrahús. Þar var hann settur í einangrun og síðar var staðfest að hann hafði smitast af handaveiru. Svissnesk yfirvöld leggja áherslu á að fólk þurfi að vera í nánu samneiti við smitaðan einstakling til þess að sýkjast. Forsvarsmenn Icelandair hyggjast draga úr flugframboði félagsins 5% í haust til að bregðast við hækkandi eldsneytisverði vegna átakanna við Persaflóa. Þetta bætist ofan á 2% samdrátt í flugframboði á vormánuðum. Icelandair greindi frá þessu í tilkynningu til kauphallarinnar farþegaflutninga í apríl. Fyrirtæki flutti 402.000 farþega í síðasta mánuði. Það eru 5% fleiri farþegar enn í fyrra. Sætanýting batnaði milli ára. Í tilkynningu Icelandair er vitnað til orða Boga Níls Bogasonar forstjóra Icelandair viðbrögð við hækkandi eldsneytisverði. Hann segir að gripið hafi verið til áframhaldandi kostnaðar aðhalds, fargjöld hækkuð og dregið úr flugframboði 2% á öðrum ársfjórðungi. Einnig er til skoðunar að flýta fyrir því að Icelandair hætti notkun Boeing 757 breiðþótana. Þær hafa lengi verið í flota flugfélagsins en eru frekari á eldsneyti en nýrri flugvélar. Bandarísk stjórnvöld telja stutt sé í að samningar náist við Íran opnun Hormúsunds og lok stríðsins. Axios greinir frá og hefur þetta eftir tveimur bandarískum embættismönnum. Báðar hliðar séu nálægt við að samþykja einnar blaðsíðu vilja yfir lýsingu þar sem komist sé að þeirri niðurstöðu að stríðinu sé lokið og fyrirkomulag viðræðina kjarnorkumál. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Jú, áfram höldum við með morgunverkin og framöndan eftir næsta lag fer ég í þriðja og síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem plata frá Emilion Torini sem kom út rétt fyrir aldamótin svo eftir að fara í hjólaði vinnuna og plötu vikunar En við ætlum að byrja þetta á okkar eigin laufeyjum og hún leiðinni til Asíu í næstu viku. Byrjar Asíulegg tónleikaferðlagsins í næstu viku og það Hong Kong. Hvorki meini minna. Hér lag frá henni sem heitir Mad Woman.

Þannig að þetta Laufey, lag sem heitir Mad Woman. Og eins og segja þá, þá hún að fara til Asíu í næstu viku og hefst þar Asíu leggur tónleika ferðalags hennar sem búið að vera bara út allan heim. En það komið ég að fara næst yfir í þriðja og síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem að plata Emilion Torrini, þriðja platan hennar og talandi Emilion Torrini, þá á hún nú líka ammali bara í næstu viku. Haldið að sé fínt maður. En platan sem að við erum að hlusta á hérna í þessari gæða þrenn okkar eins og áður sagði þriða platan er að plata sem kemur út á erlendum markaði og heitir Love in the Time of Science og þarna Emilian svolítið að nostra við þetta svo kallega trip-hop sem var búið að vera gríðalega vinsælt á þeim tíma og þriðja og síðasta lagi sem ég ætla að spila af þessari frábæru plötu sem ég mæli eindrið með því að fólk svona gefi smá gaum og tjekki almennilega á þessu lagið heitir Easy Þetta þekki ég líka, þetta var að spila svolítið hérna á útastöðum hérna heima eða þetta kom út og líka út í heim

0: frábært lag af frábæri blötu Love in the Time of Science og eins og hlustendur rásarnar og annara útastöða hér á landi hafa tekið rækil eftir þá Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font og Emil Antorini þau voru ekki út lag fyrir ekki löngu síðan og það nú ekki fyrsta sem þau gera saman því að Sigtryggur Baldursson sem semur þetta lag með Emil Antorini eins og nokkur önnur lög á þessari plötu en þá ljúku við þeim kafla
1: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það heitt í dag. Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heitt máltíð, hluti af góðum degi.
6: Morgun útvarpið
7: á Rástfö
8: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana fá þennan þunga netþórusum úr mismunandi áttum
9: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull Bara stóra málið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svari Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gerðu greindinu þú endað illa það
10: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum þú veist, þá erum við ekki að fara við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann
11: Og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminn
12: Morgunútvarpið alla virka daga til níu Fyrst og fremst
13: með þér

og lagið These Days en á komandi vikum þá er öllu líkendum þá verður eitthvað staðar á landinu náungi sem heitir Torfi og að vinna á Orfi þetta hljóta vera hér Snorri Helgason með lag þann Torfa á Orfinu svo ætlum við að heyra lag á plötu vikunar Daði Freyr Pétursson sem á plötu vikunar hérna Rástöðu

0: á Rástfö.
1: Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rástfö. I Don't Wanna Talk er samið í stúdíónu hjá Daniel Schaub sem er þýskur pródúser og lagahöfundur. Ég hafði aldrei hitt hann áður en ég fór í stúdíóða með honum en við bara svona spjöllum í smá stund og byrjum síðan bara í raunin að sjá hvað gerðist. Hann ótrúlega fær gítarleikari. Ég spilaði inn bassalínu sem að hann fór síðan að byggja svona gítarheiminn yfir það. Systur mínar syngja bakgrannir, Sigurum Birna og Arna Lóra. Það ég fekk þær til þess að taka sjálfan sig upp svo þær tóku það upp í Danmörku og á Íslandi. Textin í þessu fjalla bara að ég búin að vera í sambandi með konur minni Árnýju Fjólu, sjátt á þetta hana, í mörg ár núna sem að er orðið til þess að við þurfum ekki alltaf að segja allt upphátt, heldur stundum getum við líka bara verið og bara

Daði Freyr, lag sem heitir I Don't Wanna Talk. Hljóðstinn Gorillaz hefur gefið út fjölda platna og þær eru misjafnar og meiri segir sko sumar hlutu bara þannig að nokkulegur snillt, annað ekki. Þetta lag hérna algjör snillt. Það heitir Desolate og kom út fyrir 6 árum síðan.

Ívar Klásen, lagið Dreamer. Ég held að sé bara alls ekkert vitlaust að demba sér beint hérna af Íslandi og yfir til Wales. Þar er hljómsveit sem heitir Manic Street Preachers og lag frá þeim sem að fó nú bara í annað sæti hérna á íslensku listanum þegar þetta kom út. Þetta lag er að finna á plötu sem að heitir This Is My Truth, Tell Me Yours og kom út ára 1999. Þetta er þriða smáskýla af þeirri plötu og þannig oft þannig að spekulandar og aðdæfandur sérstaklega er að reyna að greina og svona lesa í meiningu texta. Þetta lag hérna, You Stole the Sun From My Heart, samlega Nicky Wire, eins og svo mörg Mannix laun. Og þetta lag fjallar bara einfalð það hvað þessu umurlega óþólandi leiðilegt að er að vera tónleikaferðalagi. Þannig var það nú.

The Strokes og lagið Last Night. Sjálfur Liam Gallagher lét hafa eftir sér á sínum tíma að eina ástæðan fyrir því að Strokes gerði tónlistamembund í svörtu og hvítu eða svartkvítu væri svo að þeir litu út eins og hálfvitar bólugrafnir hálfvitar í þokkabót. Ekki mín orð, hans orð, sem eru hún oft skemmtilegri en mín orð, en stundum svolítið anstekileg og hvítisleg, en ég geti sagt eitthvað að minnbandi við Last Night, það var í bullandi lit. Bötlandi lit, en vissulega sást bólur á stangli, en það skiptir engu máli. Já, ég elsku það. Það komið að hjólað í vinnuna og ég sem starfsmaður og talsmaður íþrótta á Ólympíusambands Íslands sem huge. Ég þar innan borðs þennan mánuðina mestu kvöldi. Ég skora á fólk sem skráð í hjólaði vinnuna að fá svona kannski samstagsfélag til að taka þátt líka ef þau eiga hjól. Og það þarf ekki að hjóla alla daga neitt, það bara svona að prófa í nokkra daga og skrá sig og vera með. Það ýmsar leiðir til að taka þátt, það líka myndaleikurinn og svona. En skráningaleikurinn, það aðalmáli, sko. Það er the major league, sko. En sigurverið dagsins dag Halla Björg Davíðsdóttir og hún í liðinu síðu skóli. Óska henni innilega til hamingju með sigurinn með nýja ljósið sitt á hjóli. Þetta engin smá ljós, sko. Ég búin að skoða þetta. Þetta alvöru stöf, sko. Það getur lístu hvað sem hvað þá hjólastíðin fyrir framvæði og götuna og gombrutinu og allt þetta, hvað sem þau hjólið. Og svo náttúrulega fær hún gommu að unbroken, ekki hvað, hún getur næst á þessu, næstu mánuðina, jafnvel árin. Kannski ekki alveg, en að mesta hvað því, hún var góðan smakk að því. Þetta var minningsæðu dagsins til hamingju Halla Björg Davíðsdóttir, þú ert sannkvöldlega hetja, riddari götunar, hjólastíðana, hvað sem þú hjólar, skiptir ekki máli. Nei, það sem skiptir máli næsta lag. Jú, þetta skiptir máli, en allt sko, annarkvæmt skiptir allt máli eða ekkert skiptir máli. Ég ætla að segja allt skiptir máli. Þetta snúið, sko. Þetta heimspekilegt. Þá ég hér með komin í vandræði. George Michael, hann á næsta lag, það geðvægt. Þetta lag... Þetta svo eitur, svalt og segjandi stöf. Þetta lag heitir Father Figure.

0: Komdu loðbeint til Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
1: Kaupið 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnur Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
8: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan átta. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
9: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
12: Stars shine bright above.
13: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
16: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag.

0: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
1: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina?
2: Vá. Wow.
3: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminum verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
2: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.

Þetta er Elvis, ekki kóngurinn sko, þetta er Elvis Costello. Það eru til nokkrir Elvisar, ég sá mér þess að sem var að vinna í Costco. Hann heitir Elvis. Ég hefði sagði hann að þetta strax mér, wow, með svona nafnmaður. Styttist í yfirleitt hádegisfrétta, það eru alvöru fréttir, ekki nöfn starfsmanna í stórmarkaði. Þetta eru Kingfisha. Og glasamættir Kellag og svo höldum við áfram með morgunverkin fáum smástund viðbót sem betur fer maður

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þrír hafa verið fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi smitaðar af handaveiru. Skipið stefnir frá Grænhöfða eyjum til Kanaríeyja eyja en yfirvöld þar vilja ekki leifa því að leggjast að bryggju. Íranar segja að hægt sé að opna Hormúsund fyrir skipaumferð á ný þar sem utan að komandi ógn sé úr sögunni. Getum er leitt að því að þar vísi Íranar til þess að Bandaríkjaforseti hætti við herfyld flutningaskipa sundið. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir kjaradeilu við Icelandair ekki hafa leitt til þess að flugi var aflýst í gær. Icelandair sagði að ekki hafi tekist að manna áhöfnina. Kjarnafæði norðlenska gæti verið á förum frá Svalbarðseyri, fái það lóð á Akureyri undir nýjar höfuðstöðvar. Þórunn Sif Harðardóttir, sveitarstjóri í Svalbarðsstrandar reppi, hefur áhyggjur af að missa störf úr byggðinni.
1: Er að ræða náttúrulega einna mikilvægustu burðarásum atvinnulífsins á svæðinu og þetta myndi hafa veruleg áhrif bæði á atvinnuöryggi íbúa og bara tekjustofna sveitarfélagsins.
0: Flutningar á vindmyllum frá Þorlákshöfn að Vaföldu veri í Rangárþingi ytra hefjast í kvöld. Efni í fjórar vindmyllur kom til Þorlákshöfnar helgina. 28 vindmyllur verða reistar. Fleiri fjárfestar hafa bæst í hóp þeirra sem lagt hafa fyrirtækið Eyjagöng. Fjármögnun því lokið. Hönnun, hugmyndir og sköpun setja svipsinn á borgina og hönnunarmass sem hefst í dag. 13 ástralskir ríkisborgarar með tengsl við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eru á leið frá Sýrlandi til Ástralíu, þeir mega búast við handtökum og ákærum við heimkomuna. Koffín, pensilín og parasetamól er meðal þess sem fannst í yfirborðsvatni á þremur stöðum í nóvember, umhverfis og orkustofnun brýnir fyrir fólki að sturta aldrei lyfjum í niðurföll eða salerni. Sannkallaður úrslitadagur í úrvalsdeild Karla í körfubolta í dag. Oddaleikir verða í báðum undan úrslita einvígjum deildarinnar í fyrsta sinn í 19 ár. Veðurhorfur norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og jelin yfirleitt bjart veður. Sunnan og vestanlands líkur á stöku skúrum syðst á landin í kvöld. Norðarlega 8 3 til 8 á morgun en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jel norðaustan til annars yfirleitt bjart. Hiti víða og yfir frostmarki að deginum norðanlands en alltaf 7 stegum sunnanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Morgunverkin teygja sig nefnilega alveg sko yfir í hádegi sko. Og fólk kannski að setja sniður aukstaðar í mötunutum eða aukstaðar einhverjum kompunum og treður í sig hátinsmætt jafnvel heima að sér þá grá upplagt að rifja upp morgunmatinni Fáum GKR til þess hvernig þetta fór allt fram við honum hérna í morgunsværi vaknaði og fekk sem morgunmatt og hann skal bara segja hvort það sjálfur

Skal ekki segja þetta svona aftur Skal bara segja Roxy Music og More Than This heitir þetta lag En yfir í nýrra pop einhverju myndir nú kalla þetta indie pop, alternative eða bara pop, pop rock jafnvel, ájá allt smett passa við þetta eru Death Cab for Cutie Riptides, heitir lagið næst síðasta lagið

Death Cab for Cutie, Riptides heiti lagið, það kom á lokalaginu í dag, það með hljómsveitinni Brimbrot sem ætlar að halda geggjaða tónleika á Silfurtunglinu á laugardaginn kemur og þetta verður góði gestir, þetta verður Björn Stefánsson sem syngur þetta lag hérna Kling Klang og lagahöfundurinn sjálfur, Þóri Baldarsson, hann verður líka með Brimbrot á þessum tónleikum. Kling Klang, takk fyrir mig, bless bless.

0: verið velkomin á UNESCO-daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 13 UNESCO.is. Eru krabbameins forvarnir sveitarstjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins laugardaginn 9. maí klukkan 10 verið velkomin í Skógarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Störtu stólar, salerni sekkanir, stóð draghálsi. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Reykvíkingar munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Njálu perlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum, 5. dagskvöld, Njálu félagið. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Reykvíkingar, burt með flugvöllin, munum áheit á karolinafund.com, betri byggð. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Hágæðastólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
3: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ormúla.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
9: Miðflokkurinn.
10: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
14: AB Varahlutir.
15: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
17: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
19: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
20: Verum saman í frí.
21: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
23: Nú eru danski

Þrír hafa verið fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondiusi smitaðir af handaveiru. Skipið stefnir frá Grænhöfðaeyjum til Kanaríeyja en fær ekki að leggjast þar að bryggju. Írannar segja hægt sé að opna Hormúsund fyrir skipaumferð utan að komandi ógn sé úr sögunni. Bandaríkjaforseti segir stríðinu ljúka ef Írannar fallast á nýja tillögu. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir kjaradeilu ekki hafa leitt til þess að flugi var aflýst í gær. Æslandir sagði ekki þið tekist að manna áhöfnina. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis leggur til að spurningu sem lögverður fyrir landsmenn í þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við Evrópusambandið verði breytt. Vindmyllur verða fluttar frá Þorlákshöfn í Vaðölduver í kvöld, flutningur þeirra

0: nóvember. Umhverfis og orkustofnun brýnir fyrir fólki að sturta lyfjum aldrei í niðurföll eða salerni. Úrslita dagur í úrvalsdeild kalla í körfubolta í dag, oddaleikir verða í báðum undan úrslita innvíum deildarinnar í fyrsta sinn í 19 ár. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Þrír voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondius í morgun smitaðar af handaveiru. Tveir eru sagðir mjög veikir en sá þriðji einkennalaus. Skipið stefni næst til Kanaríeyja en yfirvöld þar hafa ekki samþykkt að leyfa því að leggjast að bryggju. Ólöf Ragnarsdóttir er útséð með að skipið fái að fara til Kanaríeyja.
1: Ekki alveg, en þetta þannig að spænsk stjórnvöld sögðust í gær ætla að taka móti skipinu, þarna á Kanaríeyjum, af mannúðar ástæðum. Svo í morgun, þá segist Fernando Clavio, forseti Kanaríeyja, sem fer sérst fyrir yfirvöldum á Kanaríeyjum, ekki tilbúin að leyfa skipinu að leggjast þar að bryggju.
2: Pues podamos tener toda la información, porque desde luego si no tenemos la información adecuada que pueda garantizar la protección de la población canaria, el gobierno de Canarias no va a permitir que atraque ningún barco. Lo tenemos clarísimo.
1: Hann Clavio segist þarna vonast til að fá betri upplýsingar en þanga til, hafi hann verið alveg skýr með það að hann geti ekki tekið á móti skipinu. En siglingin frá grænhöfða eigum, þar sem skipið núna, tekur svona þrjá sólarhringa og kannski tekst að leysa þetta málun í milltíðinni og allavega í nýjastu tilkynningu á heimasíðu Ocean Wide Expeditions sem að rekur skemmtiferðaskipið, þar segir að áætla sé að sigla til Kanaríeyja en óvissa með framhaldið, svo við vitum ekki alveg hvernig það fer með áætla að komu skipsins hinga til land síðar í mánuðinu.
0: Þrír farþegar eru látnir og það hefur verið staðfest að veran smitaðist á milli manna. Hvernig lýsa veikindin sér?
1: Sko þetta tiltekna afbrigði finnst í Suður Ameríku, uppgötvaðist í Argentínu, þar sem skipið fór, sérst, var og fór frá bryggju 1. apríl. Hún getur valdið alltaf einkennalausum sýkingum og yfir í alvarlega sýkingar sem geta haft í förum að sér öndunarbilun og áhrif á blóður á svo nýru. Við rættum í gær við Magnús Gottfreðsson, prófessor í smygt sjúkdómalæknum og hann sagði þá að í alvarlegum tilfellum geti dánatíðin verið mjög há en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, fyrirtæki sem rekur skipið og yfirvöld nokkra ríkja segjast vinna náið saman að því að svona ná utanum við þetta og segja svona litla hættu stafa að almannaheill á þessu stigi.
0: Hvað með fólkið borð hefur eitthvað heyrst frá þeim sem þar eru og hvað eru það margir?
1: Einmitt, þetta eru samtals yfir 140 manns og það eru 80 farþegar frá 15 mismöndu löndum, stórir hópar frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Spáni og Hollandi, en meiri hluti starfsfólks kemur frá Filippseyjum. Reuters rætti í morgun við eitt farþega borð sem segir að skipstjórinn haldi þeim vel upplýstum fólk sem beðum að takmarka náin samskipti og fólk beri grímur og noti spritt hann sagði fólk taka svo alvarlega en það sé ekki mikil hræðislega ringulreiðum borð dagarnir séu bara nokkuð eðlilegir og andrúmslofti fínt og þau bara býði þess að það finnist farsæl lausn á þessu
0: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir Íranski sjóherrin ætlar að tryggja siglingaleið Hormúsund. Bandarísk stjórnvöld telja stutt í að samningar takist opnun sundsins og lok stríðsins.
3: Íranar virðast skrefi nær því að opna Hormúsund fyrir sjóflutninga ef marka má færslu frá sjóher íranska byltingavarðanins á samfélagsmiðlinum X í dag. Þar segir að örugg og stöðug leið verði sundið þegar ógnum andstæðingsins hafi verið aflétt. Þar skipstjórum og eigendum flutningaskipa þakkað fyrir að virða reglur Írana siglingar á sundinu. Í gærkvöld ákvaðu bandarísk stjórnvöld að gera hlé á fylgd bandaríkja hers með skipum Hormúsund sem Donald Trump bandaríkjaforseti hefur kallað frelsisverkefnið. Þá sagði forsetinn að aðgerðin yrði stöðvuð að svo komnu þar sem mikill árangur hefði náðst í samningaviðræðum Írana síðustu daga. Hann hótar þó að hefja árásir að nýju, fallist Íranar ekki á samninga. Fyrir í dag greindi fréttaveitan Axios frá því að bandarísk stjórnvöld teldu samninga við Íran í auksín. Bæði ríki væru nálægt í að samþykja einnar blaðsíðu vilja yfirlýsingu að stríðinu sé lokið og fyrirkomulag viðræðina kjarnorkumál. Heimsmarkaðsverð á olíu hríðfjall í morgun þegar ljóst varð að opnun Hormúsunds væri í sjónmáli. Verð á brent hráolíu lækkaði nærri 11% og fór niður fyrir 100 bandaríkjadali á tunnu.
0: Mist Grönvold tók saman. hvorki formlegar né óformlegar verkefni

0: Verkfallsaðgerðir flugmanna urðu til þess að flugi Icelandair til Kaupmannahafnar var aflýst í gær, segir formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fundur var í kjaradeilu félagsins og Icelandair hjá ríkissáttasemjara í gær.
1: Fluginu var aflýst þar sem ekki tókst að manna áhöfnina. Þetta sjaldgæft að sögn forstjóra Icelandair. Hann sagðist ekki trúa því að orsökin væri samantekin ráðiða óformlegar verkfallsaðgerðir meðan flugrekstur væri eins krefjandi og raunber vitni vegna óvissu í alþjóðamálum og hækkandi eldsneytisverðs. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmannan, segir engar aðgerðir, formlegar né óformlegar, standa yfir. Ekkert slíkt sé til umræðu og myndi eiga sér langan að draganda. Skýringin á því að fluginu var aflýst sé líklega mannekla eða skipulag hjá Icelandair. Samningur samtaka atvinnulífsins og Icelandair við FIA rann út í lok september. Ekki hefur náðst samkomulag nýjan samning og SA vísaði kjaradeilunni til ríkissáttasemjara í apríl. Fyrsti fundur í þeirri lotu var í gær. Lítið virðist hafa áunist þar og Jón Þór segir að hann hafi að mestu snúist að koma viðræðunum af stað. Aftur verður fundað á morgun og í næstu viku og þá skýrist línur.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis ánægður með vinnu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Hún skilaði í gær tveimur umsögnum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum hvort ganga eigi til aðildarviðræðna við ESB. Næst sé að afgreiða málið í utanríkismálanefnd.
2: Við höfum náttúrulega fengið nú álit stjórnskipunar eftirlitsnefndar, hagfræðistofnunar, lagastofnunar, fjárlaganefndarinnar og fjölda umsögna aðra okkur fund, þannig að nú þegar ég bara næsta stig í málinu síðan fara undirbúa það að rita álit meira hlutans og má síðan auðvitað mínir hlutans líka.
3: Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Minni og meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar leggur til breytingar á spurningunni sem lögð verður fyrir landsmenn í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ganga eigi til viðræðana við ESB. Báðir hlutar vilja innfalda svörin í já eða nei fremur en að þeir innihaldi staðhæfingu. Minni hluti nefndarinnar leggur til að atkvæðagreiðslunni verði frestað til 17. oktober, svo nægur tími gefist til að kynna hana. Bæði minni hlutin og meiri hlutin telja erfiðleikum bundið að kynna atkvæðagreiðsluna að sumarlagi. Málið verður næst tekið fyrir í utanríkismálanefnd sem líkur meðferðsynni fyrir seinni umræðu á Alþingi. Áhersla lögð á að málið verði afgreitt á Alþingi fyrir 29. maí, svo hægt verði að hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
0: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Flutningur á vindmylum frá Þorlókshöfn að Vaðölduveri hefst í kvöld efni í fjórar vindmylur af þeim 28 sem verða reistar í fyrstu vindorku virkjun landsins komu til Þorlókshafnar helgina. Það verður flutt 130 km leið fimm sveitarfjölög í Rangárþing ytra þar sem virkjunin rís. Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri hjá Vaðölduveri, hversu umfangsmiklir eru þessi flutningar?
4: Já, þær eru töluvert umfangsmiklir. Við erum að flytja þessa vindmylur núna, flutningar hefjast í kvöld og við verðum að flytja 6 kvöld vikunar að jafnaði næstu 7 til 10 vikur. Hver flutningslegst getur orðið alltaf 250 metra löng. Þar sem að lengsti einstaki flutningi sem við erum að flytja eru spaðarnir sem eru 68 metrar.
0: Og hvað er menn lengi að fara þessa 130 km leið?
4: Við gerum ráð fyrir því að frá Þorlókshöfn og upp í Vaðölduver taki okkur svona bilinu 4-6 klukkutíma. Við flytjum flutningurum fer fram á láganatíma, þannig að þess vegna erum við að fara fram á nóttinni til þess að við verðum sem minnst fyrir.
0: En hvað þurfa svona vegfarendur sem eru á þessari leið að hafa í huga ef þeir mæta ykkur nú?
4: Með svona flutninga eins og aðra yfirstæra flutninga þá er það lögreglan sem að stýrir í raun og eru umferðinni og stýrir flutningunum. Þannig að við náttúrulega bara byggjum þolumæði, lögreglan mun sjáum að stýra flutningunum og stýra umferð framhjóðflutningunum. Þannig að hún mun nýta tækifæri eins og gert til þess að hleypa framhjóð.
0: Þakkaði fyrir Sigurgeir Björn Geirsson. Fleiri fjárfestar hafa bæst í hóp þeirra sem hafa lagt fé í fyrirtækið Eyjagöng sem stundar jarðvegsrannsóknir vegna hugsanlegra ganga milli lands og Vestmanneyja. Fjármögnun á rannsóknunum lokið. Eimskip, Ólís, stéttafélagin Drífandi, Jötun og Verðandi í Vestmanneyjum, innviðasjóðurinn innviðir fjárfestingar 2 og fjárfestingafélagið MK4 í eigu Magnúsar Kristinssonar og fjölskyldu hafa bæst í hluthafahópinn. Í tilkynningu frá Eyjagöngum segir að innkoma innviðasjóðurinn Viðasjóðsins sé mikilvæg þar sem hann sé nær eingöngu fjármagnaður af lífeyrissjóðum og sérhæfir sig í uppbyggingu hagrænna og félagslegra innviða. Kjarnafæði Norrlenska hefur óskað eftir lóð hjá Akureyrarbæ fyrir 8000 fermetra höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnslu. Fáist lóð fer fyrirtækið frá Svalbarðseyri þar sem það stærsti vinnuveitandinn.
1: Kjarnafæði Norrlenska með ýmsa starfsemi, slátrun, pökkun og skrifstofur á þremur stöðum við Eyjafjörð. Við Grímseyjargötu og Fjölnisgötu á Akureyri og Svalbarðseyri þar sem starfsemin umfangsmest og það stærsti vinnustaður Svalbarðstrandarhrepps. Þar vinna 100 manns og 40 þeirra búa Svalbarðseyrar megin við Eyjafjörð. Breytingar gætu verið framundan því framkvæmdastjóri Kjarnafæðis Norrlenska óskaði í apríl eftir að hefja viðræður við Akureyrarbæ lóð til að færa alla starfsemi minna við Eyjafjörð undir sama þak. Þar eru nýjar höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnsla og lagt til að það gæti risið á iðnaðarsvæði við Tísnes, norðan Akureyrar. Þórunn Sif Harðardóttir, sveitarstjóri í Svalbarðslandarhreppi, segir flutningana geta orðið sveitarfélaginu þunga.
5: Hann væri mikið áfall fyrir sveitarfélagin, ef að virði. Nú er að ræða náttúrulega einna mikilvægustu burðarásum atvinnulífsins á svæðinu. Og þetta myndi hafa veruleg áhrif bæði á atvinnu öryggi í búa og bara tekjustofna sveitarfélagsins.
1: Áformin skammt komin. Erindi var tekið fyrir í skipulagsráði 15. apríl. Þar var vel tekið í það og skipulagsfulltrúa falið að afla frekari gagna og ræða framhaldið. Þórunn stefnir á að ræða við forsvarsmenn fyrirtækisins fljótlega. Hún hafi fyrst heyrt af áformunum í fjölmiðlum.
5: Og ég náttúrulega bara vonast eftir að við getum átt bara uppbyggilegt samtal varandi lausnir og við munum leggja okkur fram að koma til móts og fyrirtæki, það alveg ljós.
0: Sagði Þórunn Sif Harðardóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Hönnuðir hópast á alþjóðlega hönnunar ráðstefnu Design Talks sem markar upphaf borgarhátíðarnar hönnunarmars. Gunn Þórunn Jónsdóttir, kynningastjóri hátíðarnar, hvað menn að ræða þessar ráðstefnu?
6: Já, sæl og blessu og takk fyrir þess að sláða þráðum til okkar að Design Talks í Hörpu. Það nú verið að ræða ýmislegt hérna, bara fram til hönnunar og stöðuna í dag og hérna, það eru svo margar ólíka greinar hönnunar og ekkit eitt sem allir hönnunar hafa sammeleitt í huga, en hönnunar hugsun felst kannski fyrst og fremst í því að finna tengingar milli ólíka hluta, finna dýpri merkingu í hvertaslegum hlutum og lifta um að harra plan, ég get svo sem með þannig sagt að hugsun vera endurspeglast vel í dagskrán í ár.
0: Er eitthvað þema á hátíðinni núna?
6: Já, það er þema og þema í ár er tengingar. Tengingar eru raun og verið svona grunnurinn að öllu og lífaðar samfélag. Borgin ekkit án tenginga og byggingin lifna við í tengingum sem fólk hefur við hana. Flíkin ekkit án þeirra sem að klæðist henni og ekkit snertir við okkur nema við tengjum við það. Ert þú að tengja?
0: Er þetta stór hátíð núna í ár og er margir viðburðir?
6: Já, hún er rosalega stór í ár og hérna, það eru yfir 100 sýningar og 150 viðburðir. Og margir gera sér svo sem kannski ekki grein fyrir hvað hennar maður orðin stór hátíð. Af því að samkvæmt þess að nýri konin frá Plósen sem að gerði í byrjun árs er hún mest sótt af menningahátíð landsins þessi 3 ár og 35.000 manns sækjan árlega sem við erum mjög stolt af. Og ef við byrjum okkur saman kannski við stærri borgir erlendis þá er alveg óvægt að segja að þetta sé eina stærsti hönnarhátíð heim svona miðað við höfðatölu.
0: Þú segir náttúrulega að þetta sé stór og mikil hátíð og vilt kannski ekki taka eitthvað eitt út úr en getur nefnt mér dæmi um viðburði sem í boði núna í ár?
6: Það er rosalega erfitt að koma með dæmi en ég skal bara nefna opnunin okkar, hátíðaropnun hönnuma sem fer fram á morgun í Gamla bíó klukkan 16.30 og það er öll eru velkomin þangað að fagna saman og svo verður dagskráin þétt yfir alla helgina.
0: Þakkaði fyrir Gunn Þórunn Jónsdóttir. 13 ástralskir ríkisborgarar með tengsl við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið er á leið frá Sýrlandi til Ástralíu. Sumir þeirra mega búast við handtökum og ákærum við heimkomuna.
7: Í hópnum eru 4 konur og 9 börn úr roibúðunum í Sýrlandi með tengsl við íslamska jihadista. Áströlsk stjórnvöld segja að sumir einstaklingana gætu átti yfir höfði sér handtökur í Ástralíu ef þau hafa gerst sek glæpi eða refsiverð athæfi. Á árunum 2014 til 2017 var áströlskum ríkisborgurum bannað að ferðast til Rakka í Sýrlandi en með því vildu stjórnvöld koma í veg fyrir að ríkisborgarar þeirra gengju í raðir íslamska ríkisins. Innanríkisráðherra Ástralíu, Tony Burke, hefur sagt að stjórnvöld ætli ekki að aðstoða þennan hóp því að það hafi verið hræðileg og skammarleg ákvörðun þeirra að ganga til liðs við ISIS. Hann sagði að ef þessir einstaklingar hefðu framið glæpi, gætu þeir gert ráð fyrir að vera dregnir fyrir dóm án nokkura undantekninga. Ástralska lögreglan hefur safnað upplýsingum og gögnum frá Sýrlandi hvort Ástralanir hefðu brotið gegn ástralskum lögum þar með talið að ferðast til bannsvæða og taka þátt í viðskiptum með þræla. Þau börn sem koma með konunum fá hins vegar stuðning og verður boðin aðstoð við að aðlast samfélaginu til að koma í veg fyrir að þau aðhyllist aukahyggju. 2000 konur með erlend ríkisfang og börn þeirra eru í róibúðunum eftir fall íslamska ríkisins í mars 2019 samkvæmt sýrlenskum embættismönnum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lyfja leifar fundust í Kópavogslæk, Reykjavíkutjörn, Varmá og Ölfusá í skimun umhverfis og orkustofnunar í nóvember. Koffín var efst á lista allstaðanem í Varmá þar sem meira fannst af verkjalifinu parasetamóli. Verkjalif, sýklalif, ofnæmislif og kynhormón fundust á öllum stöðunum, efnin berast með þvægi og hægðum en líka þegar lifjum sturtað í salerni. Umhverfis og orkustofnun segir mikilvægt að fólk skili og ónotuðum lyfjum til förgunar í apotek sturti þeim aldrei í niðurföll eða salerni. Það er úrslitadagur í úrvalsdeild kalla í körfubolta í dag, oddaleikir í báðum undan úrslita einvígjum deildarinnar í fyrsta sinn í 19 ár.
8: Báðir oddaleikirnir fara fram á sama degi til að gæta jafnræðis í hvíldliðana þegar kemur að úrslitunum sjálfum sem hefja strax á laugardag. Tindastóll og Stjarnan ríða á vaðið og mætast á Sauðarkróki klukkan 18.15. Grindavík og Valur mætast svo í Grindavík tveimur tímum síðar. Komist Grindavík í úrslit hefur liðið heimaleikja rétt í úrslitum sem deildarmeistari. Fari Valur hins vegar áfram, verða Tindastóll eða Stjarnan með heimaleikja rétt þar sem þau enduðu bæði ofarinn Valur í deildakeppninni. Síðast gerðist það árið 2007 að bæði undanúrslit einvíin fara alla leið í oddaleik. Þá voru það Káur og Njarðvík sem komust áfram. En KR vann svo úrslita einvíð í fjórum leikjum og því engin oddaleikur í úrslitum það árið. Í gærkvöldi var oddaleikur Njarðvíkur og Grindavíkur í úrvalsdeild kvenna í körfubolta og hafði Njarðvík þar betur með 83 stigum gegn 72. Njarðvík fær því úrslit, þrátt fyrir að hafa lent 2-0 undir gegn Grindavík í upphafi einvígisins. Njarðvík mætir Haukum, núverandi meisturum, og fyrsti úrslitaleikurinn á Ásvöllum á föstudagskvöld. Að leik loknum í gærkvöldi tilkynnti Þorleifur Ólafsson að hann myndi láta af störfum sem þjálfari Grindavíkurliðsins. Hann tók við liðinu fyrir 5 árum síðan. Valur komst í góða stöðu í úrslitum úrvalsdeildar kvenna í handbolta í gærkvöldi þegar liðið lagði IPV að velli í Vestmannaeyjum með 25 mörkum gegn 23. Valur 2-0 yfir í einvígi liðanna og getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn 4. árið í röð með sigri í þriðja leiknum á laugardag. Valur hefur ekki tapað leik í úrslitakeppninni síðan í apríl lokaári 2023 eða rúmlega 3 ár. Leikur Vals og IPVF er klukkan 5 á laugardag. Í kvöld ræðist að svo hvort að verði Bayern München eða PSG sem mæta Arsenal í úrslitum meistaradeildarinnar í fótbolta þetta árið. Arsenal vann Atlético Madrid 1-0 í gærkvöldi og 2-1 samanlagt. Fyrir leikur Bayern og PSG fór hins vegar 5-4 PSG í vil, en í kvöld leikið á heimavelli Bayern í München. PSG á titil að verja í keppninni. Úrslitaleikur meistaradeildarinnar svo í Budapest í Ungverjalandi laugardaginn 30. maí.
0: Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðaustanátt 8 til 13 metrar á sekundu og jél, en yfirleitt bjartveður sunnan og vestanlands, líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld. Norðlæg átt 3 til 8 á morgun en heldur hvassari á suðaustanverðu landinu, stöku jél norðaustan til annars yfirleitt bjart, hiti víða og yfir frostmarki að deginum á norðurlandi en alltaf 7 stigum á suðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að 3 hafi verið fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi smitaðir af handaveiru. Skipið stefnir frá Grænhöfðeyjum til Kanaríeyja en fær ekki að leggjast þar að bryggju. Írana segja hægt sé að opna Hormúsund fyrir skipaumferð utan að komandi ógn sé úr sögunni. Bandaríkjaforseti segir stríðinu ljúka ef Írannar fallast á nýja tillögu. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd alþingis leggur til að spurningu sem lögð verður fyrir landsmenn í þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við Evrópusambandið verði breytt. Vindmyllur verða fluttar frá Þorlókshöfn í Vaðölduver í kvöld, flutningu þeirra næstu vikur er sá viðamesti sem ráðist hefur verið í hér. Kjarnafæði Norlenska gæti verið á förum frá Svalbarseyri fái fyrirtækið lóð á Akureyri undir nýjar höfustöðar. Koffín, pensilín og parasetamál fannst í yfirborðsvatni á þremur stöðum hér í nóvember. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Lagalausnir í úrvali bakóverslunatækni Draghálsi 22. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Bali ferðir okkar í algjörin sérflokki, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Gervigras, gervigras, jóhannhelgi.is. Sýrisson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sýrisson, síðumúla 17. Velkomin í sumar smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
10: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
14: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
15: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
16: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
19: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
20: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
21: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
22: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: Sæl og blessuð, Popland heilsar hér á Rás 2, hádegisfréttir nú að baki, þennan miðvikudaginn sem 6. maí og það verður boðið upp á ýmislegt í þættinum í dag. Við erum að tala sænsku söngkonuna Lukka Lý og nýju plötuna hennar sem ég ætlaði nú að fjallum í gær en ég bara gleymdi því. Ég ætla að spila hér tölvuleikja tónlist sem verður mögulega í fyrsta skipti en Lana Del Rey var að gera lag fyrir James Bond tölvuleik sem bara ansi gott. Daði Freyr verður að sjálfsögðu sínum stað líka með plötu vikunar, plötuna Too Much Not Enough sem kemur formlega út núna á föstudaginn. Og svo það hljómsveitin Náttsól sem hefur snúið aftur úr smá svona hiatus og það alltaf að segja okkur frá splungu nýju lagi hér eftir skammastund. Þannig að það verður nógum að vera hér í Poplandi á Rás 2 og við skulum bara byrja þáttin á smá stuði.
1: Popland. Þetta Poplandi.

Bararara heiti lagið. Þetta er nýtt frá tónlistamanninum Issa og þetta er eitt af vinsælustu lögunum hér á landi þessar mundir. Og mér þykir það ekkert skrítið því að þetta er þræl skemmtilegt lag. En Popland er farið af stað formlega. Ég heiti Lovísa Rut og ég stýri þættinum í dag og ætla hér að setja með ykkur fram að fjögur fréttum eins og yfirleitt. Og við skulum

Hér er sungið sumar í borg, hljómsveitin Loving Spoonful, það nú ekki hægt að segja það sé mjög sumarlegt hér í borg, né heldur á Akureyri, ég fekk að sjá myndir þaðan í dag og það bara allt snæfið þakið og eins og segir hér í greinin á vefnum okkar rúf.is, veðrið ber meiri blæ vetrar en sumars á norðan og austanverðu landinu þar sem útlit fyrir jél og hita nálægt frostmarki, en það verður bjartara yfir annars staðar á landinu, en þar verður þó ekkit sérstaklega hlýtt. 3 til 7 stig og veðrið verður svipað fram á föstudag þegar vestlæg átt verður ríkjandi. Það alveg, ég klæddi mig alveg klárlega of lítið í morgun, ég fó bara einhverju svona litla kápu og maður náttúrulega heldur og vonar alltaf að það sé aðeins betra veður en svo er. En þetta er svona, þetta kemur á endanum. Við ætlum að fara til Liverpool hér næst og heyra í svona funk poppara þaðan. Kallar sig MT Jones og hér hans nýjasta lag I Don't Understand.

The Great Divide heitir þetta lag, þetta bandaríski tónlistamaðurinn Noah Kahan. Ég ætla að spila hér næst lag með Justin Bieber sem var vinsælt í fyrra, þetta lag á plötu sem hann gaf út í fyrra. Nema hvað þetta lag og reyndar fleiri lög með honum eru núna öll komin inn á svona streymislista, sem sagt ofarlega á svona top 50 streymislista á hinum ýmsu streymisveitum og ástæðan fyrir því er líklega svo að hann kom fram á Coachella hátíðinni á dögunum eða hvað núna miðjan apríl eða hvernig þetta var, ekkert fyrir svo lengur síðan og fólk var mjög hrifið af hans flutningi og þá meðal annars af flutningi hans á þessu lagi sem heitir Daisies sem bara orðið vinsælt að nýju. Þetta Justin Bieber.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
2: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
3: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Morgun útvarpið
5: á Rás 2.
6: Þetta svona gríðarleg reynsla í bankana að fá þennan þunga netþjónustu úr mismunandi áttum.
7: Segir svo ég spurði chattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinni þó það enda illa það.
8: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
9: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity sem til í heiminum.
5: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst
4: með þér.

0: Sænska pop undrið Robin, lagið heiti Talk to Me og að finna á smetla súpunni Sexistential sem hún gaf út á dögunum og talandi smetla súpur, við skulum heyra næst lag af plötu vikunar.
1: Plata vikunar Hætt, getið það fyrir og plata mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2 P-E-R-F-E-C-T eða Perfect samtíð með pródusetlum kallað sér Trips hann frá Póllandi og ég hafði ekki hitt annaður en við hittumst og byrjaðum að semja þetta lag sem að kom fyrst út eða svona byrjaði með bassalínunni það er svolítið, gerir svolítið oft hjá mér að ég finn einhvers konar takt og svo kemur bassalína fyrst og hann það, mér veist gaman að semja þannig svo fekk ég til Snyder til þess að gera brass Carl James á hérna, violin og Unnur Jónsdóttir á cello þetta fjallar í rauninu bara þetta í rauninu bara svona pep lag bara til þín sem ert að hlusta núna bara þú ert æðislegur eða æðislegt, þú ert bara Þú ert perfect, það sem þú ert. Svo að þú getur bara tekið hérna textan í þessu lagi alveg beint

Þetta er æðislegu duett Beyoncé og Miley Cyrus Two Most Wanted heitir lagið. En við ætlum að opna póstkassan næst, ég ætla að leifa ykkur að heyra splunkunýtt lag frá hljómsveitinni Náttsól. En þær hafa ákveðið að ég endurvekja þá ágætisveit, þær hafa verið

í smá dvala, Guðrún Ólafsdóttir eða Rún og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir eða Raven eru sem sagt náttsól, mynda þetta tvíeiki náttsól sem áður var þríeiki en hún Elín Hall var með þeim þegar þær þetta hófst allt saman en svo lagðist bandið svona eiginlega af eftir menntaskóla árin en þær hafa nú samt verið býsna duglegar allar þrjár og þær eru kannski þekktastar fyrir þetta lag hér

0: My Boyfriend is Gay heiti lagið, möguleinhver hérna úti sem muna eftir þessu. Þetta er sem sagt, já, kannski svona þekktasta lagið með hljómsveitinni Náttsól sem að hefur nú, já, verið endurvakið og út komið nýtt lag. Þær sendu frá sér lagið Flýttu þér hægt þann 1. Maí og ég ætla bara að gefa þeim orðið Rún og Raven eða Náttsól yfir til ykkar.
1: Já, hæ, hæ.
2: Hæ, hæ.
1: Við erum Rún og Raven og við vorum að endurvekja hljómsveitina okkar, Náttsól, eftir nokkur ára hlé.
3: Og í tilefni þess að þá gefa út splungunitt lag sem að ber heitið Flýttu þér hægt. Og í laginu þá byrðum við til landa sem að anda djúft, taka smá díetami með kaffinu og munaði með hækkandi sól og þá verði lífið aðeins auðveldara.
1: Lagið kom út 1. Maí og okkur fannst táknrænt að gefa það út núna þegar farið að birta til og góði tímar eru framundan.
3: Tónlistarlega þá hefur við skiptað þessum gír, stefnum á að syngja á íslensku, höldum þá í ræturnar og lofum að sjálfsögðu breiðum röddum og mikilli söngu veislu.
1: Annars óskuðu ykkur góðra stunda kæru hlustendur, hér kemur Flýttu þér hægt með Náttsól.

Flýttu þér hægt heitir lagið, þetta nýtt lag frá hljómsveitinni Náttsól en þær Rún og Reifin hafa ákveðið að endurvekja þessa sveit. Elín Hall eru þetta í öðru þessa dagana, nógum að vera hjá henni, hún búin að vera að túra undanfarið og heit upp fyrir alls konar listafólk en gaman að því að Náttsól sé snúin aftur. Nú mér langar til að bregða mér aðeins aftur í tíman og rifja hér upp lag frá árinu 2004, lag sem að finna á fjórðu plötu tónlistamannsins Össer. Platan heitir Confessions og hér svona hálgert titillag, lagið Confessions part 2.

0: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Þetta lag, Messi, það lag sem kom Loli Young fullkomlega á korti. Þetta svona það lag sem gerði hana að alþjóðlegri stórstjörnu og þetta þetta líka hrikalega vel heppnað lag. Nú, ég sagði hér í upphafi, ég ætla að leifa ykkur að heyra nýtt lag frá Lönu Del Rey. Hún var sem sagt að senda frá sér lag sem heitir First Light og þetta lag titillag tölvuleiks sem heitir 007 First Light sem svona James Bond tölvuleikur og ég viðurkenni það hér að ég þekki það atriði ekkit mjög vel en allavega þá heyrist þetta lag í upphafsatriði leiksins og þetta í fyrsta sinn í meirin áratug sem svona James Bond tengdur tölvuleikur fær svona útgáfu og þetta lag í þessum klassíska svona Bond stíl, það er dramatísk hljómsveit og dulúðleg stemming og svona við þekkjum þetta, en það samt hún lana þetta lag í samstarfi við David Arnold sem margir þekkja fyrir tónlistina í Bond myndunum og þessi tölvuleikur fjallar sem sagt uppruna James Bond og fylgir honum á fyrstu skrefum hans sem njósnari og svo þetta ákveðin áfangi fyrir hana Lönu því að hún hefur áður reynt að semja lag fyrir James Bond mynd en það gekk ekki upp á sínu tíma. Þannig að núna fær hún loksins að taka þátt í þessari Bond hefð þó það sé í tölvuleik en ekki í kvikmynd. En lagið komið út og við skulum hlýða á það. Bondlag, svona óformlegt bondlag skulum við segja. First Light, þetta Lana Del Rey.

First Light heitir lagið, þetta er nýtt frá Lönu Del Rey sem gerði þetta lag fyrir James Bond tölvuleik. Og það mikill Bond bragur yfir þessu lagi, það verður alveg að segjast eins og og fyrst við erum nú komin hingað, þá verði ég að fá að spila annað Bond-lag, eitt af mínum uppáhalds. Þetta er lagið úr James Bond mynd frá árinu 1977, The Spy Who Loved Me, og þetta var fyrsta James Bond lagið sem bar annað nafn en kvikmyndin sjálf. Það er að segja síðan að Dr. No kom út ára 1967. Núna heitaðu ennþá oft bara einn það sama og kvikmyndin en það greinlega hefur verið allir gangur á því. Því að þetta lag heitir Nobody Does It Better og þetta er flutt af Carly Simon og þetta er algjörð gúmulagi.

banjóð alveg á fullu hérna. Mumford & Sons lagið heitir The Cave. Næsta lag í bóði hljómsveitar sem heitir Nýdönsk. Lagið heitir Stundum og það jafnframt síðasta lagið fyrir tvö fréttir. Svo heyrist þau aftur að þeim loknum.

0: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
1: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlist áttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
2: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felle í...
3: Oddvita umræðu fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Vestmannaeyjum og Norðurþingi mætast í kvöld. Klukkan 18.05 fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Störtu stólar, salerni sekkanir, stóð draghálsi. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Njálu Perlur Guðna, Ólínu og Gissura Páls í salnum, fimmtudagskvöld, Njálu félagi. Garðsláttur í áskrift, garðsláttur í áskrift, garðlist.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir af þeim þremur sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius í morgun eru með alvarleg einkenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá rekstrar aðila skipsins Ocean White. Handasmit hafi ekki verið staðfest hjá þeim að svo stöttu. Sá þriðji hafi verið náin manneski sem lést borð annan maí. Tveir smitsjúkdómalæknar eru væntanlegir í skipið í dag að sögn Ocean White koma þeir frá Hollandi. Monica Garcia, heilbrigðisráðherra Spánar, sagði á blaðamannafundi í hádeginu að spænskir ríkisborgarar sem eru í skemmtiferðaskipinu verði settir í sóttkví eftir að þeir stíga frá borði. Heilbrigðisstarfsmenn skoða fólkið við komuna til Kanaríeyja og síðan verði það sent á herspítala í Madrid höfuðborg Spánar. Ferðamenn frá öðrum löndum verða sendir til síns heima ef þeir reynast einkennalausir við heilbrigðisskoðun. Þeir verða svo að fylgja sóttvarnareglum í sínum heimalöndum. Yfir 140 manns eru um borð í Hondiusi. Farþegar eru um 80 og frá 15 mismunandi löndum. Meira hluti starfsfólks kemur frá Filippseyjum. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, telur ekki líkindi með atburðarásinni nú og þegar heimsfaraldur koronaveiru hófst fyrir nokkrum árum. Vindmyllur verða fluttar frá Þorlákshöfn í Vaðöldu verum 130 km leið. Þetta verður í fyrsta sinn í kvöld sem að verður farið. Flutningur þeirra næstu vikur er svo viðamesti sem ráðist hefur verið í hér. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers segir flutningana umfangsmikla.
1: Flutningar hefjast í kvöld og við verðum að flytja 6 kvöld vikunar að jafnaði næstu 7 til 10 vikur. Hver flutningslegst getur orðið alltaf 250 metra löng. Það sem að lengsti einstaki flutningi sem við erum að flytja eru spaðarnir sem eru 68 metrar.
0: Sigur Geir segir gert ráð fyrir að flutningurinn aðra leið taki 4 til 6 klukkustundir. Flutningarnir verða á nóttunni til þess að trufla umferð sem minnst og lögreglan stýrir flutningunum.
1: Þannig að við náttúrulega bara byggjum þolinmæði, lögreglan mun sjáum að stýra flutningunum og stýra umferð framhjóðflutningunum. Þannig að hún mun nýta tækifæri eins og gert til þess að hleypa framhjóð.
0: Sagði Sigur Geir Björn Geirsson. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri er lokið.

Nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir. Þau voru að gera saman þetta lag á dögunum inn í síðustu nóttina. Þetta í fyrsta skipti sem þau vinna saman, en það nóg um að vera hjá þeim báðum þessa dagana. Una Torfa að fara af stað í tónleikaferðalag landið og Ágúst Brynjarsson mun sjá brekkusöngin á þjóðhátíð í Eyjum í sumar. Hann tekur við af Magnúsi Kjartani sem stýrði í söngnum undanfarin ár og ég hitti þau fyrir ekkert svo löngu síðan og hann var bara mjög spenntur fyrir þessu stóra verkefni. En Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum, klukkan orðin rétt rúmlega tvö þennan miðviku daginn og hér framundan, já, ég ætla að fjalla hér aðeins nýja plötu, væntanlega nýja plötu frá Lukka Lý, hún ætlar að gefa út mögulega sína síðustu plötu núna á föstudaginn og hún var í stóru viðtali hjá stóru tónlistatímariti og var aðeins að segja frá því og svo ætlum við að heyra nýtt íslenskt og gamalt og allt þetta í blandi. Veitir hvernig þetta er? Næst er þetta gamalt? Alveg freka gamalt. Þetta er lag frá árinu 1974 en það er yndislegt og heitir Come and Get Your Love, hljómsveit

0: áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að bjarga K.O. Vitgibbon apanum, áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verið er að setja oddinn.
4: En þetta er þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
5: Vá. Wow.
6: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminu verkið meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
7: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur er, þá máttu ekki keyra.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst

hér, hljómsveitin Portugal The Man og þeirra nýjasta afurð, lagið heitir Tanana. Fyrsta lag þáttarins hétt Barara, þannig að það greinilega eitthvað í tísku að gera svona frekar einfalda lagatitla. En ég ætla að spila fyrir ykkur splunkun í lög, tvö ný lög frá Lukulí hér eftir skammastund og segja ykkur aðeins frá væntanlegri og mögulega síðustu plötunni sem hún ætlar að gefa út núna föstudaginn í After Party. En við skulum heyra hér fyrst í Friðriki Dór og lagi sem heitir Þessi kjóll.

Sænska söngkonan Lukka Lý, I Follow Rivers heitir þetta lag. Þetta að vísu endur hljóðblöndun eða svo kallar remix af laginu en þetta óneitanlega hennar stærsta lag. Og eins og ég sagði hér í upphafi þá langaði mig aðeins að fjalla væntanlega nýja plötu frá henni og jafnframt mögulega hennar síðustu. En hún var til viðtals í tónlistatímaritinu NMI á dögunum. Hún Lisa Wright, einhver spekingur þar tók viðtal við Lukka Lý sem birtist inn á vefsíðu NMI í gær og þar hún aðeins að fjalla þessa nýju plötu þessa væntanlegu plötu The After Party sem kemur út á föstudaginn og Lukka Lý segir að þessi plata sé mjög persónuleg og byggi á erfiðum tilfinningum eins og reiði og skömm og sorg og hún sé ekki bara ekkert jákvæð á þessari plötu hún lýsir henni sem svona ferðalagi í gegnum myrkari hliðar lífsins en líka það einhver von þarna líka eins og augnablikið eftir partí þegar maður þarf að horfast í augu við sjálfan sig og þá var hún örugglega að vísa í titilin The After Party en hún tala líka það í þessari greina nú hún orðin eldri og hún með meiri lífsreynslu og að tónlistin hennar hafi bara þróast með því og eðlilega hún sé að vinna úr mótsögnum

Knife in the Heart heitilagi. Þetta splunkun ítt frá sænsku söngkonunni Lukke Lee. Ég aðeins að renna hér yfir viðtal eða grein sem birtist inn á tónlistatímaritinu NMI. Þar var hún til viðtal svo að fjalla nýju plötuna The After Party sem hún segir að sé mjög persónuleg og byggi á bara erfiðum tilfinningum. Hún að reyna að samræma þessi hlutverk að vera móðir og listamaður, nýorðin fertug og já, svona sagði það kannski óbeint að þetta gæti jafnvel verið síðasta platan hennar. Hún segir að það hafi verið erfitt að búa hana til og hún viti hreinlega ekki hvort hún vilji halda áfram þessari vegferð. Þannig að eins og ég segi þetta gæti mögulega verið loka kafli hennar á ferlinum þessi væntanlega plata The After Party og ég hlakka til, hún kemur út á föstudaginn næsta og við ætlum að heyra annað lag af henni Sick of Love heitir lagið, þetta Lukke Lee.

0: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu? Áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu? Áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu? Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
2: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
2: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
4: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir þá við fórum semja músík.
2: Og velt okkur upp úr gríni og sketsa þáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna annað kvöld, klukkan 9:05, strax á eftir skólarheisti.
1: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.

Kúrega, indie tónlist, þetta er tónlistamaðurinn Creature of Habit eða Reynir Snær Magnússon og lagið Myrká. Við ætlum að fara til Ástralíu næst og heyra hér í tvíeiki sem heitir Royal Otis. Þeir komust rækilega á kortið þegar þeir gerðu sína útgáfu af laginu Murder on the Dance Floor eins og ég hef nú komið inn á áður sem að nota fyrir kvikmyndina Saltburn en hér er þeirra nýjasta og bara frekar vinsælt lag sem heitir Moody.

Þetta er afar huggulegt, Helgi Björnsson, allt ljómar heitir þetta lag og við ætlum að halda okkur við nýlegt íslenskt efni og, já, huggulegt efni. Hér næstur Áskeir Trausti og lag af hans nýjustu plötu sem kom út í byrjun þessa árs. Platan heitir Julia.

Þetta er alveg ótrúlega fyndin útgáfa af þessu gamla lagi Joni Mitchell. Hér eru saman Counting Crows og Vanessa Carlton sem er kannski þekktust fyrir hérna lagið A Thousand Miles sem var svona mikill aldamóta slagari. En gaman að þessu, við viljum bara skipta hér yfir á þrjú fréttir og svo höldum við áfram með Popland. Það eru Moses Hightower liðar sem að eiga hér síðasta lag fyrir fréttir.

0: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
4: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Ertu búin að skráði í Mývast Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Velkomin í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Rönnsnef steikhús beint frá bíli, rönnsnef.is Íslenskönnun og framleiðsla, brúnásinn réttingar. Eru krabbameins forvarni sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins, laugardagi 9. maí klukkan 10, verið velkomin í skóarhlýni 8 eða í streymi á krabb.is. Sturtu stólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa á ný eignast meiri hluta í tölvuleikja fyrirtækinu CCP. Google hefur einnig keft hlut í fyrirtækinu og stefnir á að þróa gervigreindarlíkun í tölvuleiknum EVE. Eftir viðskiptin heitir CCP Fenris Creations. CCP hefur verið í eigu suðurkóreska fyrirtækisins Pearl Abyss frá 2018. Pearl Abyss hefur nú selt Google og íslenskum fjárfestum allan hlutsinn í fyrirtækinu. Viðskiptin eru sögð nema rúmlega 15 miljardum króna. Hilmar Veigar Pétursson einn stofnenda fyrirtækisins og hefur leitt hóp fjárfesta við að kaupa það aftur af suðurkóreska félaginu. Hann verður áfram forstjóri þess. Hilmar segir kaupin hafa mikið tilfinningalegt gildi. Á ýmsu gekk í aðdraganda kaupana og átti Hilmar meðal annars í samskiptum við Elon Musk, eiganda SpaceX, XAI og Tesla. Það féll í grýttan jarðveg hjá starfsfólki CCP.
8: Margir voru mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum neginn svona, náðum að sættast á það að vera ósammála, svona í grunni til, því að mér finnst það partur af okkar útgerðað. Tala við fólk sem þarf að breyta heiminum.
7: Sagði Hilmar Veigar í samtali við Þóru Tómasdóttur. Hilmar Veigar segir viðskiptin með CCP, nú Fenris Creations, ekki fela í sér breytingu á starfseminni. Höfuðstöðvar verða áfram á Íslandi og starfstöðvar í London og Shanghai haldast óbreytar. Tveir af þeim þremur sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius í morgun eru með alvarleg einkenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá rekstraraðila skipsins Ocean White. Handasmit hafa ekki verið staðfest hjá þeim að svo stöddu. Sá þriði hafi verið náin mannesku sem lést borð annan maí. Tveir smitsjúkdómalæknar eru vantanlegir borð í dag. Að sögn Ocean White koma þeir frá Hollandi. Mónika García, heilbrigðisráðherra Spánar, sagði á blaðamannafundi í hádeginu að spænskir ríkisborgarar sem eru í skemmtiferðaskipinu verði settir í sóttkví eftir að þeir stíga frá borði. Heilbrigðisstarfsmenn skoða fólkið við komuna til Kanaríeyja og síðan verður það sent á herspítala í Madrid, höfuðborg Spánar. Ferðamenn frá öðrum löndum verða sendir til síns heima ef þeir reynast einkennalausir við heilbrigðisskoðun. Þeir verða svo að fylgja sóttvarnareglum í heimalöndum sínum. Yfir 140 manns eru borð í Hondiusi. Farþegar eru 80 og frá 15 mismunandi löndum. Meirihluti starfsfólks kemur frá Filippseyjum. Forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, WHO, telur ekki líkindi með atburðarásinni nú og þegar heimsfaraldur kórónuveiru hófst fyrir nokkrum árum. Fréttalestri lokið.

21 heitir þetta lag, þetta er titillag samnefndra Grínþátta sem eru í sýningu hér á RÚF Vigdís Hafliðadóttir og hljómsveitin Flott. En þessi miðvikudagur bara komin nokkuð vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera hér saman í Poplandi til klukkan 4 og við ætlum að fara aðeins aftur í tíman hér næst og rifja hér upp lag með bandarísku rocksveitinni Neon Trees. Lag frá árinu 2010, lagið heitir Animal.

0: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
3: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
4: Vá. Wow.
5: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminu verkið meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
4: Að ökuskírtinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
6: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
1: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

Þetta lag, þetta er fallegt og gott eins og flest sem frá KK kemur. Við ætlum að heyra næst í Elínu Hall og hennar nýjasta lagi sem fjallar hvað er þetta? Þetta er einhvers konar steind. Ég þor ekki að fara með það. Þetta er einhvers konar hrauntegund eða svona myndlíking fyrir ástina í formi hrauntegundar. Ég örugglega að segja þetta vitlust en lagið heitir Takk í Light. Þetta er Elín Hall.

Takk í læt heitir þetta lag, þetta vel hefnað. Það nýjasta frá Elínu Hall, eitt og annað framundan hér við menn eftir að heyra lag af plötu vikunar. Það ný plata frá Daða Frey sem nú ekki einu sinni komin út. Hún kemur út núna á föstudaginn kemur og við ætlum að heyra af henni lag. Ég ætla líka að spila hér nýtt lag frá hljómsveitinni Big Three Thief. Við ætlum að heyra í Bubba Mortens, Kings of Leon og fleirum. Næst og meira íslenskt, hér Sycamore Tree, Better Call of the Search for my soul.

0: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
1: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrva landsins.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
4: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
5: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Opið til miðnættis í Kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
9: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
10: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
11: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Þetta er ótrúlegt lag og ekkert minna en það þetta er Prince When Doves Cry aðalagið af hinni stórbrotnu plötu Purple Rain. En Daði Freyr á plötu vikunar hér á Rás 2 platan Too Much Not Enough kemur út á föstudaginn næsta formlega 8. maí þannig að við hér á Rás 2 erum svo heppin að fá smá forskot á sæluna, smá forhlustun á þessa plötu. Og við ætlum að heyra hér næst í Daða og lagið sem heitir I'm Out and I wanna go home en Dað ætlar að segja okkur fyrst aðeins betur frá
1: Plata vikunar
2: Já, halló, ég heiti Dað Freyr og plata mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rás 2 I'm Out and I Wanna Go Home samtidig með Simon Ward sem er bandarækjumaður sem ég hafði ekki hitt áður með sömnum leið hann kom til mín í stúdíóið og við kastuðum niður einhverjum 3-4 hugmyndum á nokkrum klukkutímum og ein af þeim hugmyndum var þetta lag þetta einlega svona nánast titillagið á plötunni Too Much Not Enough þetta svona I'm Out and I Wanna Go Home I Get Home and I Wanna Go Out bara einhvern veginn, það sem maður ekki að gera alltaf einhvern veginn svona meira spennandi. Ég svolítið gætna á að hugsa svona, já, bara þegar ég búin með þetta hérna, þá verður gegja. Eða þegar ég búin að ná þessu þarna, þá verður gegja. Í staðinn fyrir að vera bara, hey, núna er bara gegja. Þegar núna er gegja.

Þetta hér er það nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon, Two Space heitir lagið og við ætlum að halda okkur við nýtt erlend efni og heyra næst í indie þjóðlaga rock sveitinni Big Thief. Þau gáfu út plötuna Double Infinity síðasta haust í september í fyrra og hér er lag af henni, það heitir All Night, All Day.

Við föllum heitir þetta lag, þetta nýtt frá Bubba Mortens. En ég ætla bara að segja þetta gott, ég heiti Lovísa og ætla bara að hleypa hér að síðdegis útvarpinu sem hefst að loknum síðdegis fréttum. Ég verð hér aftur á mínum stað á morgun, en það eru Bob Marley og The Wailers sem loka þessu hjá mér í dag. Could You Be Loved heiti lagið. Hafið það gott, þangað þið næst, verið sæl.

0: sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
2: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
8: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu, ekki ala það upp.
9: Miðflokkurinn.
10: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og AB.is.
11: AB-varahlutir.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
13: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
14: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: Landsverkjum minnir á að næturflutningar vegna vaðöldu vers hefjast frá Þorlákshöfn aðfaranótt fimmtudags fylgist með á umferðin.is. Verkefnastjórnunarleiðtoga þjálfun umsóknarfrestur er til 18. maí Endurmenntun Háskóla Íslands. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. 30% af sláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Efling stéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik, eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eflingar í Guðrúnatúni 1, Efling stéttarfélag.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Skemmtiferðaskipið Hondius kemur samkvæmt áætlun til hafnar á Tenerife á laugardag, þrátt fyrir andstöðu yfirvalda á Kanaríeyjum. Upplýst hefur verið 8 handaveirusmit tengt skipinu.
18: Á fundi með fréttamönnum í hádeginu kynnti Mónica García heilbrigðis ráðherra Spánar áætlanir ríkisstjórnarinnar.
19: Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias.
18: Þegar einstaklingar með einkenni eru farnir frá borði á Grænhöfðaeyjum heldur skipið áfram til Kanaríeyja, sagði García. Hondius á að leggjast að bryggju við Grandía á suðurhluta eyjunar.
19: Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife.
18: García segir að þar sé varahöfn ekki mikil umferð og er hún í það bil 10 mínútna fjarlæð frá flugvellinum Tenerife Sur. Upplýst hefur verið 8 staðfest eða grunuð smit tengt Hondius. 3 farþegar eru látnir, hollensk hjón og þýskur karlmaður. Einn er á sjúkrahúsi í Sviss, breskur karlmaður er á sjúkrahúsi í Suður Afríku, ástand hans sagt stöðugt og 3 voru fluttir frá borði í morgun, 2 úr áhöfn og 1 farþegi. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, segir við AFP að hann telji ekki líkindi með atburðarásinni nú og þegar heimsfaraldur kórónu verið hófst fyrir nokkrum árum.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Bandarísk stjórnvöld telja að stutt sé í að samningar náist við Íran opnun Hormúzsunds og lok stríðsins. Báðar þjóðir séu nálægt því að samþykja einnar blaðsíðu vilja yfirlýsingu þar sem komið sé að niðurstöðu að stríðinu sé lokið og fyrirkomulag viðrana kjarnorkumál. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans segir samninga þurfa að vera gerða í góðri trú. Þeir megi ekki byggja á blekkingum, kúun eða þvingunum. Donald Trump bandaríkjaforseti segir viðræður ganga vel en hótar því að hefja árásir að nýju fallist Íranar ekki á samninga. Rúf og Þóra Arnórsdóttir, forstöðumar samskipta hjá Landsvirkjun og fyrirverandi ritstjóri Kveiks, voru sýknuð í héraðsdómi Reykjavíkur í dag í svokölluðu byrlunarmáli sem Páll Steingrímsson, skipstjóri hjá Samherja, höfðaði. Þinghaldið í málinu var lokað og því liggja forsendur dómsins ekki fyrir. En Berglind Svavarsdóttir, lögmaður, staðfestir að sýknað hafi verið í málinu sem snerist miskabótakröfu Páls. Málið má rekja til fullyrðinga hans meint brot á friðhelgi einkalífs þar sem því var haldið fram að sími Páls hefði verið afritaður á meðan hann lá á gjörgæslu og gögnum komið í hendur fjölmiðla sem síðan hefði gert úr því fréttir. Í þeirri lögreglu rannsókn höfðu upphaflega 6 blaðamenn og ein kona réttarstöðu sakbornings en málið var fellt niður eftir 3 ára rannsókn því það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Íslendingar hafa á ný eignast meiri hluta í tölvuleikja fyrirtækinu CCP. Google hefur einnig keypt hlut í fyrirtækinu og stefnir á að þróa gervigreindarlíkön í tölvuleiknum EVE. Eftir viðskiptin heitir CCP Fenris Creations. CCP hefur verið í eigu suðurkóreska fyrirtækisins Pearl Abyss frá 2018. Fyrirtækið hefur nú selt Google og íslenskum fjárföstum allan hlut sinn í fyrirtækinu. Viðskiptin eru sögð nema rúmlega 15 miljardum króna. Hilmar Veigar Pétursson einn stofnenda fyrirtækisins og hefur leitt hópfjárfesta við að kaupa það aftur af suðurkóreska félaginu. Hann verður áfram forstjóri þess. Hann segir viðskiptin með CCP ekki fela í sig breytingu á starfseminni, höfustöðar verða áfram á Íslandi og starfstöðar í London og Shanghai haldast óbreyttar. Hilmar segir kaupin hafa mikið tilfinningalegt gildi. Á ýmsu gekk í aðdraganda þeirra og átti Hilmar meðal annars í samskiptum við Elon Musk, eiganda SpaceX, XAI og Tesla. Það fjalli grýttan jarðvæk hjá starfsfólki CCP.
9: Margir voru mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum neginn svona, náðum að sættast á það að vera ósammála, svona í grunni til, því að mér finnst það partur af okkar útgerða að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum.
17: Segir Hilmar í samtali við Þóru Tómasdóttur í þættinum Sögur úr raunveruleikunum, þar sem fjallað nánar viðskiptin. Þátturinn aðgengilegur á hlaðvarpsveitum og verður á dagskrá Rásar 1 í næstu viku. Veður norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og jél, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestalands. Líkur á stöku skúrum síðst á landinu í kvöld. Fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
20: Komið í sælu blessu, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag. Það miðvikudagurinn 7. maí og 5 daga vinnuvika hálfnuð og við tórum enn.
21: Já, við tórum enn, einmitt, það búið að mikið fríum að hérna maður er vanur því.
20: Já, nána, þau eru bara hálfan dagi frí svona til að venja sig á þetta. En við ætlum að fara meðan völl í dag.
21: Heldur betur.
20: Og við byrjum bara í Fossvogsdalnum í nágrunni okkar en gróðurstöðin Mörk hefur starfað þar í 60 ár, en nú stefnir í að starfsemin Víki fyrir uppbyggingu aðstöðu fyrir knattspyrnufélagi Víking. Mikil viðbrögð hafa orðið hjá velurinnum stöðvarinnar og settir hefur verið í loftið undirskriftalisti henni til stuðnings. Þar skorað á Reykjavíkuborg að falla frá áformum sínum að hrekja fyrirtækið úr stjórnarkrófunni. En Guðmundur Vernharðsson, garðyrkjufræðingur og eigandi Markar kemur til okkar á eftir.
21: Einmitt, á dögunum var haldin vörumessa ungra frumkvöðla í Smáralind. Á vörumessinni kynntum 620 nemendur frá 18 framhaldsskólum nýsköpun sína og við vorum nú að fjalla um þetta á sínum tíma, þetta var í gangi en með að þeirra sem að kynntu þessa nýsköpun sína voru 3 eldhugar verkefni þeirra snýrist að nýta þorskroð sem annars var í hent og þróa það í stökt og próteinrikt snakk. Þeir meiningarnir hlutu verðlunin með þessa vöru sem þau kalla Hafbit og hlutu verðlunin besti sjóbusinessin. Þau Deimantas Selvis, Guðrún Rós Bjarnadóttir og Vilhelm Ari Hólmarsson kom til okkar allra að segja ykkur af þessu verkefni.
20: Og svo eru oddvitaumræðurnar en þær halda áfram í kvöld. Oddvitar listana í Vestmannaeyjum annars vegar og Norðursingi hins vegar mætast hér strax eftir sagnfréttir bæði á Rás 2 og Rúf 2. Mm-hmm. Venju samkvæmt heyrum við íbúum sveitafélaganna en á línunni verða Sólrún Erla Gunnarsdóttir félagsráðgjafi frá Vestmannaeyjum og Örlygur Hnefill Örlygsson frá Húsavík.
21: Já, tölum við hann hérna eftir smá stund. Nú hernám bandamanna á Íslandi stóran hluta síðar heimsstyrjaldarinnar fyrst og fremst til að verjast hugsanlegri innrás Þjóðverja hefur verið ítarlega skrásett þetta hernám en stundum erum við með minjar frá þeim tíma fyrir framan nefið okkur án þess að átta okkur á því. Í Fossvogskirkjugarði til dæmis 199 grafir sem geyma breska hermenn. Gísli Jökull Gíslason leiðsögumaður býður upp á fræðagöngum Fossvogskirkjugarð á föstudag en 8. maí sem á föstudaginn lokum seinni heimsstyrjaldarinnar fagnað víða. Þetta gerðist sem sagt 8. maí 1945. Gísli kemur til okkar það bil, já, nei, hann kemur til okkar á næsta klukku tíma.
20: Já. Djúp gjá hefur myndast á milli þeirra sem auglýsa sig sem málsvara íslenskrar menntunar og þeirra sem starfa á gólfinu. Þetta mat Andra Þorvarðarsonar, framhaldsskólakennara. Í harðorðri grein sem hann rita á Vísi í gær, segir hann yfirhelmingu menntaforustanar á vanköntum skólakerfisins farin að valda gífurlegu tjóni. Og við ætlum að fá hann til okkar til að ræða aðeins nánar þetta.
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
20: En við byrjum í Norðursþingi, nánar tiltekið á Húsavík. Þar Örlygur Hnefill Örlygsson, mættur á línuna. Hvað sæll?
1: Já, komið sæll. Hæ, hæ.
20: Hæ, hæ. Hvernig fyrir norðan? Hvítt úti eða þið farin að sjá til sólar?
1: Já, það aðeins að koma hvítt á himnum ofan í dag, sko. Þetta, við áttum líkt að voru þessu, en það búið að vera snjóa sem þrjá daga, sem eru þetta svona gerir bjartara hér yfir en ekki fyrst því að við viljum akkurat í byrjun sumars.
21: Nei, nákvæmlega, þannig að mæmánuður þá vill maður ekki sjá þetta. Það það bara þannig. En hvernig stemmingin í Norðurþingi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar? Hvað svona helstu máli sem brennir á fólki?
1: Sko, það rosalega mikil spenna í samfélagi núna. Kosningarnar eru fyrirferða meira en oft áður. Það eru núna í þessum kosningu 6 framboð í kjöri í samfélag sem telur rétt rúm 3000. Þannig að þetta eru hátt í 4% íbúa sem eru í framboði.
21: Já.
1: Og það náttúrulega ekki svo sem að undra. Það náttúrulega búið mikið að ganga hér á í atvinnulífinu í Norðurþingi og hérna stóra áskorunir framundan en líka fullt af tækifærum. Þannig að það margir hitt sem að fá stýra okkar sveitarfélagi næstu 4 árin.
21: Mm-hmm. Og einhver eitt mála fyrir ekkert annað sem að brennir á fólki?
1: Ég myndi segja að fyrir málinu og hafnamálinu eru svona fyrirferða miklu umræðu og auðvitað bara málinu ungs fólks og leikskólarna eru hér auðvitað eins og í flestum sveitarfélagum. Og svo náttúrulega bara þessi staða sem eftir að lokaði Vestmenn á Bakka, það náttúrulega er mikið tekjufall á sveitarfélaginu og hvernig á að verja þeim tekjum sem við höfum næst 4 árin í hvað á að verja þeim, það verður náttúrulega stóra spurning í kosningunum.
20: En hvernig, einmitt að því þú nefnir PCC á Bakka, hvaða hugmyndir hafa komið fram frá hérna þeir sem eru í framboði? Eru þeir með eitthvað lausnir á þessum vanda eða vilja allir bara taka á honum án þess að þó að segja sko, hvað sé hægt að gera?
1: Já, sko, Bakki náttúrulega bara gríðarlega orkuríkt svæði. Við erum með tengingu upp á Þeistareykjavirkjun og það verið að gera nýlega búið að tilkynna nýtt spennuverki á svæðinu. Þannig að þetta mjög vel tengt svæði. Þetta svæði sem hefur líka aðgang með göngum út á Bakka og að höfninni hérna hjá okkur. Þannig að þetta sem sagt, iðnaðarsvæði beintengt, stóra hafnaðarsvæði. Þannig að það eru mörg fyrirtæki akkur núna að skoða þann möguleika að koma til okkar og, hérna, og það er sveitafélagið búið undir þetta sannlega ennast fimm viljafelsingar búið núna senstu mánuðina við fyrirtæki sem er á mismöndi stigum í skoðum. Það er allt frá já, við skulum segja kannski eitt líklegasta verkefni er gagnaver en þetta eru alls konar verkefni sem eru hér að skoða þessa kosti. Já. Landeldi og fiskeldi á landi og gagnaver og þannig að það eru margir sem vilja nýta þessa miklu orku sem er í boði. Og það verður náttúrulega verkefni næstu sveitarstjórnar að ræða við þessi fyrirtæki og landa hér samningum fyrir framtíðinni. Ég myndi segja að sko, pólitíkin hér er minna svona vinstri hægri. Það er svona frekar mikil samhljómur, svona heilt yfir, þetta eru kannski brákvæðin áherslað til þess að skilja framboðina. en meira sem nýst þetta bara um stefnu samfélagsins til framtíðar.
20: Akkurat, maður hefur kannski svolítið heyrt þetta út á landið að það séu kannski ekki ekkur, sko, engin gríðarlegu munur á öllum sem framboðslistum hérna, og hvað er það svona helst sem að þá greinir á um?
1: Já, sko, það kemur, eitt af þeim nýju framboðar sem kemur fram hér núna heitir Óskalistin og það er framboð sem að er svona skulum segja megnri til í dreifðari byggðum sveitafélagsins. Það hefur það hér verið svona svolítið, við talaðum það að hér sé kannski húsaukurslagsið það í stjórnum og stóru sveitafélagi og það, þetta er fyrst ekki viðbræð við því og á sjöfann bara ágætt, þetta opna bara umræðu annan hátt, þannig að þau hafa verið að fara mikinn hér í umræðu og á þetta senstu vikum og stefna hátt. Nú, við erum auðvitað með þessa hefðbundu flokka líka nema að Vinstri græn bjóðar enda fram ekki en svona kjartin þeirra býður fram undir nýju merki sem er velferð en svo er enda víðar land það að koma fram svona kannski ný vinstri framboð svolítið. En svo erum við auðvitað með þessi tektu stærðir í pólitíkinn þar fyrir utan. En umræðan eins og segir, þetta er rauninni bara spurningum um framtíðastefnu, þetta er ekki svona kjarnastefnu pólitíkurna sem eru átakapunktarnir, heldur bara svona hvernig við viljum taka þetta samfélag og hvernig við tökumst á við þessar áskoranir sem eru hjá okkur núna og það eru margar flottar hugmyndir í gangi.
21: Já, en var þetta til dæmis ferðaþjónustuna, nú er þetta margt að vera í Norðurþingi, ég meina það er ekki bara Húsavík, það er ýmislegt annað í gangi í sveitafélaginu og breytir mismunandi áherslur eftir hvort þetta er í þéttbýlinu eða út í dreifbýlinu.
1: Já, og það er búið að byggja náttúrulega gríðarlega flotta ferðaþjónustu hér á mörgum árum.
21: Já.
1: Og margar perlur hér í innan sveitafélagamarkana, Dettifoss náttúrulega og Heimskauts hér við Raufarhöfn sem er gríðarlega vaxandi áfangastaður og náttúrulega hvalaskoðan hér á flóanum við okkur við Húsavík og hérna, það sem að kannski við finnum einna helst fyrir núna og hefur verið rétt mikið hér, það er náttúrulega það aðgerði sem stjórnvöld hafa farið í gang við skemmtiferðaskipum, við erum að valda okkur og ekki bara okkur, bara samfélagum út um allt land í dreifðum byggðum, miklu tjóni, það er bara að hækka svo rosalega skipum sem koma til okkar.
21: Já.
1: Það er náttúrulega högg fyrir hafnarsjóð ofan í önnur högg sem að hafnarsjóður og sveitafélagið er líma við eftir að bakki loka því.
20: Er þú verið ákall eftir hérna bara svona, hvað ég segja, beittari og sterkari hagsmunagæslu fyrir Norðurþing? Gagvart á Alþingi?
1: Já, það sko.
20: Já,
1: alveg klárlega og, hérna, og kannski hefur líka verið svolítið svona minna kannski samband hér á áðum árum áður landmaður svona sterkari tengingar hér til milli sveita sinna pólitíkurnar og landsmálna en af því að það er kannski minni svona að þetta eru svona ólíkir pólar sem eru að mætast í þessu, þá kannski minni tenging þar á milli heldur nátt áður hefur verið og það er auðvitað eitthvað sem að bara sveita sem stíði þar að vinna í.
21: Já, að þú nefndir leikskólamálin áðan, þetta er nú víða land verið að tala þau og annars lið. Hver er staðan á þeim þarna núna? Vantar annan leikskóla eða mönnun á landi?
1: Sko, hvað er leikurinn? Það hefur náttúrulega verið núna undanfarin ár, bara hef verið bara mikið fólki að flytta í samfélagið af því að hér var náttúrulega mikil atvinnuuppbygging í gangi.
21: Já.
1: Það hefur fækkað aðeins núna seinustu mánuði eftir versna til sé lokaði. En það er ekki langt í það að þurfa að fara að byggja hér nýja leikskóla eða gera einhverjar aðgerða til að stækka nú búinandi. Ég held að það sé erfiðara, þannig að líklega stendur við fram fyrir að byggja nýja leikskóla. Mm. Skólamálin eru líka bara mjög heitt, þannig að nýjulega búið að loka skólanum á Raufarhöfn og það er mjög erfitt fyrir það litla samfélag að ég meina að samfélag byggja sig ekkit upp að það er ekki skóli, það er bara þannig.
21: Nei, og það er ekki svo að sé að það skjótast bara til Húsavíkur.
1: Nei, þannig þetta er svona heiti málin í þessu og verða heiti málin í kostningunum. Sundlögumál er heit, maður finnir það alveg, það er verið erfitt með sundkjenslu hér fyrir braustan okkur og það er svona mikið rættið það. Þannig þetta eru ýmis mál af misjöfni meði sem eru hér til umræði. Og við erum með þetta fara, við erum búin að vera með mikla kostninga umfjöldin, ég er eitt stýri vefnum húsavík.com. Við vorum með stóran kostningafundi hér helgina því við fara að vera með kostningafundi kvöld og mokkin var hérna í senustu viku en þetta er fólk við fengið mikil tækifæri til að hlusta á frambjóðendur sem er gott og hérna, við hefur ekki mikla kostninga umfjöldin og gefið mikinn vettvang til þess að ræða um hugmyndir og stefnur. Og það við erum að fara bara í það núna eftir 45 minnir, þá er að byrja hér hjá okkur í beinu streymi fundur um málefni nýrra íbúa verðlendi bergi brotni og það er auðvitað stór mál okkur hjá okkur og þetta er ánægilegt að þetta sé fyrsta skipti sem verðum með svona open fund þar sem að pólitíkusinni svitja fyrir svörum í kostningabaratu um þennan tilsetna málflokk.
21: Já, eru margir...
1: Aftur og morgunir.
21: Já.
1: En hvað segir þau?
21: Ég ætla að velta fyrir mér, hvað eru margir íbúar af verðlendi bergi brotni sem er að kjósa núna?
1: Já, það er tölumvægt. Ef þú ætlum að búa í þrjú ár hér sem fylgjum, þá má það kjósa.
2: Já.
1: Og ég þekki nú ekki alveg tölunni, ég hef ekki segið kjörskrá, en þetta er tölumvægt stórhópur.
2: Já, ok.
1: Og sem má kjósa, og það er nú kannski það sem er líka verið henni kvitt til að nýri íbúar okkar þeir bara noti þennan aðfæðsett. Af því að kannski hefur tengingin ekki verið nóg sterk hér langt skeið, en við vonum að þetta verði til þess að opna kannski aðeins betur umræði í heim hluta samfélagsins. Það mjög mikilvægt og svo er stórfundur á morgun aftur með frambjöðundum, þannig að þá svið tættir í svörum hjá ferðarþjónustinni. Þannig að við erum að halda hér nánast alla daga fundið málefni og það er bara líf í umræðinu og skemmtilegt.
2: Já.
20: Þannig að eftir ekki að fara fram hjá nokkrum íbú að það styttist sannlega í sveitarstjórnarkosningar.
1: Styttist í kosningarnar, já.
20: Akkurat.
1: Það er líka mikil endurnýjun í pólitíkinu núna. Það er komið mikið af ungu fólki inn. Það eru bara tveir fulltrúar úr fyrir sveitarstjórnar nýju sem eru það ofalega lista að vera líklega til að fara inn aftur. Þannig að við erum að sjá fram á í rauninni sannlega allavega sjö nýja fulltrúa inn í sveitarstjórn af nýju. Það er náttúrulega rosalega mikil breyting líka á hópnum.
2: Bendi til þess kannski að fólk sýnir svo mikið náhuga að nærsamfélagi sínu.
1: Já, ég geri það sko. Og það var hægt bara svo sem flokkurum sæti. Það voru fleiri sem vildu halda áfram en bara, það var bara áttum að komast í stjórn sveitarfélagsins og það er bara gott mál auðvitað.
20: Akkurat, jákvætt að fólk sýni þessu áhuga en Örlygur Hnefill Örlygsson, þakka þér kærlega fyrir þessa yfirferð.
1: Takk fyrir þá og laka til að horfa fundin í kvöld.
2: Já. Bestu kveðjur á fundurinn í kvöld, hann er klukkan, sko, 8. umræðunar er á Rás 2 og Rúf 2, klukkan 18.32 er það 8. umræður fyrir Norðurþing, koma í kjálfarið 8. umræðum fyrir Vestmannir og við ætlum að einmitt að ringja til eiga í lok þáttar.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
22: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
23: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
24: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
25: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
26: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
27: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
28: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkonum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guðskur.
27: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
28: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þér í milletúlpuna. Nú verður dansa. Tvelleg í...

Síðdegis útvarpið komið vel á stað hér á Rás 2 verið með til klukkan 6 í dag, Rúnar og Hólmfríður. Gróðrastöður Mörk hefur starfað í Fossvogsdalnum í 60 ár og nú stefnir í að starfsemin í Víkja fyrir uppbyggingu og aðstöðu fyrir knattspyrnufélagi Víking. Mikil viðbrögð hafa orðið fyrir hjá vélurunum

0: 2008 var hérna, hérna gefið lofvörð um að, að hérna Víking fengi stækkun inn í okkur lóð.
1: Já.
0: Og núna að þetta svona raungerasta alvöru það sem við sækja okkur.
1: Já, og hvernig brugðustu við 2008?
0: Við náttúrulega, við fekk símtengingu og hérna og spurði hvort að það sem ég var sagt að daginn eftir samþykkt ályktun sem maður kæmi kannski til með að hafa áhrif fyrir tekið framtíðinni. Ég spurði hvort ég hef ekkit þá að segja og við möndum hann hyggstað eitthvað aðeins á því og sem
1: nei.
0: Og svo síðan þá höfum við bara farið í alla sko borgarstjóra sem hafa verið síðan nema hérna þá stemmi náðum honum ekki. En hérna til þess að reyna að fá okkur að hérna nema við náðum honum ekki að hérna reyna að fá okkur að eitthvað gert í þessum máli en það hefur ekki verið vilja kannski eðlilum ástæð vegna þetta náttúrulega mjög illa undirbúin ákvörðun og hérna ekki kannski hver sem er sem langar til að fara að taka eitthvað í, að hérna framfylginni
1: Hversu mikil skerðing er þetta á sveðin ykkur?
0: Það það sem hefur verið að, svo sem að reyna að semja En þetta sko, það má að taka fram að hérna, gróðstæðin mörkar að halvuleiti Reykjavík og halvuleiti Kópavogi. En Kópavogi samningunum fylgir Reykjavík þar sem Kópavogur hefur ekki vilja leið okkur reisaninn varalegin mannvirkju og hún segir að það mögulegi að framleikja Kópavogs meginn ef að þau haldið aðstöðunir í gegn minn. En þetta gæti farið upp í að verða alltaf því hérna, helmingur af því sem er Reykjavík meginn sko, sem er ansi mikið áfall sem fyrir okkur sko.
2: En þeir eru sem sagt með eða voru með þá hérna lóðalegu samning við þessi tvö sveitarfélög?
0: Já, sko, hann sko, rann reyndar út 2016, lofvörðið sem að gefið var það að við gengum fengið stækkun þegar að okkar lóðalegu samningurinn út 2016, hann rann út þá og síðan bara málbúið verið pastuð.
2: Svo þið bara búin að bíða og bíða og sjá hvað gerist?
0: Já, við erum ekki alveg bíðið, við erum farið í, eins og ég sé, farið og til borgarinnar og reynd að fá ykkur framgang okkur máli en alltaf svona það stoppa því þetta náttúrulega sterkt að vera búið að lóa íþróttafélagið þessu
2: En sko það tala að nú sé verið að ja, það sé allavega síðust ár búið að hérna, vinna í því að finna nýja staðsendingu fyrir stöðuna en sko starfsemi gróðrastöðvar hún kannski ekki alveg eins og eitthvað verslun sem getur flutt milli húsnæða eða hvað
0: Nei, það tekur alveg 10-15 ára að flytja svona fyrirbæri og það sem að svo nýja staða sem er uppi núna að sko sem kom til út á öðru máli sem var hérna samningum í olíufélögin að það sem að hérna lögfræðingar borgarinn fengur ágúru fyrir að hafa samið af sér og þá segir nú það fær engin ívilun í formi lóðar við getum mögulega fengið lóðið ef að borginn dytti huga að bjóða út lóð fyrir gróðrastöð en þá verðum við að bjóða í hana og keppa við aðra um að kaupa hana þannig að sko það sem að var tólkað á tíum þegar lóðvarði gefið að við fengjum bara sem bætur fyrir þessa aðstöð fengjum lóð Það er alls ekki búið í dag.
2: En sko, ef þetta væri, málum væri aðeins einfaldari, hvaða staðsendingu myndið hugsanlega sjá fyrir ykkur sem væri þá sko, hægt að koma upp annari gróðrastöð?
0: Sko, ef við erum einnig með markasvæði, þá verður það bara helst inn í 11 og dalið eitthvað svoleiðis. Það er að segja að sko, ef þú flytur þetta langt út fyrir markasvæði, þá ertu náttúrulega búin að kollsteypa rekstir þessa fyrirtæki í þessari mynd sem er í dag, sko. Af því að við erum náttúrulega sko, hérna, servur verslun, smásölu servur verslun með þessa vöru og auk þessa framleiðana að stæðstum parta sjálf. Þannig að ef við verðum kipt út af markaðinum, við erum í miðum markaði, ef við erum kipt út af honum, þá er náttúrulega kollsteypist þessi smásala. Sko.
1: En Kópavogur, hann vill ekki taka bara við ykkur, bara færa ykkur alfarið þeim megin?
0: Nei, hann hefur hafnað því og ég vil, sko, þetta... Ég hef reik skýringun alveg aftur til þessi er að hérna, Reykjavík reyndar setja margum tala að fósfósbraut í gegnum fósfóin og hún átti öll að koma Kópavogsmegin að þeir eru ekki trippnir að taka við vandamálu sem að eru heim tilbúin með Reykjavíkingum og það er, þeir líta bara að þannig á þetta sem vandamál Reykjavíkinga að díla við það að við fáum einhverja framtíð sko, einhver staðar, en ekki þeirra.
1: Já, nú hefur þessi söfnum verið að setja staðar, konu hérna tæplega 1000 manns múna skrif undir, það er vantarlega hefur komið þér óvart eða hvað, það, þetta fór á stað, einhver söfnun eða er það undirlega ykkar?
0: Nei, þetta er ekki undirlega okkar, þetta er góða vinnur okkur enda sem að setja þetta stað en hérna með okkar samtengi, sko allt þetta ferli er náttúrulega fyrir venjulegt fólk allt nýtt,
1: Já.
0: Þú hefur aldrei staðið neinu svona áður. Hvorki að eiga við ykkur hérna samningsteimi eða lögfræðinga innan borgarkerfis en ég heldur að fara að bara í einhvern áróður við höfum verið í góðum vilja að reyna að semja við borgina en svo bara einhverjum

0: tímapunkti gerst maður upp þegar að, hérna, það virðist ekki vera vilji til þess að sinna okkar hagsmunum.
1: Já, mann fyrst svolítið merkir þetta að þið segja að sko, hún búin að vera hann í 60 ár tæp og þið eigi bara að loka og ekki fá neina bætur eða þið þurfum bara að byrja upp að nýtt, hvernig virkar þetta?
0: Já, sko, þetta er bara þannig sem að þeir lögfræðinga borgarinu vilja tólka í dag að Já. Við eigum ekki að því að það ekki end uppgreiðslu ákvæði í samningunum
1: Já.
0: Og það eru fleiri samningar með sama hætti að sko þá fáum við bara ekkert greitt
1: Nei.
0: En við erum reyndar með sko það sem skrýti okkar samningi það talið það hvað þið ekki borga fyrir og þá segir bara lögfræðingur nokkar já það talið það hvað þið ekki borga þá hlýtur við að borga fyrir restina þannig að við erum þá heppin að hafa þetta en það ekkert allir í sömu sporum
1: Nei.
0: Til dæmis eins og þessi innar hverfi upp á höfða sem að ég og víkja þar margir samningar þar sem að menn er hreinlega bara svipt í eignum sínum
1: Já.
2: En hvernig sér þú fyrir þér að það sé hægt að flytja gróðurstöðuna eins og þú ert búin að lýsa að þetta hérna, þið náttúrulega missið úr og geta ekki selt vörur á þeim tíma sem þið eruð að flytja og svo framvegis?
0: Sko, ég sé ekki fyrir mér að náttúrulega fyrsta lega ef það ekki greittur í regnunnar þá náttúrulega þetta fjárhagslegur ómöguleiki að það sé ekki hægt að flytja hana því þú þarft að hafa eitthvað kapasítið eða semst fjármagn til þess að byggja upp annars og þú gerir það ekki á lánum, þetta ekki þannig business að hann mælir það mikið gull að hérna, það sé að gera það á lánum en það sem við höfum alltaf barist fyrir bara þar að fá að hafa aðstöðu þarna og það sé bara einhver einu líflína og það það sem að er verið að bara akkurat að það í dag reyna að hnoða saman einhverjum samningum sem að hljóða upp á það að hérna, við fáum nægilega stóran hluta á lóðunni að haldi eftir til þess að lifa þarna áfram þó það kosti okkur hellinga að þá að þurfa að pakka okkur saman að minna svæði og endurreisa þau mannvirki sem eru á þeim stöðum sem að færu undir viking en hérna þannig að það hefur alltaf verið okkar afstæða að sko, jafnvel þó að sko lóðstæði til bóða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að sé greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna
1: Já, og svo er svo nefndir að það var kannski möguleiki að færa sig í elliðadalinn og hinni með við Anna, en þá voru það eiga við sömu borgari, vel, það skilur
0: Já, en það í upphefðu þessum samninga, hérna, kom það þessu hugmynd upp og var vel að vinna með hana, en svo já. Bara sögðulega fræðinga borgarinu, nei, það verði engar ívilanir í formi lóða.
1: Já, já.
0: Sem er svolítið, skýtur svolítið skökku við að vera búin að hérna færa eftir þessum sem við telja ólífélónum milljarða og sölu fati og svo hérna líðast á litla manninum.
2: En hvernig það var, réttjumur var skipa samningateimi
0: Já.
2: Sem átti að skila niðurstöðum bara núna áramótin.
0: Já.
2: Hver var niðurstöðan úr því?
0: Já, það er eða í gangi þetta samningateimi.
2: Já, þannig það er ekki komnar niðurstöðu sem átti að skila 31.
0: desember. Nei. Það er hérna, en það verið að reyna raumvíla sem við sýtum hér, það verið að reyna að nota eitthvað sama sem við vilja leggja fyrir borgaráða á morgun vegna þess á morgun á að leggja fyrir borgaráða á samning við víkinga. En hvað þeir fá mikið á lóðinni sem við erum á.
2: Þannig
0: að... Á þess að sé búið að samlega við okkur, enn sem komir.
2: Já, og er eitthvað, veistu eitthvað hvernig þú átt að sjá sko nýðustöður þessa samningatímis?
0: Ég sko, ég og mínu lögfræðingar og ég, þar sé ég á náttúrulega gróðstöðun ekki einn, konum minn ána með mér, að hérna, að við erum alltaf búin að vera stöðu sambandi við það samningatími, en það virðist, þú veist, það eru Þetta er mjög flókið apparat að eiga við, sko. Samningateymi ræður sér ekki. Það getur komið fram einhverju hugmyndir og við okkur líst vel á þar og svo kemur að næsta fundur og segir, heyrðu, nei. Lögfræðingar segja nei, þetta er ekki hægt.
2: En hvað er þá, sko, upplifið þetta sem þá eitthvað konar sýndarmenn, sko, að vera með eitthvað samningateymi að störfum eða hvað?
0: Nei, umverulega ekki. Ég held að samningateymi sem sé alltaf vilja gert til þess að semja fyrir okkur hálfu, en það bara er ekki... Það fer bara ekki sama þeirra mál og svona þeirra sem að ráða, sko, sem ég hef trú, ég fæ náttúrulega ekki að vita hver ræður. En sko, ég hef trúið að þessi mikið lögfræðinga teimi sem að á baku sem að ræður setur spynir við.
1: Það hljóp maður svo, hann að gamla góða ensku slettan computer says no.
0: Já, ég ætla að fara að segja mér, fannst það bara ekki viðandi í þessu samíkja, þetta er nefnilega ekki tölvan sem segir no, þetta eru einstaklingar á baku sem að segja nei.
1: Þannig að ekki þetta hreyfa neitt. En hver er sérstaða gróðrastöðunar margar svona, í þessum bransa?
0: Já, sko, hún er orðin, sko, hún er svo staðsta og með fjölbreyttasta úrvalið á landinu og hún svo eina alvöru stöðun sem orðin eftir á höfuðborgarsvæðinu, það ein hérna ein lítil sem skorta til Hafnarfjörðarleikur í Hafnarfirði. Hún sko býður upp á sko eins og ég sagði það, þetta servurverslun. Þetta ekki á sama skala kaliber eins og Garðheimar Blómavál og Báhás sem ég ekki að setja út á þeir, þeir bara eru bara stórmarkaðir sem taka okkar hlut af okkar vörum in seasonal og hérna og selja það, taka fleita sem strjóman af sölu ákveðnum tegundum eins og sögum blóm. En við erum hins vegar í sko að selja allt sumarið og landfram og frosti eins lengi hérna á þrísekki á haustin og við erum að þjónusta verktaka með mikið af stærri plöntum til dæmis sem er þar að segja ekki bara í potti heldur svo kallan hausarplöntur sem eru þá kannski upp í 30 metra háar.
1: Já, þess að mennir eru kannski endur gera garða.
0: Já. Þannig að sko og mikið erum við úrval á hljumins af fjölarplöntum og almennt sé meira úrval heldur en gerist og gengur í þessum stórmörkuðum sem eru að selja þessa vöru. Þannig að og við höfum okkar sko viðskiptavinn hljumins eins og verktakar og skrúkarkjumenn sem eru að vinna meðalans fyrir borgina og kaupa plöntur í gegnum frá okkur fyrir borgina þeir bara hrista hausinn býtu hvað eru að fá plöntur?
1: Já.
0: Því það er, þetta er svo lítill hérna, kann man segja framleiðin eru svo fáir
1: Já.
0: Og þeir eru svo litlir og þeir eru svo dreifðir
1: Hvað vinna margir hjá okkur?
0: Við erum svona, förum býr 20 sumarið þar að við erum 15 svona sumarstarfsmenn og við förum kannski niður í 4-5 yfir háveturinn
1: Já. Þannig að það er alveg mest að, er svo gefur að skilja, mest að vera á sömurinn.
0: Já, það er þá og þetta er náttúrulega skiptir líka máli sem atvinnu tækifæri fyrir unglinga og aðra, helsa starfsmenn, þetta er atvinnu tækifæri inn í borginni sem að hefur það glata.
1: Svona í lokin, Guðmundur, hvað gerist næst?
0: Já, ég bara veit það ekki. Ég bara búin að vera allum sér stöðu sambandi við lofræðingi mín í dag og hann sambandi við hérna, samningateymið og hérna, það verið að reyna að tósa þetta og það glittir í aðeins maður byrtu í gegnum það er allavega hann að vera að tala um í dag skammtímasamning til hérna, 2050 sem átti bara við 2040 en það verið að benda á það í okkar samhengi er sko við erum að sko elstu plöntnar sem við erum að selja eru 10-15 ára gamlar. Við seljum þær. Þannig við erum alltaf að hugsa mjög langt og það styðsta sem að pottaplöntur sem að er runnar í pottum standa hjá okkur árum seljum þær að 3 ár. Þannig að tímaskalinn hjá okkur hann alltaf öðruvísi heldur en hérna
1: Já.
0: Kannski öðrum rekstri sko.
1: Já, þetta er áhugavert við fylgjumst með þessu Guðmundur Vernharðsson eigandi Markar gangi ykkur vel með þetta. Og hérna vonum að þetta lendi á farsælli lausn.
0: Já, við vonum og trúum á það og erum bara að vera haldi í bjartsýnina. Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
3: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi. Álfasala S.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækjaþjónusta.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á faglegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Stars shine and bright above.
7: Millu heimilisbrauðir, trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
10: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
11: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi Miðastala hefst á föstudag klukkan 10 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
12: Mæ er til heiðurs mömmum Eigðu stefnumót við mömmu Í Sky Lagoon
13: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Longines. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
16: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
0: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
3: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
4: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
3: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
5: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir þá við fórum semja músík.
3: Og velt okkur upp úr gríni og sketsa þáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna annað kvöld klukkan 9:05, strax á eftir skólahreysti.
2: Miðstöðin, fimmtudag á RÚV.

0: Þetta eru Motte Hoopul, gamlir og góðir kallar sem voru nú upp á sitt besta 70 og eitthvað, þetta lagði eftir David Bowie, All the Young Dudes, en á dögunum var haldin vörumessa ungra frumkvöðla í Smáralind, á vörumessinu kynntum 620 nemendur frá 18 farmaskólum, nýsköpun sína og við erum komin með þrjú þeirra, Demanta Selvis, Guðrún Ósk Bjarnadóttir og Vilhelm Ari Hólmarsson eru komin til okkar, velkomin krakkar.
1: Takk, takk.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvaða skóla komið þið?
1: FG, Fjölbrunnskólum Garðabæ.
0: Já, og þið hlutuð verðlun, hann
3: Já, við fengum besta sjóbusinessin fyrir Já. Okkar.
0: Og besti sjóbusinessin er skrifað að þessum...
3: Já, ekki sjávar, heldur sjóbusinessin, hann
0: Já.
3: Myndi.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, og hvað, fyrir hvað?
1: Fyrir íslenskt bráðbætt fiskiráðsnakk.
0: Já.
1: Já, það bara, það var varan okkar, við vissum alltaf frá byrjun að við ætlum að gera eitthvað með fiskiráð. Hugmyndin var fyrst að gera frá hérna með sko, svona eitthvað fiskileðri, skilju.
2: Fiskihanska.
1: Já. Já, en svo hugsaði Guðrún sér hérna.
3: Svolítið eftir að kenna þrem strákum hvernig að sauma.
0: Er það?
3: Já, svona frá grunni ég var bara, æ, strákar, þetta að taka alla önnina bara að gera hanskana.
0: Já.
3: Þú veist, við gætum ekkert markasett á því að verðum bara að sauma tíman.
0: Þannig að þú vissir það að þeir myndu, þú vissir það að borða, röftlega, bara fyrir við þangað.
3: Ég sá bara protein og hvað ég gegja.
0: Já.
4: En hvernig kom þessu hugmynd til? Voruð þið bara sjálf í eldhúsinu að prófa ykkur áfram eða hvernig svona koma til og hvernig þróðu hana áfram?
1: Það var alveg kom til hann, sko, eins og Guðrún sagði að væri mjög erist að kenna strákum að sauma og þá hugsaðum við skil, hvað með að borða þetta?
4: Já.
1: Og það, við vissum að það væri náttúrulega í sum eldhúsum eða þú veist, í sum veitingastöðum er gert með eitthvað svona og fiskiröðu. En munur þar að þeir held ég flest allir eru að djúpstekja það. En við þurkum þetta í opni og opstekjum þetta. Þannig við Þannig missum ekki svona...
3: Já, við missum ekki próteinmagnið, þetta meira próteinríkt ef þú eldbakar þetta. Frekar heldur en djúpstekir.
4: En hvernig, til dæmis, fenguðu þær upplýsingar? Sátuðu bara, láguðu bara heima yfir einhverjum bókum eða eru þetta eitthvað á netinu sem þú getur fengið þessar upplýsingar?
3: Sko, við fengum að löggilta inni að slýsingur frá Matís. Við fórum með þetta þangað og þá fengum við að vita það að þetta er mjög próteinríkt.
2: Það er þetta að vera 80% prótein í vörun okkar.
0: Já,
2: Þannig það þykir gott. Grömmum ekki 80 grömmum bróðir í
1: það dóldi hann sko
0: já.
4: Þannig þetta tilvalið fyrir ræktina
3: Já, já, já bara alla, já,
1: bara
3: alla
1: Þetta er holt og gott
0: já. Já. Það,
4: sko. Þetta er líka í sem sko frábæru umbúðum þeir hérna, kom með hérna, tvær pakkingar til okkar hjá mér stendur hvítlaukur Hvað hjá þér? Þú líka með hvítlaukur?
0: Spicy
4: Þú ert með spicy
0: Já, það hérna chili og salt í því.
4: Mm-hmm. Eru þið, sem sagt, er rétt skiljumur, eru þið farin að fjölda framlega þetta fiskiróð?
1: Ekki eins og er, sko.
3: Nei.
1: En það er...
2: Það er víst, það er planu okkur í framtíðinni, er að fá kannski bara róði aðeins betur snýrt og þá kannski fá róði bara víst, í fullkomnu standi til þess að fara, svo við getum bara fara að elda og bara fara að fjölda framlega.
3: Já. Þetta er svo langt ferli sem við þurfum að gangi gegnum til að búa til eitt svona pakka.
0: Já.
4: Getið þið farið með okkur sko í gegnum þetta
3: Já, það er ekkert mál.
1: Við fáum náttúrulega að róða ykkur frá brim, bara fest og svo tökum það upp í fiskivinnslu og byrjum að skafa þetta og skoðum alla fýtna sem hægt að skafa af þessu. Bara svo ég séum svona hreint og gott, eða bara svona hreint og þægilegt.
0: Já.
1: Og já, svo setjum þetta smáu svona saltbað. Við heldum að sé rétt skilur það, það er svona það sem við, þegar við vorum að þróa vörun, náttúrulega þetta er ennþá í þróun, að þá svona tekur á svona smá fiskibragð af það sem við tókum eftir því, þannig það er ekkit fiskibragð að þessu, ekkit tannig, og svo sjóðum þetta smá og þurkum og uppsteikjum þetta. Og,
2: no. Svo þetta verið crunchy alveg stökt.
0: Já.
4: Og hvað er þetta verið lengi í opnunum svo þetta verði crunchy?
3: Sko, við gerum 40 mínútur einu megin og svo 40 mínútur hinu megin, þannig að við snúum öllum við til að
1: Já,
3: þurfum við geta að báða með, þetta er svona dehydration process eiginlega. Já,
1: og þá fer alveg mjög mikið, ég held að ef við tökum 3 kíló af roði og þá endur við upp kannski með bara 1 kíló eftir við búin að þurrka þetta, sko.
0: Mm. Bara... Þetta er svona svipað að vinna með harfisk, að svaka mikið fisku sem fer í það að búa til 1 kíló harfisk.
1: Já, það er tóldið þannig. Þessna er þetta líka svona próteinríkt út að þetta er svo þjætt saman, sko. Þetta er ótrúlega létt, hvernig
0: En ég meina, ég myndi hjá eftir og sagði, sko, það ekkit fiskibraða þessu,
1: Nei.
0: En hérna...
3: Það smá fiskibraða,
0: já, það lítur að vera,
3: það smá fiskibraða, það ekki eins mikið fiskibraða.
0: Nei,
1: Þeist, fólk lík, þeist, fólk heldur að sé eins og harfiskurinn
0: Já.
1: en þetta alveg smá öðruvísi er...
0: Má ég ekki opna þetta?
2: Jú, máttu bara að
1: bara
2: að gera
0: að prófa þetta Já, segðu okkur bera þessu
1: Já, svona... og þeist, fólk, þegar fólk kom að smakka vörumistinni og sem fólk var alveg svona smá skeptikul, bara svona ég veit ekki alveg með þetta, ég veit ekki alveg með þetta og svo smökkuðu þetta og það voru okay, komulega óvart, þetta alveg
0: Já.
1: Gott
0: Já.
1: Sálsir, viðstu, við hjæltum fyrst að spicy myndi vera meira vinsælt en það bara mjög svipa sko fólk, sem fólk þorði ekki að smaka spicy og það, hvernig að spicy byrja kannski ekkit allra spicy en sem eru smá meira spicy
0: já.
1: Það bara, já
4: En það það tvær bræðtegundir, hvítlíkur og, og svo sett, þetta krydda
0: og smaka það
4: Já, og svo býðum við bara eftir dómi beinni útsendingu
0: Já, það smá fiskibra
4: Það smá fiskibra
0: En chili
1: Já.
0: En það á að vera fiskibra þessu, þetta
3: Já, þetta náttúrulega fiskur sko
4: Skrítið að maður myndi smakka og allt í einu bara búið að eyðileggja bræði með einhverju gerfisíkri eða eitthvað
3: Já,
4: mitt margi líka vita sko Þetta sé sannlega úr raunverulegu roði
1: Já,
3: já
0: Þetta mjög gott Og hérna, svo maður kíkir á næringargildin skilur það eitt gramma fitu og kolvetni 0 og prótein 84 gram í 100 gramana, það ekki smáraði
3: Mm-hmm.
0: Þannig að þeir eru með góða vöru hérna en hvað eru það að gera með hana núna að þið eru ekki farin að fjölda framlega
3: sko við erum ennþá í skólanum þetta
0: Já.
3: Byrja náttúrulega bara sem áfungi í skólanum
0: Já.
3: Og áfungin var bara að klárast núna náttúrulega
0: Já, já.
3: Þannig að við erum aðeins að fókusir á að útskrifast úr skólanum
0: mm-hmm.
3: en við erum samt ennþá með þetta svona smá tilhýðsjónar en
0: er þetta sömardjóbi? Sömarstarfi?
3: Hugsanlega, við þurfum bara að finna okkur eitthvað stað til að framlega því við vorum alltaf að nota skóla eldhúsið og ef við útskrifumst þá getum við ekki alveg farið þangað
0: Nei, ég hef einhverjum heyrt að það getur leiktir eldhús svona
3: já.
0: Í svona frungulastarfsemi
3: já. Já, það náttúrulega, við ætlum bara að finna eitthvað þannig stað
0: Já,
1: við erum að leita til að fá meira, reynt, eðst, meira snýrt roð og finna okkur aðstöðu þar sem við getum eldað og opþurkið það
0: Já
4: En þið eru alveg að sjá þess að framleiðslu frá A til Ö, þið þrjú,
1: já.
4: Bara taki við róðinu og hreinsið og skerið og kryddið og bakið.
1: Já. Þetta bara ótrúlega mikið vinna þessna viljum við að fá róðin vera snýrt ef það hægt.
3: Því það tekur alveg góða þrjá tíma að vinnu í burtu.
1: Já, að gera eitthvað svona þrjú kíló skilur að róði. Og þeir eru bara við þrjú að vinna og bara þrjá tíma til.
3: Að skafa, maður fæst maður í hendurnar.
1: Já.
4: En er þetta kaupið eitthvað
3: Eins og ég bara hjá okkur
1: Já.
3: En markmið náttúrulega að koma sér búðir
0: Já.
3: Og eitthvað svo leiðs
0: En hvernig kaupum maður af ykkur?
3: Þið getið senda okkur á Instagram
2: Hafbit á Instagram
0: Já.
3: Svo erum við líka með e-mail Já
0: Eigið eitthvað magn?
1: Já, við eigum smá til og lægir
0: Já.
1: En það náttúrulega við tókum við smá hann af forpöntum
3: Já, á vörumessunni
1: Vörumessunni, hann við þurfum að klára það af og það náðu fólk sem vill líka kaupa og einhverju kennar eru í skólanum
3: þannig
1: við þurfum að afgreða þau líka en,
0: ganga fyrir
3: já,
1: þannig en um leið og við getum fundið smá lausnir út úr svo getum bara að fara að framlenda á fullu sko.
0: Já, áhavert þetta mjög, mjög skemmtir þetta bara til hamingju með þetta hvað segir þið, besti sjó businessin sérstu kvelun
2: skemmtileganinn
0: gaman
1: þessu
0: bara gangi ykkur vel með þetta og ég múin að haldi áfram með þetta þetta mjög áhugavert Dimenda Selvis, Guðrún Rós, Bjarnadóttir og Vilmari Olmarsson takk fyrir komuna
1: takk fyrir
3: okkur

0: Þetta er Casey Musgraves og nýtt til að sem þið dræspel en við erum að smetta hérna á, á þessu snakki frá krakkonum.
1: Já, akkurat. Hvítlöksbræð og, og spicy bræð. Ég Já. Er bara hrifin af þessu, hérna, bara mjög hrifin af þessu.
0: Já, Hafbit heitir þetta hjá þeim og svona frumkvæla verkefni í framhaldsskólunum landsins. Þetta var hérna mikið í gangi hérna fyrir hvaða mánuði rúmum. Það var þessi vörumessa í Smáralindinni og fjöldi skóla, átjánsk framhaldsskóla tóku þátt. Og,
1: Já, margar bara mjög skemmtilegar hugmyndir Já. Sem eru að koma þarna fram og hérna, bara gaman að sjá líka bara krakkarna taka svona mikið frumkvæði og, hérna, og sinna þessu svona vel.
0: Heldur betur, heldur betur. Frétti framhaldin í okkur og síðan heldur við hann fram í síðdegisútarpinu en Rósa Lind sem á síðatalegin fyrir fréttir.

0: oddvitaumræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Vestmannaeyjum og Norðurþingi mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Verið velkomin á UNESCO-daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 13 unesco.is. Umsóknarfrestur í leiðsögunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. mæ, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33.
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
2: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
6: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
9: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Skemmtiferðaskipið Hondius kemur samkvæmt áætlun til hafnar á Tenerife á laugardag, þrátt fyrir andstöðu yfirvalda á Kanaríeyjum. Upplýst hefur verið 8 handaveirusmit tengt skipinu. Á fundi með fréttamönnum í hádeginu kynnti Mónica García, heilbrigðisráðherra Spánar, áætlanir ríkisstjórnarinnar.
11: Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias.
10: Þegar einstaklingar með einkenni eru farnir frá borði á Grænhöfðaeyjum, heldur skipið áfram til Kanaríeyja, sagði García. Associated Press greinir frá því að rannsókn á upptökum smitsins sé aðal tilgátan sú að hollenskt par hafi smitast í fuglaskoðun í argentínsku borginni Ushuaia áður en þau fóru borð í Hondius. Parið sagt hafa komið við á urðunarstað þar sem mögulegt að þau hafi komist í snertingu við nagdýr. Rannsóknin enn í gangi og þetta aðeins tilgáta. Bandarísk stjórnvöld telja að stutt sé í að samningar náist við Íran opnun Hormúzsunds og lok stríðsins. Báðar þjóðir séu nálægt því að samþykja einnar blaðsíðu vilja yfirlýsingu þar sem komist sé að niðurstöðu að stríðinu sé lokið og fyrirkomulag viðræðna kjarnorkumál. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans segir samninga þurfa að vera gerða í góðri trú. Þeir megi ekki byggja á blekkingum, kúun eða þvingunum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir viðræður ganga vel en hótar að hefja árásir að nýju fallist Íranar ekki á samninga. Rúf og Þóra Arnarsdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Landsvirkjun og fyrirverandi ritstjóri Kveiks, voru sýknuð í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í svokölluðu Byrlunarmáli sem Páll Steingrímsson, skipstjóri hjá Samherja, höfðaði. Þinghald í málinu var lokað og því liggja forsendur dómsins ekki fyrir, en Berglind Svavarsdóttir lögmaður staðfestir að sýknað hafi verið í málinu sem snerist miskabóta kröfu Páls. Páll þarf að greiða bæði Rúf og Þóru 700.000 krónur í málskostnað. Málið má rekja til fullyrðinga hans meint brot á friðhelgi einkalífs, þar sem því var haldið fram að sími Páls hefði verið afritaður á meðan hann lá á gjörgjarslu og gögnum komið í hendur fjölmiðla sem síðan hefðu gert úr því fréttir. Í þeirri lögreglu rannsókn höfðu uppaflega 6 blaðamenn og 1 kona réttarstöðu sakbornings, en málið var fellt niður eftir 3 ára rannsókn því það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Það skal teki fram að dómurinn í málinu hefur nú verið birtur. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6 en spegillinn fellur niður vegna oddvita umræða í Skagafirði og Grindavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí á samtengdum rásum útvars og í sjónvarpi á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
12: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og kannski þetta að benda á að oddvita umræðnar hér á eftir eru frá oddvitar í Vestmannaeyjum og Norður Þingi. Ekki eins og sagði fréttanum hér áðan en það bara svona smá mistök. Og við ætlum einmitt að hringja til Vestmannaeyja á eftir.
13: Jú, mikið rétt. Við ætlum að heyra í Vestmannaeyjum meðan nánar tiltæki Sólrúnu Erlu Gunnarsdóttir sem félagsráðgjafi. En þangað til.
12: Já, og hérna á eftir einmitt að það hvað hann ætlar að koma til okkur Andri Þorvarðarsson.
13: Jú, mikið rétt. Framhaldsskóla kennari og hann ritaði í að hann sé harðar orða grein á Vísi í gær og mætti líka í Vitalu Morgunblaðið og var að tala meðal annars svona hvernig það hefði myndast skjá milli menntafórstjórnar og hérna í landinu og þeir sem störfu á gólfinu og athyglisverð grein og viltum að fá hann til að fara aðeins nánar yfir þetta eftir.
12: Já, nákvæmlega. En fyrst, hérna næst þá það að hann Gísli Haukur Gíslason sem kominn til okkar, velkominn.
14: Takk fyrir að bjóða mér.
12: Já, hérna, það hernám bandamanna Íslandi á stórun hluta síðar heimdeldina, fyrst og fremst að verjast hugsalegir innan stjóður að hefur ítalega skrásið þetta hernám. En stundum erum við með minjar frá þeim tíma erum framann ef okkur annars að átta okkur á því og í Fosskirkju kvarði til dæmis sem 199 grafir sem geyma breska hermenn og Gísli, þú ert að bjóða upp á fræðagöngu Fosskirkju kvarði á föstu daginn, er ekki rétt?
14: Jú, stemmir og þetta þess að gangan á vegum Commonwealth Grave Commission sem sem sé reglulega samtökin sem eru staðst í Englandi og halda utanum alla þessa grafir og grafreiti sem að tengjast breska samveldinu og heimsveldinu.
12: Og hún gerir þetta náttúrulega á föstudaginn af sérstakri ástæðu.
14: Já, og þar sem það vika núna sem að þeir leggja undir þetta. En ég valdi föstudaginn af því að það sem sé sigurdagurinn, 8. maí. Og þetta gamalt mann að nefna David Attenborough, 100 ára afmæli, sama dag.
12: Já.
14: En hérna, það gerðist þeirri tveimur árum sem sé að ég hef alveg farið með göngur og gegnum það garð að ég var sem sé tekin inn í samtökin og er núna sem sé fulltrúi þeirra sem snýr að minningu hermanna.
12: Já.
14: Og þetta mjög merkilegur, sko, stærsti grafriturinn og allir, þetta ekki eitt grafritur, þetta tveir samveldsgrafritur, svo þarna þýskur grafritur líka með 17 þýskum hermannum. Mm. Og svo þarna pólst skip sem fórst í Íslandi setnum stöldinni sem að skipti pólverja mjög miklu máli Þann, og þetta allt bara í mjög litlum ring og allt mjög fallegir grafreitir vel við haldið því að þeir hafa svo mikla sögulega tengingu fyrir þetta fólk og þeir eru bara í toppstandi og þarna ég hef alveg farið með sem sé leiðsögn sem öskulíðin og aðra staði sem strísminir en þarna svo miklu meiri saga því þarna eru menn sem að dóu einhverjum ástæðum og dóu oft við mjög erfiðar og hræðilegar aðstæður og þar er svo mikið persónulega saga.
12: Já, þessi þjóðvera til dæmis, hvernig fjallir þeir?
14: Þetta eru áhafnir af fjórum flugulum og ein lenti á fjalli á Vesturlandi en þrjár voru skotna síðan niður af bandamönnum yfir landi.
12: Já.
14: Og þetta eru þeir menn, það með þess að má svona að forvitni segja frá því að það er núna rúmt ár síðan að það var bætt við höfuðkúpubeini í þýska grafritin sem að íslenskur maður Hlynur hafði fundið þegar var að skoða leifarnar af flugvélinni í Borgarnesi.
12: Já, sem að fundist ekki á sínum tíma.
14: Nei, flugvélinn náttúrulega brotlendir og það kviknar í henni, það líkjum voru mjög að farin. Það eru sem sé 17 manns grafnir sem grafrit, þýska grafnum, það vita hverjir þeir eru, en það ekki vita hvað hver og einn er, því að öll þessi lík voru eða langfrest mjög illa út leikinn.
13: Og má finna nöfni þeirra í
14: kirkjum? Það mitt það sem að er hugmyndi með göngur hefði meðalans bara að kenna fólki að lesa á grafsteinina og svona bara hafa finna fyrir því bara að vita hvað er þessi stóru grafrit eru því það má alveg síðan í dag taka bara mynd af einu legsteini og síðan sjá bara hvað getur fundið á netinu því að við búum svo skrifnum tímum þó að þetta sé að detta úr svona munnlegri geimt þá er farið að skrá miklu meira aðgengilegt á netinu til að mynda þessi þetta höfuðkúpubein að við veitum þá voru 7 menn í þeirri flugvél og einn af þeim átti afmæli þennan dag. Þannig að það getur alveg ímyndaðir þegar þeir voru í könnunarflugi, þeir voru ekki að reyna að sprengja Ísland eða neitt úr þessi, þeir áttu að taka myndir og ég er alveg nokkuð sem að þeir lögðast á frá Noregi þá áttu að halda partí kvöldið. Mm. En hann deyr síðan bara á afmælisdaginn sinn yfir Íslandi.
12: Já, það eru svona sögur sem að reyfið fólki náttúrulega að sögurnar bak við nöfnin á þessum lögstinum.
14: Já, það verður svo miklu, miklu persónulegri og yngsti drengurinn sem er grafin hann, Dixon, hann er 15 ára.
12: 15 ára?
14: Og hann var sem sé á kaupskipi sem var samt með herflugvél. Mjög sérkjæmlega kaupskipi, það voru kvöldu kamskip, það var sem sé ein hurricaneflugulaðum á braut og þau gotu skotið inn einu sinni upp.
12: Já, hún gæti ekki lent aftur.
14: Nei, hún gæti ekki lent, þannig að flugmaðurinn var sem bara að henda sér út í falli og upp á von og óvon. En það var kafbátur sem sökti í skipi og þær grafur eru mjög sérstakar því að þetta er sem skipi hétt Empire Wave og ég hafði rekist áður vegna þess að það voru fjórar grafir frá þessu skipi en dánardagur á mismunandi sem mjög óvanlegt. Ég venjulega þá þegar flugur fest eða þegar skip fest þá deyja allir saman dag. En þarna hafði verið þannig að það var skotið niður fyrir sunnan Grænland og þau voru 15 daga á opnum bát í október að þvælast og var bjargað síðan af togarum Surprise við Patricksfjörð. Og þá voru þau bara í Golfströmmnum og hefðu þau haldið áfram norður, þá hefðu þau aldrei spurst þegar aftur. Og með þess að einn af dáinu borð og svo degið þarna fjórar í viðbót bara sennar á lúnabólgu og öðrum meinslum. Og allir sem voru um borð mistu allavega tær, sumir mistu fætur því að þau voru bara komin langt í kali og bara mjög illa farnir. Það með þess að til lýsing á því þegar að, hérna, að dagbókin fyrir bátinn hefur fundist. Og 9. dagarni 10. oktober, yngar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört. Einn er svo slæmur, hann finnur ekki lengur fyrir fótunum. Táneglun hans er að detta af og hann fær ofskynjanir. Og þá verður búin að vera að opna bát í 9 daga.
13: Hvar eru þessar upplýsingar skrásettar?
14: Það er mjög mikið að er skrásett á síðu sem ég held út á Facebook sem heitir Iceland in World War II. Ég skrifaði bók fyrir þá nokkuð mörgum árum sem er bara alltaf til sölu og ferðum að kaupa í talsvörum magni. Þannig ég seti alltaf inn nýjar upplýsingar, þannig að þetta er líka í þeirri bók. Já.
13: En ekki stær hefur þú fengið þér, væntanlega?
14: Já, meðalans út af þessar bók sem ég skrifa þá, ég alveg bara alltaf sanda vinum viðsvæðum heiminn sem að gaukaði mér, að því þeir kannski rekast á síðu og þá vil ég endilega einhver taki með frændasinn eða einhvern annar sem tengdist þegar því sem var.
12: Já.
14: Það er líka, sko, til þess að vera grafin í þessum grafritum, það er ekki nóg að hafa verið hermaður í kaupskipaflotanum, þú voru líka að hafa dáið innan ákveðins tímabils. Það er svona rétt fyrir september 1939 og síðan 6 mánuðum eftir að stríðinu lýkur í Evrópu. Og þetta er svo tími, en síðustu grafina voru teknir í grafreitnum árið 2000.
12: Já.
14: Og það var þá flugvél sem hefði fundist á Tröllaskaga sem hefði færist 1941 og var komundan í ökli.
12: Já, mitt.
14: En þeir samt hermininu voru vélni hefði dáið á réttum tíma og þeir voru jarðsetti með við það árið 2000.
12: Já, já, já. Það er margt annað þannig, sko, sem að tengist setni heimstyrjöldinni bara hendi Reykjavík, mann kannski veit ekki dum mann lappar með eitthvað svæði og hvað er svona merkast myndir þú segja?
14: Merkastu minni en okkar eru flestar í öskulíð
12: Já.
14: Og það er svolítið áhvert við það að þessins ég er ekki orðna nógu gamlar til að dettina minja vernd og það hefur verið svolítið rætt vegna að skotbyrgin sem hann hafa verið hafa oft verið illa málum með spreyi og mér sé að Reykjavík borg á sínum tíma fyllti byrgin á steinum því að þeir voru hættur með útgangsfólkmundi fara að koma sér fyrir í þessum byrgjum og þetta nú alls ekki að það gerðist en þetta er samt að þetta eru mjög merkar minjar og skotbyrgi eru nú því sem eiginlega geta þau eru rosalega vel smíðuð þannig að þeir þola talsvert álag en svo við Nautorsvík ylströndina, það sem er skorið úr jörðinni, það sem að fólk getur komið sér fyrir á sumrin og er svona bara verið að störa svona þægilega staði til útivistar að það svæði er í raun og fyrir flugbáta
12: okay.
14: Þetta var uppalega fyrir flugbáta þessi útskorningar til þess að þið kemist inn út og svo þar eru líka nokkuð byrgi þannig að öskulíðin geimur inn á mesta minjónum okkar en grafröðun ég myndi að hann sé áhugaverðari bara út af þessari persónulegu tengingu við þá sem það liggja.
12: Já. Og þeir eru hérna eins og ég sagði hérna 199 grafir sem geyma breska hermenn og ekki kanntu sögur að þeim öllum.
14: Nei, þetta er kunni ekki svona en það bleið þriðja. Mm. En þetta er ekki bara breska hermenn, það er líka Nýsjálendingar þetta. Þetta er samveldið. Já. Og þú ert komin svolítið langa leið frá Nýsjálendi til að deyja á Íslandi og flestir sem deyja hérna eru tengdir flugi. Og það er þá yfirleitt þegar að flugvélar eru að lenda í þoku eða jafnvel verða bara bílanir í því að þetta er svona í frum bensku þessa flugvélar og þessa flugvélar voru þandar upp á sitt ítrasta og það er ekki nákvæm leiðsugutæki í þeim nýtt svo leis.
12: Nei.
14: Og þannig að menn eru, það er þarna menn frá Kanada, það eru menn frá Ástralíu, það eru menn frá Nýja Sjálandi og bara víðast hvar úr samveldinu.
12: Já.
13: Og þetta eru sjó, nei, hérna, flugslýs eins og segir, en fósfóðurinn hann sem sagt, hann var, já, kom að tala um hann, þetta er ekki flugvöllur, en hann var notaður sem lendingastæður sem sagt, fyrir flugvélar.
14: Sjóflugvélar í hérna nautvölsökinni, en náttúrulega hernámsliðið byggði Reykjavíkflugvöll. Hann er í raun og veru þannig séð stærsti minnisvarðin um hernámið, því að hann er, og Keflavíkflugvöllur er síðan bara líka byggður, á sama tíma hann bara byggður Bandaríkjamönnum. Og þau vildu hafa hann eins vestalega gætu til þess að flugvélarnar kæmist lengsta leið til að verja þessar skipalestir fyrir kafbátum. Þannig að við eigum sögu sem svona daglega fyrir framan okkur sem við kannski tengjum ekkit endilega við upphafið. Og það meira segja líka þarna gröf það sem að maður liggur sem að var í flugvél sem að við lendingu þá mistókst lendingin og þeir lendin í húsi sem var á Þjórsókötu sem bara hann við hliðina og það var aðal elda. Og það er mjög merkilega að bara í kringum Íslendingarna sem byggu því húsi, en sá þegar voru þrýr í vélni, tveir komast út, einn festist inn í vélni og hún var alveg á húsi líka og hann var að brenna lifandi, þannig að Bretarnir sem komu að gátu ekki bjarga hann og það enda með því að einn maðurinn skaut hann.
12: Já.
14: Svo hann þyrfti ekki að brenna til döða.
12: Úf, þetta er svaka sögur.
13: Já, þetta er fræðaganga um Fossvogskirkjugarð. Áttu þér eitthvað uppáhalds stað í þessari göngu, eitthvað stað sem er skemmtilegast?
14: Það er eina konan sem að, sem sé, var hermaður. Það vildur þú til að, fyrir algjörðu tilfinu, hann kynntist í konu sem hétt María Mitrofanova, sem bjó á Íslandi. Hún hafði verið í Rauða hernum í seinni heimstöldinni og hafði verið sem sé loftskeytamaður í hernum og bjó svo í Breiðholtinu. Svona eins og...
12: Já.
14: Gerist, og reynda gerist alls ekki áður en það bara á þessum árum kringum 2015 eða 2017 þannig að kynumist þá hérna bara þá er samfélagið okkar okkur fjölbreyttara og fjölmenningarlegra og við kynntumist að ég skrifa bók um þessu konu og þegar hún deyr þá reyndir útlandsgrendar á þeim tíma að fá hana að grafna í þessum samfélagsgrafreitt en þá uppfyllt hann ekki það skilir þá dáið innan tímamarka en það er þarna stór minnisvarði skipalestinnar sem fóru frá Íslandi til Rússlands. Og við höfum við á þeim minnisvarða þá liggur María Mitrofanova. Þannig ég myndi segja að það sé sennilega upp á allstaðar minn að ég bara þekkt hann svo vel persónulega.
12: Já. Gísli, þú ætlar að fara með þessa fræðgöngu um Fossvogskirkjugarð á föstudaginn klukkan hvað? Og...
14: Klukkan 5.
12: Klukkan 5 á föstudaginn.
14: Og það sem að hafa áhuga með þá bara þið getið fundið uppsingar á Facebook eins og Icelandur World War 2 en þið getið líka bara mætt klukkan 5, kert inn á bílastæðið, bara beint út að enda það sem það er og þið sjáu alveg hópinn safna saman þar í horninu.
12: Já.
14: Og svo förum við bara göngu og fyrst og fremst er þetta til að kynna þessa staði því að við erum með samveldskirkjugarinn, við erum með minnisvarna fyrir norska hermenn því að það var norsk flugsveit hérna í sendin heimstöldri, svo erum við þýsku flugsveitina og pólska skipið og síðan þennan mannins var að það sem að hún var réalikur.
12: Já.
14: Og allt er tekið í sömu göngu og ég meira sækert bætti því að það er tvö börn sem að voru íslenskan, Jón Hinrik og Steinn Sigurðdóttir, að þau voru bæði myrt á stríðinu af mönnum sem voru í hernámsliðinu, hann var 12 ára og hún var 13 ára og þeirra grafir liggja bara utan í stríðsgrafarætnum því að þetta er náttúrulega alltaf saman tíma.
12: Já, og þetta kostar ekki neitt?
14: Nei, þetta er sem sé í bóði þessan samtaka og hérna bresku samtökin eru rosalega ánægð og lögðu mikla áherslu á að það væri ganga á Íslandi líka því að fyrsta sinn í upptalningu á löndum það sem hefur að bjóða upp svona göngur er Ísland með.
12: Frábært Gísli Jökull Gíslason leiðsögumaður, takk fyrir að segja okkur á þessari fræðagöngu.
14: Takk fyrir að bjóða mér.
15: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Karglas hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
21: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Veisla, hafðana ítalska og þú færð allt í hana hjá okkur. Krónan. Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.

0: Barnabörn og barnabörn.
1: Já, sýtti ég svo tórfi heldur ánfram og áhugaverði fræslu ganga sem að var að segja okkur að hérna áðan hann Gísli svona þessi þetta fólk sem að liggur í Fórshófskirkjugarði og tengist seinni heimstyrjöldinni.
2: Já, mikið rétt. En við ætlum að snúa okkur að skólamálum.
1: Já.
2: Og hann við skrifaði hérna skemmtilegan grein, hann fyrir ekki, Andri Þorvarðarsson framhaldsskóla kennari, menntafóristan er að plata þig, yfirskrift greinarinnar og hann komin eitthvað til okkar, hvað sæll?
3: Já, sæll.
2: Ertu til að segja okkur aðeins frá sem, sko, frá þessari greinu sem titlið, þú ert að tala hérna að það er, sko, vaksandi gjá á milli þeirra sem eru annars vegar í menntafóristinni og hins vegar þeir sem eru að starfa á gólfinu af hverju segir þetta?
3: Já, bara í fyrsta lagi takk fyrir að hafa mig og já, ég held að þessi kennarafórista eða mentafórista til dæmis hjá kennarasambandi hún bara hefur ekki lengur þessa jarðtengingu sem þarf hún bara áttar sig ekki á stöðinni eða vill ekki taka stáviðin og við erum bara að sjá frétt eftir frétt slæma, eða bara hryllilega stöðu mentakerfisins og meðan þetta fólk bara að segja nei, þetta bara einhver miskilningur, þetta bara fínt þetta allt í lagi og frekar fullt út í gaggrina heldur en að vilja tekast á því að vandan og maður bara farin að virkilega miklar áhyggjur
2: og þetta sko meðalina segir af frá því í greininni þetta koma fram á alþjóðlegu mælingum en svo þetta líka eitthvað sem að já, þú tekur eftir bara sem kennari og í samtalum við aðra kennara það þá bara, hversu, eru árgangarnir að koma sífellt verður undirbúnir upp í framhaldsskólan eða hvernig lýsluta sér?
3: Já, því meður og maður tekur eftir sér sjálfur en líka bara tala við aðra kennara og starfsfólk bæði mínum skóla og öðrum að bara málskilningur virðist bara að vera hrynja þannig að til dæmis bara þegar maður sem er próf þá allt í enn hörðu orð sem er skildið fyrir 10 árum þau skildið ekki núna og hvað

0: mæta efninu, þau þurfa líka að takast á krefandi efni, en ég kannski meira farin að útskýra sumorð þegar ég að tala eða eitthvað þannig. En á sama tíma þá það opaslega hættulegt að einfalda of mikið. Menna, hvar stoppum við þá?
1: Akkurat, en þú sko talar ekki bara þar sé að nemendur standi sig að séu verri undirbúnir, þú ert líka að já, við ekki aðtekla á sko kennaranáminu sjálfu og við höfum heyrt þessu umræðu hún fór á stað síðasta sumar meðal annars og þá voru, já, kennaranemar að takast á sko og hérna Háskóli Íslands og menntavísindasvið að svara fyrir það sömuleiðis bara er verið að kenna það sem þarf að kenna í kennaranáminu þú ert búin að ganga gegn kennaranámi og þú ert ekki sammála því að þetta sé nú markvist eða hvað?
0: Bara alls ekki og þetta ekki nægilega praktískt ég vil ekki segja þetta sé gagnslaust en þetta gagnslítið nám allavega það sem upp í Já, upp á menntavísinda sviði. Þetta bara rosalega mikil áhersla á fræðin, nefndi að fá hérlega rosalega mikil námskrá og rannsóknaraðferðir og við erum hluti sem að gagnast þeim lítið sem ekkert. Meðan, og jú, auðvitað má eitthvað kennum námskrá, en bara fókusin á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti. Og einmitt, og nefndur hafa barist hafa þurft að berjast fyrir því, bara getum við fengið meiri kennsli því, bara hvernig tökust á einhelti og þeir eru bara lent á vekk þú veist, það alveg eitthvað kennt þetta en allt og lítið
1: Og hvað svona fleira þætti þér væntum að sjá í kennarnáminu fyrir utan kannski akkurat hvernig, já, takast á við einhelti? Er eitthvað annað bara efnislegt?
0: Já, í raun bara til dæmis þessi félagslegi þáttur kennarastarfsins. Bara hvernig að stjórna bekk, hvernig að vera með börnum í stofu, hvernig tökast á við alls konar vandamál af því sem kennari maður að taka 1000 ákvarðanir á hverjum einsta degi litla sem stórar og það auðvitað tekur á og það er bara því miður engin furða að fullt af nýjum kennurum, ungum kennurum að brenna út bara kannski fyrsta árun eða tveimur að þegar þau eru ekki stakk búin fyrir þetta starf, þau eru ekki að fá undirbúning þann undirbúning sem þarf
2: Sko þú nefnir hérna líka að sko málsvarar íslenska menntunar vil segja þau eru enga breyta Ertu þá að tala hérna, kennar, fórustuna í hérna, kennarsambandinu öðru slíku?
0: Já.
2: Og þetta almenn skoðin innan kennarsettunar að þínu mati?
0: Sko, nú ekki fullur það fyrir annað fólk en ég sjálfur finn að þetta já, mér finnst þetta vera mjög almenn skoðin. Það allavega mín upplifun innan kennarsamfélagsins. Það megn óanæja með KÍ og fórustu þess. Það megn óanægja líka með til dæmis menntavísindasvið og bara til dæmis í dag ég fengi ótrúlega mikil viðbrögð frá kennurum, bæði í mínum skóla og frá öðrum og fólk mjög ánægt með greina og bara segja, já, bara þessi 100% sammála. Þannig að það virðist vera svona mjög undirliggjandi og vaxandi óanægja meðal kennara með já, það sem mætti kalla menntafórustuna.
2: Já, þannig að þú kannski stiðið það sem Inga Sæland að tala fyrir eða hvað?
0: Eitthvað vissu marki, þú veist, það má kannski kalla þetta skrifir eitt átt. En það hefur líka verið gaggrínt fyrir að vera gælun og markvist og ég held að svo gaggrinni sé líka alveg, eigi alveg réttu sér. En ég held að það vanti bara almennt sér meiri samræmingu í hvernig við metum nemendur á grunnskólastigi, við þurfum bara að vita hvernig nemendur að standa sig hvernig ólíki skólar að standa sig hvaða kennslaði fyrir að virka hvaða kennslaði fyrir þeim þurfum að breyta og bara þetta eru upplýsingar sem hvað skortir.
1: Þú talar hérna meðlum sem í greinni, jafnvel hefur búið á því að framhaldsskólar taki á móti nemendum sem útskrifast úr grunnskóla með BE í íslensku en tala svo alltaf stakt orðið í málinu. Er þetta sem þegar oft eru að taka eftir?
0: Þetta náttúrulega svolítið öfgakent dæmi, en jú, þetta hefur gerst. En það sem líka viðtekari vandi að einmitt þetta blessað að BE þýðir ekki neitt. Það hefur verið stumur einmitt með BE best og þá sé raun hæsta einkun og alltaf annað sé bónus og bara BE svakaleg og breiður kvarði. Þetta rauninni merkingarlaus einkun og

0: nemendur hafa líka kvartið yfir því, bara sama hvað ég geri, ég fæ bara B. Þú veist, þannig að við erum ekkert að þeim aldrei verðluna fyrir að standa sér verið að vera dugleg. Og þannig að þegar nemendur kom upp í framhaldsskólan, nú erum við B, við veitum ekkert hvað liggur á bakveða. Við höfum enga hugmyndum hvernig nemendur standa og þegar nemendur glíma við námsvöruleika, þá kannski vitum við ekki, bara því að einhverjinnar eru einhver samræmi við þeirra raumvörulega námsgetu. Þannig að þetta snýst bara líka það að geta aðstoðað nemendur okkar, sem við í rauninni getum ekki gert með þetta kerfi.
1: En þá spurning, jafnvel, að eitthvað sem framhaldsskóla þurfa að gera að leggja fyrir einhvers konar stöðupróf bara fyrir nemendur sínar þegar þeir komu upp á grunnskólanum. Er það eitthvað sem, eitthvað löst sem þú myndir já, sjá fyrir þér?
0: Í rauninni myndi ég bara halda að einhvers konar samræmd próf við loka grunnskólastigsins.
1: Og þó ekki matsferillin sem stöðu og framvindupróf? Kannski er þetta að segja til um að það er ekki komið með niðurstöður sko,
0: Já, það er náttúrulega bóða erfitt að segja hvað er besta lausnin og ég vil bara líka segja að það er ekki tilnett sem að hittir einhver ein fullkomin lausn og það er kannski einn vandi mentakerfinu að fólk hefur verið að leita einhverjum svona drauma lausni, hinn fullkomin lausn en alla lausnir hafi svona kostagalla og ég heldur þurfum bara, sko fyrsta skrefið er að átta sig á að það er vandamál Og þetta er eitthvað sem að menntaforustan hefur ekki vilja að taka stafið. Þannig að fyrst skrifið tökum stafið áttum að gráðið að sé vandamál og þá getur tekið stafiðan og rætt hvernig best að gera það. Þannig að ég allavega bara fagna því að við séum að ræða málin og reyna að finna lausnir saman.
1: Akkurat. Andri Þorvarðarsson, framhaldsskólakennari, þakka þér kærlega fyrir að koma utan til okkar og fara yfir þessi mál.
0: Já, takk fyrir mig.

0: náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði, XC.
4: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
5: Já, ætlum að þess að kíkja á hugleðingar veðurfræðings inn á veður.is. Svöl norðlæg áttin heldur áfram á morgun með jeljum norðaustanlands en við að bjart sunnan og vestan til og föstudags nýst í vestlæg átt og vestanverðu landinu með smávægisvætu en norðlæg átt fyrir austan og stýttra með stöpp. Helgina verða vestanáttir ríkjandi með vætu, engum vestanlands og hlýnar heldur. Á mánudag bæti síðan bæði vind og úrkomu.
6: Já, þetta bara, ég ætla að segja ekkit spes.
5: Nei, þetta ekkit spes.
6: Nei, en við sættum okkur við
5: þetta. Já, við verðum að gera það bara, sveimi þá. Og hérna, síðan það hérna frá því klukkan tímyndri í tvö í dag var sett inn hérna en á umferðin.is á vegirinu unnið að er að dýfkur landegjöfn, herjóðlega siglir á flóði. Þannig að geti hafi það í huga. Og svo er náttúrulega þungaflutninga þeir sem voru rættir hér í gær í sýtisúðarpinu og vindmjölu börtum byrjar á morgun og tekur hérna 4-6 klukktíma að fara nætulega 6 dagar vikunar.
6: Akkurat, þú keiri á okkur 30-50 km hraða með þessa hérna, hlungaflutninga.
5: Einmitt, hlungaflutningar er vel orðað. Ég er þetta smá stund að hringi við til Eyja og ætlum bara svona forvarnast bara svona í tilefni af oddvitaumræðanum bara hvað fólk að tala með eigum varandi sveitisjarnakostningarnar það verður hér eftir smá stund hér er Ragnheiður Gröndal

0: Haldum alltaf var mér í síti í sjóttarpinu að heyra í fólki í bæjarfélagunum þar sem að oddvitar þeirra mætast í útarpinu hjá okkur og eftir og í kvöld það oddvitarlistan í Vestmanneyjum og í Norðurþingi við töluðum einmitt við Örleik Nevil frá Húsavík í uppæði þáttar en nú komið að Vestmanneyjum
1: Jú, mikið rétt, Sólrún Erla Gunnarsdóttir félagsráðgjöfi, hún á línunni, hvað sæl?
2: Komið sæl
1: Hvernig staðan, hvernig stemmingin eigum núna? Nú svona aðeins kannski að leta til, Herjólfur svona farin að sigla frá landi að höfni allavega tók eina ferð í gær. Ekki aðeins, já, svona betra ljóði fólki?
2: Jú, ég held að því bara bjart framöndan hjá okkur og sólin skein allavega í dag, þannig að hérna, maður bara fullur bjart síni á að hérna, það sé að rofa til hjá okkur.
0: Já. Hver svona umræðan í bæjarfélaginu núna? Hvað á oddinum í varandi sveitarstjórnarkosningarnar?
2: Sko, það náttúrulega búið að vera eins og þið sjálfsagt hafi heyrt af. Það náttúrulega búið að vera mikil umræða hérna, samgöngum málin og það sýnir kannski bara svona kraftin og samheldina í eyjamönnum að hérna, það eru svona allir búin að leggjast á eitt. Við að láta í sér heyra, búst, það þarf að laga þessar hluti og það þarf að bæta samgöngurnar til framtíðar og það verið hérna að vinna í því á fullu. Ég held að fólk sé samt ekki að láta þetta ræna sig gleðinni en við erum bara með hérna, aðila sem að ég allavega treysti til að vinna að því í hérna Í þessari hagsmunagæslu við ríkið að þessi hluti verði lægi þannig að það eru svona málefni sem eru búin að vera mjög ofarlega, eðlilega og bara miklar áskoranir þar en eins og ég segi, ég held þetta horfi nú allt til betri vegar hjá okkur.
1: En hvernig það vallur við frambúðin ósammála að það þurfa að gera betri í samgöngumálum, eru þá bara spurningum hver ætla sér að vera öflugastur í hagsmunagæslunni fyrir Vestmanneyinga í þessum málaflokki?
2: Já, ég held nú að svona í grunninn að hérna, þú veist, þetta eru þrír listar. Ég held að í grunninn séu þetta svolítið, þú veist, sömu atriðin, þú veist, það þessi hagsmunagæsla og það náttúrulega bara standavörðum grunnþjónustuna sem að hérna, sem að allir saminast Og ég held að það sé svona kannski ekki einhver rosa munur þar á milli framboða og gott fólk bara á öllum listum sko. Þannig að þetta svona en auðvitað einhverjar svona mismunandi áherslur en þetta skemmtilegu tími það er gaman að fylgjast með þessu
1: Og ertu búin að vera að mæta á einhverja framboðsfundi eða kíkja á kostningarskrifstofur?
2: Nei, þær eru nú svona opna hver af annari núna kostningaskrifstofurnar sko, þannig að ég á nú eftir að taka rúnt á þær allar og hérna og svona taka hérna spjallið en hérna mér finnst það bara einmitt mjög skemmtilegt líka því að í rauninni þú veist það allir að vinna sama marki, þú veist bara halda áfram að gera góðan bæ betri. Og hérna og einmitt eins og ég segi bara stýða við atvinnuuppbyggingu og standa verðum grunnþjónustuna og þess að hagsmunagæslu sko.
0: Já, fyrst þér bæjarbúar almennt vera svona þáttakandur í þessari umræðallri varandi bæjarfélagi sitt?
2: Já, mér finnst það alveg sko mér finnst fólk alveg hafa skoðanir sem bara mjög gott sko og hérna og hafa áhuga á bara þeim málefnum sem að auðvitað náttúrulega það mismunandi þú veist á hvað aldrei fólk og þú veist hvaða svona sem snertir það mest en hérna já ég held það að hérna fólk hafi áhuga á þessum málum því að þú veist öll viljum við bara hérna bæta og hérna og hafa hlutina í lagi hérna hjá okkur sko Og hérna, eins og það, þú veist, það er svona kraftur og samheldni sem að mér finnst einkenna svolítið bara íbúa hérna, sko, og það kemur alltaf svona vel í ljós í hérna þegar að líður á kostningum, sko.
0: Já.
1: Fyrir í dag las ég frétt erindi hótel í Hásteinsgrefju. Hérna, og þetta á svona ábrennd stað í bænum. Eru skipulagsmál og ferðaþjónusta, eru það mál sem að bæjarbúar að velta mikið fyrir sér?
2: Já, það er náttúrulega, það skiptir náttúrulega mjög miklu máli að við getum fengið hérna, að þú veist, túrista eða ferða fólk til okkar, bæði hérna Íslendinga og hérna og erlendis frá sko, við viljum náttúrulega fá ferða fólk hérna yfir því að við erum með bara, þú veist, við erum með náttúrulega bara frábæra ferðaþjónustu aðila hérna hjá okkur, þú veist, við erum með bara þú veist, ok, hérna, ég ætla nú ekkert að draga úr því, við erum bara með bestu veitingastæði til dæmis á, hérna, á landinu, en þeir geta ekki allir haft opið nema bara yfir sumatímana því að það vantar fólk náttúrulega til að hérna, haldi upp í rekstrinum, en hérna, já, og það bara svo margt fallegt að sjá og skoða og það líka bara, hérna, það svo margt í gangi hérna, sko, það liggur við að hérna, þegar maður horfir svona yfir næstu mánu eða maður bara tími ekki að fara af eiginni, það hérna, alls konar matar hátíð núna í maí og hérna, svo náttúrulega, þú veist, góðsloka hátíð, sjómannadagshelgin þar undan og þjóðatíð og allt þetta, sko, það svo margt sem hægt að sækja hingað, sko, þannig að við viljum náttúrulega hérna að fá ferðafólk hérna yfir til okkar líka til að taka þátt í þessum viðburðum og þá þarf náttúrulega líka að vera hægt að bjóða upp á gistingu, sko. Þannig að hérna það þarf örugglega auka þar þegar að samgöngurna verða komnar í hérna góðan farveg.
0: Já, sumrin hafa vantalega breyst með komu þessa herjáls og landeigahafnar að fólk svona að skreppa í dagsferði, verði ekki vör við það?
2: Jú, heldur betur. Það var náttúrulega mikil bragarbót á þegar að var ferð að sigla og náttúrulega það eru fleiri ferðir og og svona mikið bara líf í bænum og bara í rauninni bara svolítið svona frelsi tilfinning sem að maður fær bara hérna sem íbúi þegar að maður getur bara svona skroppið, bara eins og ég segi, bara í dagsferður upp á land og hérna, eða já, og þú veist, það tekur bara einhverjar, þú veist, 40 mínútur að fara þar yfir, sko, þannig að hérna, já, jú, það var mikil breyting og það er bara ótrúlega skemmtilegt sko að sjá bæinn hérna þegar allt í blóma og samgönguna ganga vel og við erum að fá ferðafólki hérna yfir sko og sem að geta það notið hérna alls þess besta þegar ég enn hefur upp á að bjóða.
0: Já, einmitt.
1: Ég heyri það að þú hefur kannski ekki hér að sko talar að kostningarnar snúist kannski fyrst og fremst að gera góðan bæ betri en eitthvað sko eitthvað málef sem þarf að ganga í bara strax í eigum eitthvað sem virkilega þarf að bæta úr fyrir utan kannski samgöngumálin
2: Já, þú veist, auðvitað eru alls konar mál sem að þarf að hérna, þú veist, vinna af þú veist, ég kannski ég veit ekki alveg, ég meina ég hef bara til dæmis hérna, sem félagsráðgjafi og hafandi unni mikið í öldrunarmálum, þá ég náttúrulega bara persónulega áhuga á þeim málum og við hefum setið hérna eftir varðandi hérna hjúkrunarheimili, varðandi hérna uppbyggingu hjúkrunarheimilis við erum með hjúkrunarheimili hérna sem er hérna var hérna sem sagt, kom bara eftir gos 74 sem er löngu bara orðið úrætt og samræmist ekki í þeim kröfum sem í dag, sko, þannig að maður myndi gjarnan vilja sjá að hérna, ríkið myndi koma að byggingu hérna nýsjúkurnaheimilis því að við verðum að hugsa vel okkar besta fólk, sko, þú veist, það bara að hlúa vel að hérna eldra fólkin okkar. Jú, ég menna það er náttúrulega þarf að styðja bara áfram við atvinnu uppbyggingu, það búið að vera hérna mikil uppbygging hjá okkur seinustu ár með tilkomu hérna uppbyggingar á Laxi og sem að hérna, já, sem að er bara ótrúlega hérna flott verkefni.
0: Já.
2: Þannig að það er bara að halda áfram að styðja við bara atvinnu uppbyggingu og en ég nú ekki í pólitíkinn sjálf, þannig að ég hef maður getur nú kannski ekki alveg svarað fyrir hérna allt hvað þarf að gera, sko, en auðvitað náttúrulega bara eflast og þjónustu, þú veist, leikskóla, hérna, og íþróttastarf og hérna, og alltaf mikil vinna í gangi varandi eflastarf í grunnskólanum og hérna, þannig að það er svona, já, það er alls konar mál, eins og ég viti, það er mörg mál sem að hérna, þarf að sinna.
1: Akkurat, þetta áhugavert og þú getur kannski fylgistu með oddvitaumræðunum hérna á eftir.
2: Alveg pottet, sko.
1: Akkurat,
2: frábært. Ég bara spennt yfir því.
1: Sólrún Erla Gunnarsdóttir félagsráðgjafi í Vestmannaeyjum, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Bestu kveði til eiga og oddvita umræðna sem hann nefndir fara stað eftir fréttir klukkan 6 og fréttir tíminu bara einhverja 5 mínútur í stað fyrir að speilin sé hann eða hann fellir niður og Sólrún Erla og aðrir eiga menn geta hlustað í spilaranum er hérna á rástöðvættir og það sem sagt byrjað á oddvitum í Vestmanni og síðan það Norðurþing.

0: Það komið að leiða lokum í City sútarpinu þennan daginn miðvikudagur í dag, neða þriðudagur, neða miðvikudagur.
1: Það er miðvikudagur. Ég eru glæst að hann líka yngra ákjör.
0: Já, já, já. Og svo þrú á morgun að heldur þetta anfram hjá okkur, við verðum já, með eitthvað skemmtir þetta morgun, það að ljóst.
1: Já.
0: Hérna milli 4 og 6 í City sútarpinu. Ég bara svona setja það fram að við verðum hérna á morgun.
1: Við verðum á morgun, já, við verðum á morgun. Þetta var feiki skemmtlegt og svo að fyrsta þeim verðum í Múlaþingi.
0: Já.
1: Og tökum íbúið að tala í þá.
0: Einmitt, nokkulega. Það komið að leiðalokum og þökkum fyrir í dag.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Hönnunarmars í Norræna húsinu nordichouse.is. Vorsýning myndlistarskólans í Reykjavík 7. til 11. mæ. Velkomin á Rauðarárstíg 10. SG Verk, vantari fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG Verk, Reykjavík. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Jakka og buxnasprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27. Efling stéttarfélag minn er á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara sunnudaginn 10. mæ í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnatúni 1. Efling stéttarfélag.
1: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið, en þá var einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 6. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Utanríkisráðuneyti Írans staðfestir að skilaboð hafi gengið á milli stjórnvalda í Íran og í Bandaríkjunum, en þó í gegnum pakistönsk stjórnvöld. Íranar hafa enn ekki svarað tillögu Bandaríkjastjórnar friðarsamkomulag. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir viðræður ganga vel, en hótar að hefja árásir af fullum krafti að nýju fallist Íranar ekki á samninga. Eftir fregnir mögulegt friðarsamkomulag lækkaði heimsmarkaðsverð á olíu 6%. Á sama tíma gerir Ísraels her árásir á Beirut, höfuborg Líbanon. Ísraelsk stjórnvöld segja hátt settan yfirmann Hezbollah samtakana hafa fallið nú síðdegis og rétt fyrir fréttir gerði Ísraels her aðra loftárás í úthverfi Beirut. Börn verða ekki vistuð í brottfararstöð, samkvæmt breytingartillögu meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð. Formaður nefndarinnar reiknar með að frumvarpið verði tilbúið til afgreiðslu síðar í mánuðinum.
11: Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var lagt fram á Alþingi í nóvember. Hljóti frumvarpið samþykki í þinginu verður lögreglu heimilt að frelsissvipta fólk sem búið að ákveða að senda úr landi eða ef mál þeirra til meðferðar og getur leitt til brottflutnings í þar tilgerðum búðum. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, vonast til þess að hægt verði að leggja frumvarpið fram fyrir þinglok ef dagskrá þingsins leyfir.
12: Við erum að vinna þarna nokkra breytingatillögur. Nefndin og erum svona ljúka yfirferð á þeim og fá lagfræðilegar yfirlestur á þeim breytingatillögum. Það svona staðamál sem sé augnablikinu.
11: Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi eru fullorðnir einstaklingar úr fjölskyldu vistaðir í gæsluvarðhaldi og börnin sendi í fóstur á meðan. Víðir segir breytingatillögunum ætlað að breyta því og hafa aðstöðu fyrir fjölskyldur annars staðar. Þannig geti þær verið saman á meðan beðið sér eftir að fara úr landi.
12: Já, stærsta breytingin er auðvitað svo að það verið skýrt kveðið um það að börn verði ekki vistuð í brottfararstöðinni. Það er allir sem eru skilgreind börn þannig að það verður ekki vistuð í brottfararstöðinni. Börn korki ein eða með fjölskyldu sínum þar inni.
11: Rúmlega 2000 manns hafa skrifað undir undirskriftalista gegn frumvarpinu sem birtur var á island.is í fyrradag. Þar er þess krafist að Alþingi samþykki það ekki.
10: Mist Grönvold tók saman. Forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir tilkomu þyngdarstjórnarlyfja hafa leitt til fleiri heimsókna vegna ofþyngdar á heilsugæslu stöðvar.
13: Fjallað var þyngdarstjórnun í þættinum Torginu á Rúfi í gær. Margar ábendingar bárust slæma reynslu af að leita hjálpar vegna ofþyngdar hjá heilsugæslu. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir ekki marga hafa leitað til heilsugæslu vegna ofþyngdar í gegnum árin.
14: Þanga til þessu nýju lyf komi þá var nú fólk ekki mikið leita ráðgjafar út af ofþyngd nema og það var frekar að frumkvæði heilbrigðisstarfsfólks að svona benda á hvort að þarna væri eitthvað verkefni sem þyrfti að leysa.
13: Fólk sé í mörgum tilfellum búið að kynna sér lyfin og því sé hugsanlega minni eftir spurn eftir öðrum úrræðum, líkt og námskeiðum og fræðslu og vegum heilsugæslunar. Torginu bárust einnig ábendingar fordóma starfsfólks hjá heilsugæslu vegna ofþyngdar, jafnvel þegar fólk leitaði þangað af öðrum orsökum. Sigríður segir starfsfólk hafa fengið fræðslu ráð við offitu en að eflaust megi gera betur.
14: Ég náttúrulega er ekki að neita því ef, fólk, ef þetta eru upplifun fólk sem ég finnst að líka leiðilegt að heyra. Því að við eigum náttúrulega að mæta fólki bara hvað sem hrjáur því bara af fagmennsku og með jafnræði í huga.
10: Sagði Sigríður Dóra Magnúsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og jél, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands, líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jél norðaustan til, annars yfirleitt bjart. Hiti víða og yfir frostmarki að deginum fyrir norðan, en alltaf 7 stigum sunnanlands. Nú eru að hefjast oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, fyrst í Vestmannaeyjum og síðan í Norðurþingi, á samtengdum rásum útvarps og á Rúf 2. Athugið að þátturinn í Vestmannaeyjum var tekin upp áður en siglingar Herjólfs hófust til Landeyjahafnar á ný í gær. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðlista í Vestmannaeyjum þetta vorið. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og í Eyjum búa 4500 manns. Hefur fjölgað rúmlega 200 frá síðustu kosningum. Meiri hluta í bæjarstjórn mynda þrír fulltrúar H-lista fyrir Heimaey og tveir fulltrúar Eyjalistans. Í minni hluta eru fjórir fulltrúar Sjálfstæðisflokks. Og 16. maí þá geta kjósendur í eigum valið milli þriggja framboða, eyjalistans, miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. Og hingað í ráðhúsi í eigum eru komnir oddvitarnir og ég byrði þau að kynna sig og byrja hérna mér á vinstri hönd.
1: Já, ég heiti Arndís María Kjartansdóttir og ég í framboði fyrir eyjalistan.
2: Ég heiti Eyþór Harðarson og ég í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin.
3: Ég heiti Jón Þór Guðarsson og ég í framboði fyrir miðflokkin.
0: Þakka ykkur fyrir og bara öll velkomin, ég býð ykkur hingað til að ja, velkomin. En það aðeins eitt ykkar sem að situr í bæjarstjórn núna og það Eyþór og það ljóst að verða töluverðar breytingar á bæjarstjórninni í vor og svo bara sjá hvernig nýjir vendir sópa. En hvað kosið í Vestmannaeyjum 16. maí og á hvað leggið þið fyrst og fremst áherslu í ykkar framboði og ég byrja bara á þér, Eyþór.
2: Ég held að svona... Þegar maður horfir yfir sviði núna, þá verður nú daldi bara valið það hvaða fólk þú vilt sjá til að stýra bænum á næsta kjörtímabili. En auðvitað það bara þessi grunn innviðir okkar sem skólastarfið, leikskólar, grunnskólar, félagsþjónustan. Þetta allt stórir og miklir þættir í okkar rekstri. Og svo það hagsmunagæslan sem við svo sem aldeilis fundi fyrir síðustu daga og auðvitað bara síðustu ár. Enda lausa hagsmunagæsla að berjast fyrir samgöngum sem eru ásættanleg út á landsbyggðinni og vonandi náum við einhverjum árangri þar á næstu árum því að það þörf á því og svo erum við með stórt mál sem að við höfum unnið með það lagningu á vatnslögn. Þetta eitt af stóru fjárhagslegu svona verkefnunum sem við glímum við að fá ríki til að viðurkenna þá lögn sem almannavarnalögn. Og það vinna sem við erum svona í miðri ámeð. Þetta svona stærstu málin í mínum huga sem kemur fyrst upp.
0: Arndís, þú ert þetta fyrir eyjalistan, þú sért ekki sjálf í bæjarstjórn og þið eru þarna, þar með talsmaður meiri hlutans og hans góðu verka, það ekki? Mm-hmm. Hvar líka ykkar áherslur?
1: Við erum náttúrulega bara fjölskyldu með að félagsleiki fólk sem er ekki mikla áhersla á málefni fjölskylduna í fjölgrunni. En þetta svo stóru máli svo eitt og segið, þetta er bara það sem við þurfum öll að fara að huga að virkilega og kannski bara meira en áður. Við erum bara búin að vera í hræðilegu málum í samgöngu núna og þannig að það skiptir okkur gríðarlega miklu máli bara fyrir búsetjarnar, fyrir fyrirtækinn og fyrir fólki sem hérna býr. Þannig að auðvitað munum við beita okkur fyrir þessum hagsmunamálum eins og allir aðri flokkar. En við viljum leggja kannski meiri áherslu á fjölskylduna og hérna sinna þeim betur heldur en að vera hefur.
0: Jón Þór, þið með flokknum, hvar eru ykkar brennandi mál?
3: Helst náttúrulega bara að við viljum ábyrgu uppbyggingu og bara mjög skýra framtíðarsýn í svöllum. Við viljum bara ábyrg fjármál og stóru mál er náttúrulega bara eins og allir nefna. Það eru samgöngunar, það eru vatnsleiðslan, það er stórskipahöfnin og til þess að gera það þá þarf náttúrulega bara fjármálina að vera til staðar til þess að borga fyrir allar þessar framkvæmdir. En þetta náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega bara fyrir okkur sem eru þá í bæjarstjórn er slagurinn við ríkið. Ef maður getur talað þetta sem slag, það náttúrulega bara við þurfum að berjast fyrir okkar málum hérna sem eiga.
0: Þið nefnið öll samgöngurnar og svona með að við fréttaflutning undanfarna daga og vikna, þá kemur það nú kannski ekki á óvart, eins og flesti vita, þá landið í höfn búin að vera lokuð lungan af árinu eiginlega, bara full af sandi og við komum nú reyndar ég og félagi minn hingað fljúgandi í morgun, en það ekki mikið framboð á flugsætum. En eins og ég segi líka, þetta samt svolítið, hvað getur sveitarstjórnin gert, Jón Þóra, ég byrja þér, hvað getur hún gert í þessum mál?
3: Fyrst og fremst bara þrýstingur og það líka það sem við teljum þá að skipta miklu máli eins og fyrir miðflokkinn og það náttúrulega bara stóra ástæð fyrir því að við förum fyrir miðflokkinn samböndin við flokkinn upp á landi, sérst bara einu alþingi. Við erum bara með mjög góða samböndi við alþingismenn, Karlgötu hefur talað mikið fyrir Vestmannaeyjum og það skiptir náttúrulega bara gríðarlegu máli af því að þetta eru fjármunir ríkisins sem við erum að berjast fyrir, þannig að við þurfum bara þessa tengingu og við teljum bara fyrir bæði Herjólf, flug og annað, það bara skiptir öllu máli að hafa almennilega samgöngur.
0: Þið er nú væntanlega öll kannski svolítið samhljóma í þessu, Eyþór?
2: Já, ég minna máli bara að landið höfn var tekin í notkun 2010. Þá hélt maður að maður væri búin að sigla sína síðustu ferjusiglingu til Þorlákshafnar og maður kæmi ekki þar oftar með Herjólfi og núna er liðin 16 ár. Það er með ólíkindum að sko, og þá getum að tala alla sko, ábyrgð á þingmönnum og ráðherrum sko, síðustu 10 ára. Það hefur ekkit gerst í þessu máli. En aftur á móti er núna og við bindum mikla vonir við skýrstu sem er að koma frá Vegagerðinni sem er unnin af danskri svona straumfræðistofnun. Þar verða úrbætur eða svona kynntar sem að lúta að því hvernig á að klára höfnina eða gera hana þannig að hún geti orðið heilsárshöfn og þá ekki eftir neina bíða annað en að núverandi stjórnvöld og allir sem að eru þar og þingi fylgist á bakvið þá framkvæm að klára þessa höfn því að hún bara ekki kláruð. Þetta ekki spurningin um að byggja ykkur höfn, þetta spurningin um að klára verk sem var hafið 2007-2008. Þannig að það, það snýst þetta og þar þurfum við bara leggjast á sveim með okkar fólki, hvort sem sjálfstæðisflokkur, miðflokkur, samfylking eða hvað. Við þurfum á öllum að halda þar og þurfum samtal við alla, ekki bara einn flokk.
0: Arndís, hvað segir eigalistin um þess að stóra hagsmunum á fyrir bæjarbúa?
1: Ég er bara algjörlega sammála báðum hérna inni. Þetta bara gríðarlega mikilvægt og ég til okkur í góður stöðu því það eru vinstriflokkar við stjórn. Við hefum gott samtal við þau og það kom í ljós, náttúrulega Ása Berglind og Víðir hafa unnið að þessu bak við tjöldin. Þannig að ég held að við getum bara þrýst betur á þetta fólk og ég held að við þurfum bara líka minna þau á að það eru næstu 5.000 kjósundir, eða ekki 5.000 skili, en hérna yfir 18. Þetta eru fullt af kjósundum og fullt af fjármunni sem koma frá Vestmanni og við hefum bara rétt á sama sumi þjónustu allir í Reykjavík. Þannig að
0: eins og hérna ég þarf með þið nefni hérna þá snerast þetta svolítið það menn bundu svo mikla vonir við þessa stuttu siglingu sem eru úr Landeyjahöfn en flugið líka hluta af þessu nú búið ákveða í tvær vikur að til 15. maí þá verði svona framlengt það verður flugið og verður helsta flogið tvisvar á dag. Er það nóg í þessu ástand sem nú er?
1: Nei, sko, þetta flug bara ekki að færi allra að kaupa sér. Þetta bara hátt í 80.000 ef eru tveir að ferða saman. Þannig að þetta ekki að leysa neitt nema tímabundir vanda fyrir örfá aðeinslega eins og til dæmis ykkur. En hérna, auðvitað verið að reyna að plástra þetta tímabil eins og hægt og baldur á leiðinni og það verið að reyna að gera eitthvað. En það óseint í rassinn gripið. Það þarf að gera þetta þegar gott veður og við þurfum að einblýna á það að klára þetta áður en allt verður vitlaust hérna.
0: Allt verður villust hérna, Jón Þór, hvaða áhrif hefur það á svona sveitafélagi þegar svona ástand og verður svona lengi?
3: Bara þvílíkt tekið tap og við náttúrulega erum búin að sjá það, ég náttúrulega formaði framhaldsstandingana líka hérna í eigum og við bara tekið tapið sem er að verða á stöðunum hérna er bara hrikalegt og þetta skiptir fyrir mörg fyrirtæki en bara, eða nokkur allavega bara dag eða fyrir vikur eða þurfa að setja lás og slá bara út af lánatöku og annað. Þannig að og sama með til dæmis útgerðina og annað bara fisk hráefnið þeir landi ekki lengur inn í eigum út af því að þeir komi ekki hráefnið frá eigum þannig að það þvílíkt tap fyrir sveitafélagið líka og svo bara svo margt annað bara fólk kemst ekki ferða sína hérna sem íbúar þú getur ekki heimsókt eða fara til læknis eða fara í fermingarveislur hérna eða annað þetta er hrikalegt.
2: Já, sambandi við sko samgönguna heilsinni þó við tölum Landeyjahöfn sem á náttúrulega vera lykil leiðin og samgöngurnar við eyjar. Þá er þetta rétt sem Jón Þór segir, sko, við finnum það bara í sjávarútveginum að það þarf allt í henni að fara að spila allt eftir þessum samgöngu sem að eru ekki sko, nægilegar, það er bara fullt skipið. Það, fiskur kemst ekki fram og tilbaka og menn þurfa að haga þá vindi eftir seglum í því hver menn landa og svona, en flugið aftur á móti gríðarlega mikilvægur þáttur. Hér flugvöllur, hér allt til alls til þess að halda upp í flugsamgöngum, annað en bara að við vanta flugvélarnar og við höfum þó náð því með baráttu síðustu ára, flugið var lagt af, það var sagt bara, heyrðu, það er komið Landeyjahöfn, þarf ekki flug. Nú er búið að sýna sig að Landeyjahöfn er ekki að sinna því hlutverki sem hún átti að gera og baráttumál okkar sjálfstæðismanna fyrir þessar kosningar er að við erum búin að ná því í gegn að ná 3 mánaða flugi, 4-5 ferðum á viku sem er bara á lítið, við þurfum 6 mánuði og svona 10 ferðir lágmarki á viku. Þá erum við ekki að tala bara sko fólk sem að skreppa suður til að fara í bíó. Þetta eru læknisferðir, þetta er heilbrigðisþjónustan, menn nota þó nokkuð af sjúkraflugum. Það er margir sem fara í sjúkraflug sem gætu farið í nýtt sér áætlunarflug. Þarna eru samlegar áhrif en þarna er alltaf bara reikna milli einhverja 2 ráðuneytana sem að menn tala kannski ekki nóg saman inn við ráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti. En þetta er auðvitað sami vasinn, ríkið, en við þurfum flug til Vestmannaeyja því að því að auðvitað náttúrulega 20 mínútna faramóti hérna inn í miðborg Reykjavíkur frá Vestmannaeyjum stórkostlegur ferðamóti eins og því kynntust í morgun.
0: En það, þetta eru auðvitað allt svona samskipti garfið ríkið meir menna, við beinum svona sjónunum aðeins svona inn í bæjarfélagið aftur, skipulagsmálinn og hvar á að byggja er nú svona stórt mál í flestum sveitarfélögum og það á nú við hér líka, er það ekki Jónþór, hvar á að byggja upp í Vestmannaeyjabæ?
3: Áðurinn fyrir nú það og vil ég reynda að segja það, mér veist ekki 6 mánuði var nægilegir, ég menn hafa núna að gera samningu í Ísafjörð sem heilsársflug, af hverju það ekki hér líka, og ég held að þessi öll sammála það líka. En skipulagsmálin finnst mér bara vera vöntun, finnst að ganga alltaf hægt, bara eins og fyrir fyrir mig sjálfan og minn aldur, er að margir í kringum hafa pælti að komundlega, en það hefur bara ekki verið húsnæði eða bara sérst til að byggja eða annað. Lóðaframboð er bara ekki nægilegt og það er náttúrulega koma núna í löngulá á að útluta, en með þær hugmyndir sem við höfum heyrt er að það er bara, það hendar ekki í fjölskyldu með 23 börn, sérst húsnæði sem má byggja þetta, en ég er svo sem eftir þessu teikningarnar, þannig ég ætla ekki að fullera það. Okkur finnst vanta til dæmis bara eins og fyrir Vesturbæinn, það búið að deiluskipuleggja stóru svæðar, þannig að eina sem eftir að gera bara að laga það til og henda það út.
0: Arbís?
1: Já, ég verða viðkynna að ég myndi vilja bara breyta skipulagsmálum mína, breyta í hvernig við hugsum og hafa götuna tilbúna þegar fólk getur sótt ekki láta fólk bíða jafnvel ár eftir að það fara útlitað til að geta að byrja að byggja. Það vantar lóðið fyrir fólk með sammála því og það er rosa staðlega hugmyndir hvað má byggja þetta. Eins og Jón Þór segir, þetta er ekki fyrir fjölskyldur sem er kannski vilja koma sér upp varalegu húsnæði. Þetta er kannski lítið eða óhöppilegt. Auðvitað er hugmyndir að byggja með henni í bæ en það er fullt af lóðum sem að mætti bara rífa gömul ónýtt hús og hérna byggja upp á nýtt.
0: Nú hefur verið mjög mikil vöxtur upp á landi í sveitarfélaginu sem nú svona nágrannar ykkar á Suðurlandinu þar sem hefur orðið mikil fjölgun. Hér hefur ekki orðin eitt gríðaleg fjölgun þó bærin hefur aðeins vaxið 200 frá síðustu kostningum. Er húsnæðiskortur stendur hann fyrir þrifum?
1: Ég held að húsnæðiskortur sé ekki mikil þetta af því það verið að byggja mjög mikil. Það eru samgöngunar það sem fæli fólk frá. Ég er alveg samfærið það.
0: Eyþór, hver er ykkar sín í skipulagsmálum?
2: Við erum í rauninni, ég veit ekki hvort ég sé svona hvað sín, kollega mínir hafi á sér mál, finnist vanta lóður og svona, það er verið að leggja loka hönd á hönnun á hverfi, hérna það sem er milli 90 og 100 íbúðir verða í, hérna uppi löngulá, frábær hverfi, það sem að verður í rauninni mjög blönduð byggð, mjög blönduð, hvað maður að sé stærðir af íbúðum og með helmingurinn að þeim verður hugsa með aðgengi fyrir eldri borgara og fatlaða. Þú veist þannig að þetta er alveg stórkostlegt svona skipulag í mínum huga og síðustu árin sem að við hefur verið byggt upp hérna í heilu hverfunum vestur í bæ í rauninni ótrúlega uppbygging og það hefur ekki verið þannig að fólk komið til eiga og hafi ekki fengið annarkort lóð eða húsnæði. Ég kannast ekki við þessa útskýringu hjá Jónþóri að ungt fólk hafi ekki geta komið til leigu út að það vantaði lóðir eða húsnæði. Það hefur bara verið, það var núna síðast í fyrir 3 mánuðum var verið að útluta lóðum í heila nýja götu sem hefur verið að undirbúa hérna upp í Miðgerði. Þannig að máli er að uppbyggingin í Vestmannaeyjum er búin að vera ótrúleg síðustu 10 árin, 10-15 árin, ef ekki að segja svona frá 2010 þar á undan var varla byggt nýtt hús, íbúðarhús. Þú veist, það var bara stannig staða. Núna er, og með Landeyjahöfn og breyttu svona árferði, þá hefur fólk fengið trú á Vestmannaeyjum og það fjárfestir hérna í nýjum húsum sem það gerði ekki áður.
0: Það stendur fyrir dyrum íbúðakostning hérna uppbyggingu á því sem kallað er í hérna þróunarsvæði M2 sem segir mér nú kannski ekki mjög mikið en staðkunnugum meira. Þannig er verið að tala það hvort að eigi að fara að taka í brúk eða svæði sem fór undir í gosi. Hvað finnst þér það? Og hvernig líst þér á þessa kostningu?
1: Já, ég hérna verð að segja, mér líst ekkit sérlega vel á að kjósum eitthvað sem við vitum ekki eins og hvað kostar, hvað mikla framkvæm þurfa að vera þetta, það þarf að flytja rafmagns strengi og fleira, þannig að meðan það eru fullt að lóðum í miðbænum sem mætti betur nýta og endurnýta, að þá sé ég ekki ástæð til að gera þetta. En það mín skoðun á þessu. Ég hérna held að við þurfum ekki að fá meira land þarna undir íbúðabyggð. Það bara fullt af öðrum stöðum sem hægt að byggja hérna í Vestmanni.
0: Hvernig líst þér á þessi áform og þetta náttúrulega eitthvað sem að íbúar eiga eftir að taka afstöðu til?
3: Ég nokkuð sammála dísu með þetta. Að við lifum ekki við þann lúxus sem þá að það lóðaskortur í Vestmannum. Þannig að ég sé ekki af hverju við eigum að eða fylta fjármagn í það að grafa upp heilt raun. Og þó að þetta sé fínt á framtíðarplani og jafnvel hefur maður séð plan það að búti nýja miðbæðarna og allt svoleiðis. En mér veist ekki vera að koma að því. Og líka það bara efnistakar sem verður þarna. Hvar á að geyma þetta efni? Það kostar, eða sérst hefur við heyrt, það kostar 500 miljónir að geyma svona efni. Þannig að ég veit ekki hver á að geyma það og funga því út.
0: Eyþór, hvað segir
2: þú? Þetta er búið að vera í umræðinni svo sem frá því fyrir síðustu kosningar. Þessi hugmynd og hefur lengi verið menn að vilja grafa sig inn í hraunu og sennilega fyrir sennilega margra áratuga gamlar hugmyndir að væri gaman að grafa þetta upp. Ég segi svo sem eins og þau, þetta er kannski ekki það sem við þurfum að gera alveg á næstu þetta er ekki næsta dagskrá að eyða peningum í að fara að moka þessu. Maður sá einu sinni svona tækifæri í þessu hvort að þetta væri jafnvel efnið í hafnagarða og stórskipahöfn. En þetta er víst of lítið eða þetta er ekki nógu stórt grjótið í þessu til þess að nýti það. En aftur á móti má alveg kjósa þetta fyrir mér. Þú veist, þetta, ég ekki á móti því að það sé íbúakosning til að kanna hug Vestmannaeyinga hvort að þetta sé einhver hugmynd að framtíðarsvæði til að moka upp hana, einhverja geil hann inn í hraunið. Því að það nú kannski með Vestmannaeyinga að þetta er ekkert svona hraun sem að, ég ekki að segja það, svona fyrir 50 árum, það þykir einhver sérstaklega mikið vænt þetta hraun, þetta er ekki þannig, í huga okkar svona þannig náttúruminjar að megi klóra eitthvað í það svona þarna niður í bæ en ég held bara að það sé bara ekki komið að því að fara skipulegja einhverja byggð eða miðbæjarsvæði þarna strax en sannarlega í framtíðinni getur þetta orðið einhver hugmynd fyrir komandi kynslóðir.
0: Þannig svona með að við ykkar afstöðu þá kannski litla líkur á því að þetta verði samþykkt en íbúakosningin verður samtalt.
2: Íbúakosningin verður og þetta er í rauninni ekkert bindandi kosning. Þetta er bara skoðanakönnun bara til að kanna hug íbúa eins og þá núverandi meiri hluti sem að Arndís situr eða tilherir hefur komið á koppinn þessari.
3: Og þá skilur maður bara ekki af hverju að vera eða peningi í þetta íbúakosningunum sjálf. Ef þetta skiptir svo sem einhver máli, kostur?
1: Ég svo svona sammála því. Ég þarf ekki að það sammála fyrirunum mínum í því að ég bara, mér finnst þetta ekki skynsanlegt. Mér finnst ekki skynsanlegt að bjóða fólku að kjósa upp á þetta eða að kjósa þetta þegar það eru svona litlar upplýsingar sem fylgja. Það er ekki vita hvað það kostar, það er ekki vita hvað er á geyma efni, það er ekki vita hvað kemur þarna eða hvernig þetta verður eða neitt. Ég minnst þurfa miklu meiri upplýsingar fyrir fólk sem var farið í íbúðakostningu bara hvaða mál sem er.
0: En svo bara verður að sjá hver niðurstaðan verður á þessu en svona með að við ykkar undirtektir þá er nú kannski ólíklegt að mikið breytist. En
2: þetta er kannski eins og margt, þetta er kannski ágætis hugmynd en það er bara kannski ekki komið að þessu núna í mínum huga. Þetta er daldið þannig.
0: En það eru samt mörg verkefni og þau hafa nefnt hérna bæði, sko, hérna, það er náttúrulega að vera samgöngumálin og vatnsleiðslan og það er líka eitthvað, þetta er mikið til samt, þetta er þetta samspil við ríkið sem að er hérna verður stórt verkefni og fyrir nýja sveitarstjórn.
3: Algjörlega. Vatnsleiðslan er bara, það verður ekki vatnið það, þá er náttúrulega býringin það segir sér sjálft.

0: Við þurfum alltaf að taka slagi ríki, þar ljóst. Við getum líka kannski bara fengið ríki í lið með okkur meira. Við þurfum bara úrlausnir, þeir hljóta skilja það, þeir hljóta verið að fara þér að sjá það. Þannig ég trúi bara ekki öðru en að hérna, það rátt að íta meira þá og heimta meira og þrýsta meira og byggja meira og í samvinnu. Þú getur ekki boðið heil og bæjarfélag upp á þetta, endalaust.
1: Já, það sko, þetta búið að vera eitt af þessum málum sem að við börðumst fyrir síðustu kosningar að við töldum að það væri í rauninni ótrúlega svona varasamt að treysta bara eina vatnslögn sem hérna á milli lands og eiga því að áður fyrr frá því 68 þá það var lögð sko vatnsleysla 68. Áður voru við að safna vatni í brunna við húsin og ég man meira sér eftir þeim tíma.
0: Við nennum nú ekki eftir þangað.
1: Jú, hún var ekki múin að heyra þess að svo.
0: En Nei, svo, ég að tala með að fara í brunnana.
1: Já, ég ætlum að vera að meina Nei. Að þú nettir ekki að heyra söguna mína frá því ég er ekki upp í höll. En svo 71 var löðu önnur, skilur. Við höfum efn á þessu. Vatnsveita Vestmanni á sínu tíma. En síðan eru þessar tvær lagnir orðnar ónýtar. Og það var lögn 2007. Því að það oft gott bara að hafa þessa sögu svona til að fólk átti sig á stöðinni. Þegar maður áttaði sig á því að væri bara ein vatnslögn hérna, þá hugsaði maður að býtu ef að hún brestur, eins og getur nú gerst, og hefur sýnt sig að hún tjónaðist og við vorum heppin og hún fór ekki alveg. Þá vorum við vatnslaus í eigum og þá þarf, eins og við tölum þetta gerist rétt eftir að það var verið að rýma Grindavík. Þetta, þú veist, það hefði orðið rýmingi Vestmanni. Og hvað kostar það fyrir ríkið? Nema það, við vorum ákveðin í því, við ætlum að leggja aðra vatnslögn. En leituðum eftir stuðningi við ríkið að við skulum sjá um eina vatnslögn. En ekki eðlilegt að ef að sú vatnslögn brestur að ríkið sé með aðra lögn á sinni könnu sem við köllum almannavarnalögn. Til þess ef að önnur brestur þá ekki komið almannavarna ástand í Vestmannum eins og það var komið þegar að það tjónaðist í innsiglingunni enda fyrir tveimur og hálfu ári vatnslögnin. Þannig að sýndi sig bara þá hvað við vorum á tæpum stað gagnvart því að þurfa að rýma eiguna. Þess vegna erum við núna búin að halda áfram með þetta vatnsmál þannig, eða vatnslögnina þannig að hún verður lögð í sumar í ágúst. Þá verðum við, getum við anda léttar að verða ekki vatnslaus í Vestmannum og baráttan, ríkið nú þegar búin að viðurkenna 800 milljónir af þessum tæpum 3 milljóðum sem þetta kostar og við þurfum, verkefni okkar að halda áfram að menn viðurkenni og við mætum allstað skilningi, það vantar bara að klára þetta.
2: En ef við svona hugsum aðeins líka þjónustuna hérna í bænum, þú talar það að þið væri, svona, fjölskyldan væri í fyrirrómi, hvar þarf helst að bæta þjónustu hér í vegi?
0: Hækka frístundastyrk. Það er rosa mikil íþróttaiðkun í Vestmannaeyjum og okkur finnst það gríðarlega mikilvægt að gera það. Það þarf að auka að stækka við skólana. Það er að fjölga þetta. Þú fjölgi hægt. Þá mun fjölga hraðar. Ég tala ekki með að vera eitthvað tíðan göng. Bara ef Guð lofar. Ég meina að við þurfum framtíða sín íþróttamálum fyrir börnin okkar. Það er hérna plásleysi allstaðar. Þannig að við viljum bara einblýnar svolítið mikið á fjölskyldur. Við viljum bara kenna það fyrir nemendur með erlend tungumál sem móðmál og við viljum bara bæta alla þjónustu sem við mögulega getum bætt.
2: Jón Þór, hvað er næsta laga?
3: Það er ýmislegt svo sem. Það er hérna fyrir kannski ung fjölskyldufólk finnst okkur þurfa að vera skoðið sér leikskólamál til dæmis. Sest, við erum að vinna eftir þessu kópbóksmódeli sem hefur verið 30 tíma gjald fyrir leikskólar og okkur finnst það bara að valda stressi á fóldrum og bara fólk reyna að losna við það að borga aukvæmlega 50 skall á mánuði í það að fara með að lengja daginn hjá börnunum, þannig finnst okkur betra með 36 tíma þar. Svo finnst okkur bara til dæmis með elliheimilið, það þarf að vera eitthvað plan til. Ég veit að ríkið á að koma eins og Húsavík að kom með pening upp á 80% inn í fjármagnið þar. Það er ekkert búið að plana eitt hvernig elliheimilið mun koma til með að líta út eða hver á að setja eða annað, þannig að við þurfum að vera búin að skipuleggja það. Og það er ekkert langt í það að aldurinn eins og búmersaldurinn sem er kallaður, að hann er að fara detta á aldur. Það segja ég þóra að voru að þig.
1: Hvað kallar þetta?
3: Búmersaldurinn.
1: Búmersaldur? Er ég á honum
3: það? Ég held að já.
2: Þannig að þetta er
3: ýmislegt.
2: Það er ýmislegt. Eyþór, örstutt með þjónustuna við bæjarbúa?
1: Já, bara það er, eins og ég sagði í byrjun, að bara við leggjum mikla áherslu á góða þjónustu einmitt við bara fjölskyldu

0: fjölskyldur og við erum í rauninni mjög svona fjölskyldu miðuð svo sem held ég og öll hérna í bæjarfélaginu sko, sem hafa stjórnað undanfarna áratugi. Við erum með stórkostlegt íþróttafélag, IBF íþróttafélag og fjöld annarra íþróttafélaga sem við þurfum að sinna líka. Við erum með ótrúlega flotta uppbyggingu í íþrótta innviðum, klára hérna gervigras á Hásteinsvöll og flóðlýsingu núna í haust og við erum að hefja núna metnaðarfulla uppbyggingu í íþróttahúsinu og á bara þessum árum sem ég hef verið viðloðandi sveitarstjórn núna, þá er búið að, eins og ég talaði húsbyggingana, hvað er búið að vera mikil uppgangur í Vestmanni, maður er búin að vera í því að samþykja núna tvisasinnum stækkun á hérna kirkjugerði, þar sem að við erum að stækka leikskólan og búið að bæta við 60 leikskólaplássum í Vestmanni bara núna á þessum stuttatíma sem ég hef verið í þessu. Þannig að ég held að sé ótrúlega mikið í gangi og auðvitað er líflegt íþróttastarf kannski hluti að því út ef við stutt við það, alveg eins og Arti segir, þau vilja hækka frístundastyrkin, við ætlum stefnum líka á að hækka hann og bæta þannig starfið hjá íþróttafélagunum með góðum þjálfurum og svona.
1: Svona alveg í blá endan, ef það verða breytingar hérna í vor, með ég segja, og við getum bara nefnt, það er eitthvað sem við myndum helst vilja starfa með eftir kosningar. Dísa, hvort myndur vilja vera með Jóni Þór eða Þóri?
2: Herðu, ég hérna bara myndi starfa með bara báðum með hvort sem er.
1: Þjóðstjórni í eigin.
2: Já, ég bara veit ekki, mér líst bara vel alla.
0: Ef að við myndum ekki ná hreinu meira hluta meira.
2: Sem þið gerir ekki.
0: Sem að ég vona að við náum og ætlum að stefna á. En ég segi bara, mér líka bara svo vel við þetta báða þess aðeila. Ég, það væri erfitt að gera svona, þú veist, svona upp í svona þætti. Mér finnst bara, eins og ég hef sagt áður, mér finnst þetta bara gott fólk í öllum frambóðum og ég bara horfi í björtum augum á næsta tímabil.
1: Jón, þú mátt nefna annað hvort þeirra.
3: Ég minn inni. Ég er til í að taka það sem að vil hætta þessum bútasum og fara í framtíðarsýnina. Þannig að sá sem er til í það, þá við tökum þann.
1: Ég bara þakka oddvitum framboðslistana í Eyjum, Arndísi Maríu Kjartansdóttur, Eyþóri Harðarsen og Jóni Þór Guðjónssoni fyrir samtalið og við kveðjum úr Ráðhúsinu í Vestmanni. Verið sæl.

0: Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 16. maí. Í dag eru við á Húsavík, fjölmennasta þettbýli Norðurþings. Sveitafélagið stórt og víðfemt í heildina búa hér 3000 manns, þar af 2400 hér á Húsavík. Ég heiti Ólafur Rún Erlendsdóttir og stýri umræðunum og með mér Ágúst Ólafsson.
1: Í sveitastjórn sitja 9 fulltrúar. Í síðustu kostningu hlaut Framsókn flest atkvæði og 3 kjörna fulltrúa og þau eru meirihluta með Sjálfstæðisflokki sem fékk 2 fulltrúa. Í minnihluta eru Vinstri græn óháð með aðra 2, auk Samfylkingar og félagshyggjufólks og lista samfélagsins sem fengu 1 hvor. Og í þetta sinn tefla 6 flokkar framlistum og fulltrúar flokkana eru mættir hér og alla til að byrja með að kynna sig. Við byrjum hjá þér, Ágúst.
2: Já, Ágúst Sigurður Óskarsson heiti ég og skipa annað sæti á lista samfélagsins.
3: Kjartan Páll Þórhansson, fyrsta sæti á lista samfélkingarnar.
4: Ég heiti Ómar Gunnarsson og ég í efsta sæti á Óskarlistanum.
5: Eysteinn Heiðar Kristjansson og ég oddviti Framsóknarflokksins í Norðurþingi.
6: Ég heiti Helena Eydís Ingólfsdóttir og ég oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi.
7: Og ég heiti Aldey Unnar Traustadóttir og ég oddviti VAFF-lista velferðar.
0: Einmitt, það margt að ræða svo við brýnum fyrir fólki að gefa stutt og hnitmiðu svör. Við ætlum að byrja á opinni spurningu. Hver finnst ykkur vera helstu málefnin hvað eru íbúar Norðurþings að kjósa í maí? Jú, svo við byrjum bara það sem við enduðum, Aldey.
7: Já, takk fyrir þetta. Vaflisti velferðar vill búa íbúum Norðurþings stærst velferðarsamfélag þar sem hagur fjölskyldunar á heilnæmt umhverfi, forsenda ákvarðanatöku og forgangsröðunar. Við leggjum áherslu á ráðdeild í rekstri sveitafélagsins og ábyrga fjármálastjórn. Við viljum vera rödd fjölskyldufólks, barna, ungmenn og þeirra sem þyngst að bera byrðarnar í samfélaginu. Þegar tímabundið kreppir að, eins og nú, viljum við standa vörð skólasamfélagið okkar eins og ávallt, hvort sem það leikskóli, grunnskóli eða framhaldsskóli. Við getum ekki slegið á frest þjónustu við okkur viðkomust á fólk, börnin, til dæmis eins og með sundlaugina í Lundi. Við viljum halda áfram uppbyggingu leikvalla og viðhalda eigna í sveitafélaginu. Við tölum fyrir jafnrétti, fjölbreyttu hinseginvænu sveitasamfélagi og stöndum fyrir lýðræði þar sem allir íbúar hafa rödd. Bara eins og nafni gefur til kynna þá leggjum við áherslu á öfluga velferðarþjónustu. Og við þurfum að taka höndu saman til að sporna við félagslegri einangrun og einmanaleika, tryggja aðgengi og þáttöku fatlaðs fólks í samfélaginu auk þess að tryggja íbúum aðgengi úrræðum við hæfi. Við álítum loftslagsmálin mest knýjandi viðfangsefni okkar tíma og sjálfbær nýting náttúruauðlinda undirstaða farsæls samfélags og atvinnulífs. Við viljum búa í sátt og samblendi við náttúruna og standa vörðum hana og vera ábyrg í nýtingu auðlinda með hag og lífsgæði komandi kynslóða í huga. Og svo það náttúrulega atvinnumálin sem líka taka mikið pláss núna hjá okkur og við viljum halda áfram uppbyggingu iðnaðarsvæðisins á Bakka og við nýtum þann drifkraft og þá nýsköpun sem til innan sveitafélagsins okkur öllum til heilla. Og við viljum að hér verði skapaður frjóru jarðvegur fyrir fjölbreytt atvinnulíf svo hægt verði að ráðast í frekari fjárfestingar í framtíðinni.
1: Ómar, komstu að heyrum frá þér?
0: Stóra málin.
4: Já, góðan daginn. Ég held að þetta snúi svona miklu leiti það að halda rekstri sveitafélagsins í góðum málum. Ef við grípum ekki svolítið betur í taumana þá förum við á vondan stað held ég, þannig að það svona svolítið stóra verkefnið sem svona sameiginlegt á öllum því að það búið að vera svolítið tekjutap undanfarið en það eru miklu möguleikar og við þurfum að halda boltanum á lofti við atvinnutækifærin og reyna að koma þeim sem hraðast á og það svona mjög eiginlega aðal kosningarefni myndi ég að segja.
0: Mm-hmm. Helena, stóra málin fyrir ykkur?
6: Já, stóra málin hjá okkur það eru vissulega fjármálin og atvinnumálin. Þau munu taka að mínum að þetta er mest pláss núna í aðdraganda kosninga og við viljum bara tryggja hér séu góðar aðstæður fyrir atvinnulífi til að byggjast upp en líka bara fyrir það sem fyrir Og það náttúrulega grundvöllur alls að tekju öflunar sveitafélagsins og svo framvegis og til þess að við getum veitt góða þjónustu, fjárfest og viðhaldi eignum. Þannig að það svona okkar megin áherslu efni. Það er áframhaldandi uppbygging atvinnu og traust fjármál.
1: Já, Kjartan.
3: Já, ég held að Sko, ég held að sé samhugur hjá sveitarstjórn atvinnumálin og síðast liðan að þessan snúarandi sveitarstjórn hefur bara unni vel að því sem einn heild á samt hérna stjórnsýslinu og hérna sveitarstjóra. Þannig ég held við göngum bara í takt þar sami hvað flokki við erum. Kostningarna snúast að mínu veiti mest fjölskyldumálin, leikskólamálin og það sem að hérna fjölskyldum snýr. Að því að við höfum fengið, það er fjöldamært fólk flust hingað og sest að þó sem það voru þækkun, en það er okkar núna að halda í þetta fólk og við þurfum að nýta svona næstu 2-3 ár eins og ég setja fyrir mér í það hlúða sem hópum og byggja upp og vera þá tilbúin fyrir næstu uppbygging sem kemur. Það er bara þannig.
0: Esteinn.
5: Já, við hjá Framsóknarflokknum, við trúum því og ætlum að standa fyrir uppbygging og öflugs atvinnulífs hérna aftur. Og við ætlum að horfa til tækifærum og til að mynda þá eigum við auðlindir við Bakkahlaup í Öxarfirði, það sem að hefur gerð frum athugun í gegnum félag sem að við eigum aðild að, en þar eru tækifæri til heilsutengdrar ferðaþjónustu þar sem að heitt jarð vatn veru nýtt, fiskeldi, stórþörungarækt, ylrækt og þess áttar. Þannig getur skapast 30 störf. Þetta er svona dæmi tækifæri sem við erum að horfa eftir. Við ætlum einn að stunda hagsmunagæslu því að tryggja verður að orkuframboð á Bakka, að verður að tryggja að það verði til staðar. Við viljum einnig halda líka lofti háhitalögn á Bakkasvæði því að utanum það er þetta byggja gríðarlega mikla atvinnustarfsemi. Þetta er allt saman verkefni sem er í pípunum, en það þarf að halda áform og að halda svo lofti. Þurfum að hafa fyrir þessu. Einnig þá viljum við horfa til ferðaþjónustunar, en hún er mjög sterk, sérstaklega hér á Húsavík, en við sjáum einnig tækifæri því að efla ferðaþjónustu á austursvæðinu og til að mynda gríðarlegur hugur í samfélaginu á Raufarhöfn og það hefur aðeins staði fyrir þrifum, það er sem sagt húsnæðis skortur til atvinnutengdara starfsemi, þannig að við viljum kanna fýsileika þess að byggja iðnaðarbil á Raufarhöfn og Kópaskeri eða kanna hvort það sé grundvöllu fyrir því í samfélaginu og þá erum við að horfa til samstarfi byggðastofnun eða jafnir gegnum fjárfestingafélag Þingeyinga. En það þarf líka fólk til þess að fylla störfin svo við verðum einnig með áherslu á börn, ungmenni og fjölskyldunar okkar í forgrunni en með frekari styrkingu innviða og þjónustu. Við ætlum að standa vörðum öflugt frístundastarfi nýju og glæsulegu húsnæði sem að verið er að byggja og tryggja sem sagt samþættingu skóla, tómstund og íþróttastarf.
3: Það er að verða svolítið látt hjá þér.
5: Já, enda skal ég þá bara fara að slúta þessu. En það eru sem sagt atvinnu, fjölskyldu og eldri borgarar ásamt áframhaldandri ábyrgur rekstri sem hefur verið mjög góður, sem sýnir sig í miklu fjárfestingum með undanförnum árum, en þær hafa komið út úr rekstri án lántöku á sama tíma og skuldir eru greita niður.
1: Ágúst, og endum þessa yfirferð á áherslum ykkar.
2: Já, takk fyrir það. Við í lista samfélagsins, við ætlum að huga að fjölskyldunum, við ætlum að huga að börnunum og við ætlum að huga að málefnum aldraðara. Og í blandu þetta er það auðvitað atvinnlíf sem skiptir máli. Og það gleður mig mjög að heyra samhljóminn og kraftin sem hefur verið á þessum fundi og fyrir fundum hjá okkur. En það er ekki alveg búið að vera þessi kraftur síðustu 4 eða 8 ár í atvinnulífinu. Við gleymdum okkur svolítið eftir að Bakkaverkefni kom á stað, PCC, og við vorum svona svolítið sofandi. En við munum öll hjálpast að breyta þessu og það er búið að stíga góð skref í því og vera að vinna markvist núna síðustu ári í þessu. Við erum með bara góða þjónust í Norðurþingi. Við erum að hugsa bara vel börnin okkar. Við erum að hugsa vel fatlaða. Við erum alls konar og sýnum því skilning og við hjálpum fólki. Við hugsum fólki sem líður illa. Það er góð þjónust í okkur, það er gott mannlíf. Það er gnægt að auðlindum á svæðinu og við viljum að öllum líði vel. Við viljum bara styðja skólana, við viljum styðja stofnanir að halda áfram að vera faglega rekin og finna upp á nýjum örvandi verkefnum. Við viljum sína ráðdeild í rekstri. Það er svolítið okkar fyrsta prinsip í þessu og við viljum vera ábyrg í þeim efnum. Við viljum byggja upp gott starfsumhverfi fyrir starfsfólki okkar og notendur. Það hefur svolítið vantað á viðhald hérna í Norðurþingi og því miður þá er slatta húsin sem að leka ennþá. Við viljum huga að starfandi fyrirtækjum, sérstaklega, við erum með mörg góð fyrirtæki, við erum með GPG og Húsavík og við erum með hérna Kaldvík og ekki síst Silfurstjörnuna, stór og sterk fyrirtæki á Austursvæðinu. Við þurfum að huga ferðaþjónustunni, við erum svolítið búin að vera að sparka í hana, en hún skiptir okkur núna í Norðurþingi mjög miklu máli. Það eru að koma 260.000 ferðamenn til Húsavíkur, 130.000 koma á Austursvæði eða Ásbyrgi eða þar. Við viljum sveigjanleika í leikskólunum. Við leggjum til að skráningardögum verði hætt og við leggjum til sveigjanlegt sumarleyfi og sveigjanlegar heimgreiðslur þangað til börnin verði 24 mánuða.
1: Takk fyrir þetta. Brýnir fyrir ykkur að við höfum ekkert mjög langa tíma og nýta tíman vel og gefa okkur markviss svör. En PSC kom fyrir í þessum hring og það var högg fyrir sveitafélagið þegar það var slökkt á vinnslu kísilversins á Bakka og nánast öllum sagt upp þar. Atvinnuleysi jókst til muna og sveitafélagið var að tekjum. Það er enn óvissa í kringum þetta og við spyrjum ykkur þeirra spurningar að fara svo að ekki takist að ræsa þessa vinslóni með haustinu eins og stemtir aðvísulega. Hvert ætti viðbrað sveitarstjórnar að vera við því ef að sú mynd teiknast upp? Eistir, byrjum á þér.
5: Maður náttúrulega bara villast ekki leiða hugann að því að þetta fara ekki að stað aftur. Við þráum það bara að fara að stað aftur en viðbrað okkar snýst náttúrulega bara að því að hérna, finna frekari tækifæri. Við verum að gera það því að sókn er besta vörninn og við ætlum bara að standa fyrir það. En við höfum farið í hagræðingar þegar að ljóst var að PSC væri að fara í sér rekstrastöðun og þær hafa bara tekist vel og rekstur sveitafélagsins nær ágætla utanum að það eins og staðan er í dag.
1: Þú finnst á tækifæri, hvar eru þau?
5: Þau eru í áframhaldandi verkefnastjórn, við erum í viðræðum við fjölmarga aðila. Ég nefndi til dæmis bakkahlaup í Öxarfirði áðan, þetta er allt sem að tækifæri. Það eru tækifæri í ferðaþjónustinu áfram á Austursvæðinu, þannig við þurfum bara að vera opin fyrir því og styðja þau og lyfta þeim upp og taka móti verkefnum bara með ábyrgum hætti.
0: Ágúst, ef að PSC kennst ekki að stað aftur, hvað getið þið gert?
2: Já, auðvitað vonum við öll að það verði ekki að því. En það er nú þegar verið að vinna að þjættleika að því að leita nýjum tækifærum. Það er verið að huga því að efla innviðina svo við getum starta nýri starfsemi. Við erum með alveg slatta góðum fyrirtækjum. Eins og ég nefndi áðan, GPG, við erum með ferðaþjónustu fyrirtækin, við erum með tækifæri ferðaþjónustunum fyrir austan og þetta er svona, svolítið verður að vera okkar bara von í þessu að þetta gangi vel, en fyrst og fremst er það okkar að gera innviðina klára, númer tvö, að haga skattlagningu þannig að við verðum með svolítið örvandi umhverfi. Við höfum verið að hækka svolítið skatta eins og þeim við sá fasteignir hérna í Norðurþingi. Og það er svona verkefni okkar að hérna reyna að gera betur í því.
1: Takk Ágúst. Helena, ef þetta krefandi verkefni stendur fram fyrir þessu, hvernig á maður bregðast við?
6: Ég vil kannski bara byrja að taka undir með þeim Eysteinn og Ágúst að öll vonum við að við þurfum ekki að standa frammi fyrir hérna, þeirri stöðu sem að vissulega væri vond bæði fyrir hérna sveitafélagið en líka bara fyrir íbúa hér og fyrirtæki sem að hér eru. En ég vil kannski meina að við séum farin að bregðast við ákveðin hátt nú þegar og bara við höfum alls ekki verið sofandi í atvinnumálum. Við erum hérna, það er búið að ráða hérna verkefnastjóra núna í samstarfi ríkið og það er mikil vinna sem er búin að eiga sér stað á undanfjörðum kjörtíðanbilum, ekkert bara núna síðustu nokkra mánuði síðan að verkefnastjórum var ráðin. Og hérna, við erum með hvað, 6 viljaefilýsingar og vorum að samþykja núna á sveitarstjórnarfundi 7. viljaefilýsinguna ef við tel rétt. Við erum með lóðaumsóknir, við erum búin að samþykja að veita afslátt af lóðum út á Bakka til þess að liðka fyrir, en svo margt sem er ekki í okkar höndum í þessu samhengi. Og sem að snýr þá bara að til að mynda Landsvirkjun sem að er raforkusölu aðilinn sem að hérna, fyrirtæki þurfa að ná samningum við. Það er eitthvað sem að við ráðum ekki við. En ég vil meina það að við séum farin að bregðast við bara með aktíru vinnu og erum bara búin að vera í henni lengi. En mér langar líka að bæta örstutu við hérna varandi atvinnumálin og því sem kom fram hérna í kynningunni að við megum ekki gleyma því að þó að við stöndum frammi fyrir þessari erfiðu áskorun að þá hefur margt gott gerst í atvinnulífinu til að mynda milljara uppbygging í fiskaldi í Öxarfirði og Kelduhverfi.
0: Mm-hmm. Kjartan, það er eins og Helena segir, þetta er kannski ekki allt saman í ykkar höndum en hvað getið þið gert?
3: Nei, ég held að sveitarstjórn öll og ríkisstjórnin hafi brugðist vel við þegar að það var gripið fljótt þess að ráða verkefnisstjóra sem að hefur unnið hratt og vel, þannig að ég held að mörg önnur sveitarfélög myndu öfunda okkar af þeirri stöðu sem við erum í núna. Við erum með fjöldamörg fyrirtæki sem nú þegar hafa lýst yfir áhuga á að opna starfsemi út á Bakka og nú ef svo fer að PCC opnar ekki aftur, þá ætti að losna ákveðna raforkunst þeir eru með skuldbundna, þannig að við ættum að geta brugðist nokkuð fljótt við. En það er alltaf einhver meðgöngutími, þannig að ég held að við verðum alltaf að horfa stöðu það að við erum að horfa á kannski tvö ári í einhvers konar starttíma á næsta verkefni.
1: Aldey, hvað segir þið í ykkar lista?
7: Herðu, já, takk. Við erum hérna, sko, það er eins og Helena kom inn á eitt náðan, þú veist, það er, og Kjartan, það er helling sem að við erum búin að vera að gera og erum búin að vera að vinna núna í að greiða leiðir annara fyrirtækja og ná utanum það sem er í gangi þannig að viðbræðið okkar ef PCC lokar sem við vonum náttúrulega verði ekki, er komið í gang og hérna og við þurfum líka að það sem við má ekki glemast að við erum að styðja við þau fyrirtæki sem eru nú þegar hérna að það er fullt flottum fyrirtækjum og sambandi eins og við verktakana okkar sem eru hérna, við þurfum að passa það sem vera að nota verktakana sem eru staðsettir í sveitafélaginu okkar. Það sem ég er líka mikilvægt kannski að við lærum að þessa reynslunni með þetta er að við þurfum að vera líka pass upp á að hleypa litlum fyrirtækjum að og muna að þau skipta máli líka. Þetta snýst ekki bara um að vera með eitthvað eitt stórt fyrirtæki að því við erum líka búin að sjá hvað getur gerst þegar það eitthvað kemur upp á þar. Þannig að já, bara læra af reynslunni og halda áfram.
0: Mm-hmm. Ómar, það eru þetta að vera síðastur í svona umræðu en ertu nokkurn veginn á sama bóti og þau hinn hérna?
4: Já, það má nú segja það að hérna, þetta er auðvitað allt komið fram meðil, allar mögulegar reddingar, en þetta er að þanga til að nýtt tækifæri eða nýr tekjustofn kemur, þá þurfum við að sína aðhald í rekstri og það er bara stóra verkefni eins og ég kom inn á að ég upphafi að hérna, við þurfum að finna nýja tekjulind og nýja tekjulindir ef að þetta fer ekki af stað en við þurfum áfram að reyna það líka þó að þetta færa stað þannig að það er allt komið í góðan farveg og við vonum bara það besta.
5: Má ég aðeins bæta við þetta? Örstutt bara, ég held að mitt að hérna, eins og að komið að sinna hérna á þannig, við þurfum líka að horfa samlega því að byggja upp atvinnutækifærin að það séu nokkrar ólíka stoðir. Við höfum svolítið gegnum tíðin að vera að treysta svona á eina og eina stóðþör og svo þegar önnur er að brestur vegna ytri aðstæðna að þá verðum við svo fallvöld. Við þurfum að reyna að vera með nokkrar ólíka stóðir þegar stendur með Bakka.
0: Okkur langar reyna að koma nokkrum málum aðeins viðbót. Ég byrði ykkur næstu því að líta á þess aðeins á hraðaspurningu, bara eina tvær setningar, sko, sum íbúum Norðurþings utan Húsavíkur hefur í gegnum tíðina þótt sveitarstjórn sína minni byggðum ákveðið tómlæti. Ég nefni Kópasker, Raufarhöfn, Öxarfjörð, Kelduhverfi. Skólum hefur verið lokað og þarna eru brothættar byggðir sem hafa áhyggjur af viðvarandi fólksfækkun. Í stuttu máli, hvað viljið þið gera til að auka lífsgæði þessara íbúa Norðurþings? Ómar, þú farið að byrja núna.
4: Já, takk fyrir það. Það sem að ég tel að þurfa að gera til þess að, já, það er kannski ekki rétt að hafi ekki verið sýnt, en hérna, en ég tel með mikilvægt að það sé fólk sem að býr á svæðinu, sem komi að stjórnmálum. Og það er einu okkar framlag í óskalistanum. Við erum að reyna að koma röddum sem eru utan þéttbýlisins að borðinu.
1: Aldey,
7: hvað
1: svarið þessu?
7: Sko, hérna, ég ætla líka að taka undir, ég sem pína ósammála því að við sem ekki búin að sinna þessu. Það er bæði búið að vera á listanum hjá vafflistanum, er búið að vera fólk sem er á austursvæðinu hérna að hinga til. En við þurfum bara að halda áfram, eins og vinnunni okkar við brothættabyggðir, við þurfum að halda áfram að vinna verkefnin til að fá pening inn á svæðið og það er bara mikill hugur í mörgu fólki þarna og við þurfum að halda áfram að styðja við það.
0: Kjartan?
3: Já, ég held að sjálfur ég, það er áskorun að halda saman svona víðfermu sveitafélagi og sérstaklega þegar að stærsti byggðakjarnarnir eru öðrum endanum. Þannig að við þurfum að horfa stöðu við það að við þurfum að ná betur saman og til dæmis hafa verið nefndar ákveðinar hugmyndur að fækka sveitastjórnarfulltrúum úr 9 niður í 7 rákunnlistum og bara nefndar hennar sparnaðatölu þar á móti. Ég er svona ósammála því, ég heldur þurftum allan að þá bregðast við með efla hverfisráð annað eins, þannig ekki líta það sem beina sparnað, heldur þá að horfa til einhvers konar eflingu á hverfisráðum með slíku.
1: Helena, það er ákall til sveitastjórnar þarna úr þeim sem búa austan við ykkur á Húsavík.
6: Já, ég get ekki alveg tekið undir það að hérna, við höfum að sýna þessum svæðum tómlæti og til að mynda hefur sveitarstjórn okkur verið afbragðs hérna, verið hérna, til mikilvæg fyrirmyndar ætlaði að segja með þetta og hún hefur unnið mjög mikið hérna, fyrir austan og sömu leiðis eru nokkur reglulegar tíðar ferðir annara starfsmanna. Við kjörnir fulltrúar eigum líka oft leið um svæðið en stundum erum við í ákveðnum erindagjörðum, við erum að fara tiltekna fundi eða eitthvað slíkt og það er ekkit endilega allra vitur að við séum á staðnum. Þannig að við komum mun oftar kannski heldur en að hérna, er auglýst eða upplýstum. Og ég til dæmis sjálf kom þó nokkuð oft að þessu kjörtíðanbili til Raufarhafnar vegna lokunar á skólanum, bara svona til að nefna dæmi. En ég hef líka verið að tala fyrir hérna, auknu fjármagni eins og inn í brotandi byggðaverkefni því að mér finnst það fjármagn sem er skammtað í það verkefni núna takmarkað og það þyrfti meira til þess að þau verkefni sem koma þar inn gætu náð meira flugi, meira og betra flugi.
0: Ágúst, hvað segir þú með brotandi byggðarnar? Er verið það að gera nóg?
2: Það má alltaf gera betur og það er auðvitað þannig að við erum þetta er svona, hérna í Norðurþingi nokkuð svona birtingamynd, kannski bara stefnu stjórnvalda síðustu ára. Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og þau í samfylkingunni, þau hafa ekkit rosalega mikinn áhuga á þessu. Við viljum sem sagt breyta þessu kerfi til með hverfisráða. Okkur finnst margir fundir gerðir sem kost okkur og það er ekki að skila neinum árangri. Við þurfum að tala meira við fólkið. Fólkið þarna upplifir að það sé ekki verið að tala við sig. Og það breytir engu þó að sveitastjórinn sé að fara eina og eina ferð. Það er enginn sem að kaupir í matinn fyrir það. Við þurfum fleiri og betri störf á svæðið.
1: Eysteinn, nú er tíminn að laupa frá okkur.
5: Já, ég skal reyna að vera stuttur. Þannig að það er að búa að koma bara býsna vel inn á þetta og ég ætla að taka undir það að tómlæti er ekki til staðar, alls ekki. Og núna bara á þessu kjörtumbil að hafa verið fulltrúar af svæðinu í nefndum og ráðum og hérna, þannig að það er þannig en ég tek undir það við þurfum að endurskoða fyrirkomulega hverfisrás, það hefur ekki lukkast alveg nógu vel og við þurfum að auka þetta samtalið að finna einhvern flöt eins og Ágúst bendir á fólku upplifir að það sé ekki verið að hlusta nægilega á það við þurfum að finna einhverja leið til þess að ná öflugra samtali. Já,
1: takk fyrir þetta. Þá er það loka spurning, það er spurning að þið gefið kjósendum stutt og skýrt svar. Fáðið meira hluta í sveitastjórn, með hvaða flokkum viljið þið starfa og viljið þið sjálf vera sveitastjórar?
0: Örstutt.
1: Þetta er næstu já og nei.
5: Ég held að þetta sé frekar að þið viljið ekki að ég verið sveitastjóri. Ég ætla ekki að bjóða upp á það.
1: Einhver óska flokkur að starfa með?
5: Er þið náttúrulega bara göngum óbundi til kosninga? Það er bara eina sem við gerum kröfu á til þess að þetta verið myndað meira hluti með hóp sem að hérna, gera sér grein fyrir því að Norðurþing verður ekki byggð upp með upprópunum neikvæðni eða niðurrifi. Hún verður byggð upp með stöður í vinnu sveitastjórnar að ábyrgum ákvörðunum það sem skapar aðstæða fyrir ný störf.
1: Jæla, nú er hann búinn þar og löngu svarið sko.
6: Já, og bara komin inn í tíma minn eða.
1: Einhver lánaður í næsta verður. Óskar samstarf, Helena, og viltu vera sveitastjóri?
6: Nei, ég vil ekki vera sveitastjóri. Allavega ekki núna, kannski vil ég einhvern tíma seinna, en ég ætla ekki ákveða það hér og nú. En hérna, við göngum óbundin til kosninga og við höfum á undanförnum árum starfa með 3 framboðum af 5 sem eru hérna í framboðum með okkur til sveitarstjórna. Þannig að ég held að við getum í rauninni unni með allum framboðum en óskastaðan er 2 flokka samstarf.
1: Ágúst, örstutt.
2: Já, við göngum óbundin, við viljum gjarnan axla ábyrgð, við viljum taka þátt í starfinu. Við ætlum að ráða næst verður ráðin faglegu bæjarstjóri og við munum auðlýsa á ráða hæfasta fólkið. Það er það sem að við í lista samfélags í fylg.
3: Já, við göngum bara óbundin til kosninga en við erum tilbúin að vita þessu forystu. Það er bara hannig, við erum að bjóða fram til þess að leiða hérna.
0: Ómar, viltu vera sveitarstjóri?
4: Ég vil ekki vera sveitarstjóri, ekki svona aðeins á stöddu, en við göngum líka óbundið til kosninga og við erum að bjóða fram í fyrsta skipti og þetta er bara algjörlega nýtt framboð og þar að leiðandi er allt opið.
3: Aldrei?
7: Já, hérna, voðalegur við boringa eitthvað, enginn til ég að gefa neins svör. Herðu, hérna, ég er bara eins og þau, ég til í alls konar og hérna, ef við getum fundið einhvern sameiginlegan grundvöll, þá bara er ég til í að skoða það, en ég vil alls ekki verða sveitarstjóri sjálf. Takk.
0: Þá komumst við ekki lengra hérna í Norðurþingi. Við þökkum fulltrúum flokkana fyrir komuna. Verðið sæl.
8: Á Rás 2.
9: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
10: Segir svo, ég spurði tjattið og svo er þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu er að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það er alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerðugrindinu þó er enda illa það.
11: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta ykkur inn í líkamann.
12: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity Já. Sem til er í heiminum.
8: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
13: Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Hönnunarmars í Norræna húsinu nordichouse.is. Vorsýning myndlistarskólans í Reykjavík 7. til 11. maí. Velkomin á Rauðarárstíg 10. SG Verk vantar fagmenn í verkið. Viðhald og uppbygging húsnæðis og palla. SG Verk Reykjavík. 10.000 vörur. Kíktu núna xxx.is. Beðarhensun Garðlist. Jakka og buxnasprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27. Efling stéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnatúni 1. Efling stéttarfélag.
8: Rás 2.
14: Bandaríski tæknirri sem Google og íslenski fjárfestar hafa eignast meiri hluta í tölvuleikja framleiðandanum CCP. Kaupverðið 15 miljardar króna. Áhersla verður lögð á þróun gervigreindar. Átta farþegar úr skemmtiferðaskipinu Hondius hafa sýnt einkenni handaveirusmits. Skipið nú á leið til Tenerife en yfirvöld þar eru ósátt við að spænskir ráðamenn hafi gefið leyfi til þess. En stærsta framkvæmd í íslenskri ferðaþjónustu 20 miljardar uppbygging Bláalónsins í Þjórsárdal vel á veg komin. Skrifað var undir leigusamning við ríkið í dag og starfsemi hefst eftir ár. Samgöngumálin eru efst í huga kjósenda í Múlaþingi nú þegar 10 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Sveitarfélagið stórt og mörgum íbúum fyrir stjórnsýslan ekki í góðum tengslum við jaðarsvæðin. Það ekki hægt að treysta internetinu og það þarf að passa sig á því, sögðu krakkarnir í öðrum bekk Ártúnsskóla í Reykjavík í dag eftir að þau horfðu á net öryggis töfraleikjasýningu í Tjarnarbíói.
15: Internetu stjórnum maður ekki. Við stjórnum okkur.

0: Komið sæl. Íslendingar hafa á ný eignast meiri hluta í tölvuleikja fyrirtækinu CCP. Google hefur keypt hlut í fyrirtækinu og stefnir á að þróa gervigreindar líkunni í tölvuleiknum IF.
1: Tölvuleikja fyrirtækið CCP hefur verið í eigu suður-kóreska fyrirtækisins Pearl Abyss síðan 2018. Nú hafa íslenskir fjárfestar og bandaríska tæknifyrirtækið Google keypt allt hlutafé í fyrirtækinu. Í tilkynningu segir að viðskipti nemi rúmlega 15 miljörðum króna. Nýir eigendur eru meðal annars margir af helstu stjórnendum CCP, sjóðstýringafélagið Aldir og fjárfestingafélagið Omega. CCP þekktast fyrir tölvuleikin EVE Online sem kom fyrst út 2003 og nýtur enn mikilla vinsælda. Leiknum á lýsa sem eins konar herkænskuleik þar sem spilarar berjast völd og yfirráð út í geimnum. Samhliða viðskiptunum hefur fyrirtækið samið við Google DeepMind að þróa gervigreindarlíkön í sérstakri og ótengdri útgáfu af tölvuleiknum EVE. DeepMind leitt af Demis Hassabis. Hann og samstarfsmenn hans hjá DeepMind hlutu Nóbelsverðlaun í efnafræði 2024 fyrir að þróa gervigreindarlíkanið AlphaFold sem spáir fyrir þrívíða lögun próteina. Þeir Demis Hassabis og Hilmar Veigar Pétursson, einn stofnenda CCP, hafa þekkst í rúman áratug og oft rætt mögulegt samstarf.
0: Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP, verðstu velkomin hingað til okkar. Þið ætla að þróa að gervigreindarlíkun í leiknum EVE Online. Ég við spyrum okkur af hverju aðeins og hvert markmið?
2: Já, sko, markmiðin náttúrulega bara aukinni þekking mannkyns, eins og við hefum séð nú þegar með DeepMind, þá eru þeir búin að fá Nóbelsverðlaun fyrir AlphaFold sem hefur verið algjör bylting í líffræði og í rauninni líffræði bara fyrir og eftir AlphaFold leiku við. Og mikið af gervigreind í sögulega hefur verið þjálfuð í gegnum leiki og það sérstaklega tölvuleiki. Þekkjum öll Deep Blue að vinna Kasparov, síðan var AlphaGo að vinna Go-leikin og gerði það sem kallaðir leikur númer 37 sem breytti öllu Go fyrirbærinu. Og svona þegar maður hugsar hvað erfiðasti leikur sem hægt að spila, þá vill hann til að það öllu sammálum að það EVE Online. Þannig ef að gervigreind getur einhverju leiti átt við á einhverjum grundvelli við mannfólk EVE Online, þá augljóslega hefur hún öðlast einhverja krafta sem verða gagnlegir þá fyrir öll samfélög.
0: En hvernig breytir það fyrir ykkur að fá Google inn?
2: Sko, við erum náttúrulega kannski að gera tvo hluti, annars erum við að gera þetta samstarf við Google og svo erum við að kaupa fyrirtækið aftur af Pearl Abyss. Og það nú svona sem ég hef lært af þessari löngu útgerð að það skiptir máli hverja eiga fyrirtækin. Nú erfitt að festa reiður á því nákvæmlega hvað það en við fögnum því mjög að vera að koma með hennan sterka hóp í kringum okkur, íslenska fjárfesta erlenda sérfræðinga og þá sérstaklega Google DeepMind til að svona horfa inn í kannski, já, við erum ekki að vera 30 ára núna næsta ári, þannig að við erum opnað fjórða áratuginn og við heldum við munum gera okkar bestu vinnu þá.
0: Svona rétt í lokið, nafnið breytist, CCP verður Fenris Creations, af hverju eru það þessu?
2: Sko, það kannski tveir hlutir. Annars vegar orðið CCP farið að tákna meira og meira kínverska kommunistaflokkin í umræðu í fjölmiðlum á Vesturlöndum. En það þó sérstaklega þannig að það kemur að gervigreind að þar þýðir CCP alveg sérstaklega mikið kínverski kommunistaflokkurinn. Og það bara hreinlega ríkir stríð, ég held að með bara kallaði slíkt á milli Bandaríkjanna og Kína. Og við ætlum bara að halda okkur fyrir utan það.
0: Já.
2: Nú heitum við bara Fenris Creations. Og bara tengjum í ræturnar, hættu spilið, fyrsta var að CCP, var með Fenris logo, já, þannig að við erum kannski að byrja á byrjuninu aftur.
0: Hilmar Veigar Pétursson, takk hérlega fyrir að koma enga til okkar og útskýrða fyrir okkur.
2: Takk.
0: Og við snúum okkur allt öðru. Þrír voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondius og grænhöfðu eigum í dag með einkenni handaverismits. Spánverjar hafa samþykkt að skipið fá að koma að landi á Tenerife á laugardag, en yfirvöld þar mótmæla. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir þetta ekki upp af að faraldri.
3: Áttamann sem voru borði í skipinu Hondius eru með staðfest eða ætlað handaverismit. Þrír eru látnir, hollensk hjón og þýskur karlmaður. Einn leikur á sjúkrahúsi í Zürich í Sviss en hann hafði yfirgefið skipið í Suður-Afríku. Einn breti var fluttur í síðustu viku á sjúkrahúsi í Suður-Afríku og ástand hans nú stöðugt. Hinir þrír voru fluttir á brott úr skipinu á Grænhöfðaeyjum í morgun. Tveir eru úr áhöfninni og sá þriðji þýskur farþegi. Spænsk stjórnvöld segja að allir sem nú eru um borð séu einkennalausir. Þau samþykktu í morgun beiðni Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að skipið sem lagði upp frá Argentínu í byrjun apríl og kom til Grænhöfðaeyja í gær fái að koma til hafnar á Tenerife og Kanaríeyjum helgina. Skipið hélt áleiðis þangað síðdegis.
4: Una vez allí, þangað komið verður sett á laggirnar sameiginlegt átak heilbrigðismat og heimsendingaráætlun til að koma öllum farþegum heim nema heilsuvar
5: hindriða. A todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impide,
3: Þetta hefur mætt andstöðu yfirvalda á Kanaríeyjum.
4: Ef við höfum ekki nægjar upplýsingar til að tryggja öryggi íbúa Kanaríeyja, leyfir stjórn eyjanna engu skipi að leggjast að bryggju.
3: Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir afbrigðið sem verið að fást við sjaldgæft og geti borist milli manna. Það sé þó lítil hætta á að faraldur brjótist út. Hollenskur farþegi skipsins lætur nokkuð vel af vistinni.
4: Það eru sumir sem vilja alls ekki mæta öðru fólki innandyra. Það í lagi. Við virðum það. Með fá einum undantekningum andrúmslofti tiltölulega gott með að við aðstæðir.
6: Is the sphere eigenlijk gezien omstandigheden relatief goed?
0: Stórfelld uppbygging Bláa lónsins í Þjórsárdal ein stærsta fjárfestingin í íslenskri ferðaþjónustu þessar myndir. Þar verður gestastofa, hótel og baðalón.
1: Ríkið og Bláa lónið skrifði í dag undir sérleyfis og lóðarlegu samninga til 40 ára uppbygging og rekstur ferðaþjónustu í Þjórsárdal. Heildarkostnaði við framkvæmdina um 20 milljarðar króna sem ein stærsta einstaka fjárfesting í ferðaþjónustu hér á landi. Þar verður 40 herbergja hótel að hálfu grafið inn í Rauðukamba og að því hefur verið lagður 10 kilometra vegur. Úr fjallaböðum verður útsýni yfir dalinn og í gestastofum verður veitingastaður, upplýsingamiðstöð og sýningum sögu Þjórsárdals. Og þá verða byggð 13 smáhýsi og tjaldsvæði. Stemt að því að hefja starfsemið að hluta næsta sumar og að ári síðar verð hún öll komin í gang.
0: Nú, Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Marshallhúsinu þar sem kynningu á þessum áformum nýr lokið.
1: Já, og það stendur ýmislegt til í Þjórsárdal, en svo sem veit kannski mest það Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa lónsins. Já, Sigríður Margrét, það hafa verið uppi svartsýnis raddir í ferðaþjónustunni. Nú, það hækkun á eldsneytisverði, niðurfelling flugferða, en þið haldið ykkar stryki?
7: Já, svo sannarlega. Bláa lónið hefur verið byggt upp með langtíma sína leiðaljósi frá stofnun og ferðavilja á heimsvísu hefur aldrei verið meiri heldur en núna og Ísland á svo sannarlega erindi á heimsviðu með sína einstöku náttúru og heilsu og velíðana leiðaljósi.
1: En það hafa verið uppi áhyggju raddir að já, þessa framkvæmdir þeim fylgir alltaf rask eins og öllum öðrum framkvæmdum að þær muni valda óafturkræfum skemmdum á náttúrunni. Hvernig viltu svara því?
7: Það eru í rauninni kannski fáir sem að hafa jafn mikinn hag af því að verja náttúruna eins og fyrirtækið okkar og við höfum lagt alveg gríðalega mikið á okkur til þess að þetta verja náttúruna í þessum framkvæmdum og erum til dæmis með vottanir á hönnunna byggingunni hjá okkur sem að eru algjörlega með þeim bestu sem að hafa verið veittar á Íslandi.
1: En hvað ég búist mörgum gestum ári?
7: Við sjáum fyrir okkur að Þjórsárdalur eigi eftir að verða einn af svona megin áfangastöðunum á Íslandi. Þannig að við sjáum fyrir okkur að drjúgur hluti ferðamanna og Íslendinga auðvitað líka eigi eftir að heimsækja Þjórsárdal.
1: Nú hafa lón verða sprett upp víða landi að síðustu misseri. Ekki komin á að lónum?
7: Þetta frábær spurning. Heita vatni á Íslandi alltaf bara svo kampaðinu í Fraklandi og það bara dásamlegt að við séum þekkt sem heilsu og velíðunarland og það hafa allir gott að því að slaka þess á og fara í smá lón.
1: Einmitt. En takk fyrir þetta, Sigríður Margrét og við kveðjum héðan úr Marshallhúsinu.
0: Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir í Marshallhúsinu úti á Granda. Íranski flotinn hefur boðað örugga og stöðuga leið gegnum Hormúsund þar sem ógnir óvinarnir séu úr sögunni. Engin merki eru þó enn aukna umferðum sundið. Fregnir varast að því í morgun að samkomulag hefði aldrei verið jafnæri og Íranar segjast vera að skoða svar Bandaríkjamanna við tillögu þeirra að friði. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hótaði hins vegar öflugum árásum ef Íranar samþykktu ekki samkomulagið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld að aðgerðum í Íran væri lokið. Og þá að allt öðru. Í dag eru 10 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta aðeins á 10. stærsta sveitarfélag landsins, sem Múlaþing. Í Múlaþingi, sem varð til með sameiningu 4 sveitarfélaga fyrir 6 árum, bjuggu áramótin rúmlega 5.200 manns. Á liðinu kjörtímabili hafa sjálfstæðis og framsóknarmenn verið þar í meiri hluta og nú eru 5 flokkar þar í framboði. Nú hinir 3 eru framboð Austurlistans og Viðreisnar, Miðflokksins og Vinstrigrænna og Óháðra.
8: Þetta eru 3. sveitarstjórnarkosningarnir hér í Múlaþingi eftir sameininguna í febrúar 2020. Og nú spurningin, hvað brennur helst á íbúunum hér í þetta sinn?
9: Helstu kosningamálin í Múlaþingi eru náttúrulega að sé bara góð og mikil eftirfylgni í samgöngumálum. Ég held að samgöngumálin eru þeir sem brenna einna helst á okkur eitt í Múlaþingi. Og svo það auðvitað bara börnin okkar og hvernig við tökum á móti þeim sem eru að erlendu bergi broti.
10: Mér finnst að vera samgöngumál fyrir okkur í Múlaþingi að fá heilsársveg yfir öxis og að við getum keyrt þar yfir allt árið.
9: Í Múlaþingi heilt yfir kannski allavega svona á jöðrunum. Held ég að sé almennt fólk sammála með að þau bara hlusta betur á smærri samfélagin. Við erum kannski aðeins fundið það hér og okkur finnst kannski ákvarðanir ekki alltaf vera alveg teknar í nægilega góðu samtali við íbúa.
11: Það eru samgöngur á milli byggðakjarna. Við erum í Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir. Við þurfum að tengjast betur Egilsstöðum til að geta nýtt okkur þjónustu sem að ég að gera núna.
12: Eftir allar þessar sameiningar sem urðu hér á árunum illu helli segi ég að þá eru samgöngur út í hinu dreifðu byggðum eru alveg gjörsamlega það er í algjöru lamasessi.
13: Það er kannski samgöngurnar á milli þessara staða allra. Seyðisfjörðu og Egilsstaði og Egilsstaðir og Djúpivogur. Það er Öxi og Fjarðarheiði.
14: Við erum alltaf hérna í miðbænum á Egilsstöðum. Við erum í verslun hérna sem er í miðbæ Egilsstað. Það er búið að tala um í áratugi að fá miðbæ Egilsstaði. En hann hérna, það er búið að teikna og eyða miljónum í að teikna og hanna og hann kemur aldrei.
8: Það má eiginlega segja að samgöngumálun hafi tekið yfir umræðana hér í Múlaþingi þegar að Fjarðarheiðargöng til Seyðisfjarðar voru slegin af. En það er einnig krafa nýjan veg yfir Öxi, snjómokstur alla daga til Borgarfjarðar, svo fleira sem nefnt. En sveitarstjórnin tekur ekki ákvörðun í samgöngumálum, þau eru hendi ríkisins. En hvað allir íbúinu finnist hins vegar að sveitarstjórn geti gert?
9: Ég held að það sé bara að láta ríkið bara ekki í friði. Halda bara áfram að íta og tala og bara sína það hversu mikilvæg við erum.
12: Já, það er náttúrulega bara að sína þrýsting og halda stjórnvöldum við hérna efnið þessum málum og hérna það hefur mér fundist vanta upp á.
13: Já, pressa bara á samgöngu yfirvöld að standa við það sem við erum búin að lofa.
11: Sveitarstjórnir hafa alltaf verið að reyna að íta á sitt fólk hjá ríkisstjórninni, því miður þá hefur það ekki virkað, allavega ekki hérna fyrir austan.
14: Já, sveitarfélagið kannski getur bara, ég veit ekki, beitt einhverjum þrýstingi, kannski, bara ekki handalögmál kannski, en bara meiri þrýstingi.
10: Sko, sveitarstjórnir alltaf getur bara tala fyrir okkur hönd eins og hún reyni hefur gert, þrýst alveg á þetta eins og hún getur, en veit tala, þetta er náttúrulega á vegum Eyjóls.
0: Þúsundir barna sem voru ættleitt til Danmerkur frá Suður-Kóreu fyrir síðustu aldamót voru tekin með ólöglegum hætti af foreldrum sínum. 8 þeirra hafa höfðað mál gegn danska ríkinu fyrir brot á mannréttindum.
3: 9000 börn voru ættleitt til Danmerkur frá Suður-Kóreu á 8., 9. og 10. áratug síðustu aldar. Ein þeirra er Gitte Mose sem var ættleitt 3 mánaða gömul árið 1982.
4: Þetta er hluti af mínum mörgu ættleiðingarpapírum. Þeir segja ekki alla söguna, skulum við segja.
3: Sú saga er á þá leið að hún var ásamt fjölda annara barna skráð munaðalaus eða yfirgefin. Hið rétta er að börnin voru tekin af foreldrum sínum með ólögmætum hætti. Ættleiðingastofur í báðum löndum önnuðust ættleiðingarnar.
4: Þetta er gífurlegt sálrænt áfall fyrir alla hlutaðeigandi.
3: Ættleiðingum milli landanna hefur verið hætt og stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa beðist afsökunar. Það hafa stjórnvöld í Danmörku ekki gert og í november 2024 hafnaði félagsmálaráðuneytið bótakröfu þar sem málið væri fyrnt. Síðan þá hefur málsókn verið í undirbúningi fyrir mannréttindabrot danskra stjórnvalda.
4: Í fyrsta lagi hefur ríki ekki tryggt réttarfarslegan grunn í heimalandinu, Suður-Kóreu. Síðan hefur ríki ekki hjálpa börnunum að komast í samband við foreldrana sem þú voru tekin af ólöglega.
15: Ulovligt er blevet fjernet fra.
3: Mose vonast til að fá bætur vegna ferðalaga til Suður-Kóreu og langrar sálfræðimeðferðar.
4: Mín reynsla er að á hverju æviskeiði kom upp ný vandamál eða áskoranir sem ég þarf að takast á við.
3: Stjórnvöld vilja ekki tjá sig þar sem nú standa yfir viðræður myndun nýrar ríkisstjórnar.
0: Rússneska hljómsveitin Pussy Riot og ukrainsk feministasamtök efndu til mótmæla í Feneyjum í dag þegar rússneski skálinn á Feneyjatvíaringnum var opnaður. Þar var andstöðu lýst við að rússar fengju að taka þátt í hátíðinni. Mótmælendur hrópuðu slagorð á borð við rússnesk list er blóð undir bleikum, bláum og gulum reyk. Feministarnir huldu andlit sín með bleikum lambúsettum áður þeir reyndu að ryðjast að sýningarsvæðinu. Lögreglan stöðmaði för þeirra, mótmælendur segja rússa, nota veru sína á hátíðinni sem stríðstól.
4: Rússland tekur blendingstríð. Það er ekki bara skriðdrekar og drónar, morð og nauðganir í Úkraínu, heldur baráttan einni og sviði menningar, lista, tungumáls, þessara svonefndra mjúku afla sem sömu fólki finnst lítilvægt og margir telja ekki pólitískt. En því miður fyrir Rússland er augljóst að þetta er hluti harbraða ríkisins og að með þessum hætti reyna þeir að sigra Vesturlönd og þið opnu dyrnar fyrir þeim. Það er í góðu lagi.
0: Ofbeldi gegn konum að aukast og víða hefur dregið úr réttindum þeirra. Þetta segir forseti Evrópuráðsþingsins sem er hér á landi til að taka þátt í að velja þau samtök sem fá jafnréttisverðlaun Vigdísar Finnbogadóttur í ár. Þetta í þriðja sinn sem verðlaunin eru veitt en alls bárust yfir 300 umsóknir víðsvegar að úr heiminum. Valið verður á milli 3 en þau eru frá Slóveníu, Nepal og Kenía. Verðlauna féð 60.000 evrur, jafnvirði tæplega 9 milljóna króna sem íslensk stjórnvöld greiða.
4: Við sjáum þetta allstaðar. Við sjáum þau auknu ofbeldi gegn konum sem ekki þykir athugavert í sumum þjóðfélögum. Við sjáum þau rétti kvenna til að eiga land, til dæmis, sérstaklega á suðurhveli jarðar. Það eru erfiðari málefni. Við þurfum því að reikna út hve mikið á orkunni fer í að verja þann rétt sem við höfum nú þegar. Enn margt að vinna, langt til land, svo við verðum að finna gott jafnvægi í þessu. Að beita ekki öllu aflinu í að tryggja það sem við höfum heldur líka til að komast lengra.
6: We have to balance in a good way that we do not use all our forces for just securing what we have, but really to come forward as well.
0: Hátt í 100 grunnskólanemar í öðrum bekk fjölmöndu í Tjörnabíó í dag, þar sem sett var að sögðu töfraleiksýningum netöryggi. Nemendirnir sögðu mikilvægt að passa sig á netinum, svo maður keypti ekki eitthvað bull.
16: Hvernig var þessi sýning til?
17: Ég búin að vera með fyrirlestra fyrir úlinga internetöryggi og svo voru skólar að byggja fyrirlestra fyrir yngri krakka líka sem að skipta svo rosalega miklu máli þegar börnur bara komin á internetið bara frá fæðingu skilur og það ekkert til fyrir svona unga krakka þannig að ég sótt styrk hjá netöryggissjóð Eyvarar fekk styrk hjá þeim til að setja upp sýningar fyrir krakka í grunnskólanum allir skólar bara já takk og það bara töfrasýning með Lala Töframanni með internetöryggisboðskap
1: Að búa til sýningu með slíkum boðskap fyrir svo unga krakka hafi þó verið krefjandi.
17: Númer 1 og 3 bara gera það skemmtilega. Þannig að ef þú gerir eitthvað skemmtilegt, þá gaman að horfa það. Og þá þetta dundra inn bara internet öryggis boðskap og krakkanir dýrka það.
16: Hvernig fannst þið sýningin?
15: Mjög skemmtileg.
16: Og hvað varst að læra?
15: Internetið.
16: Hvað lærir maður internetið á svona sýningu?
15: Anna, maður á ekki að kaupa eitthvað sem er bull. Bra.
16: Hvað fannst þið sýninguna?
15: Bara mjög skemmtilegt.
16: Og hvað voruð að læra?
15: Internetið.
16: Og hvað lærir maður internetið?
15: Maður á ekki að internetu stjórnum maður ekki. Við stjórnum okkur.
16: Hvað varst að læra?
15: Ekki treysta internetu svo mikið.
16: Af hverju ekki?
15: Það er sem eru ekki satt.
16: Hvað er ekki satt?
15: Eins og maður getur ekki kaupið eitthvað eins og eitthvað sem er bara bugl.
16: Og ætlarðu að passa það á internetinu núna?
15: Já, ég hati internetið.
0: Í fjölskyldugarðinum Daladýrð í Fnjóskadal þrýfst fjölbreytt dýralíf í góðri sátt. Sambúð kinda og grísa gengur sérstaklega vel.
18: Fyrir örfáum vikum síðan tókst nokkrum ævintýragjörnum grísum að komast inn í fjárgerðið til kindana. Einhverjir hefðu haldið að það myndi enda illa en annað kom á daginn.
19: Bara gildan var hérna við hliðin á og hún danglaði í einhverja spýtu sem var hérna á milli og ég var víst eitthvað aðeins og setna að laga þetta og bara á svona tveim dögum þá aðlagðist þetta saman og nú eru bara kindurnar hennar bestu við grísina.
18: Kindurnar hafa tekið grísunum vel og þeir hafa jafnvel reynt að komast á spena hjá rollunum.
19: Það kemur alveg fyrir bara eins og þegar kindurnar liggja þá hérna leggjast grísirnir ón á kindurnar, svona eins og lömbin gera bara til að hlýja sér og það er látið að þetta bara sér vel líka sko, þannig að þetta er bara nokkið sátt á samlindi hérna.
20: Hefur þetta verið hináttin eitthvað? Hafa lömbin verið að fara yfir til gildinu?
19: Er eitthvað svona aðeins byrjuð að trýtla en það er svona minna. Ég held að hún geti nú verið svona aðeins hérna, pirraðri heldur en kindurnar.
18: Guðbergur og Hrefna, eigendur Daladýrðar, segja þolinmæði lykil atriði. Með tímanum nái flest dýrin að lifa í sátt og sína hvert öðru umburðalindi. Jafnvel, naggrísir og hænur.
19: Já, litlu naggrísungunar er hafa einmitt, sko, farið undir hænurnar. Það er kannski aðeins svalara til að ná sér í smá hlýju undir vængjunum, sko. Þá tekur svona 2-3 daga fyrir bara alla að settlast og sætta sig við nýtt ástand og maður þarf bara sína smá þolinmæði og leyfa því að ganga yfir og síðan bara jafnar þetta sig og mannskapurinn verður glaður.
20: Kannski eitthvað umburðarlyndi sem við mennirnir getum tekið til fyrirmyndar?
19: Já, klárlega.
20: Þannig að hér hjálpa allir öllum?
19: Já, svona að mestu leiti.
0: Og þá að koma að veðrinu. Það verður norðlæg 3-8 á morgunin, heldur hvassara og suðaustan verður landinu. Stöku jél norðaustan til annars yfir eitt bjart veður í öðrum landshlutum. Hiti verður víða og yfir frostmarkið að deginum fyrir norðan, en alltaf 7

0: atriði þessa fréttatíma. Bandaríski tæknirisinn Google og íslenski fjárfestar hafa eignast meiri hluta í tölvuleikja framleiðandunum CCP. Kaupverðið 15 miljardar króna. Áhersla verður lögð á þróun gervigreindar. Átta farþegar úr skemmtiferðaskipinu Hondius hafa sýnt einkenni handaveirusmits. Skipið nú á leið til Tenerife en yfirvöld þar eru ósátt við að spænskir ráðamenn hafi gefið leyfi til þess. 20 miljardar uppbygging Bláalónsins í Þjórsárdal vel á veg komin. Þar verður baðlón en forstjóri Bláalónsins segir að heita vatnið sé fyrir Íslendinga eins og kampavín fyrir frakka. Samgöngumálin efst í huga kjósenda í Múlaþingi nú þegar 10 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Sveitarfélagið stórt og mörgum íbúum, fyrir stjórnsýslan ekki í góðum tengslum við jaðarsvæðin. Það ekkert að treysta internetinu að og það þarf að passa sig á því sem þau krakkaðir í öðrum bekk Ártúnsskóla í Reykjavík í dag eftir að þau horfðu á net öryggis töfraleikjasýningu í Tjarnabíói.
1: Internetu stjórnum maður ekki. Við stjórnum okkur.
0: Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringin inn á roof.is. En við á fréttastofinni, við þökkum okkur samfélgina þar sem afir þessum degi verðið sæl.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

tíminn og rými Nú matar okkur kísið dalsalgrími Eru skoðanir kúl eða djúpfalsað efni

0: djúbfalsað efni.
1: Djúbfalsað efni, nýtt íslenskt sem við byrjum á hér á kvöldvakt í kvöld. Þetta hann Jónfrí og alveg splunkunýtt frá honum. Gott kvöld og velkomin, ég kalla á Þossi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér fram eftir kvöldi á Rás 2. Og það bara venjulega þáttur í kvöld. Engar umræður eða neitt að þærast fyrir okkur núna. Ég búin að taka til alveg helling af nýja og stór skemmtilega efni til að spila fyrir ykkur.

var mega hit með hljóðstinni Gókós ekki af stórt kannski með Funboy 3 sem við höfum núna en brótusrað, já, af David Byrne ég vissi það nú ekki, var nú bara komast að því núna alltaf var eitthvað að læra en allavega, förum hér næst yfir í nýtt frá Death Cab for Curie

Petrom Lena Lovets I think we're alone now. Útgáfa sem hún gerði í 1979 að bjarlega lagi hennar Lucky Number þá var langvinnslasta lagið hennar Við erum komin yfir til New York Þetta eru The Strokes

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Nú stór vorhreingerning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Ertu í söluhugleðingum? bíll.is
5: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
6: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
7: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
8: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
9: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

velhæfna samstarf frá því fyrir nokkrum árum síðan. Disclosure og London Grammar Help Me Lose My Mind. Frá undan var það svona smá nútíma sakadelja frá hljómsveitinni Royal Otis. Duett frá Sydney. Lagið þetta Sweet Hallelujah og við höldum okkur í nútíma sakadelju. Það næst yfir í hana Suki Waterhouse sem var að senda frá sér lagið Back in Love.

Kennedy mixið af laginu Dracula sem því að þetta lag eru aftur komið á flug hér að fara heiminn það sem svo teiminn bara og velgert hjá hann Jenny sem endur ljóðblöndun Þetta maður að fara okkur næst yfir í Somber og lagið Potential

0: náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdungarverkverjum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: sælt.
1: Hagaður bræðingur hjá strákunum í Moses Hightower. Og þar heldum við okkur, við erum að í bara flaugilis mjúku og lekkur við hérna. Það er Ívar Klásen sem er næstur, lag frá honum.

Aina on Ljónstinn Deila Sól. Og svona hóttstaða við gangstara rap á sínum tíma. Og fáið ströndin einn. Og já, spilum við svona. Gáum hún að rap. Hvað haldur okkur í rappinu? Þannig að stýði til Íslands

Þetta er Fisher og Tones and I og lag sem heitir Favor sem að gera gott í Bretland þessa dagana og það sem líka að gera gott í Bretland þessa dagana nýja platan með ljóstinni Nika Finnir hann heitir hún, skulum heyra titillagið hérna

Já, með spá efsta sætina á breiðskjöfulistanum í Bretlandi Nick Up og það var nú sagði til næsta bæðar og það gengjur með það mín svo nægi Fennian Casio Kids

Fínasta samstarf hér. Sveitirnar Joy Anonymous, SR Collective og Stuss saman í laginu Joy. Þetta er nýtt og er að gera gott í Englandi eins og það sem þið eru búin að heyra undan. En hefur gamalt. Og við vantarlega ekki farið fram hjá öllum að David Byrne er að koma til Íslands og við ætlar að spila tónleika í sem partur af Who is the Sky tónleika fyrir hans heiminn. Tónleika fyrir hans 29. júli í Laugardalshöll. Ég veit nú ekki hvort að spila þetta. Ég ekkert vissum það frekar mér ólíklegt með þessi. Þetta lag sem heitir Lazy og við erum haldið gamalt.

0: Nætursprengjan er farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivörukynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
1: Miðnætursprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkonum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlist áttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guðskurs.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Tvelle í...
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta er svo sannlega að vera hitt í mark hér á Rástu Hljóstin Creature of Habit af lístra hér lagið Myrká Við færum okkur þá næst yfir til Írlands yfir í gamalt og gott Black Boys on Mopeds heitir þetta Það nú sinut og Connors sem flytur en Austin Fountains DC tók nýlega já útgáða þessu Hún hefði máttur að betri skoði segjum

það er ekki hægt að ljóma mikið meira nættis heldur en þetta Hljóðusti Nettsil sem að gaf sér já, þó nokkra mánuði ég hafði segir að bleiðist hana á útastafanum í Bandaríkjunum en þetta lag búið að gera hansi gott double take næst að vísar og góða veginn

og talandi um, já, við lefnaðan blús og gamaldags og haldum við bara að fara áfram næstu mínútur hér á kvöldvaktinni. Ég er hljóstinn Golden Earring.

Bætt, ég það að fara með yfirbyrðið sjóðunar Got and the Broken Ribs og við lokum þessu litla blúsotni hérna á kvöldtaktinni með Johnny Blue Skies sem svona liða sjálf Sturgill Simpson frábært lag sem hann gaf út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Situation Það alveg fangja sællum, maður segir

0: Paris Saint-Germain og Arsenal sem að keppa til úrslita í Champions League í ár en Paris Saint-Germain var að enda við að klára Bayern München réttið þessu
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
3: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
4: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
5: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvöru kynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
8: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkit svona eitt sem að verið þeirra að setja oddinn.
10: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina?
11: Vá. Wow.
12: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meiru en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
13: Að ökuskírtirinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
14: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er Lúmstu Poppi, hún er Addison Rae og tók sér svona tölvöðin tíma til að koma hérna til Íslands en fólk verðist ég bara reynlega ekki verið að fá nú á þessu lagi. Þetta fór svona heitir þetta og var kosið að Pitchfork Media sem eitt af tíu bestu lögum síðast árs. En það heyrist ekki mikið á því ári hér. Það maður gerast bara að heyrast meira í ár. Haldum okkur að svipuðu nótum, en fyrir tölvert aftur í tíman með ensku sveitirinn Saint Etienne. Classic for them, nothing can stop us.

Classic frá Daft Punk og við færum okkur frá næst yfir í lag sem að koma til Mars og er að svona, springa út um alla Evrópu því að það komið sumar allstæðan um Akureyri, skilt mér Þetta Another og lag sem heitir Talk to You og margir að segja að þetta verður eitt af svona stóru sumarlöganum í ár en þeir eru með þessi í þessu áttalagi Fit for Ultra

0: þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Opið til miðnættis í Kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
2: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
3: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
4: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
3: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
5: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir þá við fórum að semja músík.
3: Og velt okkur upp úr gríni og sketsaþáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna annað kvöld klukkan 5:09 strax á eftir skólahreysti.
2: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

alltaf þetta treysta á Beck að koma með, já, gæðin á borðið stórgott lag á honum þetta nýjasta lag, Ride Lonesome og við höldum okkur bara hæsbækinum það okkur næst yfir hérna Casey Musgraves, lag sem er að gera virkilega gott eiginlega allstaf sem

0: Askarsveitin, The Sundays, flýðið að Rolling Stones live Wild Horses og gerir þannig bara svona hans í vel. Þessi sveit hefði alveg mátt vinna aðeins vinsælli, en hún varð, en átti svona, 2-3, mini hit, getið að sagt. Fyrir næst yfir í nýtt lag frá Manfred & Sons og svona Chris Stapleton. Þetta heitir Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

Alfred Sons, eins og venjulega að gera það fínt í bandaríkjunum. Hún skemmir nú ekki fyrir að vera með country prince með sér. Fyrir næst yfir í Bíba Dúbí. Þar fengur The Marías með sér, eða hún. All I Did Was Dream of You.

komin eitthvað að skipta skoðanir um þetta lag ég finnst að þetta frábært Pipa Dóbi eins og fyrir sagði á samt Marías svona Dream Pop eitthvað og hefur gengið gríðalega vel á YouTube komið í einhverjar 5 milljón spilanir á einu mánuði

Lana Del Rey hérna úr James Bond tölvuleik og því ekki að gera lag úr James Bond tölvuleik þessi tölvuleik erum við byrjaðið að velta ég örgulega meir en bíómyndum oft en við erum svona síðustu metranum hér á kontraktinni rættum á fréttir og pressan með Andrið henda mynd í kvöld á Cocktail Twins og tveimur nýjum lögum Future Islands og

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi íhugar að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna máls meðferðar forsætisnefndar á eineltis ásökunum starfsfólks á hendur honum. Hann sakar nefndina lögbrot og meiðyrði í bréfi sem hann sendi þingmönnum fyrir helgi. Starfsfólk ríkisendurskoðunar hefur lýst ófremdar ástandi innan stofnunarinnar og kvartað undan úrræðaleysi. Í desember samþykkti forsætisnefnd Alþingis verklagsreglur um meðferð tilkynninga einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda. Guðmundur Björgvin óskar eftir því að Alþingi seti lög um meðferðir tilkynninga mögulega ekkóháttsemi allra æðstu stjórnenda Alþingis og eftirlits stofnana þess þar með talið forseta Alþingis og skrifstofustjóra umboðsmanns Alþingis og ríkisendurskoðanda. En nánari fjallaðum þetta á rúf.is. Koffín var efst á lista yfir lyfjaleifar í yfirborðsvatni í mælingum umhverfis og orkustofnunar í vetur.
1: Skimað hefur verið fyrir efnum á vaktlista Evrópusambandsins frá 2018. Þar eru efni sem geta haft áhrif á vatnalíf, til dæmis verkjalíf, geðlíf, hjarta- og æðalíf, sýklalíf, kynhormón og fleira. Efnin berast með þvagi og hægðum en líka þegar lyfjum sturtað í salerni. Umhverfis og orkustofnun skimaði eftir lyfjaleifum á fjórum stöðum í nóvember. Magn sem telst til lyfjaleifa fannst í Kópavogslæk og Reykjavíkurtjörn en í Varmá og Ölfusá mældust efni í of litlu magni til að hægt sé að segja til það. Koffín var efst á lista allstaðar nema í Varmá þar sem parasetamól satt efst. Umhverfis og orkustofnun segir mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað áhrif lyfja á umhverfið. Fólk noti lyf samkvæmt leiðbeiningum, skili ónotuðum lyfjum til förgunar í apótek og sturti þeim aldrei í niðurföll eða salerni.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Og þá að íþróttum en það orðið næsta víst að Grindavík og Tindastóll mætist í úrslitum Íslandsmóts karla í körfubolta eftir tvo oddaleiki sem að Leiknir voru í kvöld. Tindastóll tók fyrsta móti stjörnunni á Sauðarkróki þar sem að stólarnir hefði betur og komist í úrslita einvegið. Stjarnan hafði komist 2-0 yfir í einveginu en stólarnir jöfnuðu 2-2 og því var allt undir í síkinu. Leik Grindavíkur og Vals það eru örfáar mínútur eftir leiknum og Grindavík leiðir með 109 stegum gegn 82 stegum Vals og eru því að öllu líkindum komnir áfram í úrslit. Frétti verður næst þar útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Morgun útvarpið
3: á Rás 2.
4: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
5: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
6: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
7: Og hlaup bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity sem til í heiminum.
3: Morgunútvarpið alla virka daga til 9. Fyrst og fremst
2: með þér
3: á Rás 2.
8: Komið í sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Ég mun spila fyrir ykkur alls konar tónlist til miðnættis og þá koma fréttir og svo nætur útvarpið. Við höfum verið að kveðja, við á Íslandi og alls þær í heiminum kveðjum fullt af fólki á degi hverjum. En hérna á Íslandi þá hefur svona daldið mikið látist af tónlistarmönnum og ég ætla nú geta að telja þá alla upp en í síðustu viku, á þriðjudaginn í síðustu viku þá kveðtum við Björgvin Halldórsson og í gær viku síðar þá kvötum við mann sem var í Mánum frá Selfossi eins og alltaf var sagt, Ljómar frá Keflavík og já, Mánar frá Selfossi en sjálfur var hann nú úr Reykjavík, Smári Kristjánsson bassaleikari og þekktur maður á Selfossi og víðum Suðurland sem bassaleikari Mána og mér langar aðeins að minnast hans hér strax í upphafi þessa þáttar En Smári, hann fæddist 27. mars ári 1949 og lést 19. apríl 2026 og var þið bara rétt rúmlega 77 ára. Jafnaldri minn bara og já, gamall vinnur. En mér langar að spila hérna lag sem kom út ári 1970 með Mánum. En Smári byrjaði Mánum svona daldi fyrir 1970, jafnvel bara 65 eða eitthvað. En Mánar gáði út litla plötu sem og þar var aðalagi 1, 2, 3. Það var 1970, svo plata hefði náttúrulega átt að koma út aðeins fyrir af því að þar eru Mánar svona daldi svona bítlastónsveit. En þarna þegar Frelsi kemur út 1970, örliti síðar það sama ár, þá eru þeir orðnir að hýpa hljómsveit. Og þetta lag sem heitir Frelsi er eftir að labba í Mánum, sem var svona söngvarinn og gítarleikarinn að spilaði líka á flautu og fiðlu. En Bassi alltaf, nei ekki Bassi bróður hans var við þetta þannig líka á hljómborð, orgel aðalega. En Smári alltaf á bassanum. Lappi sem sér samt í lagið en Ómar Ragnarssons textan og það alveg einstaklega flottur bassaleikur þarna í þessu lagi sem hann Smári á.

Þetta er sko hippa hljómsveitin Mánar frá Selfossi árið 1970 og í kvöldum hann smára í gær bassaleikaran sem að hafði svona já, virkilega flotta framkomið þarna í þessu lagi frelsi og hann var hvað 21 árs þegar þetta kom út en jarðarförin sem sagt fór fram í gær frá Selfosskirkju hann Smári fættur í Reykjavík er svo farin að vinna á Laugarvatni og hitti þar mann sem var vinur hans og hann þekkti stráka í mánum og nefndi við á að hann þekkti frábæran bassaleikar og hann var bara ráðinn umsvega laust og flutti á Selfoss fljótlega eftir það en hans jarðarför var sem sagt í gær þannig í Selfosskirkju og hófst á eða forspilið var lagið, bítalagið In My Life og flutt á piano reyndar af Guðjóni Halldóri Óskarssyni en við eigum það náttúrulega ekkert hér á bæ þannig að við spilum bara bítalagið In My Life sem svo fallegt yfirlitslag yfir lífið staðir og fólk sem maður hittir í eða svona rekst á í gegnum lífið og bara setur mark á mann þó maður náður kannski ekki alltaf að halda sambandi við alla en innmælega við með bílunum.

þetta voru Bítlarnir The Beatles árið 1965 ef ég menn rétt og með þetta fallega lag sem heitir In My Life sem svona aðalega eftir John Lennon en svona alltaf skrifað á Lennon og McCartney og svona til að byrja með að þá sömdu þetta saman svo svona annars samdi meir en hinn en þarna, já, Lennon samdi þetta lag meir en Paul En hvað það? Við erum hérna aðeins eða ég að minnast hans smára bassaleikara í Mánum og Mánar sem sett gáðu tvær litla plötur á 1970 en svo 1971 kom út stór plata með þeim og hún hefst á lagi sem heitir Líf þitt og með tvö lag sem heitir Hvers vegna og Og hérna líf þitt upp á slagið eftir Smára og hann Gumma Ben sem var líka í Mánum og var sem sagt söngvari og píanóleikari og spilaði líka á gítar og svona. En þeir sömdu þetta lag saman fyrir þessa plötu og strax á eftir fylgir lagið Hvers vegna sem skrifaði á hann Gumma Ben en í útförinni, þarna í gær, útför Smára. Þá spiluðu þeir hann Pétru Guðmundsson, dóttirasson hans Guðma Ben. Þeir spiluðu og hann Einar, vinur hans úr ja, hljómsveitar bransanum lengi. Og þeir var bara tveir á gítara. En við skulum hlusta hérna bara á þá líf þitt og hvers vegna. Eins og þeir fluttu þetta Einar og Pétru í kirkjunni, Selfosskirkju í gær.

Þetta er hljómsveitin Mánar frá Selfossi árið 1971 á sinni fyrri stóru plötu og þetta er svona upp af plötunar með tvö lög hvers vegna og minning sem eru eftir Guðmund Benningsson og Smára Kristjansson sem við vorum að kveðja í gær og svo hvers vegna eftir Gumma en Smári sem sagt var bassaleikari í Mána og söng líka bakrættir en þessi tölög voru flutt þetta í hans útför í gær að í Selfosskirkju og það gerðu þeir Pétur Guðmundsson og hann Einar Jóhannsson sem voru saman í dundur fréttum en Pétur auðvitað svona hans Gumma sem samdi þarna fyrir að lægi mér smára og svo síðar eitt en textana á alla þessa blötu samdi Ómar Halldórsson sem var mjög ungur drengur í þá daga mánar þarna svona og rétt rúmlega tvítvír þegar þessi plata kom út 1971 en svo var þarna og ég bara að spila hérna svona dægulegin úr törrin en ekki með svona upptökurnar En þarna var líka sungið því fallega lag Minning sem eftir Bob Dylan en textin eftir hann Ingibjörgu Gunnarsdóttur, konun hans Steppa Hilmars, held ég, ég segi alveg rétt frá. Og þarna flutti það í þessari útör ungur bra selfisingur sem heitir Sigurður Mattías Sigurðarsson. En ég ætlum að spila það hérna bara í flutningi Björgvins sem ég gjörðum fyrir viku síðan og hann reyndar hérna með honum Múkisson eða Múkisinni, hefum ég segið það, Múkisinni en Björgvin auðvitað var sóluartisti eða listamaður og spilaði einhverjum hljómsveitum og var svo með Brimkló en tveir úr mánum spiluðu svo síðar með Brimkló og það var til dæmis hann Gummi Ben og líka hann Ragnar Trommari en mánar á þessum tíma voru smáru yfir bassaleikari og svo bræðirnir Lappi og Bassi Þórinsins og svo, já, Raggi Trommari eins og ég sagði hann og hann Gummi Ben þetta var fimm hana hýpaljómsið mánar á þessum tíma en við skulum hlusta hérna á minningu með Björgvinni Halldórssyni og Múkisson

Virkilega fallið slaga eftir hann Bob Dylan þarna og þarna fluttu þeir Björgvin Halldórsson og Múkisson og Múkisson flutti þetta í útvörinu hans Björgvins fyrir viku síðan en þetta var sem sett líka í útvörinu hans Smóra flutt af selfísingi En svo auðvitað eftir minningu kemur minningarorð, en eftir minningarorði þá kom annað mánalag, eða þriðja mánalagið í rauninni, leikur af vonum, og sem á fyrstu, eða fyrri stóru mánaplötinu, þar eru því miður bara tvær, og þeir Pétur og Einar úr dundurfréttum fluttu það, en við flýttum þetta bara beint af plötunni. Leikur að vonum og þetta var svona snembært reggae í rauninni á þessari mánaplötu sem kom þann út 1971.

málar. Þarna með þetta fín lag sem heitir Leikur að vonum. Örglega svona eitt af fyrstu lögum á Íslandi sem voru svona í einhvers konar reggae stíl. En ég þarf ekki að mála það, mæla það hér í kvöld en mér minnir það samt sem áður. En já, við skulum halda áfram örlítið meira að minnast hann Smára og þetta lag Leikur að vonum var leikið í kjölfarið á minningarorðinu og svo þetta kom hefbundna en eftirspilið í þessari útför hjá honum Smára í Selfosskirkju var lag eftir hann Billy Joel sem heitir And So It Goes. Svona ferði þetta og við skulum hlusta á það bara með honum Billy en þetta var bara leikið á piano og piano leikarinn var Guðjón Halldór Óskarsson byrjaði og endaði en við skulum heyra þetta bara hér með Billy Joel sjálfum og það eru aðeins tilfæringar til þess en ég held að þetta virki svona

0: Já, aldeilis fallegt lag þarna sem var útgöngulagið hjá eða í útför Smára Kristjánssonar bassaleikari í mánum en þarna fluttum við þetta beint á plötuna Billys Joel og hann samdi þetta hann Billy Joel 1983 en þetta kom ekki út fyrir á stóri plötu sem kom út á 1989 og heitir Stormfront og já, var hvað plata hans hvað plata númer eitthvað númer níu eða eitthvað, ég ekki alveg viss en hvað það, fallist lag þarna og bara segir svona lífsögu en ég ætla að ljúka þessum minningarþætti hann Smára með því að spila lag sem hann samdi á stóru plötuna númer tvö frá mánum Mána sem sagt sendur frá sér fyrri stóru plötuna 1971 en 2016, 45 árum síðar, þá ákváðu þeir að búa til aðra stóra plötu og Smári samdi þar lag sem heitir Lækurinn sem svona instrumental án söngs og þetta var plata vikunar þarna 2016 þegar hún kom út og ég sem að spila bara líka kynninguna Smári sjálfur kynir hérna og segir að örlíti frá þessu lagi sitt sem að samti fyrir þessa síðustu plötu mála
1: Lag númer 6 á plötunni kalla ég Lækurinn lag sem ég samti fyrir cirka 1,5 ári síðan eftir að upptökur hófust kom svo hugmynd upp að nota þverflötuleik til móts við gítarspil datt okkur þá í huga að fá gamla ídolið okkar Ian Anderson út í að tal því ekki við fengum Unnibirnu dóttir hans bassa til þess að véla hann í verkefnið en Unnur hefur einmitt spila töluvert með í að tal undanfarin ár Ian var meir en til ég að spila þetta með okkur og gerði það að sjálfsögðu að sinni alkunnu snild sem heyra má

Já, þetta er hljómsveitin Mánar og lagið Lækurinn. Hvernig dettur mér í huga að tala on í flautuleik Jans Andersson úr Díaþórstöl, en fyrir geði það bara. En sem sagt Mánar og þetta er lag eftir hans Mára Kristjánsson sem ég að minnast hérna með ykkur. Í kvöldin hann var jarðsettur, nei ekki jarðsettur, útför hans var í gær. Og já, eins og þarna sagði þá var hann Ian Anderson fengið til að spila flautu í þessu lagi eftir hans Mára en þetta er á þessari plötu sem kom út árið 2016 45 árum eftir að fyrri stóra Máraplatan kom út árið 1971 og sama áhöfnin á báðum plötum og það sko vel gert Smári Kristjánsson á bassa og hann rattaði líka á plötunni Ragnar Sigurjónsson á trommur Ian Anderson á flautu Guðmundur Benediktsson á gítar og söng Ólafur Þórarinsson líka á gítar og söng Björn Þórarinsson stóri bróðir hans Lappa Ólafs orgel, piano og söngur og svo Bassi Ólafsson sonur hans Lappa á slagverk og Unnur Birna Björnsdóttir svo sem fékk Ian Anderson til þess að spila þarna á flautuna og dóttir hans Bassa á fiðlu, það segja gamla bassa það ungi bassi og gamli bassi í þessari fjölskyldu og bara ég segi nú bara blessu sem minning þessara tónlistarmann okkar sem hafa látist núna með skömmu millibili, Smári Bjöggi Maggi Eiríks og Helgi og fleiri og bara blessu sem minning þeirra og takk fyrir alla tónlistina En já, Díaþórstöl og Ian Anderson þarna með mánum, en hérna er hann í sinni eigin hljómsveit með flautuverk eftir Bach, Bourey.

Já, þetta er hljómsveit India Throttle og þarna bara í stjörnu hlutverki söngvarinn Ian Anderson að spila flautu og syngja inn í flautuna og allt slíkt. En Ian Anderson, hann spila líka á gítara eða svona strengja hljóðfæri og hljómborð og bara alls konar. Og Death Hotel, en þá gangaði gátt plötu í fyrra, kannski ekki alveg öll sama áhöfnin, en þetta lag, Bourey, eftir hann Bach, kom út, eða það sé að platan með Death Hotel, kom út árið 1969 og platan heiti Stand Up. Og þetta er svona kannski eina smáskifuna plötun eða vinsælasta lagið, en þetta er frábæra plata, og flest lögin, þannig ég átti í smá erfileikum með að velja, mér langaði að spila annað lag af henni, og búr eigi lag í miðjunu á hlið 1, lagar með 3. En hlið B hefst á þessu fína lagi sem heitir Nothing is Easy. Death Hotel á sinni annari plötu árið 1969.

Já, á hljómleikum þarna Nothing is easy, hljómsveitin Death Row Toll, ég ætlaði reyndar að spila bara lagið af plötunni, en hef eitthvað ruglast í því, en þetta var svo vel flutt að það ekki mikill munur Death Row Toll og þetta var upphaflega plöt árið 1969 en það eru sumar hljómsveitir sem að verða turnar á ferlinum og svona, já, hvað á ég að segja svona cirka 10 árum eftir að Death Row Toll gaf út sína fyrstu plötu, þetta var, já, þetta var 69, þá var og Death Row Toll, aðal maðurinn í hljómsveitinni, hann skoti og það hann Ian Anderson skoskur piltur en já, cirka 10 árum síðan þá byrjaði að láta á sér kræla hljómsveit sem já, alltaf talin bandarísk og það náttúrulega en þar aðal maðurinn líka skoti og þetta bandaríska hljómsveitin Talking Heads talandi höfuðin og ég ekki að segja að Talking Heads sé beint lík Death Row Toll en samt segi við skulum hlusta hérna á lag sem heitir Burning Down the House og kom út 1983 líklega með Talking Heads svona hljómsið sem stingast út úr

0: Rás 2.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
3: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
4: Vá. Wow.
5: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkir meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
4: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
0: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Sylvester. Skoski tónlistamaðurinn David Byrne en búin að búi í Bandaríkjunum frá því hann var unglingur eða 12 ára eitthvað slíkt sem við kallum það ekki bara krakka sem 12 ára en frábær tónlistamaður og hann bara á leiðinni til Íslands og verður í Laugardalshöll 29. júlí og alveg eiginlega fjöllistamaður tónlistamaður kannski númer eitt en hefur haft lag á því bara strax þegar hann kom fram með Talking Heads og auðvitað stóran þátt í því að svo ljóset varð heimsvaræk bara með svona alls konar framkomu og listrætni útfærslu á bara tónlistinni á ýmsum sviðum En sem sagt skotin David Byrne. En næst förum við til Írlands og þetta er hljómsveit sem heitir Kingfisher. Ég hef ekkert sérlega mikið svona kynnt mér þessa sveit en hef tekið eftir henni í útvarpinu af því hún svona yndislega gamaldags sem veitir ekki af nú til dags, gamaldags, nú til dags lélegt rým, ekki rým bara sama endurtekið en hér lag sem að allir hafa samið til dæmis Bubi Mortens og undan og margir og undan honum en þetta lag heitir The Blade Kingfisher frá Írlandi

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Já, virkilega sterk hljómsveit þarna nýlega, að minnst kosti í vinsældum, heitir Kingfisher og frá Írlandi. Og ég sagði áðan að þetta væri svona lag sem margir hefðu samið áður, Bubbi og svo alveg bara kynslóðir á undan honum, en ég ætla einmitt að spila hérna næst nýtt lag frá honum Bubba. Og það heitir Við föllum.

Bubbi, glænýtt lag frá Bubba. Svolítið Bubba endur við ekki að gamla Bubba eða gamli Bubbi auðvitað alltaf í nýja Bubba og bara endur nýja sig alltaf fram og tilbaka. Eða endur eldir kannski líka. En virkilega flott lag þarna og getur þetta ekki verið að fjallabræður að syngja með honum. Held að Halldór Gunnar sé með honum í þessu verkefni og þetta lag af plötu sem alveg að fara að koma eða ég veit ekki á þessu ári held ég en svona fóstbróðir hans í tónlistinni KK, hann líka að senda frá sér plötu og glænýtt lag frá honum hérna sem heitir Lífið

Glænýtt lag frá KK og hann greinilega í söngvaskáldastuði. Lagavæntalegri prötu frá honum og lagið heitir Lífið Og ég segi söngvaskáld og það orð bjó til hann Hörður Torfa að því ég best veit. En þetta upp á ensku alltaf sagt singer-songwriter og þetta svona til aðskilja það, það var einu svona bara talað já, stundum er það ekki, jafnvel ennþá gert folk music eða eitthvað þannig en folk music í sumri huga einhver sem að syngja eldgömul lög en singer-songwriter söngaskáld náttúrulega en þann sem bara búa til kannski lög sem í gömlum stíl en flytjandi samdi sjálfur og syngur og spilar jafnvel líka og við skulum bara fá hér eitt lag með honum Herði Torfa og það heitir Lítill fugl en ég maður kannski segja Bubbi og KK í söngva skálda hefðinni sinni sæki aðeins meira svona á enskumælandi markað eða já en haukur haukur, hörður svona meira skandinavískur myndi ég segja eða fjölþjóðlegur

Já, þetta Hörður Torfason og með lag, þetta mjög fallega lag sem heitir Lítill fugl frelsið fyrir alla, alla í regnbóanum. En já, ég nefndi á þannig að Hörður Torfa væri svona skandinavískari í sinni

auðvitað algjörlega einstaki þættir og bara kom öllum á óvart nema kannski höfundunum en Trine Dýrhólm danska konan og það var gefin út plata með tónlistinni úr myndunum og úr þáttaröðinni ég reyndar á ekki þá plötu en þá ég að reyna að ná mér í hana ég ekki að reyna, ég þarf bara að fara og kaupa hana en ég ætla að spila hérna eitt lag úr þessari þáttaröð og þetta lag heitir Trommeslavin eða Trommu þrællin og hún Steinun Harðardóttir samdi lag og texta DJ flugvél og geimskip ég að blanda saman orðum hérna fyrir gefið það en við skulum frusta hérna á útgáfuna úr dönsku konunni af þessu skemmtilega lagi eftir hana Steinunni

Já, þetta Thomas Levin trommu þrællinn og eitt af þessum frumlegu og skemmtilegu lögum sem í þáttaseríunu dönsku konuna og Trine hún söng þetta íslenska lag Trine Dýrholm og þetta svo skemmtilegt það dönsk lög með dönskum textum auðvitað danska konan dönsk og svo íslensku lög sem við þekkjum vel en með dönskum textum þetta alveg ok og bara ótrúlega skemmtilegt

eins og ég sagði áðan, það var hún Steinun sem samdi þetta lag, Steinun Harðardóttir, en hún kallar sig DJ Flugvél og Gameskip. Og ég ætla að spila hérna eitt lag sem hún samdi og reyndar fyrir þætti sem hún Magga Stína, tónlistarkona úr Risaeðli eðlunni og fleiri hérna hljómsveitum. En DJ Flugvél og Gameskip, hún Steinun Harðardóttir, hún samdi svona þáttarlagið fyrir þessa þætti. Og hún bara, DJ Flugvél og Gameskip kann á alls konar skrítin hljóðfæri og raftækni og slíkt. Og mér langar að spila þetta, þættirnir hennar Möggu Stínu hétu eða heita ennþá. Inn í heim tónlistarinnar þar sem var að hún var með svona þætti fyrir börn til að skilja tónlist á mjög frjálslegan hátt og svona hljómar þetta og ég ekki alveg viss hvort að Magga Stín að syngja með henni ég bara glemt að spyrja það en hvað það skemmtilegt lag hérna frá DJ Flugvél og Gameskipi og Magga Stína kemur til sögunar

Já, býður þar eftir mér en þetta sem sagt titillag þátt að sem Magga Stína sá það getur verið 10 ár síðan, ég ekki alveg viss en þetta var hún Steinun Harðar, DJ Flugvél og Gameskip kallar hún sig og bara samdi þetta lag fyrir hana Möggu Stínu fyrir þess að þætti inn í heim tónlistarinnar en við skulum ekki hlusta aðeins meira hana Möggu Stínu því að hún sendi frá sér algjörlega frábæra plötu fyrir nokkrum árum, ekkit svo mörgum kannski 3, ég ekki alveg viss og það sem hún syngur aðalega megasalög allt fyrir utan eitt og heiti bara Magga Stína Live og þetta kom út á 2-faldri vinilplötu eða 2 vinilplötum í svona albúmi og ég ætla að spila hérna lag, megasalag sem heitir Aðeins eina nótt í frábæri útgáfu Möggu Stínu

það má sko alveg klappa fyrir þessu. Þetta Magga Stína með hljómsveit í Hörpu. Við minnir 2023 og þar flutti hún lög Megasar. Og þetta var aðeins eina nótt. Og við heldum áfram með næturlag, en þetta alveg glænýtt lag hér. Eða bara frá því fyrir stuttu síðan. Hann Ágúst að senda frá sér nýja plötu og hann fekk Unni Torfa til að flytja þetta með sér og þetta heitir Inn í síðustu nóttina. Hljómar svolítið eins og hérna eigalag.

Þetta er hann Ágúst, en með Unu Torfa með sér í þessu lagi sem að væntanlegri plötu hans, en þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina. Þetta hljóma bara ansi mikið eins og hérna þjóðhátíðarlag Vestmanneyinga. En já, hér næst líka eyjalag, ég veit ekki hvort þitt var eyjalag en það hljómar þannig. En þetta er hljómsettin Sigur með lag alveg frá 2019 og þetta heitir Svefneyjar. Svefneyjar eru svona eyjar á Breiðafirði. En ég held kannski þetta sé ekki alveg beint það, við skulum hlusta.

Þessi skemmtilega hljómsveit sem heitir Sykur og þetta lag alveg frá 2019 heitir Svefn Eyjar. Ég veit ekkit hvort að þetta landfræðilega tengt eða hvort þetta bara svona já, einhverji staðir það sem maður dottar gjarna, hef ekki hugmynd. Heyrið það bara ekki á textanum. En Sykur með lag sem heitir Svefn Eyjar og kom út fyrir 2020. En þegar ég hugsa Svefn Eyjar þá hugsa ég strax Flati af því að Svefn Eyjar eru bara norðan nei ekki norðan, heldur austan ég ætla að lesa hérna, Svefn Eyjar líka að heita má beint í austur frá Flati og þeir eru auðvitað á breiða fyrir því og sundið á milli tvær sjómílur á breitt heiða lengd hvað veit maður, já það ýmist nefnt Flatiarsund eða Svefniarsund. En ég ætla bara að lesa miklu meira. En ég ætla að spila hérna, ég fann ekkert lag sem heitir Flati eða hljómsveit sem heitir Flati, en hún Leilo, hún hljóðritaði lög út í náttúrunni í Flati fyrir nokkuð löngu síðan og með einhver að spila hérna lagið Please Don't Hate Me sem kom náttúrulega upp af lúta á hennar fyrstu stóru plötu og já, við heyrum náttúruna, fuglarnir og náttúran.

0: hate me.
1: Ég segi það. Þarna Leilo í Flatey, hún sendi frá sér plötu. Þar sem hún bara sat út í náttúrunni í Flatey og spilaði lögin sín. Og þarna var æðurinn og einhverju fleiri og náttúran. Í sömum lögunum heyrum að sjóin og niðin og allt það. En bara frábært þetta Please Don't Hate Me af þessari plötu. Og þetta hlýtur að heyrast á hérna streymisveitum. Ég vil bara segja streymisveitum að því ég vil ekki auglýsa neina sérstaka, við vorum bara að velja það sjálf. En núna klukkan alveg að verða miðnætti, vantar tæplega 5 mínútur og ég hugsa að enda þetta bara á honum Bubba Mortens. Við heyrðum reyndar á það nýjasta lagið hans sem eftir hann, bæði lagið og textin. En hér lag frá 1985 og Bubbi syngur alveg frábærlega en þetta ekki lag eftir hann og ekki texti eftir hann hins vegar þetta lag eftir Hilmar Oddsson og lag úr bíómynd sem hann gerði þarna árið 1985 og lagið sem við munum heyra heitir Allur lurkum lamin og ég þakka ykkur fyrir að hlusta ég heiti Andrea og þetta var pressan og ennþá pressan góða nótt og yfir góða viku fram undan alla tíð

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir breytt verklag við framkvæmd fjárlaga skýra hærri heildar fjárhæð áhættu. Minnisblað fjárlaga og greiningadeildar barst fjárlaga nefnd 24. apríl. Heildar fjárhæð áhættu þar metin á meira en 57 milljarða króna. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, situr í fjárlaga nefnd. Hann segir skýringu Daða Más ekki standast skoðun.
1: Ríkisstjórnin var ekki að byrja í gær. Þeir hafa nægan tíma, búin komið tvær fjármála áallanir en samt sem áður þá erum við að sjá hér augljós hættumerki sem að benda öll í sömu áttina. Það er það að menn eru búin að ná að missa tökin á ríkisfjármálum.
0: Daði Már segir hins vegar að þetta hefði ekki átt að koma Guðlaugi Þór á óvart. Ríkisstjórnin kasti víðara neti við framkvæmd fjárlaga en þær fyrri.
2: Þetta er sama verklega og var viðhætt í fyrra og þá var þessu upphæð líka svona mikið herri og hann satt þá í fjárlaganefnd og ég skil ekki raunverulega hvað hann koma, sko, við sem sett kostum víðara neti en vaninn hefur verið, það var tekið upp í fyrra. Við það að þá stækkaði mjög þessi upphæð.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Þungaflutningar á efni við í vindmylur, fyrsta vindorkuvers landsins, Vaðölduvers, hefjast í nótt. Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar, næstu 7-10 vikur. Efni viðurinn fer rúmlega 130 km leið frá Þorlósofn og að Vaðölduveri, þar sem tilstendur að reisa 28 vindmylur á næstu árum. Flutningarnir eru einhverjir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng, en farnar verða 350 til 400 ferðir milli Þorlásafnar og Vaðölduvers 130 km leið á 30 km